Thank you. Thank you.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, שבוע חדש, גמר חתימה טובה לכם. יום שלישי בשבוע, י"א בתשרי תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026. אנחנו מתעוררים יחד אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ויוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם מהדורות ללמש. אין הרבה חדשות, רק נסכם פחות או יותר. דברים יכולים לצאת מתחת לכל שליטה, מתיחות בין ארצות הברית לאיראן, החשש בישראל, נערכים לאפשרות של הסלמה עם איראן, במערכת הביטחון מגדירים את נקודת הזמן הזו כנקודת מתיחות גדולה. מאחורי הקלעים מתקיים מאמץ לחדש את המסע ומתן, אבל במקרה שהמאמצים ייקשלו, הידרדרות יכולה להיות מהירה, זו הערכה כרגע. במערכת הביטחון מביאים תסכול מסיכולי הפיגועים, יוביל לניסיונות נוספים, מזהים ניסיונות להוציא לפועל פיגועים גדולים בתקופת החגים, ומערכים כי כישלונם עלול להגביר את המוטיבציה במהלך החג. שני מחבלים תכננו לפי צהל פיגוע בטווח הזמן המיידי, נעצרו בקבטיה, בעקבות הפיגוע בנווה צוף, תוגברו הכוחות ביהודה ושומרון ובמוקדים נוספים. לא כך מצליח להבין את התסכול של מערכת הביטחון, אבל זאת הכותרת של הכתב, אז אני פשוט מקריא אותה כמו שהיא. ממה יש להם להיות מתוסכלים? צאו להילחם בטרור, מה התסכול, מה זה השטויות האלה, זה תפוסתנות מזעזעת, מי שתדרך אותו, אבל בסדר. חמאס שוב הפר את הפסקת האש, צהל תקף בתגובה, ארגון הטרור הניח מטען במרחב הקו הצהוב שבשליטה הישראלית, הפעיל אותו על כלי הנדסי צהלי, נגרם נזק, אבל לא נרשמו נפגעים. בתגובה, צהל תקף תשתיות חמאס ברצועה. כן. גם את התגובה הזאת אני לא מבין, נדבר עליה כמובן עוד מעט. טראמפ שקל לתקוף את החות'ים ונמנע את עתה. נשיא ארצות הברית דן באפשרות לתקוף בתימן בעקבות בקשה מחודשת של יורש היצר הסעודי. זו הפעם השנייה בתוך 10 ימים שבן סלמן מבקש מטראמפ לתקוף. מתקפת הנגד הסעודי-תימנית המתוכננת התחתה כבר כמה פעמים. ננסה להבין בהמשך מה זה אומר. גורם רשמי באמירויות מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ ואומר, מוחמד בן זעיד לא העביר שום התראה לנתניהו, הוא בכלל לא דיבר איתו. בכך בעצם הוא מכחיש לחלוטין את הפרסום בעיתון הארץ, שטען שמנהיג האיחוד האמירויות, מוחמד בן זעיד, הוא זה שהתקשר לנתניהו, והתריע בפניו לפני מה שנקרא הטבח של השבעה באוקטובר. כמובן שבצד השני מבלבלים את המוח ומנסים לתחמן ולהנדס ולספר סיפורי סבתא, אבל בסוף הוא הכחיש את הפרסום. אחרי שכינה את השבעה באוקטובר אירוע היסטורי חשוב, אבו שחאדה מביע חרטה, מפחד שפשוט יעיפו אותו ואת המפלגה הקיצונית שלו מהכנסת. המאמר שפרסם יושב ראש בלד יום לאחר הטבח עומד במרכז הבקשה לפסול את מועמדותו מהתמודדות לכנסת. בחדש תעל טוענים שלא הכירו קודם את הדברים, וכעת מפעילים עליו לחץ לחזור בו. בייעוץ המשפטי של הרשימה מודאגים כי המאמר עשוי לבסס עילה לפסילתו. אבו שחאדה אומר, אילו הייתי מודע לממדי הזוועות, לא הייתי מפרסם אותו, רק צריך להגיד, הוא פרסם אותו כבר כשהייתה בתקשורת הבנה מה הן ממדי הזוועות. אבל הוא מנסה לשמור על הכיסא שלו, כדי שהממשלה, סליחה, שהכנסת תוכל להמשיך לפרנס אותו. בניגוד לעמדת הרמטכ"ל ועם סתירת לחי מצלצלת לגדי אייזנקוט, הנשיא הרצוג החליט למחוק את הרישום הפלילי של אלאור אזריה ולאפשר לו לפתוח דף חדש. האירוע הזה קורה ערב יום הכיפורים ומעורר סערה גדולה מאוד בשמאל, שכרגע הופכים את הנשיא בוז'י הרצוג לביביסט, אפילו ברמה של באמת אמירות קשות מאוד נגד נשיא המדינה, הסתה פרועה נגדו בשמאל בעקבות ההחלטה כאמור למחוק את הרישום הפלילי של אלאור אזריה, נדבר על זה כמובן בהמשך. כדורגל, אם אפשר בכלל לקרוא לזה קשור לכדורגל, נקרא לזה ספורט. קיום צמד המשחקים מול ישראל זה חרפה לאומית. באירלנד זוהמים על החלטת ההתאחדות המקומית לקיים את המפגשים הקרובים, וקוראים לחרם ספורטיבי על ישראל לאור טענות אבסורדיות כמובן. למה? רצח עם, אל מדינה שכתחביב הורגת תינוקות, נכון? ככה מפיצים עלינו בעולם, מעניין מי. והנה זה בא, כן, עדיין לא מצאנו תרופה לבורות, התנסות וטיפשות לאחר האמירות הקשות מצד מאמן מנבחרת אירלנד. בהתאחדות לכדורגל יצאו בתגובה, תרמנו לעולם ולאנושות בתחומים רבים, אנו משחקים נגד מאמן שמגלם בורות. למה בורות? מה אתם רוצים? אמרו לו שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. מי אמר לו את זה?
מי אמר לו? תעשו גוגל, תבדקו, מי אמר לו את זה? מי אמר שישראל הורגת תינוקות כתחביב? שחיילי צהל מבצעים פשע מלחמה? מי אמר את הדברים הללו? סגני רמטכ"ל ורמטכ"ל ושר ביטחון, אלה אנשים. אלה אנשים שהכותרות שלהם מהדהדות בעולם. אז למה אתם קוראים לו בור ועם הארץ? זה מה יש, זה המחיר. שרית חדד מדברת על המופע שלה עם הבת שלה בפארק הירקון. ליווינו את חדד שמציין 30 שנות קריירה מאחורי הקלעים של מופע חייה בפארק הירקון. בהתרגשות שלפני ועד לרגעים מיוחדים עם ביתה נויה בת התשע שעלתה איתה לבמה וטענה שרית, זה הכי מרגש, היא כוכבת אמיתית. מאמן. אירלנד מחרימה גם את האירוויזיון של 2027. לא תשתתף ולא תשדר את התחרות בגלל ישראל. רשות השידור האירית הודיעה כי עמדתה נותרה ללא שינוי, והבהירה כי גם בשנה הבאה לא תיקח חלק בתחרות ולא תשדר אותה בשל המשך אובדן חיי האדם והמשבר ההומניטרי בעזה. אין משבר הומניטרי בעזה, אבל זה מה יש. אירלנד בכדורגל, אירלנד באירוויזיון, שנאה אנטישמית, אין מה לעשות, זה מה יש. האימות עם טראמפ מחריף, הרשתות מסרבות להחליף את CNN ותובעות את הממשל. גם מיניו וגם CNN ופוליטיקו עתרו נגד ממשל טראמפ לאחר שנאסרה גישתם לבית הלבן. במקביל, הרשתות הגדלות סירבו להחליף את CNN בתפקיד ה-TV pool, מה שנקרא, במחאה על החרמת שלושת כלי התקשורת. טראמפ אומר, הבית הלבן לא תוקף את העיתונות החופשית, אלא את הפייק ניוז. משבר מעניין, ניגע בו כמובן בהמשך. ורגע אחרי כיפור, הגשם חוזר לאזור. אחד, אחרי יום הכיפורים, החל מהבוקר, ייתכן טפטופים. עד גשם מקומי לאורך מישור החוף, זה יימשך גם מחר. לקראת המשך השבוע, עם עלייה בטמפרטורות, וכמובן שאת התחזית המלאה נביא לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו, נצא לדרך, חברות וחברים. יחד אנחנו כאן עם כל הכותרות, הפרשנויות, וגם קצת מוסיקה טובה. לקוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו.

עכשיו 12 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. בואו נצא לדרך על רקע הדיווחים, הניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ואיומים הדדיים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה גם בישראל. להחלים לאפשרות של הסלמה עם איראן. מערכת הביטחון מגדירה את נקודת הזמן הזו של הפעולות בין וושינגטון לטהרן כנקודת מתיחות גדולה. מאחורי הקלעים מתקיים מאמץ לחדש את המסע ומתן. בכל מקרה המאמצים ייקשלו, הידרדרות יכולה להיות מהירה. לכן מערכת הביטחון ערוכים בהתאם בחידוש המלחמה, בין אם ארצות הברית תחליט לחדש ובין אם לאו. גורם ביטחוני אומר אתמול, המצב רגיש ונזיל, לא יודע לאן זה יתפתח. לא נראה שהאיראנים מוכנים לפשרות, ודברים יכולים כמובן מיד לצאת משליטה. המשמעות היא שאם המסע ומתן הנוכחי לא יגיע לשום נקודת התקדמות, או שהאיראנים יחששו שעושים להם איזשהו תרגיל, הם עלולים ללכת למהלך מקדים. אמנם הם ככל הנראה ינסו לתקוף תחילה את האמריקאים במפרץ או במזרח התיכון, אבל כמובן שישראל מסתכלת על האירועים הללו ברקע ומבינה שזה יכול בכל רגע נתון להתהפך גם עליה. לכן בצהל הולכים סיכונים, ישנה הערכות מאוד גבוהה וכוננות גבוהה ומוכנות, גם בהגנה, גם ליציאה להתקפה, אם יידרש הכל מוכן, בתיאום עם צבא ארצות הברית. הכוננות בישראל הייתה גבוהה בשבועות האחרונים, לקראת החגים היא עלתה עוד יותר. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו, העלו בישראל את התרחישים שעלולים להביא להסלמה, באותם דיונים ביטחוניים סימנו את המצב הכלכלי הקשה באיראן בשל המצור האמריקני, גם את הפעולה הישראלית ברכס הליטאי בלבנון, כגורמים שעשויים להביא להסלמה. בינתיים שטראמפ שקל לתקוף את החות'ים, מהלך סוף השבוע הוא רצה לתקוף את החות'ים בתימן, אך לבסוף החליט להימנע מכך לפי שעה, כך אומרים שני בכירים אמריקנים. טראמפ מצא את עצמו קרוע בין רצונו לסייע לידידו ובעל בריתו, יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן, לבין רצונו להימנע מהסתבכות במלחמה בחזית החדשה במזרח התיכון. לפני 10 ימים התקשר יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן לטראמפ פעמיים באותו יום והפציר בו לתקוף את החות'ים, בשעה שהארגון הנתמך על ידי איראן היה קרוב להשתלט על מצר באב אל-מנדב, באסטרטגי, בים האדום. טראמפ דחה את הבקשה והסכים רק לסייע לסעודים באמצעות מודיעין ונתוני מטרות. בכירים אמריקאים אמרו אז כי ארצות הברית לא תנקוט בפעולה צבאית כל עוד החות'ים אינם פוגעים בחופש השייט בים האדום. כמה ימים לאחר מכן נפגשו דיפלומטים אמריקנים עם בכירים חות'ים וקיבלו מהם הבטחות כי לארגון המורדים החמוש אין כוונה לסגור את המצר באב אל-מנדב. טוב, בסדר, בכל מקרה הסעודים מאוד מאוד רוצים שתתבצע תקיפה. השאלה אם הדבר הזה באמת ילך לכיוון הזה או לא, זו שאלה טובה. אני לא בטוח שאפשר לענות עליה בצורה כל כך פשוטה, וזה להערכתי האירוע הזה הרבה יותר מורכב מאיך שמסתכלים עליו. חשש במערכת הביטחון, בעיקר בגלל הפיגועים של הימים האחרונים, ושאנחנו לקראת איזשהו גל נוסף, במערכת הביטחון חוששים כי התסכול בקרב גורמי, זה תסכול של גורמי הטרור, לא תסכול, הבנתי, לא תסכול של מערכת הביטחון, בעקבות כישלונם להוציא לפועל פיגועים גדולים מתקופת החוגים, יוביל לניסיונות נוספים, ובהם פיגועי השראה וחקיינות. בעקבות זאת הגביר צה"ל את הפעילות ברחבי יהודה ושומרון ואת ההיערכות גם במוקדים נוספים ברחבי הארץ. במהלך יום הכיפורים פעלו כוחות צה"ל בכמה מוקדים ביהודה ושומרון בניסיון לסכל פיגועים לפני שיצאו אל הפועל, שמה שנקרא עבודה שגרתית וידועה שנעשית כמעט אחרי כל פיגוע. ובינתיים ברצועת עזה מטען מופעל כנגד כוחותינו מרחב הקו הצהוב שבשליטה ישראלית, ככל הנראה הפעלה מרחוק, הכלי הנדסי נפגע, לא היו נפגעים לכוחותינו, בעיקר נקרם נזק, אך לא נרשמו נפגעים באירוע. בתגובה צה"ל תקף תשתיות של ארגון טרור ברצועה, ששימשו אותו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. המהלך מלמד שוב על הנכונות והרצון של חמאס לפגוע יותר ויותר בכוחות צה"ל במרחב. מדובר בהפרה בוטה, כך אומרים בצה"ל, ובעקבות כך כאמור יוצאים לבצע את אותן תקיפות.

עכשיו 6:20, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים כמובן עם הכותרות לבוקר הזה. דיווח גורם רשמי באמירויות מכחיש את הטענה שמוחמד בן זעיד הוא זה שהתקשר והעביר את ההתראה לנתניהו, ובכך בעצם מפרק לחלוטין את הספין ואת הסיפור הפייק שפורסם בעיתון הארץ של שלומי אלדר, לפיו לא אחר מאשר מוחמד בן זעיד התקשר לראש הממשלה כמה ימים לפני הטבח והזהיר אותו. ההודעה הזאת יוצאת בסוף השבוע, במוצאי שבת. גורם רשמי באיחוד האמירויות מתייחס לראשונה באופן ישיר לטענה כי הנשיא מוחמד בן זעיד הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני מתקפה של חמאס לפני 7 באוקטובר. הוא דוחה את הטענה שהמידע הועבר בשיחה בין שני המנהיגים. כאמור, הפרסום בעיתון הארץ טוען שזה מה שקרה. גורם רשמי באיחוד האמירויות מסר לעיתון The National כי המדינה דנה בענייני ביטחון למדינות אחרות באמצעות הגורמים הרלוונטיים, אבל לא דנה בפרטים כאלה בדרג המנהיגים. ההתייחסות מגיעה בעקבות התחקיר שפורסם בארץ, כשלפיו כשבוע וחצי לפני הטבח שוחחו בן זעיד ונתניהו במשך 45 דקות. לפי הפרסום, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו כי יחיא סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל שעלול להביא לשפיכות דמים, לטלטל את האזור ולפגוע בהסכמי אברהם. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הדברים וטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. מנגד, גורם המקורב לשלטון באיחוד האמירויות אמר בשבוע שעבר כי ההזרה הועברה לאבו דאבי מישראל לפני 7 באוקטובר, אבל כאמור, הפרסום מדבר על כך שאותו בן זעיד הוא זה שהתקשר לראש הממשלה שבוע לפני הטבח ואמר לו חמאס הולך לפתוח במתקפה. נתניהו כאמור הכחיש את העניין הזה בעיתון הארץ, שבכלל קידם ספר, כן, של שני אנשים, שיומי אלדר ורות יובל, טענו בכלל בתוך הפרסום הזה שזה בוצע באמצעות אפליקציה מיוחדת, כן, אפליקציה מאוד מאוד מיוחדת וסודית, שמישהו בא לנתניהו עם איזה טלפון עם האפליקציה ואומר לו MBZ רוצה לדבר איתך, ו-MBZ מדבר מהצד השני עם אפליקציה שהם פיתחו, כן? ומנהל איתו שיחה 45 דקות ומזהיר אותו מפני הטבח. נתניהו אומר לו בסדר, בסדר, על מי אתה אבא? יאללה. אז כאמור, אתמול הם מוצאים, לא אתמול, מוצאי שבת, הם מוצאים הודעה שפשוט מכחישה את כל הקשקוש הזה ושמה את כל הספין הזה מאחור, במקום שאולי באמת עדיף לא לדבר עליו. 3 שנים אחרי שפרסם מאמר שבו הגדיר את מתקפת 7 באוקטובר אירוע היסטורי חשוב, וכתב כי אחרים יכולים ללמוד מהצלחתה של עזה, יושב ראש בל"ד סמי שחאדה מביע חרטה, אילו הייתי מודע, כך הוא טוען, לממדי הזוועות בעת כתיבת המאמר, לא הייתי מפרסם אותו, כך הוא מסר. מאמר הזה נכתב ביום של הטבח, שהוא כבר ידע את מימדי האסון. ההתבטאות מגיעה בזמן שבחדש ובתעל מפעילים עליו לחץ בעקבות המאמר, שאותו לטענת גורמים במפלגות לא הכירו קודם לכן. בייעוץ המשפטי שלהם מודאגים האפשרות שהדברים יספקו עילה לפסילתו. מאמר שפורסם בערבית ב-8 באוקטובר, כתב אבו שחאדה, כי כבר אז היה ברור שמדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. את זה הוא כותב על הטבח, על זה שרצחו פה, אנסו פה, ערפו פה וחטפו פה ילדים ותינוקות. את זה הוא כותב על הטבח, אתם מבינים? את זה. הדבר הזה, אייזנקוט בונה שיתמוך בו מבחוץ כדי שהוא יהיה ראש ממשלה. הבנתם? הבנתם את האירוע? או שצריך להסביר אותו הרבה יותר פשוט. אז בואו נסביר אותו. הוא התייחס להפתעה הישראלית וכתב, אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת בצורה יותר קלה. הבנתם? זה מאמר שפורסם בשעה שכבר בבוקר 8 באוקטובר דווח על מאות ישראלים שנרצחו בטבח ועל ישראלים שנחטפו לרצועת עזה, בזמן שבכלי התקשורת בארץ ובעולם משדרים תמונות של עזתים מבוססים גופות של חיילים ושל אזרחים וחוטפים חיילים וחיילות. וטבח, תמונות טבח משודרות בכל ערוצי התקשורת ממה שקורה כאן בתוך ישראל. זה מה שהוא כתב. אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת וברמה הזאת, אתם, אחרים, יכולים לעשות זאת בצורה יותר קלה. אחרים. מי זה אחרים? מי זה אחרים? עכשיו הוא מתחרט. למה הוא מתחרט?
כי הדבר הזה, חס וחלילה, יכול לגרום לו לאבד ההכנסה החודשית שלו כחבר כנסת. כעת מבקש אבו שחאדה להעביר כי הדברים נכתבו לפני שהתבררו ממדי הטבח. עמדתי האנושית הברורה והנחרצת נגד הפשעים שבוצעו בעזה ידועה היטב, מסר. באמת? מאז 7 באוקטובר הבאתי אותה פעם אחר פעם במאמרי, ברעיונות ובנאומים בערבית, בעברית ובאנגלית. בסביבתו של אבו שחאדה אמרו, שהעברה מתפרסמת רק כעת, לדברי מאז הטבח הוא פרסם עשרות מאמרים, המאמר מ-8 באוקטובר כלל לא היה זכור לו, עד שצורף לבקשת הפסילה. לטענתם, אילו היה נזכר בו קודם, לכן היה מתקן את הדברים, הוא חוזר בהם. חרה בלבן. בסדר? חרה בלבן. אבל אל תדאג, אבו שחאדה, בגץ יכשיר אותך, וייתן לך לחזור חזרה לכנסת, בשום בעיה. תוכל להמשיך לקבל את המשכורת החודשית שלך, 40 וכמה אלף שקל כחבר כנסת, ואולי גם תפקיד בכיר יותר, לך תדע, כי בסוף הם רוצים להקים ממשלה שנתמכת על ידי הקולות שלכם, המפלגות הערביות. אז אל תדאג. שבוע שעבר, אייזנקוט היה אצל הבדואים, הוא אמנם מכחיש את זה, אבל לא אני פרסמתי את זה. מוחמד מג'דלה, הכתב של ערוץ 12 ורדיו הנס, פרסם את זה. שראשי רשויות של המגזר הבדואי טענו ברעיונות שגדי אייזנקוט הבטיח להם שהם לא רק יהיו נתמכים מבחוץ, הם יהיו חלק מהקואליציה. עזבו שאחר כך הופעל עליהם מכבשי לחץ כדי להגיד שזה לא נכון. שזה לא מה שהם שמעו, שזה לא בדיוק כך. זה מה שהם אמרו, מה שנקרא עדות ראשונה אותנטית, תופסת. אז אתם מבינים לאן זה הולך? יופי, כי אם לא הבנתם, אז היה חשוב לעשות לכם סדר בבלגן. הנה, עשינו לכם.

עכשיו 6:30, בוקר טוב לכם. נשיא המדינה יצחק הרצוג חתם במוצאי שבת על קיצור תקופת המחיקה ברישום הפלילי של אלאור עזריה. בכלל בעצם החליט לאתר לבקשתו ולהעניק לו חנינה כדי שהוא יוכל לפתוח דף חדש בחייו. ההחלטה התקבלה בהתאם להמלצתו של שר הביטחון ישראל כץ, אבל בניגוד מוחלט לעמדתם הרשמית של הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש אכ"א והפרקליט הצבאי הראשי. בבית הנשיא הדגישו כי ההחלטה התקבלה ברוח הימים הנוראים ותקופת הרחמים והסליחות. בנימוקי הנשיא צוינו פרק הזמן המשמעותי שחלף, עשור מאז האירוע, העובדה שעזריה ריצה את עונש המאסר שנגזר עליו, חלוף תקופת ההתיישנות, הנסיבות המשפחתיות והרפואיות המורכבות שאימה נתמודדה משפחתו, ורצונו להוסיר חסמים תעסוקתיים. עזריה רצה למשל להוציא רישיון לנשק כדי לעבוד באבטחה, או לצורך העניין לנסות להתגייס למשטרה, בכל זאת הוא היה לוחם, מגיע לו. עוד הודגש כי בפנייתו ציין עזריה כיום אב לשני ילדים, כי ערכי צהל יקרים לו וכי הוא מחנך את ילדיו לאורם, תוך הבאה צער על השלכות הפרשה. עם זאת, הרצוג הבהיר כי מוסד החנינה אינו מוסד של חסד ואינו ערכאת ערעור, וכי אין בהחלטה כדי להרער את פסיקות מערכת המשפט הצבאית או לפגוע בעקרון תואר הנשק. כן. החלטת הנשיא התקבלה בתום מחלוקת ישירה ונוקבת בין שר הביטחון לבין הצמרת הצבאית. בחוות הדעת שהגיש הרמטכ"ל אייל זמיר, נקבע חד משמעית כי אין להיעתר לבקשה. עמדת הצבא שנשענה על עמדות ראש אכ"א וסגנית הפצ"ר הדגישה כי מחיקת רישום היא צעד חריג ביותר, וכי המבקש נמנע מהבעת חרטה ולקיחת אחריות על מעשיו, גם כעשור ממועד הרשעתו בבית הדין הצבאי, לצד היעדר נסיבות חדשות בעלות משקל. מנגד, שר הביטחון ישראל כץ הגיש חוות דעת הפוכה שקראה למחוק את הרישום לאלתר. אין זה סביר כי בחלוף עשור לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי, המשיך לשלם מחיר כבד. כץ נימק את עמדתו גם בשינוי המציאות הביטחונית מאז 7 באוקטובר ובשחרור מאות מחבלים בעסקאות חטופים, והזהיר מפני מסר שלילי ללוחמים. עם פרסום ההחלטה ברך שר הביטחון ישראל כץ את הנשיא הרצוג על אימוץ המלצתו ערב יום הכיפורים, זו החלטה הנכונה. לצד זאת, השמאל פתח במתקפת עולם על נשיא המדינה. זכור לכם, בוז'י הרצוג היה בעבר מנהיג המחנה, התמודד לראשות הממשלה, מטעם מפלגת העבודה, מנהיג השמאל. והוא חטף שם, מה חטף? באבי אביו הוא חטף. ובמקרה שלו באביו אביו, זה, אתם יודעים למה הכוונה, אבא שלו היה נשיא, כן? מי שלא יודע. קיצור, השמאל שלף ציפורניים והפיץ הסתה פרועה כנגד הנשיא, על זה שהוא עז בשיא חוצפתו להעניק חנינה לאלאור עזריה. סתירת לחי מצלצלת לשני רמטכ"לים, אחד הקיים ואחד לשעבר. הקיים זה אייל זמיר, שהיה נגד בצורה נחרצת, והיה בטוח שההמלצה שלו היא תשאיר מה שנקרא את הסיטואציה על קנה. והרמטכ"ל לשעבר, גדי אייזנקוט, שהיה הרמטכ"ל של אלאור עזריה, אותו רמטכ"ל שלא הייתה לו שום בעיה לראות עכשיו את מופע הטינוף על הנשיא, רק שכחו כאן פרט קטן. גם הרמטכ"ל גדי אייזנקוט הקל בעונשו של אלאור עזריה, וקיצר 4 חודשים משירותו, מהשהות שלו בכלא. את זה שכחו. שאותה התנפלות של אייזנקוט על אלאור עזריה בתקופת היותו רמטכ"ל, והקם להורגך שכם להורגו זה סיסמה, והוא לא הילד של כולנו, ולא צריך להרוג כל אחת שיש לה מספריים ביד. זוכרים את האמירות האלה שלו כרמטכ"ל? זוכרים? בסוף, בסוף, בסוף, הוא לא הילד של כולנו, הוא זה שהעניק לו קיצור עונש, כי הוא רצה להיות פופולרי. זה היה המניע אז בזמנו. הוא זה שקיצר לו את העונש. לא הפריע לו שממוצאי שבת, כן, ערב יום הכיפורים, המחנה הנאור, מסית נגד הנשיא שבסך הכל מה עשה, נתן חנינה לפושע. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה חלק מתפקידו של נשיא המדינה, לקבל בקשות חנינה, לשקול אותם ולהחליט אם כן או לא. בדרך כלל הוא לא נותן חנינה לאנשים צדיקים, הוא נותן חנינה לאנשים שהורשעו בעבירות חמורות. זה נשיא מדינה, מה לעשות? זה חלק מעבודתו, חלק מתפקידו. אתם רוצים לדעת לכמה חנינות הוא חותם בשנה? כמובן שלא כל חנינה מפרסמים, רק מה שסלבים, מה שעושה כותרות, רק את זה מפרסמים.
זה האירוע. אבל בסדר, על צביעות השמאל, קצת די, כאילו כבר אין כוח יותר. די, באמת באמת, קשה. אין לי כוח, די. חלס, ימים של בין קודש לבין חול, כך אומרים, נכון?

עכשיו 22 דקות, לפני השעה 7 בבוקר, אתם על משקימים. אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם כותרות הספורט, אם אפשר לקרוא למה שנקרא בדקות הקרובות ספורט. התנהלות באירלנד סביב משחקי הצפויים של נבחרת מול ישראל ממשיכה לעורר שיח ציבורי. לא יודע אם אתם יודעים, אבל ליגת העל יצאה לפגרה של 20 יום. 20 יום פגרה, מטורף, בשביל 4 משחקים שנבחרת ישראל צפויה לקיים, 2 מהמשחקים נגד אירלנד, וכעת גם עמוד המכתבים של האיריש אינדיפנדנט הפך לבמה לקריאות נגד קיום המפגשים. המכתב שפורסם בעיתון האירי תקף אחד הקוראים את החלטת ההתאחדות לכדורגל האירית לקיים את המשחקים מול ישראל, והגדיר אותה במילים חריפות כחרפה לאומית. חשוב להדגיש שלא מדובר במאמר מערכת. למי זה חשוב להדגיש? מה זה מעניין? עצם העובדה שהעיתון נותן חרה לבמה הזאת, לחרה הזה במה, זה כבר מספיק. מה זה משנה אם זה מאמר מערכת או לא מאמר מערכת? המכתב קורא, פורסם לצד מכתבים בנושאים אחרים, על המכתב חתום ג'יי אנטוני ג'והן, שהוצא כנשיא הסניף האירי של ארגון הסופרים ותושב בלק רוק שבמחוז דבלין. במכתב קצר הוא כותב כי החלטת ההתאחדות האירית לבין המלחמה ברצועת עזה והסכסוך הישראלי-פלסטיני, תוך שימוש בטענה האירית שלפיה מתרחש רצח עם בעזה, הוא כותב, לאור רצח העם בעזה, המשך הכיבוש הישראלי של שטחים נרחבים בפלסטין, ההחלטה של ההתאחדות לקיים את המשחקים נגד ישראל היא חרפה לאומית. חבורת אנטישמים מטונפים מארץ המטונפים אתם. מטונפים מארץ המטונפים. אירלנד, כן, מדינה ששונאת אותנו שנאת אימה, תכף נגיע לפינת התרבות, גם שם הם מודיעים כי הם מתכוונים להחרים את האירוויזיון. לא מצליח להבין, אגב, בהקשר של האירוויזיון, איך לא מעיפים אותם עכשיו 10 שנים. עונש, מה זה מחרימים? מה זה הדבר הזה? החרמת שנה אחת, אוף 10 שנים, לך לעזאזל. עם ישראל, בלי ישראל, אתה לא חלק מהתחרות, נגמר האירוע. הדברים מצטרפים ללחץ שמופעל באירלנד סביב עצם קיום משחקי הכדורגל מול ישראל. העיתון אף הפנה מכתב, מתוך המכתב לכתבה קודמת שעסקה בהסבריו של מנכ״ל ההתאחדות העירית להחלטה לקיים את המשחקים. בכותרת אותה כתב והוא צוטט, הוא אומר, זה לא שאנחנו לא מאמינים בחרמות, במסגרת ניסיונו להסביר את עמדת ההתאחדות בנושא. זה לא שאנחנו לא מאמינים בחרמות. מאמינים בחרמות, כן, אומה של חרה של אנשים. זה מה שאתם. בינתיים, פגרת הנבחרות החל עבור נבחרת ישראל באופן רשמי, כאשר תשחק מול נבחרת אוסטריה ביום חמישי הקרוב. אך מרב תשומת הלב הולכת לנבחרת נוספת, אותה יפגשו חניכה שרן בן שימול, כאמור נבחרת אירלנד, ואותה אנחנו צריכים לפגוש פעמיים אצל היריבה, ארוחות צוערות לקראת המפגש, לאחר שמאמן הנבחרת, כן, אמר, אנחנו לא משחקים עם רצח עם. בנוסף, ישנם גם קריאות קשות ברשתות. לאחר אותן אמירות קשות, מי שהגיבה לכך בצאת כיפור היא ההתאחדות לכדורגל. תרמנו לעולם ולאנושות בתחומים רבים כל כך, וזכינו בדרך במספר מרשים של פרסי נובל. למרבה הצער, עדיין לא מצאנו תרופה לטיפשות, בורות וההתנשאות המוצגות על ידי מאמן נבחרת אירלנד. אנחנו לא משחקים מול בורות, התנשאות וטיפשות, אנחנו משחקים נגד המאמן שמגלם אותן. תשובה יפה, חייב להודות. כן. מה שנקרא, הכניסו להם. טוב, עוד מעט תגיע לפינת התרבות, תגלו שאירלנד החליטה גם להחרים את האירוויזיון. כמה זה מפתיע שהמטונפים הללו ממשיכים במסע האנטישמי שלהם נגד מדינת ישראל. חבל שאנחנו פה בישראל לא יודעים להסיר את הכפפות באותה מידה. חבל מאוד.

עכשיו, 13 דקות לפני 7 בבוקר. בוקר טוב לכם, אתם על משכימים. אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם פינת התרבות שלנו. אז אמרתי, אירלנד, אירלנד בספורט, אירלנד גם בתרבות. באירלנד הודיעו כי הם לא יקחו חלק גם באירוויזיון 2027, ולא תשדר את התחרות בגלל ההשתתפות של ישראל. בהצהרה שפורסמה אתמול מטעם רשות השידור האירית, נמסר כי עמדתה בנוגע להשתתפות בתחרות נותרה ללא שינוי, על רקע המשך אובדן חיים והמשבר ההומניטרי בעזה. תאגיד השידור הציבורי באירלנד הוסיף כי הוא עדיין מוטרד מאוד מהמשך מניעת הגישה העצמאית לשטח מעיתונאים זרים. אירלנד פרשה מהתחרות האחרונה שנערכה במאי בווינה, זאת בעקבות אישור ההשתתפות שקיבל תאגיד השידור הציבורי כאן, המופקד על המשלחת הישראלית לתחרות. על רקע הלחץ הבינלאומי הגובר, ישראל שרדה הצבעת הדחה חשאית שהתקיימה במסגרת אספת איגוד השידור האירופי. בז'נבה גם השנה בחרה אירלנד שלא לשדר את התחרות, והיא הייתה אחת מחמש המדינות לצד איסלנד, הולנד, סלובניה וספרד שלא לקחו חלק בתחרות השירה האירופית. אני לא מצליח להבין איך ה-EBU פשוט מודיע שהחבורה הזאת לא יכולה להשתתף בתחרות 10 שנים קדימה על רקע החרמות. לא מבין את זה. לא מבין, באמת. זה מתבקש מארץ המתבקש. אין ספק בכלל. 30 שנות קריירה הובילו את שרית חדד לראשונה על הבמה הגדולה בפארק הירקון. מופע ראשון הוכרז כסולד אאוט זמן קצר לאחר פתיחת המכירה. ובגלל הביקוש נוסף מופע שני, ובסך הכל הופיע השבוע חדד במשך שני ערבים מול כ-60,000 איש. מי אמר שאני מסכמת, היא אומרת, רגע לפני שעולה לבמה. מציינים וחוגגים את זה, אחרי כל העבודה הקשה הזאת, היום בא לי באמת ליהנות. האמת, 60,000 איש זה מכובד מאוד. המופע שנמשך 2:15 נבנה כמסע בין תחנות המרכזיות בקריירה שלה, על במה מרובת מפלסים, לצד 20 נגנים, 30 רקדנים. חדד חזרה ללעיתים הגדולים, לסגנונות הרבים שליוו אותה לאורך השנים. מהלך הערב הצטרפו אליה גם אורחים שליוו תחנות שונות בקריירה. סבלימינל והצל התאחדו איתה לביצוע של הסוד, איתה כבר מאוחדים כבר הרבה זמן, יותר משני עשורים לאחר שהשיר יצא. אילן פלד ושריף, היא הייתה זמרת החימום שלי ומבחינתי זמרת לטיפוחיי, כמו שאומרים, סיפר שריף. המפגש המחודש ביניהם הפך לסגירת מעגל נוספת שנבנה כולו סביב הדרך שעברה חדד מאז תחילת שנות ה-90. חדד ושריף ביצעו יחד את שלום חבר. בשורה הראשונה בקהל נכחו גם אלה שזוכרים עד כמה הבמה הזו נראתה רחוקה בתחילת הדרך. היא סיפרה את דרכי הראשונות, הימים הראשונים שלה בעולם המוסיקה, השנים הראשונות שלה בעולם המוסיקה, קרינה חודודטוב. גיסתה כמובן של שרית חודודטוב. אלה שבין כל האורחים הייתה אחת מיוחדת במיוחד, נויה, ביתה הבכורה בת 9 של שרית חדד, שעלתה לראשונה לבמה הגדולה. היא רקדה לצד אימה, ובהמשך השתיים שרו יחד חלק ממני, שיר שנכתב על נויה. יפה, מכבד, מהמם. טראמפ יוצא לאימות נגד כלי תקשורת. עבודת פול הטלוויזיה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הושעתה לאחר שחמש רשתות הטלוויזיה הגדולות בארצות הברית, NBC, CNN, CBS, ABC וגם Fox News, רשת התקשורת הביתית של טראמפ, הודיעו כי לא יעמידו צוות חלופי במקום ה-CNN, זאת במחאה על החלטת הבית הלבן למנוע מה-CNN והפוליטיקו גישה לבית הלבן. במקביל, שלושת כלי התקשורת הודיעו כי יגישו תביעה נגד ממשל טראמפ. שלושת כלי התקשורת הם MS Now, CNN ופוליטיקו, מסרו הצהרה בשוטפת כי הם פונים בבית המשפט כדי להגן על זכויותיהם לפי התיקון הראשון לחוקה. הבוקר הודענו לממשלה כי אנו מגישים תביעה כדי להגן על זכויותינו לפי תיקון הראשון ולשמור על העיקרון שלפיו. הממשלה אינה קובעת מה העיתונות מדווחת או מפרסמת, נמסר בהצהרה. שלושת כלי התקשורת הוסיפו כי הבית הלבן שלל לתעודות העיתונאים שלהם, ללא הודעה מוקדמת או הליך מסודר, משום שהתנגד לסיקור שלהם. הטענה המרכזית לבית הלבן זה שהם מפיצים פייק. פייק ניוז. כך לפחות הם טוענים, וזה מה שמגדיר מבחינתם את העובדה שצריך לסגור בפניהם את הדלת. אתם יודעים שגם בישראל יש כאלה שעושים את זה. נגיד יאיר גולן לא מאשר לערוץ 14 לסקר את הפעילות של המפלגה שלו. יודעים את זה? אז כל העולם נזעק, כמובן, בתקשורת הישראלית, מזועזעים מזה שסוגרים את הדלת לרשת ה-CNN בבית הלבן,
אף אחד מהם לא מזועזע אפילו לא במילימטר מזה שסוגרים את הדלת לערוץ 14. גם מרץ בזמנו לא אפשרה לערוץ 14 לסקר את הפריימריז אצלה, ובגץ היה צריך להוציא צו שהם חייבים לעשות את זה. אז אם בישראל מזועזעים מהתנהלותו של טראמפ, אז אולי כדאי שקודם כל, לפני שיוצאים להזדעזע בחוץ, בואו קודם כל נזדעזע בבית. אבל אל תבנו על זה, כי זה כנראה לא באמת יקרה. כנראה לא, לא הכיוון. לא. צביעות בישראל היא חד צדדית. חד צדדית. נקודה.

עכשיו, 5 דקות לפני השעה 7 בבוקר, רגע לפני שאנחנו הולכים אל הסוכות, נספר לכם שמזג האוויר, שימו לב, מביא איתו בחזרה לא אחר מאשר את הגשם. התחזית ללילה ולמחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי לאורך מישור החוף. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים וגשם מקומי. בהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים, סוגרים נפרדים. רוצים להגיד לכם בוקר טוב ותודה רבה שבאתם. מספר לכם ששתיים בצהריים חוזרים לנגן איתכם מוסיקה, כמובן 90 פלוס מינוס, אתם כמובן מוזמנים להגיע. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב ונהדר, שיהיה לכולנו.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לארצות הברית לביקור קצר במיוחד כדי לנאום בעצרת הכללית של האום. ראש הממשלה צפוי לנחות בניו יורק ביום חמישי בבוקר, לנאום בשעה 9 בערב שעון ישראל, ולשוב ארצה מיד לאחר מכן ללא לינה בעיר. שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן להפסיק את החימוש והתמיכה בחוטים בתימן, והזהירו כי התקיפות שמבצע ארגון הטרור מאיימות על הסחר הבינלאומי ועל היציבות באזור. השרים שנפגשו בשולי עצרת האום גינו גם את המשך התקיפות נגד ערב הסעודית. ארצות הברית צפויה להרחיב את הנוכחות הצבאית שלה בגרינלנד, במסגרת הסכם ביטחוני חדש עם דנמרק והממשל המקומי באי. ההסכם שצפוי להיחתם היום בעצרת האום יאפשר לוושינגטון לפתוח מחדש בסיס מתקופת המלחמה הקרה ולהקים נוכחות צבאית באתר נוסף במזרח גרינלנד. בדנמרק אומרים כי המהלך נועד להעביר חלק גדול יותר מהאחריות לביטחון באזור הארקטי לידי נאטו. עוד בחדשות, קוריאה הדרומית מנהלת מגעים עם ארצות הברית להקמת שני כורים גרעיניים שיבנו בטכנולוגיה דרום קוריאנית. במקביל, סאול בוחנת רכישת נתח של 5-10% מחברת האנרגיה האמריקנית וסטינגאוס. עוד נמסר כי השתתפו דרום קוריאה בפרויקט אמריקני גדול להפקה ולייצוא של גז טבעי מאלסקה עדיין לא אושרה, כחלק מחבילת ההשקעות של המדינה בארצות הברית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאוורבוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום הוא עונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
6: אוקיי.
0: אחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
6: אוקיי.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן.
6: תודה.
0: מחדר החדשות.
6: תודה רבה. תודה רבה.

0: Let's do it. בואו נעשה את זה. 7:04 ב-90 FM.
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: לא לגמרי מדויק, דרור בחופשה קצרה בחול. ניו יורק. טוב. ואני איתכם כאן עד 9:30 בבוקר הזה, זה יום שלישי, זה לא יום ראשון, שימו לב. הרגע הזה שאתה קם בבוקר, ורגע, מה, איזה יום, מה היום? יום שלישי, אמצש, שמח לכם חברות וחברים. כיפור מאחורינו, ראש השנה מאחורינו. סוכות לפנינו, סתיו מתחיל היום, גם לפנינו. היום ה-22 בספטמבר 2026, זה בלועזי, בעברי, אנחנו י' בתשרי תשפז. אוקיי, אפשר להתרגל להגיד תשפז. זה בתאריכים. ה-22 לספטמבר, לא רק תחילת הסתיו, גם היום בעולם מציינים את יום ללא מכוניות. יום ללא מכוניות בינלאומי. זה קורה היום, בדיוק היום, 22 בספטמבר. המטרה היא כמובן להעלות את המודעות לנזקי זיהום האוויר ולעודד שימוש בתחבץ, אופניים, הליכה ברגל חלילה. אז מציינים היום בעולם את יום ללא מכוניות, ולכן בטלגרם ובוואטסאפ בבוקר הזה, הנה כבר, שאלה שלנו לבוקר, מה מבאס במכונית? מה מבאס ברכב, באוטו שלכם, בתוך המכונית? הדברים המציקים, המבאסים בתוך האוטו, בתענוסים, בבגש, במכסה המנוע, בכלל. מה מבאס בתוך האוטו? זה יכול להיות גם בדרך למכונית, בזמן הנסיעה, עם בן או בת הזוג באוטו, עם הילדים באוטו, חברים באוטו. מה מבאס בתוך הרכב שלכם, בתוך המכונית הזאת? כל מה שקשור לרכב, מה מבאס, נגיד להיכנס לאוטו אחרי שמישהו או מישהי, נניח, כן, אופציה, הוא או היא, נהגו בו לפניך, ואתה צריך להתחיל לכוון שוב את כל המראות ולהנדס את הכל, ומראה צידית, ומראה צידית ימנית, ומראת האמצע הראשית הזאת, אתה מתחיל פתאום להנדס הכל ולכוון את זה לכיוונים שונים לגמרי. אתה אומר, מה? לאן היא הסתכלה? מה היא ראתה? בזמן שהיא נהגה. או הוא. אוקיי? אז אנחנו מחפשים את הדברים האלה בטלגרם. אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90. אם אתם נכנסים לאפליקציית טלגרם, ובשורת החיפוש אתם מקלידים במילים הבוקר ברדיו, ואז 90 במספר, אתם רואים את הקבוצה שלנו, אתם יכולים להצטרף, לעשות ג'וין. כיף גדול שאתם מצטרפים. אנחנו נכריז על ההצטרפות שלכם בשידור חי. ושם אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו מה מבאס באוטו שלכם. היום יום ללא מכוניות בינלאומי. זה בטלגרם, הבוקר בעד 90, וגם בוואטסאפ אנחנו ב-054-90-90-539. זה המספר של התחנה פה, 054-90-90-539. אפשר גם בהודעה קולית, נשמיע את זה בהמשך. זה לגבי וואטסאפ, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. כתבו לי, שתפו אותי, נקריא את ההודעות שלכם. בואו נה, אחד הכותבים יקבל לעצמו בבוקר הזה ארוחה מפנק במיוחד, ארוחת קומבינה זוגית ומפנק במיוחד, מתנת הבורגראנץ', אוקיי? זה לאחד הכותבים בטלגרם או בוואטסאפ. ארוחת קומבינה מפנק במיוחד לאחד הכותבים. נבחר בהמשך את ההודעה של הבוקר הזה ונעניק את הארוחה הזאת לאחד הכותבים בוואטסאפ ובטלגרם. חוץ מזה, הקווים שלנו פתוחים, פתוחה, בוקר טוב, היי, שלום לך. מה שלומך? יופי, שאת פה, פתוחים הקווים, נכון? הנה, כן, בטח, דורך. אוקיי, אז הקווים שלנו לחידון פתוחים. אפשר כבר עכשיו להרים את הטלפון, כדאי ורצוי. הייתי אומר אפילו חובה, חובה מוסרית, זכות היסטורית. תרימו טלפון ודברו איתי, ספרו לי מה שלומכם מחבר כיפור, מה התוכניות קדימה לסוכות אולי וכזה, ובכלל, איך עובר עליכם הבוקר הזה? אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, זה המספר, אפשר להתקשר, אלינור בהפקה עונה לכם, אתם נכנסים לרשימה, ואולי נדבר בהמשך, וזה יהיה כיף גדול. מה זה בא לי לדבר איתכם? בואו נדבר! בואו נדבר קצת, שתפו אותי. מה עובר עליכם? שיחה קצרה, 3-4 דקות, ואז החידון שלנו גם הוא מעניק בבוקר הזה לזוכה או לזוכה שובר לנטו חיסכון, אוקיי? נטו חיסכון הסניפים בנתניה ובחדרה, וקרוב גם סניף חדש בשכונת האגמים בנתניה, נרחיב על זה בהמשך. נטו חיסכון היא אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל. נעניק שובר לזוכה או לזוכה בחידון בבוקר הזה. מה עוד? זה אמרנו, זה עשינו, זה סיפרנו. נספר שאלינור אמרה מפיגה את הבוקר הזה. שהקווים אמרנו פתוחים, 1-2-1-2-90-90-90, תרימו טלפון, בואו נדבר. ונספר שזהו, שאפשר לצאת לדרך, אנחנו כאן עד 9:30 בבוקר הזה. ויאללה, אפשר להתחיל, זה יום שלישי, שימו לב. הנה, נתחיל עם זה. יאללה, בוקר טוב.

בוואטסאפ ובטלגרם. מה מבאס ברכב שלכם? מה מבאס באוטו, במכונית? היום זה יום ללא מכוניות, בינלאומי. גם אם אתם ברכב, כן? זוכרת נובמבר, איך אפשר לשכוח? נכון, מבאס להיכנס לרכב, כותבת לימור, אחרי שעמד שעות בשמש, ואין אפשרות לגעת בהגה, ההגה לוהט. צריך לצנן את ההגה, לחכות שיצטנן קצת, אולי אפילו מזגן, לכוון. כן, גם בברזל של החגורת בטיחות, אתה לפעמים נכנס, ופתאום הברזל של החגורת הבטיחות, הקליק הזה נוגע לך בירך או במרפק, ופתאום קביעה דרגה 3 משום מקום. זה בוואטסאפ ובטלגרם, אס כותב בטלגרם, מבאס מאוד, שטועים בקוד, ואז צריך לחכות. אני חושב שיש לך איזה 3 ניסיונות, אם אתה לא מצליח, אז כן, יש איזושהי השעיה כזאת, ואז אתה, כן, אתה צריך לחכות. עוד דברים שמבאסים ברכב, בטלגרם הבוקר בעדו 90, ובוואטסאפ 054-90-90-539, זה בוואטסאפ ובטלגרם, ולחידון, עוד מעט מאזין, או מאזינה ראשונים, לחידון האקטואליה, אנחנו ב-1212-90-90-90, תרימו טלפון, אנחנו, כן, זה קורה ממש עוד שניות בודדות. יש גם פרסים לחלק לכם וכזה, וכן, תרימו טלפון.

0: בוקר טוב לרדיו 90.
1: בוקר טוב.
0: אני אגיד לכם מה
1: מעצבן. מה מעצבן?
0: רגע זה שאתה נכנס עם ילדים לרכב, אז כל אחד רוצה מוזיקה שונה. אני בסך הכל בוקר טוב רוצה לשמוע רדיו 90, זה הכל.
1: באמת, אז תגידי להם.
0: יאללה, שתהיה שנה נהדרת.
1: תודה, נטלי. תודה, תודה, נטלי. ביי. צודקת. כל אחד, הוא יש לו פלייליסט משלו. היום עם אוזניות הילדים, כל אחד בפינה שלו עם האוזניות שלו והפלייליסט שלו. פעם המלחמות היו הרבה יותר גדולות על המוזיקה ועל הרדיו. נראה לי, לא יודע, אני לא... יש עדיין מלחמות עם ילדים על מוזיקה, מה שומעים? להיכנס לאוטו, בוואטסאפ כותבת כאן מישהי שלא מציינת את שמה, ולגלות שכל האוטו מלא בנמלים, אחרי שהבנות שירו מלא שוקולדים פתוחים לילה לפני, כן, כל העניין של אוכל ומזון וכזה, ופירורים ומתוק וכזה, אז שם, מאיפה מגיעות הנמלים אבל, אני שואל את עצמי, איך הן נכנסות לאוטו? מעצבן, שרון כותב בוואטסאפ, הצפצוף, כשנוסעים ללא חגורה, כן, יש לך 5 שניות של חסד כאלה, והתחלת, ואז הצפצוף, כן, ואז גם, אף פעם גם לא נוח לך לשים את החגורה, כי כבר התחלת ושכחת וכזה, ואז אתה מסתבך עם זה שם, ועד שאתה שומע את הקליק וכזה, כן, זה חצי דקה לא כל כך נוחה. עוד דברים שמבאסים אתכם במכונית. מה מעצבן במכונית? יום ללא מכוניות היום, 22 לספטמבר, זה יום הבינלאומי ללא מכוניות. זה בוואטסאפ ובטלגרם לחידון, אפשר להיכנס לרשימה שלנו. תרימו טלפון, 1-2-1-2-90-90-90, יש לנו גם שוברים לחלק לכם וארוחות, ואנחנו מחכים לשיחות שלכם, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, שיחה קלה, 3-4 דקות, מתקשקשים, מה שלומכם, איך אתם, לאן אתם, ואז חידון של חצי דקה עם שאלות... שאלות פינוק הבוקר הזה, ככה זה נראה לי לפחות מכאן, ואנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, קצת דיווחי תנועה עכשיו, אני אספר לכם שכביש מספר 1, עמוס עכשיו, ממחלף לטרון ועד מחלף שער גיא, וממחלף הראל ועד מחלף חמד, וגם ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, עוד עדכון לכביש 1, עכשיו עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף... בוא נע, עמוס בחוץ. ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. 2, כביש החוף, עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. וכביש מספר 4, עמוס עכשיו מצומת אשקולות ועד הכניסה לשדה עוזיהו. עוד עדכון עכשיו מכביש 4, עמוס ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה. וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, אלה בינתיים דיווחי התנועה, ואמיר בקו אחד, בוקר טוב, אמיר.
2: בוקר טוב.
1: וואו, אתה באיזשהו חלל כזה, באיזשהו מקום כזה, בלי כלום סביבך.
2: אני באות אותה, אמת.
1: באיזושהי דיבורית שהיא מפעם, פעם, פעם. פעם הדיבורית הזאת הייתה מעולה. הייתה מעולה, אבל ממש פעם.
2: למה, עכשיו לא שומעים טוב?
1: משהו קצת יש כמו איזשהו, כאילו אתה בתוך איזשהו צינור גדול כזה, אבל בסדר, אנחנו נסתדר. אם אתה יכול איכשהו לעצור בצד וכזה, אז וואו, זאת תהיה מחווה גדולה.
2: אני בדיוק נכנס לכביש מהיר, אבל אני אחפש פה איזה משהו, בכל מקרה סיבה טובה להחליף רכב.
1: או דיבורית.
2: כן.
1: אולי הבעיה, בוא, אל תרוץ ישר להחליף רכב, כי הדיבורית קצת לא, אתה יודע, לא ישר, אלא אם כן גם הרכב כבר עשה את שלו. כזה.
2: רגע, אני נושא דרך האוזניות של הטלפון, עכשיו שומעים יותר טוב?
1: אפילו פחות טוב נראה לי, אבל בסדר, בוא נתקדם ונזרום ונראה איך אנחנו צולחים את זה. אמיר, מאיפה אתה מגיע אלינו? מאיפה אתה בארץ? איפה אתה גר? עכשיו בכלל לא, זאת אומרת, אם התחלנו 6, ירדנו ל-4, עכשיו זה באזורי ה-1. אולי תחזור לדיבורית. הנה, בוא נשאר על זה, יש לי מה לעבוד, כמו שאומרים, אמיר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אז ספר לי מה קורה, איך אתה, איפה אתה, איפה אתה גר, וגם איך עבר כיפור, מה עשית?
2: אני מאור עקיבא.
1: אוקיי.
2: מג'נגלים בין הצום לילדים.
1: מה זה אומר?
2: לא קל, היה שנה. הילדים אוכלים, אנחנו לא.
1: אוקיי, ילדים קטנים.
2: הקושי... הקושי של השעות, כן, הקושי של השעות האחרונות. אבל צלחנו את זה.
1: צלחתם. והילדים מה עשו במהלך הצום? זה, מה זה, זה מסכים?
2: כל הזמן רצו לפארק ובאופניים ו...
1: כנהוג,
2: תעייף אותן.
1: כנהוג, אופניים, אופניים וכזה, כן. הבנתי. והבוקר הזה, לאן אתה נוסע עכשיו?
2: נוסע לעבודה.
1: איפה העבודה? מה העבודה? ספר לי.
2: לא רחוק, אני אנליסט בנתניה, בחברה ש... שמתעסקת בכל מיני, בלמכור אינטרנט.
1: מה מוכרים? אינטרנט. לא, דיבוריות וכזה זה לא, לא התחום שלכם. אתם פחות ב...
2: דיבוריות ללא.
1: הבנתי, בסדר. אז אנליסט, אז אתה מנתח, כאילו, כל הזמן מנתח את כל הגרפים, מספרים, כל הזמן, לא?
2: בדיוק.
1: כזה. אתה אוהב את העבודה? כמה זמן אתה עובד שם כבר?
2: וואו. קלת?
1: מעל עשור נגיד? שנתיים?
2: לא, שנתיים.
1: בסדר. מה עשית לפני? גם בתחום או ש...
2: כן, אני של מספרים.
1: אוקיי, בסדר, אמיר. אור עקיבא, שנתיים, אנליסט, ילדים וכזה ומשפחה, ומה סוכות? רגע, עשיתם חול השנה או שאולי בסוכות? מה הכיוון?
2: חושבים על סוכות גם לעשות משהו, עדיין עוד לא סגרנו.
1: אוקיי.
2: ובקטנה, יוון.
1: מה, הייתם או שתהיו?
2: באוגוסט.
1: הייתם באוגוסט ביוון.
2: כן, כן.
1: בטן גב כזה, לא עכשיו להסתובב יותר מדי.
2: ילדים אי אפשר אחרת.
1: כן, אפשר להשאיר אותם ולהסתובב אולי, איכשהו. פחות, אתה אומר, יעבור מבחינת הרווחה. כן, טוב. אמיר, טוב, תקשיב, יש לי פה חצי דקה לתת לך עם שאלות. תגיד דבור אם אתה לא יודע. ואם אתה יודע, אז פשוט תענה, ואם אתה לא יודע ואתה רוצה לנחש, תנחש. וזהו, אתה ראשון לבוקר הזה, ואנחנו לדעתי נתחיל ממש עכשיו. אתה מוכן? אתה ערוך? קיבלת את השאלות לפני במייל, שלחו לך?
2: לא שלחו לי.
1: יפה, אני רק בודק שהכל קשורה והכל קשר, אז אנחנו נתחיל חצי דקה. הנה זה מתחיל.
3: 3, 2, 1.
1: איזה מותג רכב מייצר את הדגם סוויפט?
2: סוזוקי.
1: נכון, מהו המרכיב המרכזי בסלט בבא גנוש?
2: עבור.
1: אתלטיקו ניצחה השבוע בדרבי ספרד, מי מאמן את ריאל מדריד?
2: חוזה מוריניו.
1: אוקיי, באיזו עיר נמצא חוף דדו?
2: חיפה.
1: כן, באיזה משחק קלפים יש קלף בשם משנה כיוון?
2: טאקי.
1: זה נכון, איזה גיבור על משתמש במגן עגול בצבעי אדום, כחול ולבן?
2: קפטן אמריקה.
1: זה נכון, גם זה נכון, וגם זה נכון, וגם זה נכון, והכל נכון. בבא גנוז זה חציל. בבא גנוז זה חציל.
2: רציתי לזרוק חציל.
1: אז תמיד תזרוק חציל. אגב, כל שאלה שאתה לא סגור על התשובה שלה בכל נושא בעולם, תמיד תגיד חציל. כי זה יכול להיות פשוט חציל. לך תדע. לא בטוח שבעבודה וכזה, אם הבוס שואל לגבי משהו של אנליסטים וכזה, אם תענה חציל, אני לא בטוח. זה חמש תשובות, יש לי פה חוק החמש, מכיר?
2: לא, מה זה אומר?
1: חוק החמש, אם אתה עונה על חמש תשובות ומעלה, אתה גם רשאי וזכאי לבחור שיר בתוכנית, ואז אתה אומר לי איזה שיר בא לך, ואנחנו ננגן את השיר הזה פשוט, אמיר, מה יותר פשוט מזה? זמר,
2: וואו,
1: זמרת.
2: אני לא זוכר את השם של השיר.
1: בואי ננסה לעזור לך.
2: אני זוכר שזה שבר
1: פברי. זה ג'וני?
2: זה הלהיט האחרון. לא.
1: זה ילדה מטורפת?
2: הלהיט האחרון.
1: ילדה מטורפת.
2: יאללה, לך על זה, למרות שזה לא זה. זה גם שיר יפה.
1: אז אפשר ג'וני של בר צברי.
2: אתה יודע מה, אני נותן לך, בגלל שלא הצלחתי עם החציל, אתה תבחר מה של בר צברי.
1: מה של בר צברי, בסדר. אז אני כותב בר צברי. ג'וני עולה לי, והנה ג'וני. הנה ג'וני. אמיר. תודה שדיברת איתי, שיהיה לך סוכות שמח ושתהנו ביוון ואיפה שלא תהיו.
2: תודה רבה.
1: אם תיסעו שוב ליוון, אמרת שיש אופציה שוב, כן?
2: נתן.
1: יאללה, אוקיי, או שתגוון.
2: אם נתקה היום.
1: יאללה.
2: אם נתקה היום, נטוס פתוח.
1: יאללה, סגור. אמיר, תודה.
2: יאללה.
1: ביי, ביי.

0: אם אתם חושבים, אם נראה לכם שאתם מסוגלים לעבור את החמש תשובות האלה של אמיר, אגב, סי כל הזמנים הוא 8, תרימו טלפון, תעשו 1-2-1-2-90-90-90. להרגיש בכל רגע, אני חי וקיים. כנסו לרשימה ואולי תעלו לשידור ותדברו איתי וזה יהיה כיף גדול. חוויה באמת לכל החיים. בהחלט, בהחלט. קצת פרסומות עכשיו, וממש מיד אנחנו חוזרים. עוד מעט, עוד מאזין, או מאזינה לחידון האקטואלי. אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: יש בי-ווי-דייס.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הבוקר כן, עם דרור רפאל וארז קליינמן.
2: זהו, שדרור בניו יורק בחופשה קצרה, ואני כאן התשע וחצי איתכם, ולינור אמר המפיקה, ובקו מספר אחת יש לי דור. בוקר טוב, דור.
3: בוקר טוב.
2: מה שומך? דור.
3: בסדר גמור.
2: אני מאוד אוהב את השם דור. טובה. יש גם חוף דור, ויש גם שיר דור של חנן יובל. אתה מכיר את השיר הזה?
3: האמת שלא, אבל את חוף דור אני מכיר טוב.
2: שיר מרגש. תגיד, מה קורה איתך? מה שלומך קודם כל? איפה אתה? מי אתה? בוא נכיר קצת.
3: יאללה, אז קוראים לי דור זהב. יאללה, אני בדרך לעבודה עם אמא שלי, אנחנו עובדים שנינו בהרצליה, לא באותה עבודה, אבל...
2: אוקיי, זהו, הרגעת, כי חשבתי שאתה עובד עם אמא שלך באותה עבודה, ואז אמרתי אפ, אפ, אפ. אמרתי בראש אפ, אפ, אפ, שלוש פעמים אפ. אם אתה אומר שלוש פעמים אפ, יש פה איזשהו עניין. אפ, אפ, אפ. אז לא, אז רגע, רגע, מה אתה עושה בהרצליה? איפה אתם גרים קודם כל? בוא נעשה סדר.
3: אנחנו מנתניה.
2: אוקיי, ובהרצליה, מה אתה עושה בהרצליה?
3: אני עובד בחברת הייטק.
2: אוקיי, ו...
3: תחום התוכנה, ו... אמא, תגידי מה את עובדת.
4: בוקר טוב.
2: היי, אמא.
4: היי, אני עובדת מנהלת מרפאה של פרופסור טיים.
2: אוקיי, זה חשוב מאוד. שם הפרופסור זה חשוב לנו מאוד.
4: מאוד.
2: אוקיי, איזה רופא, באיזה רפואה?
4: פציעות ספורט, ברכיים.
2: וואי, אני צריך אותו. לכל הגוף אבל, לא רק ברכיים. מכף רגל ועד שיער. בסדר.
4: רק ברכיים, כתפיים זה
2: עולה. כן, פציעות ספורט זה... פציעות ארוכות, של פתאום אתה, אוקיי, 8 חודשים אתה מושבת, כזה. זה לא פצע, זה כאילו מציק, וזה לא זה, והמרפיק, טוב, בסדר. לא, אנחנו באווירה של שמח ובריאות וכזה, הכל טוב, אנחנו בריאים ושלמים. אז רגע, אתה מוריד את אמא או שהפוך?
3: האמת שהפוך, אני הטרמפיסט פה ב...
2: בן כמה אתה דור, שאמא לוקחת אותך לעבודה כל בוקר?
3: 26.
2: אוקיי.
4: באותה דרך.
3: באותה דרך, כן.
2: לא, בסדר, כן. אז אתה גר בבית עם אמא.
3: כן, אנחנו נוסעים על הפלוס 2, אתה יודע.
2: יצא טוב, בגלל זה. יפה.
3: יש פקים קצת האמת.
2: כן. יש פקים עכשיו, כן? איפה אתם נמצאים עכשיו?
3: עכשיו אנחנו באזור האצטדיון,
2: אצטדיון
3: מריאם.
2: אוקיי. מה עם האצטדיון? אתה הולך לאצטדיון גם מדי פעם, או שזה כבר פחות?
3: כמובן, יש לי מנוי, אני מגיל 8.
2: יפה. אז מה יהיה?
3: יהיה בסדר, עכשיו על הרכש.
2: איך גלשנו?
3: יהיה טוב.
2: כן, אתה חושב שיהיה טוב? אני גם חושב, אני חושב שנתניה תהיה פלייאוף עליון בסוף, זה ההימור שלי.
3: הלוואי, אבל...
2: כן, תתעשת ותסתדר, והרכש והכל, והדברים התחברו. התחילה טוב, אחרי זה קצת צלעה, אחרי זה קצת התרסקה, ועכשיו היא זה. יהיה בסדר, לאט לאט. בסדר.
3: יהיה טוב.
2: אמא גם הולכת למשחקים או שפחות? היית באצטדיון, אמא?
3: לא.
2: אבל מה, פעם אחת, תקשיב, פעם אחת אתה חייב לקחת אותה למשחק.
3: היא הייתה איתה, אבל היא לא בשבילה.
2: היא לא התחברה.
3: הבת זוג שלי איתי לפעמים
2: בא. כן? ואיך אתה לידה במהלך המשחק? אותו דבר כמו שאתה כאילו לבד או עם חבר?
3: אותו דבר.
2: מבחינת...
3: עדיף שלא, כן, עדיף לא להיות לידי.
2: גם לידי, מבחינת אוצר מילים אבל, זאת אומרת, אתה לא שוקל ולא לא בוחל במה להגיד מה לא, אתה אומר.
3: לא, האמת שאנחנו, האוצר מילים הוא מאוד לא, עזוב, היה כיפור אתמול, חבל.
2: אוקיי, זה הזמן, תודה, לפתוח מחדש, שנה חדשה, אפשר להתחיל. בסדר, תקשיב, אז אתה בדרך לעבודה, וגם אני בדרך לעבודה, וגרים נתניה, ועודי נתניה, והכל טוב והכל יפה, איך עבר כיפור?
3: האמת קליל, ברוך השם.
2: כן.
3: היה אחלה צום.
2: אוקיי. רגע, אתה אמרת שאתה עם בת זוג. כמה זמן אתה עם בת זוג?
3: שנה וחצי.
2: שנה וחצי. ואתה גר עדיין אצל ההורים?
3: כן, אנחנו... נעשה איזשהו מעבר.
2: מתי נעשה? מתי נעשה דור מעבר? שאמא לידך עכשיו יושבת ואומרת, נו באמת, מה אומר ואומר ומבטיח ומבטיח ומה ומה, זה השנים הכי יפות שלי, לא נראה לו שאולי, לא, סתם, כאילו, מחשבות שעוברות בראש, אבל בסדר. אז אתה גר איתה אצל ההורים?
3: לא, לא, אני גר רק עם אמא, אנחנו... גרים אני ואמא.
2: אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז אנחנו מחכים למעבר הגדול, דור. טוב, 26, אתה צעיר, הכל טוב, אבל בלי לחץ, כן?
3: כן, אני גם סטודנט, אני עדיין סטודנט.
2: אז אתה סטודנט, ולא, ועובד, והרצליה, וזה, ונתניה, וגם ככה קשה עם הקבוצה. אתה יודע מה? אל תעזוב, חכה. חכה, וקח את הזמן, כשנתניה תהיה מקום שלישית, אתה יכול לעזוב. לא יודע אם זה יקרה
3: בכלל. אני רוצה גביע, תואר, תואר.
2: אתה יודע מה, השנה גביע ואתה עוזב עם בת הזוג לבית משלכם.
3: יאללה.
2: סגרנו, רשמנו והקלטנו. תקשיבו, חצי דקה של חידון, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, ואם אתם יודעים אז תענו, תנחשו, תעשו משהו, תתייעצו אחד עם השני ומה שבא לכם, ואנחנו נתחיל ממש עכשיו. דור ואימא.
3: כן.
2: הנה זה מתחיל.
3: סמדר.
2: אוקיי, אז דור וסמדר. 3, 2, 1. דור, איזה צמח מפורסם בזכות הג'ל שמרגיע קביעות?
3: אלוברה.
2: נכון, איזה איבר אחראי על חילוף החומרים וממוקם בצוואר?
3: לא. לא, עבור.
2: אוקיי, איזה פסטיבל מוזיקה אלקטרונית נערך מדי שנה במדבר ליד אילת?
3: המדברן.
2: לא, מה ראשי התיבות של היחידה המובחרת של משמר הגבול ללוחמה בטרור?
3: מגר. מלוטר, לוטר.
2: לא. אתמול עלתה סדרה חדשה בכאן 11, איך קוראים לה?
3: עבור.
2: זה אנשים שפגשתי שם על באר שבע. הימם היא המובחרת של מג"ב ללוחמה בטרור.
3: נכון, הימם.
2: לוטר זה ראשי תיבות, לוחמה בטרור.
3: נכון.
2: הפנג'ויה זה שם ליד אילת שם עם האלקטרונית. ובלוטת התריס, אחראית על זה אחראי על חילוף החומרים בצבא.
3: אבל הפנג'ויה זה המסיבה שבתוך אילת של
2: הפנג'ויה, נכון. כן, הפנג'ויה.
3: של הצעירים, של הסטודנטים.
2: נכון, נכון. פסטיבל מוזיקה אלקטרונית. ליד אילת שם, הפנג'ויה. זה כזה. ליד אילת, בתוך אילת, בסדר. אז על עובר הידעת, אבל כל מה שקשור לקביעות...
3: יאללה, הוא שואלתי. האמת שזה ברדיו נשמע הרבה יותר קל. אתה יודע, תמיד אנחנו עושים איזה חמש...
2: אבל היית ברדיו עכשיו.
3: לא, שאנחנו שומעים מהצד.
2: הבנתי, שומעים מהצד, בסדר. אז בסדר, אז הנה, אפשר גם לשמוע מהצד. מי ששמע אותך מהצד, היה לו קל בטוח. זה גם, עשית שירות נהדר למישהו אחר, שזה גם חשוב. דור ואימא סמדר. תודה רבה שדיברתם איתי בבוקר הזה.
3: תודה לך, תודה לך,
2: הוא לא שם. הוא לא, הוא בניו יורק, אני אמסור לו, דרור בניו יורק, אני אמסור לו, אבל את התודעה הזאת. סמדר ואימא, ביי, דור. יאללה, ביי, תודה. תשובה אחת נכונה, תרימו טלפון 1-2-1-2-90-90-90. פרסים לזוכים, ונדבר איתכם, ויהיה כיף גדול. וואטסאפ וטלגרם, מה מבאס במכונית שלכם? דברים שמבאסים ברכב. יום ללא מכוניות היום.

0: הכי מרגיז ברכב זה שבבוקר באת, הכנית מתחת לעץ, ואת אומר, יאללה, סוף יום יצל, כן. לא יהיה חם, רותח.
1: כן, נכון.
0: סוף יום אתה מגיע, שקרטו את העץ, יחליטו ככה עם העניין, ואתה נכנס לחורים ותנור.
1: בטח.
0: אז זה מבאס.
1: מירי, למי מאיתנו לא קרה שקרטו את העץ, שחנית מתחתיו את האוטו? קורא לך כל בוקר, אתה קם והעץ קרות. ברור. תודה.

0: Sing it. מבאס לי דקה עם הרכב בכביש הערבה בדרך לחופשה באילת. אוי ואבוי, חוסר אונים בלב שום מקום. דותן כותב, מני כותב, אתה נכנס לרכב ואין דלק, סיוט. טוב, היית צריך לחשוב על זה, היית צריך לחשוב על זה, מני. ועוד הודעה קולית בוואטספה ששלחה לנו הדר, הנה.
1: בוקר טוב,
0: טוב.
1: ממש, בן במכונית.
0: כן.
1: אני קצת מפהקת והמכונית מציעה לי כוס קפה. נשמה, אם את כל כך רואה שאני עייפה, אז יאללה, תכיני לי את. תארגני משהו. יאללה, יום טוב.
0: המכונית מציעה כוס קפה, זה אני לא מכיר. או שלא הבנתי. שי כותב לגלות בבוקר שיש פנצ'ר וצריך להחליף. כן, פנצ'ר יש לו את הזמנים שלו שהוא יותר יותר מבאס, והוא תמיד מבאס, אבל יש יותר, יש בוקר או יש לפני אירוע שזה גם לבוש מתוקתק וכזה, ויש סיטואציה שאתה אומר טוב עכשיו חזרתי וזה ליד הבית וכזה נחליף והכל בסדר, אני גם לא בלחץ, לא ממהר. נגיד עם קניות, אם אתה עם קניות מהסופר ומוצרי חלב וכזה, ויום חם ופתאום פנצ'ר, גם זה פחות כיף. טל כותב בטלגרם, לחזור בטרמפ עם חבר לעבודה בפעם הראשונה, ולגלות שהוא לא ניקה את האוטו מבפנים מהיום שהרכב אצלו. כן, להיכנס לרכב שבפנים ג'יפה וכזה, וכל מיני פחיות פתאום, ואם יש ילדים קטנים אז בכלל, הרכב לפעמים הוא מעין סוג של מזבלה קטנה, לא כיף, פחות כיף. אתי כותבת, כשהמים לוישרים נגמרים. אתה מבין את זה רק, זאת אומרת, אתה מבין את זה בזמן אמת, שאתה נותן את ההוראה עם הוישר שם, המושך סוחב אליך בשביל לנקות, ואז פתאום הוישרים, ומים אין שם. והנה עוד הודעה בטלגרם, בוואטסאפ, הודעה קולית. כיף הודעות קוליות, אמיל שלח את זה, בוא נשמע.
2: מה שמבאס זה שאתה מכנה את האוטו, ואז אתה מגיע לאוטו אחרי שעה, שעתיים, או כמה זמן, ואתה מגלה ששני אנשים נבלות, תקנו לך צמוד לדלת, ואתה מוצא את עצמך מזדחל דרך הבגש.
0: נכון, או שאתה יוצא פתאום מאיזה דלת, כן, או שאתה יוצא, אתה מותח את עצמך כאילו אתה באיזה בלט ויוצא בפליה ככה מסודר כשאתה צמוד לדלת. כן, תנו אותה 20 סנטימטר לפחות, נו באמת, אבל גם לחשוב על מי שחונה לצדכם צריך. והנה עוד הודעה קולית.
3: בוקר טוב, להגיע לאוטו של קיבוץ, והמושב קדימה, קדימה, קדימה, ואתה נכנס, אתה צריך להזיז אותו.
0: נכון.
3: ככה זה קורה בקיבוצים.
0: נכון, כי
3: או שהאוטו מתונף.
0: כן, כי מישהו אחר נהג לפניך, ופתאום אתה נכנס, והאוטו, הכיסא קדימה מדי, אתה לא יכול בכלל להתיישב, אתה צריך קודם כל עם היד, לתפוס את הברזל הזה מלמטה, ולמשוך, ואז גם אין ברזל למטה, זה פתאום בצד, איזו ידית כזאת. ייאוש ותסכול, נכון. מה עוד מבאס ברכב? היום אנחנו 22 לספטמבר, זה היום הבינלאומי יום ללא רכבים, ככה זה נקרא, יום ללא מכוניות. מעלים את המודעות לנזקי זיהום אוויר, ומעודדים שימוש בתחבץ ובאופניים ובהליכה ברגל. אז מה מבאס במכונית? בתוך האוטו, בדרך אל, בזמן נסיעה, עם החברים, עם הילדים, עם בן, בת הזוג. מה מבאס? זה בטלגרם, אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, ובוואטסאפ אנחנו ב-054-90-95-39, אפשר גם בהודעה קולית. לחידון, אפשר להיכנס לרשימה עדיין, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, יש גם פרסים לזוכים, שוברים לקניות בנטו חיסכון ועוד פרסים. הבוקר צריך לעבור 5 תשובות, זה אפשרי לגמרי, תעשו את הצעד הזה ותרימו טלפון ודברו איתי, אני ב-1-2-1-2-90-90-90.

זקה כותב בוואטסאפ, יש לי רכב חשמלי, אין כפתורים פיזיים בכלל, פיזית אין כפתורים. אני רוצה לכוון את המזגן מהמסך, רוצה להעביר שיר מהמסך, הכל מהמסך, הכל בטאץ'. תן לי כפתור, תן לגעת. לגעת באמת, לא טאץ' קטן כזה. זה בוואטסאפ הוא כותב.

כשהכסף הקטן נופל בין המושבים, ולך תמצא אותו עכשיו, את כל המטבעות, זה דוטן כותב בטלגרם, דודו שואל בטלגרם, למה אין מיזוג בתא המטען? היו יכולים, כן, לעשות איזשהו פתח אחד קטן, שיש איזושהי זרימה של אוויר, אולי קצת טיפה לקרר שם, אתה שם שם כל מיני מוצרים, אחרי הסופר, מוצרי חלב, ודברים, וקניות, ובכלל, פותח את זה, תן שיצא אוויר קריר, למה גל החום הזה שיוצא משם? אולי יש אגב, ואני לא מכיר, אולי ברכבים חשמליים, חדשים, מתקדמים, אולי גם הטעם איתנו קצת ממוזג. מה עוד מבאס ברכב? כן, S כותב, כשאתה מגלה, בזמן הנסיעה רק, שמישהו הכניס לך את המראה הצידית פנימה. זה בדרך כלל המראה שרחוקה ממך, כי כשאתה נכנס לאוטו עם המראה שלידך, המראה השמאלית היא מקופפת ומקופלת, אז זה לא בעיה, אתה פותח, אבל התחלת הנסיעה ואחרי 200 מטר, אתה קולט שהמראה מימין, הרחוקה ממך, היא מקופלת, ואז אתה צריך להתמתח, אתה נראה כמו איזה שוער שמזנק, ואתה צריך לפתוח אותה, וגם אתה לא יכול בזמן נסיעה לעשות את זה, אז אתה מחכה וככה עד הצומת הבא, או עד הרמזור, אתה נוסע לך עם מראה אחת מקופלת. לא כיף. בוואטסאפ אתם כותבים מעצבן כשאתה שוכח לסגור את החלונות ברכב, ובבוקר אתה רואה שירד גשם, כן, כמובן. איזה חלון אחורי, צידי כזה, שם, כן, אחד הילדים לא סגר וכן סגר וכזה, ואז אתה לך תתמודד עכשיו עם מושבים רטובים. עוד מעט מסיימים את השעה הראשונה של הבוקר ברדיו 90. כנסו לרשימה לחידון ב-1-2-1-2-90-90-90 בשעה הבאה, עוד מאזין ומאזינה, 5 תשובות צריך לעבור פה, אם אתם עונים על 5 תשובות ומעלה, אתם גם מחורים שיר בתוכנית, יש גם פרסים לחלק לכם.

0: אורייט, לגמרי אורייט. ממש לפני שמסיימים שעה, אני אתקן אתכם שכרגע עומס נועה בכביש החוף, ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, שימו לב, פקוק שם ועמוס שם, ועוד עומס נועה בכביש מספר 5, עכשיו עמוס המחלף ראש העין מזרח ועד מחלף ירקון, יש שם עומס נועה כבד, אז שימו לב לזה. הודעה קולית של מעוז, כן, יש זמן, כן.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אחרי 10 ימים בחול, שהאוטו חנה בחניון, חוזרים 15 שעות טיסה, רק רוצים להיכנס ולנסוע, והמצבר מת, כן. וכל מה שנשאר זה לדפוק את הראש בחלון.
0: נכון, מעוז, תסכול, עוד הודעה קולית.
2: ארז, בוקר טוב. בוקר טוב. מתחמה מעצבן. מעצבן, אתה קם בבוקר, בודק בווייז, הווייז הקפיץ לך זמנים, אתה בלחץ מטורף.
0: כן.
2: רץ לאוטו, כן. במניע, ואז קולט, אשתך נסע באוטו שלך, לא מילתה דלק, הנורית כבר דולקת, אין לך איפה למלא.
0: יאוש, יאוש.
2: לא סבבה בכלל.
0: יאוש ותסכול, נכון,
2: הרס,
0: נכון, נכון.
2: הרס, כבר דיברנו על האישה.
0: כן.
2: אבל אתה בא להיכנס אחרי שהאישה נהגה באוטו שלך, כן. צריך לשנות הכל. גל. הזווית של ההגה, המרחק של ההגה, המראה ימין, מראה שמאל, מראה באמצע, הכיסא, הזוויות,
0: גל, יש בעיות עם האישה לדעתי, ולא עם האוטו. אנחנו נשמע קצת פרסומות, ואז קצת חדשות, ונחזור לכאן אחרי השעה 8, לינור אמר המפיקה, אנחנו הבוקר ברדיו 90.
3: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
17: שלום רבה,

0: שעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן להפסיק את החימוש והתמיכה בחותים בתימן, והזהירו כי התקיפות שמבצע ארגון הטרור מאיימות על הסחר הבינלאומי ועל היציבות באזור. השרים שנפגשו בשולי עצרת האום גינו גם את המשך התקיפות נגד ערב הסעודית. בתוך כך, שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלס, אמרה כי כוח ההבטחה הימי של האיחוד באזור הים האדום, המפרץ הפרסי והאוקיינוס ההודי זקוק ליותר מ-10 ספינות מלחמה, אך כיום אין ברשותו מספר כזה. קאלס הוסיפה כי לנוכח המצב הביטחוני באזור, הצורך בתגבור הכוח אף גדל מאז הקמתו. עוד בחדשות, גבר כבן 20 נפגע באורח קשה, שהתנגש עם רכבו בעמוד ברהט. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
7: Okay.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 הוא מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: אוקיי. הנה מגיעה, הנה היא באה לה, השעה השנייה. מה נשמע בבית, חברים? יום שלישי. אמצע שמח לכם.

0: ולתוכנית הזאת קוראים
1: הבוקר עם דרור רפאל, כן. וארז קליימן.
0: לא לגמרי מדויק, דרור בחופשה קצרה בניו יורק. משום מה, ניו יורק. שיהנה שם, מה אני אגיד לכם? אני כאן איתכם עד 9:30, לינור אמרה בהפקה. 8:04, יום שלישי אמרנו, היום ה-22 בספט. בספט. וזהו יום ללא מכוניות, זה מה שמציינים היום בעולם, זה בינלאומי, יום ללא מכוניות, להעלות את המודעות, לנזקי זיהום האוויר ולעודד שימוש בתחבץ, הליכה ברגל, אופניים וכזה. כיף אופניים. ולכן בבוקר אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם מה מבאס במכונית. מה מעצבן במכונית, בתוך האוטו, בזמן נסיעה, לפני, אחרי, עם מישהו שנוסע איתכם, משהו בכפתורי, משהו באוטו עצמו. זה בוואטסאפ ובטלגרם, אחד הכותבים ייקח לעצמו הבוקר ארוחה מפנקת במיוחד, זה מתת הבורגרנד, שארוחת הקומבינה הזוגית והמפנקת. זה בטלגרם הבוקר ברדיו 90. זו הקבוצה, הצטרפונה, בואונה, ותהיו חלק מהקבוצה של התוכנית הזאת, הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, יש שם כפתור ג'וינט, תלחצו, תהיו איתנו. אפשר גם בוואטסאפ ב-054-90-9539, אפשר גם בהודעה קולית, יש פה המון הודעות קוליות, עוד מעט נשמיע, נשתדל להשמיע את כל ההודעות. אז אני אספר לכם שבהמשך, אילה מלכה בפינה בבוקר הזה, ושהתוכנית הזאת עולה לספוטיפיי, כל יום, בצורה ארוכה ומסודרת כפודקאסט, ואפשר להאזין. וזהו, אנחנו כאן עד 9:30 איתכם בבוקר הזה, לחידון, 1-2-1-2-90-90-95 תשובות, זה מה שצריך לעבור, תעשו את הצעד הזה. בואו נדבר, אם עדיין לא התקשרתם לתוכנית הזאת, היום זה היום שלכם, היום זה הזמן שלכם, 22 בספטמבר, יום שלישי, אחרי כיפור, לפני סוכות. אז תרימו טלפון ואני אדבר בהמשך, 1-2-1-2-90-90-90. המטרה לעבור 5 תשובות, אם תענו על 5 ומעלה, תבחרו גם שיר בתוכנית, וזה יהיה כיף גדול. זהו, אנחנו מתחילים עם זה. יאללה, שיהיה בוקר טוב, חברים.

0: תהילה. היי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: שנייה אני איתך, 10 שניות, תהילה. סבבה, 10 שניות מעכשיו. 7 שניות, תהילה. 3 שניות, תהילה. זהו, אני איתך, בוקר טוב, תהילה.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: טוב, תודה, איך את בבוקר הזה, תהילה?
1: בוקר, עוד בוקר.
0: עוד בוקר?
1: עבודה.
0: כן, מה, לאן?
1: ילדים בבית, עבודה.
0: הילדים בבית, אין מסגרות.
1: אין מסגרות היום, כן. עד אחרי...
0: עד אחרי, אחרי, אחרי, אחרי. היה חופש גדול, חזרנו, עוד חופש, ראש השנה. זהו, סיימנו עוד חופש, כיפור, זהו. עכשיו סיימנו עוד חופש. חופש!
1: חופש, כל הזמן חופש.
0: נכון. איפה את עובדת? לא, לא, לא, די, אין יותר מלחמה, זהו. לפחות עד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית.
1: אמן, אמן.
0: כן, תגידי, איפה את עובדת?
1: בבנק.
0: בבנק? כן. איפה הבנק נמצא?
1: בתל אביב.
0: בתל אביב, אוקיי. ואת עצמך איפה את גרה?
1: נתניה.
0: יש איזשהו... איזשהו צפצופון קטן אצלך, נכון? זה אצלך.
1: מה יש אצלי?
0: צפצוף כזה, איזשהו רעש כזה, יכול להיות? אוקיי. אוקיי, נחיה עם זה. רגע, איפה את גרה, את אומרת?
1: בנתניה.
0: את גרה בנתניה, עבודה בתל אביב, נוסעת באוטו, פקקים. כל יום.
1: כן, לרוב, כאילו שעה זה לא נחשב
0: אצלי פקק. שעה זה לא דרמטי. איך רק שעה, אבל אם זה נתניה תל אביב בבוקר, זה בדרך כלל יותר, לא?
1: לא, מאז שהתחילו לימודים זה די שעה. כנראה אולי אני יוצאת מוקדם, לא יודעת. רגוע.
0: רגוע. יש לך שם חנייה בבנק?
1: כן, כן.
0: זה פינוק, זה חשוב. יפה. וכמה שנים את עובדת בבנק הזה?
1: 5 שנים.
0: מרוצה, מבסוטה, או ש...
1: כן, בסדר.
0: כן. יוצא לך לגעת בכסף מזומן כמו פעם, או שכבר פחות?
1: לא, זה כבר לא ככה. זה גם אני עובדת במשרדים, בהנהלת...
0: את לא באה, זה בחזית שנכנסים ויושבים 4-5... הבנתי, כזה בפנים. ככל שיותר בפנים זה יותר...
1: ככה הייתי נשארת בנתניה, כן.
0: הבנתי. יפה מאוד. עם מי את גרה בנתניה?
1: בעלי והילדים.
0: אוקיי. איך היה כיפור?
1: רגוע, בסדר גמור. הילדים שיחקו, אני הייתי עם חברות, היה נחמד מאוד.
0: מה עשית עם החברות? הסתובבתם כזה, הליכות?
1: לא, לא, ישבנו. ליד הבית כנסת, איפה שהבעלים שלנו מתפללים, והילדים שיחקו סביב הרחוב.
0: אופניים, קורקינט?
1: אופניים.
0: כמה ילדים? בכמה ילדים מדובר?
1: 3.
0: אוקיי, בסדר. אוקיי, אז עכשיו הם בבית. אז רגע, מי איתם עכשיו בבית בבוקר הזה?
1: בעלי, תבוא בייביסיטר, ואחר כך אני כבר
0: אחזור
1: מהעבודה.
0: בעלך עד שהוא יוצא לעבודה, ואז בייביסיטר? אי אפשר להביא את הילדים לבנק, זאת אומרת, זה לא לעניין.
1: לא, לא
0: מתאים. כן, זה יהיה קצת מוזר לראות שם ילדים פתאום מסתובבים ליד הכספת. יש שם כספת? את במשרדים?
1: כן, אצלנו לא.
0: אוקיי, בסדר. טוב, תהילה, מה לגבי איזשהו חופשה משהו בין כל החגים האלה והחופשים וכזה, שילבתם?
1: לא, היינו בחופש הגדול, בחופשה גדולה.
0: מה?
1: אז עכשיו בבית.
0: איפה הייתם?
1: ניסה איתם
0: לירושלים,
1: היינו בתאילנד.
0: אז כזה 3 שבועות, שבועיים 3.
1: כן.
0: איזה כיף. איפה בתאילנד? צפון, דרום?
1: לא, היינו ב... לא יודעת אם זה דרום, אבל היינו בפוקד וקוסמוי וקופיפי.
0: כן, באים שם, כן.
1: באים, כן.
0: איזה כיף. אטרקציות מיוחדות או שרק בריזורט וכזה?
1: לא, לא, פילים. כן, עשינו כל מה שהיה.
0: יפה מאוד.
1: עם ילדים אתה חייב לשעשע אותם מדי יום.
0: כל הזמן, כל הזמן לעבוד כל בזה. הזמן, כן. איזה לעבוד כיף אבל, תאילנד. איזה כיף תאילנד?
1: טירוף.
0: למה כן. תאילנד לא יותר קרוב לפה? למה לא? צריך כבר לסדר את העניין הזה של תאילנד, כן. לקצר כבר, כבר קוצרו הטיסות, ועכשיו שוב פעם יאריכו וכזה, אבל כאילו די.
1: כן. מגיע לנו. כן, כן.
0: הרבה ישראלים? ראית? שמעת הרבה ישראלים?
1: מלא ישראלים, מלא צרפתים, מלא.
0: את אוהבת לשמוע עברית בחול?
1: לא מפריע לי.
0: כאילו, התחושה היא שכאילו את העברית שומעים יותר חזק בחול. הווליום כאילו משהו שם תמיד 30% יותר גבוה.
1: זה
0: משהו
1: שאתם
0: זה
1: כל כך מרחיקים, אז אתה...
0: זאת אומרת, זה לא בגלל שאנחנו חלילה קולניים או משהו.
1: גם.
0: אוקיי, יש מצב. טוב, בסדר. כן, כן, אבל נחמד. זה כיף כאילו... אני פחות אוהב לשמוע עברית בחול, כאילו קצת להתנתק וכזה, אבל אז פתאום, אחרי כמה ימים אתה מסתובב לך באיזה שוק או באיזה מקום, ופתאום אתה שומע, אבי, יש פה את זה, הוא עושה פה מבצע, פתאום אתה, משהו חוזר לך, משהו מתעורר בך.
1: כן, כן. אני לא מפריע, אני לא אכפת.
0: כן, אוקיי.
1: אני לא
0: רואה את החושה. יפה. טוב, בואו נצא לדרך עם החידון. מכירה את החוקים, מכירה את הכללים? אוקיי, אם אתה יודעת משהו, תגידי יבוא.
1: לא, לא יודעת, אומרת המורות, כן.
0: מה, סליחה?
1: לא, חזרתי לכללים.
0: אוקיי, כן, לא, תגידי יבוא וכזה, ואת יכולה גם לנחש, אם יש לך קצת ספק וכזה, לנחש, אולי תפגעי בתשובה הנכונה, וגם אם תעני על 5, אז תבחרי שיר בתוכנית, שזה גם נחמד, ולדעתי פשוט אפשר להתחיל, את מוכנה, את ארוחה?
1: ארוחה.
0: יאללה.
2: 3, 2, 1.
0: תהילה. במשחק השש בש, מה פירוש המילה בש?
1: וואו, לא יודעת.
0: אוקיי, איזו חברה פיתחה את קונסולות המשחקים גיימבוי?
1: פלייסטיישן?
0: לא. באיזו מדינה בארצות הברית נמצא הפארק הלאומי גרנד קניון?
1: וואי,
0: מה
1: זה,
0: זה
1: בחיפה בכלל, לא?
0: לא, בטבע. אוקיי, אוקיי, אוקיי. איזו להקה האמריקאית הוציאה את השיר Sweet Child of Mine?
1: עבור.
0: באיזו עיר בשרון נמצא מתחם ארנה?
1: הרצליה.
0: זה נכון, זה נכנס. Guns N' Roses הוציאו את Sweet Child of Mine. ובאריזונה, הגרנד קניון, הגדול, העמק המטורף הזה, על שמו, הקניון בחיפה, הגרנד קניון, כן. וקונסולת המשחקים, הגיימבוי, זה של נינטנדו. ובשש בש, הפירוש של בש, זה 5, זה מגיע מטורקית, 6 בש, 6 פרסית, בש, זה כן, 6 בש, בש זה ב... זה 5 בעצם, 6 בש, 6, 5, זה לגבי...
1: אתה יודע את הקודם שהיה ילדתי את כל 5?
0: כל אחד יודע את הקודם, אז למה להתקשרת בקודם? הכי טוב להתקשר תמיד בקודם, תדעי לך. זה הכלל. ואנחנו עם תשובה אחת נכונה, תהילה, ונגיד לך שהיה כיף לדבר איתך. יאללה, ביי, תודה. תשובה אחת נכונה, תרימו טלפון 1-2-1-2-90-90-90.

0: אוקיי, הנה.
1: לגבי רכב שמציע קפה,
0: כן.
1: זה בצ'רי, עם הרבה פיתולים, מופיע לנוח בצד לשתות קפה.
0: כן, כן, הנה, תודה אבי שעשית לי סדר והסברת לי מה זה אומר, שאוטו שמציע קפה, יש פה דעה קולית מאוד ארוכה, ננסה להריץ אותה ככה.
2: מקרה הזוי עם הרכב, שהגעתי לתחנת דלק,
0: כן.
2: וניסיתי למלות אוויר באחד הגלגלים.
0: כן.
2: ומה שקרה, שהצינור שבאמצעותו ממלאים אוויר, הוא כנראה נשבר, ובמקום למלא אוויר, יצא כל האוויר מהגלגל.
0: אוי.
2: ואז אתה צריך לסדר את הפנצ'ר.
0: טוב, זה כבר כאילו, זה קרה לך, זה לא עכשיו משהו שאנחנו מגיע, שקרה לכולנו, אני מקווה שזה לא יקרה לעוד אנשים. הנה ההודעה הקולית של רביב.
3: מבאס לקבל ברק פתאומי, מהמנגנון הגנה של הרכב.
0: ברקס.
3: המצלמה של הרוורס חשבה שהיא ראתה משהו, וברקס ברוורס, זה אחד הברקסים הכי מפחידים שיש.
0: כן, נכון, נכון, זה אף פעם, אתה אף פעם לא מוכן לזה, גם כשאתה נוסע ברכב שהוא לא שלך, גם אם במקרה נהגת על הרכב לא שלך, או שאתה נוסע עם איזה חבר, והוא נוהג, והוא נותן רוורס, ופתאום בום, אתה בטוח שנתקעתם באיזה קיר, ופשוט זה מנגנון הגנה, וזה מלחיץ, וזה לא כיף. צריך, לא יודע, זה ספירה לאחור, עד הבום. צריך איכשהו להכין אותנו לזה. אין לזה צורה ככה. מי, הנה הודעה קולית.
4: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
4: מה שמבאס ברכבים, זה הרכב הזה צ'רי. כל פעם שמתקרבים אליו טיפה,
0: כן.
4: הוא מפעיל לך נורות מצוקה, כאילו לא יודעת מה קרה, מה עשית לו. זה כזה, זה רכב כפות כזה, זה רכב מלשן.
0: זה רכב כפות. כן. מבאס, כותבים כאן בוואטסאפ, כשאתה עם רכב חשמלי ואתה נוסע לילת. ואתה יודע שאתה חייב לעצור פשוט במצפה, להתאין אותו ולגלות שהוספת על עצמך עוד שעה של אכילת ראש של הילדים, וכזה, טוב, רכב חשמלי, אתה צריך לתכנן את הנסיעה, אם זו נסיעה ארוכה, מאוד ארוכה, אתה חייב לתכנן את זה. מה אתם עוד כותבים בוואטסאפ ובטלגרם? מבאס זה שאין רכב בכלל, תפסיקו להתלונן, עדי כותב, כן, יש כאלה שבכלל אין להם רכב, אז מה אתם עכשיו בוכים לי על רכב שמציע לך לשתות קפה? אוקיי, חבר'ה צעירים לא מכירים את זה, אבל ברכבים הישנים היה אפשר לנעול את הרכב כשהמפתחות בפנים, כן, אנחנו מכירים את זה, עברנו את זה באיזה טיול או באיזה מקום, ופתאום מנסים להוריד את החלון ולהכניס איזשהו חוט ברזל פנימה וכזה, ומכירים את התופעה. לא כיף בכלל. טוב, קצת פרסומות עכשיו, ועוד מעט, עוד מאזין או מאזינה לחידון, אנחנו לקראת הכרעה, תרימו טלפון, כן, אנחנו ממש לקראת הכרעה, וצריך לעבור פה את החמש תשובות של אמיר, וגם עוד הודעות שכתבתם בוואטסאפ ובטלגרם על מה מבאס במכונית. היום זה יום ללא מכוניות, הבינלאומי. קצת פרסומות, אנחנו על הבוקר ברדיו 90, אתם איתנו כאן 9:30.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: יש ב-Y-Days.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה, עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
16: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
17: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
18: 90 FM הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: ואלינור אמרה שמפיקה, דרור יחזור לכאן בהמשך ובחופשה קצרה בניו יורק. אני איתכם כאן עד 9:30 ביום הזה. עוד מעט עוד מאזין או מאזינה על החידון, אנחנו נקראת הכרעה 1-2-1-2-90-90-90. רימו טלפון, ברו איתי, אל תעלמו.

אמיר כותב בוואטסאפ, בוקר טוב, שתדעו לכם שהצפצוף של החגורה הוא מתחיל ברגע שאתה עובר 20 קמ"ש, עד אז אין צפצוף. תודה. כשאתה נכנס לרכב, כותב אבי בוואטסאפ, ומי שלפניך לא הנמיך את המערכת, אתה מקבל בום לאוזניים.

0: כשהילדים רבים מי יישב מקדימה, צועקים שאטגן, רבים, מי מאחורה, מי מקדימה, מי באמצע. כל אחד על הטריטוריה שלו, גלית כותבת בוואטסאפ. כשאתה מתרכז בווייז ואומר, אני לא אתבלבל, אני לא אתבלבל, אני על הווייז, הכל טוב, אני מרוכז, ואז טלפון מהאישה מתקשרת, הווייז נעלם, גילית שהוספת לעצמך 50 דקות נסיעה, אתה בפקק בכביש שאתה לא מכיר, ולך תאשים אותה, ולך תריב איתה, זה אדיר כותב. עוד דברים שמבאסים ברכב, מה מעצבן באוטו? אנחנו היום ביום הבינלאומי ללא מכוניות, זה מה שמציינים היום בעולם, יום ללא מכונית, ואנחנו מחפשים את הדברים שמבאסים והדברים שמעצבנים ברכב. אפשר לשלוח לנו גם הודעה קולית ל-054-90-90-539, אפשר גם לטלגרם, לקבוצה שלנו, אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, ולחידון אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, יש לי עכשיו בקו אחת את גל, בוקר טוב, גל.
1: בוקר טוב.
0: היי, גל.
1: כן.
0: מעניינים גל, איך אתה גל בבוקר הזה?
1: אני בסדר גמור, בוקר רגיל.
0: רגיל? ממש רגיל? לאן אתה נוסע?
1: אני נוסע לבית חולים, לקליטה בתור עובד.
0: בתור עובד, אתה בריא?
1: אני בריא.
0: אוקיי, אתה מתחיל, קליטה היום? אתה מתחיל היום עבודה?
1: לא, קליטה מתחיל, עבודה עוד חודש, אבל הקליטה לוקחת זמן.
0: אהה, הבנתי. אז אתה לא נשמע מתרגש ונרגש במיוחד?
1: עבודה, אתה יודע.
0: מה?
1: לא שאני יוצא לחופשה, נרשה לחופשה.
0: לא, אבל זה עבודה חדשה.
1: זה מרגש, רגיל, אני יודע.
0: כמה זמן, אני רק אתקן אותך שמור וימית יצטרפו לטלגרם ממש עכשיו, זה רק עדכון חשוב מהדקה האחרונה, בסדר?
1: מעולה, ברוכות הבאות.
0: אתה עצמך איתנו בטלגרם?
1: אני עדיין לא, אני לא בטלגרם בכללים.
0: אין לך את האפליקציה?
1: לא.
0: לא מותקנת לך אפליקציה טלגרם על הנייד?
1: לא.
0: אוקיי, אם תתקין אותה, נניח ותוריד ותשים, אז בואי לנו לקבוצה, להבוקר ברדיו 90. עכשיו תקשיב, איך עבר כיפור? גל?
1: כן, כן, אני פה.
0: איך עבר כיפור?
1: בסדר, בסך הכל. אני לא צם.
0: אוקיי.
1: אשתי צמה, היינו אצל ההורים שלה.
0: ואז מה עשית אתה?
1: אני ישבתי איתם, וברגעים מסוימים הסתתרתי למטה. נמצתי לאכול ומרציץ.
0: כזה, אוקיי. בשושו, תגיד, אז רגע, כמה זמן, אז אתה בעצם, במה עבדת לפני הבית חולים הזה?
1: בעיקרון אני סטודנט, אני גם לשם נכנס על איזה שהיא משרד סטודנט.
0: אוקיי, אז אתה מתחיל לשלב עכשיו גם עבודה וגם לימודים.
1: כן, צריך.
0: יפה, לא תמיד זה מצליח, טכנית, ומבחינת הזמנים, ומבחנים, וכזה, והעומס.
1: אין ברירה בימינו, צריך.
0: צריך גם וגם. מה אתה לומד ואיפה אתה לומד?
1: לומד רפואה.
0: כן.
1: בטכניה.
0: אוקיי, אז בוא נעשה סדר. איפה אתה גר?
1: אני גר בחדרה.
0: גר בחדרה, לומד בחיפה, כל יום?
1: אני עכשיו בבתי חולים, אז אני פחות בחיפה כל יום. אני רוב השנה הקרובה אהיה בחדרה.
0: העבודה שאתה מתחיל בבית חולים בחדרה.
1: לא, העבודה שאני מתחיל בכלל בכפר סבא.
0: וואו, אוקיי, אז יש לך בכפר סבא. אז זה בית חולים מאיר.
1: כן.
0: אוקיי, אתה גר בחדרה, הלימודים בגדול, טכניון חיפה, אבל לא כל יום, העבודה בכפר סבא וכזה, ואתה כזה על הקו, אתה מפה ולשם ולשם ולפה.
1: כן, אני יודע, אבל יהיה טוב, לא דואג.
0: יופי. בסדר. טוב, בוא, תקשיב, יש פה חידון לעשות. מה אתה אומר, נעשה את החידון? יש פה חצי דקה, יש פה שאלות, יש פה גם תשובות. התשובות זה אתה. תשובות אני לא נותן. ואם אתה לא יודע משהו, אז תגיד עבור. טסת לאנשהו לאחרונה, או שאין לך זמן עם כל הלימודים והעבודה והבלגן והמשפחה?
1: אני בעוד שבוע, פחות משבוע, אני בעוד שבוע תעשה תאילנד.
0: היי, מי זה? גל.
1: היית, אהבת.
0: לאן, כמה זמן, עם מי, מה קורה? ספר לי.
1: אני ואשתי הטריה, התחתנו לפני שבוע בדיוק.
0: היי, מה זה? אתה מנחית פה פצצה אחרי פצצה, גל.
1: ככה זה, כזה.
0: אז מזל טוב, תשמע, אז רגע, התחתנת לפני שבוע.
1: נכון.
0: חתונה גדולה, כמה אנשים?
1: 320 היה.
0: יפה. 320. כמה מהצד שלך?
1: 140, כולל חברים שלי, זה 140-150.
0: אוקיי. והתחתנתם, ואיך הצעת לנישואים?
1: אז לקחתי אותה למלון בצפון, נתתי לה באיזה תצפית יפה ליד הכנרת.
0: יפה. והיא אמרה כן, אני מניח.
1: כן.
0: אם התחתנת, כן, אז היא אמרה כן. כמה שנים?
1: שבע.
0: שבע שנים, יפה. אז זה השבע השנים, אוקיי, ואז עכשיו שבע שנים, כאילו זה בדרך כלל בספירה של שבע שנים, כזה. עכשיו שבע שנים היו הטובות, עכשיו המעולות.
1: כן, בדיוק.
0: אוקיי, יפה, גל, איזה כיף. אז לפני שבוע, אז רגע, זה ירח דבש.
1: ירח דבש, חד משמעית.
0: אתה והיא, כמה זמן תאילנד? איזה כיף.
1: אנחנו לחוצים בזמנים בגלל הלימודים, גם היא סטודנטית לרפואה, אז אנחנו טסים לשבועיים ומשם דוח ללימודים.
0: רגע, גם היא בטכניון?
1: לא, היא בתל אביב.
0: אוקיי. אז במקרה יצא ששניכם באותו תחום, או שהכרתם במסגרת...
1: הכרנו בצבא בכלל, אבל במקרה שלנו הלכנו לאותו דבר.
0: יפה. בן כמה אתה עכשיו?
1: אני 28 עוד חודש.
0: 28 הכרתם בצבא, במקרה יצא ששניכם בתחום הזה, ברפואה, וואו, תשמע, איזה כיף גם תאילנד. אתה והיא.
1: כן, מדהים.
0: יפה. מה, לאן בתאילנד?
1: כמו שאמרו לי קודם, גם איים, דרום כזה.
0: איים, דרום וכזה, לא צריך. טוב, אם זה שבועיים, אין טעם, גם צפון, גם זה, זה כבר כל המעברים וזה, זה כבר, כן, כן, כן, יפה. טוב, איזה יופי, אז גם מזל טוב, וגם תאילנד, והכל זה, בוא נראה מה קורה בחידון, אתה יודע, אנחנו באווירה שמחה והכל טוב וזה, בוא נראה שהחידון לא יוריד, גל, תשמור על הקו הזה. תשמור על הקו הזה. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. ואנחנו נתחיל, אתה צריך לבוא פה חמש תשובות, אם תעשה את זה, גם תבחר שיר בתוכנית, יש לך שיר כבר? אולי, מה היה שיר החופה?
1: שיר החופה היה לב לבן, ששולי רן.
0: אוקיי, והשיר של אחרי שבירת הקוס, מה היה? של הבלגן והריקודים?
1: דוקטור תציל אותי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: שני סטודנטים לרפואה.
0: כן, הבנו, כן, הבנו לאן זה הולך, ואיפה זה בא. טוב, אז הנה, חצי דקה, אם אתה לא יודע מה שתגיד יבוא, ושיהיה בהצלחה, גל.
2: 3, 2, 1.
0: גל, מהו המרכיב המרכזי שממנו מייצרים פתיתים?
1: קמח.
0: כן, השלם את הסלוגן, קיווי הסיסי.
1: שוב?
0: קיווי הסיסי עם?
1: עבור.
0: אוקיי, מהו המרכיב המרכזי שממנו מכינים דייסת קווקר?
1: שיבולת שואל.
0: כן, לאיזו חטיבת חיר בצהל יש קומתה מנומרת?
1: חיר גבולות.
0: איזה חוף בכנרת ידוע בזכות הפסטיבלים והמסיבות שלו? חוף בכנרת.
1: צמח.
0: כן, מה שמו של המרכז הלאומי רפואה משפטית בישראל?
1: עבור.
0: זה אבו כביר, רפואה משפטית, כזה.
1: נכון.
0: אתה אמור, אולי עוד לא הגעתם לזה בלימודים, אבל
1: כן. בזוג שלי עשה קורס על זה, אבל אני...
0: אופס. אופסי. חוף צמח זה נכון, ושיבולת שואל זה נכון, וקמח זה נכון. קיווי הסיסי עם ויטמין C, היה פעם פרסומת כזאת שתכנו אותה בשנות ה-80 וה-90, אולי גם היום. הקומתה המנומרת היא חטיבת כפיר.
1: נכון, קוראים לזה שחיר גבולות מג'ורפת בכלל.
0: אז רגע, התשובה שלך היא נכונה, לא נכונה, איבדתי אותך?
1: לא, חיר גבולות היא דומה, אבל היא יותר ג'ירפה מאשר...
0: ג'ירפה, כן, אז פחות נמר. בסדר, anyway, זה שלוש תשובות, וגם אם הכפיר היה נכנס, אז זה ארבע וכזה, הרבה זה לא עוזר לך, כאילו זה נחמד, כן, אבל זה לא החמש שחיפשנו... שתעבור, לא, ברור שתחיה עם זה, אין, אתה יודע, בוא. גל, היה פשוט כיף לדבר איתך, בהצלחה, גם בלימודים, גם בלימודים, ותהנו בתאילנד, תחגגו, תעשו כיף, זה, אתה יודע, זה תאילנד, זה אתם, זה אחרי החתונה וכזה. ושיהיה בהצלחה בהכל, ודש בבית, בשור לדש.
1: תודה רבה.
0: יאללה, ביי. בהצלחה בעבודה חדשה. ביי. התגעגעתי.
3: התגעגעתי, אז באתי. חסר לכם אידיוט? חכמים שכמוכם כבר מזמן לא יצא לי לראות.

כן, בטח, בטח, בטח, בטח, בטח, בטח. עידן כותב בוואטסאפ. מבאס, מעצבן ומציק להנמיך בהיסטריה את הרדיו, כי אתה בטוח ששמעת האמבולנס, ואז להבין שזה היה רק חלק מהאפקטים בשיר שמתנגן. נכון, נכון מאוד אפילו. אתה בטוח ששמעת רעשים, וזה מתוך... יש, היה לנו את זה גם כמובן בהזקות וכזה, אתה שומע איזה משהו בשיר שפתאום מקפיץ אותך, ואז אתה בטוח שהזקה, וזה בסוף רק קטע מהשיר. כותבת ימית בטלגרם. כשאתה נכנס לרכב, אחרי ששכחת מגבות רטובות מהים בתוך האוטו הסגור, ואז אתה מקבל גל של ריח, לא כיפי בכלל, משהו שם מעובש ומעוב, לא כיף בכלל, נכון, לשכוח מגבות. כשאתה מגיע לתחנת דלק, אוקיי? זה בוואטסאפ כותב מוני. מוני כותב, כשאתה מגיע לתחנת דלק ואתה רואה מישהו מסתובב מסביב לרכב, כאילו מחפש משהו, ואז אתה שואל אותו אם עבד לו משהו, ואתה אומר, והוא אומר לך, איך אני פותח את המכסה של הדלק? ואז אתה פשוט הולך, אתה לוחץ לו על המכסה, יש מין קפיץ כזה, והוא מבסוט, כאילו הוא זכה במיליון דולר. כן, אנשים ש... אתה מגיע לתחנת הדלק, תדע כבר מראש, באיזה צעד הפתח של הדלק. יש שיטה כזאת, יש מין חץ קטן כזה על לוח המכוונים שם, בלוח השעונים, ליד האייקון של הדלק, יש חץ קטן שמראה לך באיזה צעד, תלמדו את זה. וגם, תדע איך פותחים את זה. ובוא, תגיעו ערוכים, זה דקות שגם ככה אין לנו סבנות אליהן, ולחכות בתור, ולסיים את התדלוק, ולהמשיך הלאה, אתה מעכב את עצמך. אז כן, כשהרכב מתחיל לצפצף, בטירוף כשאתה מתקרב למצלמות מהירות, ואתה לא רואה את המצלמה, אתה לא מבין למה הוא, אילן כותב את זה, ואתה לא מבין למה הוא מצפצף, אבל אתה יודע שיש איפשהו מצלמה. וטל בוואטסאפ כותב, כשלהקת יונים, סימנה את הרכב שלך כמשטח של בול פגיעה. בכלל, לחנות בשכונה מתחת לאיזה עץ, שעליו אתה יודע שיש הרבה טוקים, יונים, ציפורים, דררות, עורבים, והאוטו שלך הוא המטרה שלהם, אז זה לא כיף בכלל. מה עוד מבאס ברכב שלכם? מה מבאס ברכב בכלל? אנחנו מחפשים הבוקר בוואטסאפ, וגם בטלגרם, תכתבו לנו, אנחנו ב-054-90-90-539, ובטלגרם הבוקר ב-90.

0: איזה להיט זה היה, שנות ה-90, וואו. כל שלוש שעות, השיר הזה הושמע, אפילו יותר מזה, מה מבאס ברכב? אנחנו שואלים, וזה כותב בטלגרם, כשהרכב שלך חונה, ליד איזושהי חומוסייה מוכרת, הוא כותב, אני מניח שזה חוויה שהוא עבר, זק, ואתה מגלה שכמה חבר'ה, הם לקחו טייקאווי ופתחו שולחן על מכסה המנוע שלך, בכלל אנשים שנשענים לי על האוטו, לא, פשוט לא, אוקיי? לא בא לי. אני לא נהנה לראות אתכם נשענים ועומדים שם ונוגעים, ולא לגעת, בסדר? בואו, ניקיתי, שטפתי, לא בא לי. כן, לא כיף שנשענים לך על האוטו. ובוואטסאפ, הייתה לי פה הודעה שראיתי אותה והלכה לי לאיבוד. קוד הנעילה אמרנו, וכן, זה גם אמרנו. ועוד הודעה בטלגרם שכתב, כתב המחר, גזית, כן, כך הוא קורא לעצמו שהיא כל... כן, אוקיי. מרגיז כשאתה נכנס לאוטו ומי שנהג לפניך לא תדלק אותו. להשאיר, זה כשאתה צעיר בעיקר, אתה לוקח את האוטו לאבא, אתה לוקח את האוטו לאמא, ואתה מחזיר בלילה ולא תדלקת, כי אתה אומר, איכשהו כבר יגיע דלק לאוטו הזה, אני את הנסיעה שלי עשיתי, ואחריי המבול, ואחריי הדלק גם. אז כן, ואז בבוקר מישהו נכנס, וכבר הנורה שם הצהובה כבר מעבבת, וכזה, לא כיף בכלל. מעצבנת מיה, לסדר כל פעם את השלט של הנהג חדש. כן, השלט של נהג, נהגת חדשה, זה באחריות הנהג החדש. אתה נכנס לאוטו, שים את השלט. סיימת? תוריד את השלט. אתה כרגע על תקן של אורח באוטו, כנהג חדש, האוטו של אבא, האוטו של אמא. מיה, בסדר? נכנס לאוטו, התחלת נהיגה, לפני הנהיגה, שים את השלט נהג חדש. סיימת, חנית, יצאת, להוריד את השלט של נהג חדש. וזה מיה, זה לא מיה, זה סליחה, באמת. מה עוד אתם כותבים פה? הייתה לי פה הודעה קולית, אם אני אמצא אותה זה יהיה נחמד, הנה אני רואה אותה, את ההודעה הזאת, אמיל שלח, וזה נשמע ככה.
1: כשאתה נוסע בסבבה ברכב, פתאום אתה שומע, טויוטה לבנה, טויוטה לבנה, תעצרי בצד, אתה יודע שאכלת אותה.
0: כן, כן, כן, כן, כן, לשמוע שוטר. לפעמים, לפני הקריזה, השוטר מחרקש ככה משהו עם הרמקול הזה של המשטרה, ואתה שומע כבר מאחוריך מנרעשים כזה, אתה יודע שהוא הולך לפנות, וזה כנראה אליך. כנראה הוא הולך לפנות אליך. כן, עוד הודעות שאתם שולחים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. מגבות אמרנו, כשכל 10 דקות הרכב מציע לי לנוח, רק נכנסתי לאוטו, איך אתה יודע אם נחתי, שתיתי, מה מצבי, אתה גם מפריע לי לשמוע שירים, אל תציע לי הצעות, זה גיא. את זה גיא כותב בטלגרם. עוד הודעות שלכם, בוואטסאפ ובטלגרם, על מה מבאס במכונית. השיר הזה יוביל אותנו לפרסומות, ואחר כך לחדשות, ואחרי השעה 9 אנחנו כאן, גם אילה מלכה תהיה כאן בפינה, וגם אתם איתי, 9:30. אלינור אמר המפיקה.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יש BYDs!
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. תיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: 90 FM.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה ביום ראשון לצבאו להיערך לתקיפה בתימן, אך חזר בו מההחלטה כשלוש שעות לפני ביצועה. לפי רשת NBC, המהלך עורר מחלוקת בצמרת הצבא האמריקני. חלק מהבכירים הזהירו מפני פתיחת חזית נוספת ומהידלדלות מלאי החימושים, ועוד אחרים תמכו בפעולה נגד החות'ים. שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלס אמרה כי כוח ההבטחה

הימי של האיחוד באזור הים האדום, המפרץ הפרסי והאוקיינוס ההודי זקוק ליותר מ-10 ספינות מלחמה, אך כיום אין ברשותו מספר כזה. קלאס הוסיפה כי לנוכח המצב הביטחוני באזור, הצורך בתגבור הכוח אף גדל מאז הקמתו. בצהל מזהירים כי מאחזים בלתי חוקיים בשטחי A ו-B מחייבים להסיט כוחות מסיכול טרור ומהגנת היישובים לצורכי אבטחה ופינוי. בצבא מדגישים כי יישובים וחוות שהוקמו באישור משתלבים בתפיסת ההגנה המרחבית, וכי הבעיה היא בנקודות שמוקמות ללא תאום. כתבנו יותם דשא מוסר כי מהיום צפויה אחריות לפינויים לעבור מצה למגב, ובהמשך למחוז שי. עוד בחדשות, גבר בן 55 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ברחוב עליית הנוער בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
6: טוב.
5: מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: תודה. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור.
6: כן. אוקיי. תשע ושלוש דקות ועוד 30 שניות בדיוק. מה נשמע בבית? יום שלישי היום.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: לא לגמרי מדויק, דרור יחזור לכאן בהמשך, הוא בחופשה קצרה, הוא בניו יורק, ואני איתכם כאן עד השעה 9:30. לינור אמר המפיקה את הבוקר הזה, מה שלומכם? זה יום שלישי, אנחנו 9:04. כן, זה יום שלישי, כן, הנה זה בא. בטח, מה זה, באו עד לפה. ו... זה נכון מאוד, יום שלישי שעה 3, החבר'ה של משינה באים לכאן פעם בשבוע, ונותנים את הקטע שלהם, והם גם מבקשים תמיד לעשות את זה שוב, כי הם באו מרחוק, מתל אביב, והביאו את כל הגיטרות וכזה, אז הנה, זה קורה שוב, בבקשה. יובל, תן את זה שוב. כן. נכון מאוד, יום שלישי שעה 3. הבוקר ברדיו 90. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו ממשיכים לאסוף את כל הדברים שמבאסים, מעצבנים, מציקים באוטו שלכם. מה מעצבן באוטו? אנחנו ביום ללא מכוניות, היום הבינלאומי ליום ללא מכוניות, זה 22 לספטמבר. מציינים את היום הזה בעולם, מעודדים שימוש באופניים, בתחבץ והליכה ברגל. ובטלגרם הבוקר ברדיו 90 בקבוצה אנחנו אוספים את כל הדברים שמבאסים באוטו. וגם בוואטסאפ ב-054-90-90-539. זהו, נגיד שממש בעוד שניות בודדות תיכנס לכאן הילה מלכה עם הפינה, שורה משיר, אתם תעזרו לי בפינה הזאת, נציין שאנחנו כאן עד 9:30, ואת השעה הזאת נפתח עם עוזי, חיטמן עוזי.

0: או, יא.
1: השתדל לך שרגשת אותי עכשיו.
0: למה רגשת? כן?
1: אין, אתה רוצה לספר להם?
0: ספרי, הכל טוב, סיפרנו, דיברנו על השיר.
1: על השיר. שהוא חולם, הוא חולם על שלום, ואז הוא מתעורר, הוא מקיץ מן החלום, ואין שלום.
0: גם הבית הראשון, גם הבית השני, זה בעצם שיר שמנקודת מבטו של ילד. שחולם, שלום, חולם, שלום.
1: לא רק אולי סתם אדם אופטימי, שרוצה שיהיה טוב.
0: כן, כן, כן.
1: הוא מחפש טוב.
0: כן.
1: איזה קשה. טוב, בנימה זו.
0: זהו קולה של אילה מלכה.
1: בוקר טוב.
0: בפינתה מנתחים שירים של עוזי חיטמן. מה שלומך, מה עניינים?
1: בסדר גמור.
0: כן?
1: היה אחלה כיפור ראשון עם ילד קטן בבית.
0: מה, נו, אז... הילד עוד אין לו שנה, הוא עוד לא בן שנה הילד.
1: הוא לא, הוא בן שנתיים.
0: מיכאל.
1: כן, אבל זה כיפור ראשון שאני כבר עם פעות, שאני צריכה להסיק כל היום וזה וזה.
0: כן.
1: ועשינו קונספט מגניב, נפגשנו חברים מהגן, ישנו ביחד ביומיים האלה בווילה של אחד החברים.
0: יש לו וילה?
1: לא, אלה ההורים שלו, לא משנה, היו בחול, אז ישנו אצל ההורים בווילה.
0: ההורים של אחד מההורים בגן.
1: בית פרטי, כן.
0: כן. כמה אנשים הייתם?
1: היינו שלוש משפחות.
0: חשבתי...
1: לא, אבל כל משפחה עם שני ילדים, אנחנו עם אחד, לא משנה, אז היו חמישה ילדים.
0: כן.
1: כאילו, וחלק צמים, אז אלה צמים נתנו להם לישון. כן, שישה מבוגרים. אבל שניים צמים, אלה נתנו להם לישון, אז ארבעה מבוגרים על...
0: מה שיחקתם?
1: קודם כל אליאס, בוודאי, אבל עם הילדים, כאילו, אתה יודע, זה היה אחרת וזה, והקורקינטים וכל השטויות האלה, אבל וואלה, זה היה קונספט נדיר, כאילו, לרגע לא הייתי לבד, והיה מושלם.
0: גם, נכון, יש להיות לבד.
1: והיה גם הרבה צרכות והרבה ריבים, אבל גם הרבה מהמם.
0: בין המבוגרים, באליאס.
1: לא.
0: אני, במושב שבו אני גר, יש קבוצה של המושב, של הקהילה, ופתאום מישהו כותב, היי, אני אשמח אם מישהו יכול להשאיל לי את המשחק אליאס, אם יש לי מישהו אליאס, אם הוא... כאילו, מה נראה לך? יום כיפור, עכשיו אתה מבקש את האליאס ממישהו, הבן אדם חיכה לאליאס הזה כל ה...
1: כן, בהחלט.
0: ולא מעבירים משחקים שווים ב...
1: הוא הצליח להשיג? לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם, אף אחד לא ענה לו, כאילו, אז כזה.
1: מגניב.
0: כן, זה כיף, ככה להתאחד. גם כיף לבד, אבל גם כיף להתאחד בכמה חבורה כזאת.
1: בהחלט. עם ילדים קטנים עד רבה. אתה לרגע לא לבד, והכל נעים, ועושים ביחד הכל. זה לגור בקומונה.
0: כן.
1: כן.
0: חבר'ה, קהילה כזאת, כן.
1: בהחלט.
0: ועוד בווילה, וכזה.
1: ועוד חברים מהגן. מפתיע שכאילו מתחברים ככה ונהיים חברים טובים. זה כיף.
0: יש בריכה בווילה?
1: לא.
0: טוב, פתאום כבר אמרתי.
1: אמרתי וילה, בית פרטי חמוד, מתוק.
0: אוקיי, בסדר, יפה, אז עבר לך טוב.
1: כן.
0: טוב, את מביאה פינה לפה הבוקר הזה, של מי השורה הזאת. את נותנת שורה מתוך שיר בעברית.
1: נכון.
0: כי גם ככה קשה. אז שיר בעברית, שיר שהוא מוכר.
1: אבל אתה כל כך טוב בפינה הזאת, שאני חייבת להגיד שאני מנסה לקחת עכשיו משפטים יותר מורכבים מתוך שיר.
0: אוקיי. יעזרו לי גם בוואטסאפ ובטלגרם, תעזרו לי, כן? זה משפט בתוך שיר בעברית, ואנחנו צריכים לנחש על איזה שיר מדובר.
1: יאללה.
0: את אחד השיר מולה גם נשמע בסוף. נתחיל.
1: יאללה.
0: שורה מתוך שיר ראשון.
1: אוקיי.
0: תעזרו לי בוואטסאפ ובטלגרם, תראו איתי. אל תפקירו, לא להפקיר חבר.
1: לא, לא מפקיר חבר. אני רוכב השמש בגבי.
0: כן, אריק איינשטיין.
1: ידעתי שתדע, זה לא אריק.
0: אני רוכב.
1: שלום חנוך.
0: שלום חנוך, סליחה. השמש בגבי, כן, אני זוכר אותה.
1: מרגיש אותך כאילו עכשיו.
0: כאילו עכשיו, כן.
1: הזמן עוקב וכבר נוגע, וכך לך.
0: שם השיר זה, כך
1: לך אישה.
0: נכון, נובנה לבית. או וילה עם זה ביום כיפור, כן.
1: אוקיי.
0: שורה מתוך שיר שני.
1: שורה מתוך שיר שני. כמה יכול לבאור אדם?
0: ריטה.
1: נאי.
0: כמה יכול לבאור אדם?
1: אתה לא נותן להם הזדמנות לחשוב.
0: לא, אם יודעים, יודעים.
1: אז אולי בפעם הבאה...
0: לא
1: כל כך
0: יכול, לא בת 16.
1: נכון. אני חיה לי מיום ליום.
0: אני חיה לי מיום ליום. בפעם הבאה את אומרת...
1: חנוך לוין כתב, you know?
0: כן.
1: אני לא ידעתי את זה.
0: כן.
1: כזה מוכשר. בקיצור...
0: כן, חנוך לוין מוכשר. אפשר להגיד את זה.
1: לא, בסדר, אבל כל פעם אני נפעמת מחדש מהכישרון שלו, זה כיף לא נורמלי.
0: זה מדהים.
1: זה כיף לא נורמלי.
0: ברור, ברור.
1: אתה יודע מה כיף? בן אדם שיוצר ומוציא חוץ את היצירות שלו, הוא לא יודע אם זה יתפוס, לא יתפוס, כן יתפוס. כנראה חלק מהיצירות שלו גם לא תפסו.
0: כשאתה יוצר, אני מאמין שכשאתה יוצר משהו, הרעיון הוא תיצור. תייצר ותיצור.
1: נכון.
0: מה יקרה עם זה? זה כבר לא בידיים שלך. ואתה, קודם כל תייצר בשביל להוציא ממך משהו.
1: אז יש לי הרבה דברים במגירה. אני לא מעזה להוציא אותם, אתה יודע.
0: אז חבל מאוד.
1: מתי כן. שזה יקרה.
0: גם את השיר לונדון, ידעת? לונדון לא מחכה לי? חנוך לוין.
1: חנוך קטע?
0: כן, שיר סטירי, סטירה חברתית כזאת, כן.
1: כן, חריף.
0: טוב, אנחנו בשורה השלישית.
1: נכון.
0: מתוך ה... זאת אומרת, שיר שלישי.
1: נכון.
0: טוב.
1: אם נרטבתי, בחיים אני לא מחליד.
0: אוקיי. אם נרטבתי... זה כיוון, אבל אני לא מאמין בכיוון הזה, אבל אני אומר, זה יהודה פוליקר?
1: לא, זה יהודה פוליקר. זה טקסט של יהודה פוליקר.
0: לא יודע, לא, זה טקסט יפה.
1: רגע, אז אני אגיד ככה, זה אם נרטבתי סימן שאלה, בחיים אני לא מחליד. כאילו, זה לא אני לא, בחיים אני לא מחליד.
0: הוא שואל, אם נרטבתי, בחיים אני לא מחליד.
1: כן.
0: כאילו, אני גבר גבר, אני לא עכשיו, אם נרטבתי בחיים אני לא מחליד, זוז מפה. כזה.
1: זה הכיוון, כן.
0: את יכולה לשיר לי את השורה הזו?
1: אבל אתה מעדיף עוד שורה שהיא לא בשירה, או אתה מעדיף שאני אשיר?
0: אני קודם כל מעדיף שתתבזי בלשיר.
1: אבל נראה לי שזה פשוט יהיה קל מדי אם אני אשיר את זה.
0: כן, אז עוד שורה.
1: אז עוד שורה. ואם רציתי את צי אימן, הייתי מעביד.
0: נו כן.
1: מה?
0: נו, ברור שאני מכיר. סבלימינל והצל?
1: נכון.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אם נרטבתי, בחיים אני לא מחליד, ואם רציתי, את צי אימן הייתי מעביד. אז תבין.
0: את יודעת למה הוא אומר?
1: חוקים עליי לא חלים.
0: למה הוא אומר את צי אימן הייתי מעביד?
1: למה הוא אומר את צי אימן דווקא? כי היא לא עובדת בשביל אף אחד.
0: נכון, נכון. זמרת אדירה, צי אימן. פשוט רוקיסטית, אמיתית, לנצח.
1: אוי, אוי, אוי.
0: רגע, אני עושה סדר, אני עושה סדר ואומר לך, שבוואטסאפ, המון כתבו סבלימינל, יש פה...
1: גדול. כי עד שנתת להם זמן גם לחשוב רגע.
0: איזו רשימה אינסופית של סבלימינל, סבלימינל מטורף. מירי הייתה הראשונה שידע, לפי הזמן שהיא כתבה את זה, זה היה בדיוק שאת רק אמרת.
1: יפה מאוד.
0: אם נרטבתי, ישר היא כתבה.
1: יפה מירי.
0: מלא אנשים כתבו את זה גם בטלגרם. m.ru הוא הראשון, או הראשונה.
1: נכון, תחילת שנות האלפיים, היפות, מה שנקרא.
0: וואו, סבלימינל, וואו, וואו. תחילת האלפיים זה...
1: מזמרים את זה בלי סוף.
0: כן, כן.
1: תליה דחויה, חרפת העדר. זו שורה מתוך שיר שלישי, שיר רביעי. כן, שיר נוסף.
0: תגידי, זה...
1: תליה דחויה, חרפת העדר.
0: זה לא שלמה ארצי.
1: לא.
0: לא. זה שם טוב לוי?
1: לא.
0: זה הרכב? זה להקה? זה שלישייה? זה שניים? זה שמונה? זה שמונה אחר?
1: לא. זו זמרת.
0: זמרת מסיקה?
1: לא.
0: קרן פלס?
1: לא. וואי, זה מתאים לקרן. טקסט כזה.
0: כן, גם למירי זה מתאים.
1: כן, נכון.
0: תליה דחויה. שיר חדש?
1: לא.
0: וואי, הוואטסאפ מתפוצץ.
1: מתפוצץ.
0: אני רואה בזווית של העין, אני לא מסתגל, אבל...
1: עכשיו, מתי הוואטסאפ מתפוצץ? רגע, רגע, תהיה איתי.
0: לא, לא, לא, לא.
1: מתי הוואטסאפ מתפוצץ ואתה לא יודע? באיזה ז'אנר?
0: לא נכון.
1: באיזה ז'אנר? הוואטסאפ מתפוצץ ואתה לא יודע.
0: איזה ז'אנר?
1: איזה ז'אנר? תגידי
0: את.
1: לא, תגיד לי אתה, אני רוצה שתפתח מודעות.
0: שירי טיקטוק חדשים?
1: לא, כאילו גם, אבל לא רק.
0: ששירים מהחמש שנים האחרונות?
1: גם, אבל לא רק, יותר כללי מזה, ז'אנר יותר רחב.
0: מה?
1: לא, אל תסתכל.
0: אני לא מסתכל.
1: לא מסתכל. בז'אנר הים תיכוני, נכון? בדרך כלל...
0: אני לא מסכים איתך, אבל... כי ים תיכוני יכול להיות זוהרגו, ובועז שרבי, וחיים משה, ואבנר גדסי, וכל כך
1: הרבה
0: זמרים של ים תיכוני, מכל העשורים שגדלתי.
1: בסדר, חזרתי בי, בסדר. אני אתן לך עוד משפט.
0: אוקיי.
1: את לא שפויה, את לא בסדר. תליה דחויה, חרפת העדר.
0: מרגול.
1: נכון.
0: וזה אני אגיד לך, זה חומות חמר.
1: נכון.
0: הנה, הנה, בבקשה.
1: כל הכבוד, ארז קליינמן.
0: כן, אני אספר לך, רגע, שנייה, שהוואטסאפ התפוצץ לגמרי. וזה שיר, זה שיר פשוט מרגש ויפה, ואילן ידע את זה ראשון, לא, לא אילן ידע את זה ראשון, יניב, יניב יצחק ידע את זה ראשון בוואטסאפ.
1: יפה יניב יצחק.
0: הרבה ידעו, ידע את זה ראשון.
1: כן, שיר מדהים. אתם רוצים להמשיך?
0: רגע.
1: כן.
0: גזית ידע את זה ראשון, ידע את זה ראשונה.
1: נכון.
0: בטלגרם, ממשיכים.
1: אוקיי. כן, ברוח האופטימית של הימים האלו עם הידיעות החדשותיות, אז אני ממשיכה.
0: מה?
1: עננים של מלחמה מתקרבים בכל אימה.
0: גדיגוב.
1: נכון. עננים
0: של מיון. אין עוד יום.
1: מתקרבים בכל אימה. והרם. אתה רוצה לשמוע את זה רון שובל או גדי? מה בא לך?
0: לא, רון שובל זה לפעמים. אם אמרת רון שובל זה לפעמים.
1: יואו.
0: השאלה מה את אומרת? לפעמים. של רון שובל, או אין עוד יום של גידי גוב, מה שאת אומרת.
1: יו, יו, יו, יו, יו, יו, כאילו, אני לא יכולה, שניהם פותחים לי את הלב ברמות.
0: אז אמרת...
1: בוא, רגע, בוא נשאל בוואטסאפ.
0: לא, נכון, אני חושב סקר זה, זה ייקח...
1: טוב, טוב, טוב, טוב. אז, אוקיי.
0: כבר התחלתי להקליד, איך שאמרת. אילה מקה, תודה רבה. תודה שעזרתם לי, בטלתי גם בוואטסאפ, אין עליכם בעולם. תודה.

בוואטסאפ ובטלגרם מה מבאס במכונית. אנחנו לקראת סיום, יש עוד כמה הודעות שלכם, מיד נקריא. כמו ליאל שכותבת, הרגע הזה שחזרת משטיפת הרכב ואיך שאתה מכנה את האוטו, אחרי כמה דקות אתה קולט שהאוטו התלכלך מהעצים שהיו ועמדו מעליך ושם מקמת את הרכב. כן, אחרי שאתה שוטף את האוטו אתה רוצה שהוא יישאר נקי נקי ומבריק, כל הלכלוך קטן מבאס אותך. אחרי הלכלוך הראשון אתה כבר מבין שלשם זה הולך ואתה כבר פחות מתרגש מזה. אוקיי, נספר לכם ש... ככה, קצת עדכונים ממה שקורה בחוץ. עכשיו עמוס בכביש מספר 1 ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, כביש החוף מספר 2 עמוס למחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, עומס נוע בכביש מספר 4 שם עמוס ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה וממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון מכביש 4, עמוס עכשיו מצומת אשכולות ועד הכניסה לשדה עוזיהו בדרום, וגם מצומת פרדסיה וצומת הדסים, גם ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, גם זה כביש 4. 5, עמוס מחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק, ועדכון מכביש 41, עמוס שם מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום. ואלה, כן, עוד אחד, כביש 471, עמוס מחלף אונו ועד מחלף בר אילן, אלה דיווחי התנועה. וסו בזהירות, אני לא יודע אם כבר מטפטף בחוץ או שלא, תעדכנו אותי אם יש טפטוף פה ושם, איפה שאתם נמצאים. בחידון, הבוקר הזה אנחנו עם אמיר מאור עקיבא, אמיר מאור עקיבא עם 5 תשובות, הוא גם בחר שיר בתוכנית, ו... הוא לוקח לעצמו שובר לסניף נטו חיסכון. סניף נטו חיסכון בחדרה, בדוד אלעזר 27 במתחם האלופים, או בנתניה, ברחוב הפלדה 13, ובקרוב, שימו לב, סניף חדש של נטו חיסכון, סניף חדש בשכונת האגמים בנתניה, סניף גדול, מושקע ויפה במיוחד. תנו קפיצה לאחד מהסניפים של נטו חיסכון, תעשו את הקנייה הבאה שלכם שם, תבינו בדיוק על מה מדובר. היא אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל, הם שוברים את יוקר מחיה, מביאים את סל המזון באמת הזול ביותר. תעשו את הבדיקה, רשת נטו חיסכון מובילה, מובילה את השוק במחירים זולים ביותר בישראל, בפירות, בירקות, במוצרי ניקיון וטואלטיקה. דוד אלעזר, מתחם האלופים בחדרה, רחוב הפלדה 13 בנתניה, ובקרוב סניף חדש בשכונת האגמים בנתניה. זה שובר לאמיר מאור עקיבא עם 5 תשובות נכונות. זהו, השיר הזה סוגר את הבוקר הזה. תודה רבה רבה שהייתם איתי. מחר אנחנו כאן גם ב-7 בבוקר. תודה רבה ללינור אמרה שהפיקה. תודה רבה לאילה מלכה שהייתה איתי בפינה. שיהיה לכם שלישי רגוע ושמח וטוב ונעים. היום רשמית מתחיל הסתיו, אז שיהיה לכם סתיו כיפי ורומנטי במיוחד. יאללה חברים, בוקר טוב, המשך שבוע טוב, ביי.

0: זק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. נועם ממן, בן 23, מרעננה, נהרג לפני ימים אחדים בהתרסקות מצנח רכיפה בקולומביה. ממן, שהיה במהלך טיול לאחר שחרורו משירות צבאי, נהרג בתאונת מצנח רכיפה באזור סן פליקס, שנחשב לאזור תיירותי מוכר לפעילות מצנחי רכיפה. ממן שטס כנוסע נהרג והמדריך המקומי שלו נפצע קשה לאחר שהשניים פגעו במדרון באזור הררי. על פי הערכות בקולומביה, תאונת הצניחה התרחשה בשל תנאי מזג האוויר. נועם היה חברו הטוב של רבת רון שרמן, שנחטף בשביעי לאוקטובר ממנהלת תיאום וקישור לרצועת עזה, וגופתו הוחזרה לאחר 69 ימים. כשנועם ליווה את משפחתו של רון, נהג להגיע לכל ההזכרות שלו. ממשרד החוץ נמסר כי מרגע קבלת המידע על התאונה, שגרירות ישראל בקולומביה והמחלקה לישראלים במצוקה בחול מלווים את המשפחה ברגעים הקשים הללו. עוד נמסר כי המשרד נמצא בקשר עם הרשויות המקומיות על מנת להביאו לקבורה בישראל. ירי בוצע הלילה בסדרות בן גוריון בעיר נתניה. עם קבלת דיווח לפנות בוקר על אירוע ירי, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בפגיעות ירי בזכוכית בכניסה ללובי של בניין מגורים. איש לא נפגע באירוע, אך נזקי רכוש נגרמו בבניין כתוצאה מפגיעת כליים. שוטרי תחנת נתניה פתחו בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. השוטרים החלו בגביית עדויות, איסוף ממצאים ובדיקת אימצעות מצלמות אבטחה, בניסיון להתחקות אחר מבצעי הירי. שני בני אדם הוקשו במהלך יום הכיפורים על ידי נחשים. עם קבלת דיווח על גבר שהוקש על ידי נחש במושב אולש במועצה אזורית עמק חפר, חופשים ופרמדיקים של מדע הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים מאיר בכפר סבא. נתין זר מתאילנד, בן 50, במצב בינוני. בתוך כך התקבל דיווח על נער שהוקש על ידי נחש במועצה שבצפון השרון. חופשים ופרמדיקים של מדע הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים הלל יפה בחדרה. נער בן 16 במצב בינוני. נסיבות פציעתם נבדקות על ידי המשטרה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. להיטים בתשעים, אנחנו איתכם בחזרה לשגרונת הזאת. בשלושה ימים של שגרה, ואז שוב חג. כן, ספטמבר במיטבו. מקווה ששלומכם טוב ואתם בטוב, וגם מי שיש לו גשר במסגרות של הילדים, אז גם זה נחמד, כן, לבלות, להיות ביחד, לא יודעת, להפיק מזה את הטוב. בסדר, אנחנו פה איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. עברי לידר, כמובן. הכוס הכחולה.

0: Dur tässä. מפה נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, נחזור עם מוזיקה טובה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: יש ב-Y-D
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
19: 95, 95.

אלטון ג'ון, כן, הוא סטיל סטנדינג. לעתים ב-90, אנחנו איתכם עם מוזיקה נהדרת עד השעה 12. ברונו מרס מגיע אלינו גם. I just might.

יכול לעמוד בפני מישהי שנכנסת לרחבת הריקודים והוא מתאהב בה, אבל הוא אומר, רק אם את יודעת לרקוד. אז זה התנאי היחיד שלי. כן, עניינים של רומנטיקה. מפה אנחנו נעבור לקרולינה שמתנצלת בפני צ'רלי. בשיר צ'רלי, צ'רלי, צ'רלי, צ'רלי, כן.

0: בדרך אל הים. כן, משינה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראל.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: יש ב-Y-Days.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

כן, גם אלישה קיז איתנו פה, היום. אנחנו איתכם עד השעה 12 מוזיקה נהדרת, לעתים ב-90. אני אילה מלכה באולפן, נירה יחל עורך לנו את המוזיקה גם להיום.

כן, האישה הזאת on fire. מפה נעבור לדנה ברגר שהיא לומדת לעוף. כולנו לומדות לעוף ואנחנו on fire בו זמנית. כן, אפשר להגיד זאת. דנה ברגר, להיטים ב-90?

Wake Me Up. תעירו אותי מהחלום שאני חי בו, כן? קריירה מזנקת והצלחה ומחלקת עסקים וטיסות מפוארות באירופה. תעירו אותי מהחלום כשהוא ייגמר. אביצ'י. מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות ונמשיך עם מוזיקה נהדרת, לעתים ב-90.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
3: מעגל מתופפים,
2: מתחמי צילום,
3: הקרקס הקווקזי,
2: הרכבים מוזיקליים אתניים,
3: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
2: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
4: יש ביוואי דייז,
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
14: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. נועם אמן, בן 23 מרעננה, נהרג לפני ימים אחדים בהתרסקות מצנח רחיפה בקולומביה. נועם, שהיה במהלך טיול לאחר שחרורו משירות צבאי, נהרג בתאונת מצנח רחיפה באזור סן פליקס, שנחשב לאזור תיירותי מוכר לפעילות מצנחי רחיפה. נועם שטס כנוסע נהרג והמדריך המקומי שלו נפצע קשה לאחר ששניים פגעו במדרון באזור הררי. על פי הערכות בקולומביה, תאונת הצניחה התרחשה בשל תנאי מזג האוויר. נועם היה חברו הטוב של רבת רון שרמן, שנחטף בשביעי באוקטובר ממנהלת תיאום וקישור לרצועת עזה, וגופתו הוחזרה לאחר 69 ימים, כשנועם ליווה את משפחתו של רון, נהג להגיע לכל ההזכרות שלו. ממשרד החוץ נמסר כי מרגע קבלת המידע על התאונה, שגרירות ישראל בקולומביה והמחלקה לישראלים במצוקה בחול מלווים את המשפחה ברגעי הקשים. עוד נמסר כי המשרד נמצא בקשר עם הרשויות המקומיות על מנת להביאו לקבורה בישראל. ירי בוצע הלילה בסדרות בן גוריון בעיר נתניה. עם קבל הדיווח לפנות בוקר על אירוע ירי, הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה, שהבחינו בפגיעות ירי בזכוכית בכניסה ללובי של בניין מגורים. איש לא נפגע באירוע, אך נזקי רכוש נגרמו בבניין כתוצאה מפגיעת הכליים. שוטרי תחנת נתניה פתחו בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. השוטרים החלו בגביית עדויות, איסוף ממצאים ובדיקת הימצאות מצלמות אבטחה, בניסיון להתחקות אחר מבצעי הירי. תושב מועצה מקומית פרדס חנה קרקור נעצר בחשד למעורבות בתקיפת קשיש בן 80. על פי המשטרה, החשוד בן 41 נכנס ב-16 בספטמבר אל ביתו של אביו של חברו ותקף אותו. החשוד, שהינו בעל עבר פלילי עשיר, טען כי הוא עצמו הותקף על ידי הקורבן. עוד טען כי הקורבן מזה זמן ניסה להפריד בינו לבין בנו של הקורבן. בתום חקירתו, החשוד נכלא והובא לבית משפט השלום בחיפה, שמוארך מעצרו בחמישה ימים. שני בני אדם הוקשו במהלך יום הכיפורים על ידי נחשים. עם קבלת דיווח על גבר שהוקש על ידי נחש במושב אולש במועצה אזורית עמק חפר, חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים מאיר בכפר סבא נתין זר מתאילנד בן 50 במצב בינוני. בתוך כך התקבל דיווח על נער שהוקש על ידי נחש במועצה מקובית בצפון השרון. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים הלל יפה בחדרה, נער בן 16 במצב בינוני. נסיבות פציעתם נבדקות על ידי המשטרה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

ג'יין בורדו, כן, מפה נעבור לרן דנקר, מילאי בוטנר, בואי נעזוב.

בואי נעזור, בילי בוטנר שכתב עם גילת סגב את השיר הרומנטי הזה, בואי נעזוב, אם קשה ואם פה ואם שם ויוקר המחיה והלחץ האינטנסיבי של החיים, אנחנו פה ביחד, בואי נעזוב, כי לשנינו השמש לא קמה. אוי, זה מקסים מאוד. התקווה שש, הכל עוד לפניי. כן.

TLC, כן, או סקראבס, אין כיף כמו להיזכר, כן, בשירים הטובים שעשו לנו טוב פעם. לעתים ב-90 זו התוכנית שלנו.

TLC סוגרות לנו את השעה הזאת, שנות ה-90 הטובות, כן. No scrubs, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, וכמובן שזאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, לעתים ב-90.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אלפס מעיין הגבס.
13: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
19: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: 90 FM. 90 FM.

0: איי, איי, איי. שלח לי. גן עדן, גם בוחבוט, אין, על השעה הים תיכונית שלנו. זה, כן, לעתים בתשעים, פתחנו את השעה הים תיכונית שלנו, אני למלכה באולפן. איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. נעבור לאושר כהן. כן, אמנם המוזיקה רגועה ונעימה, ואני באנרגיות, כי אני אוהבת אותה מאוד. גם בוחבוט זו הייתה, ועכשיו אושר.
1: לא מוזר פתאום שזה נגמר.
0: כולם יהיו פה, לא לדאוג.
1: נהננו ככה בלשון עבר. כל שנייה לחסום ולבטל את המספר. כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא. ולא, אני לא אשאיר על זה שעד שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב. אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב. אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה. היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה. נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה. פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך. ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

יס, ממתק. מתן דרור על ההפקה. עדן בן זקן. מפה בשעה הים תיכונית שלנו נעבור לקצת, קצת, קצת כמה שנים אחורה, נחזור כמה שנים אחורה לעידן יניב. כן, אוקיי, יפה מאוד, זה בדיוק זה. זוכרים? כיף, נכון? בא הביתה, עידן יניב.

0: כן.
1: כדור את לא נרגע.
0: אומר אדם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
10: מעגל מתופפים,
9: מתחמי צילום,
10: הקרקס הקווקזי,
9: הרכבים מוזיקליים אתניים,
10: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
9: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
11: יש BYD. הללויה, יש BYD. Oh yes.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
9: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
14: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
16: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
18: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: אחת 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. נועם אמן, בן 23 מרעננה, נהרג לפני ימים אחדים בהתרסקות מצנח רכיפה בקולומביה. נועם, שהיה במהלך טיול לאחר שחרורו משירות צבאי, נהרג בתאונת מצנח רכיפה באזור סן פליקס, שנחשב לאזור תיירותי מוכר לפעילות מצנחי רכיפה. נועם, שטס כנוסע, נהרג והמדריך המקומי שלו נפצע קשה לאחר שהשניים פגעו במדרון באזור הררי. על פי הערכות בקולומביה, תאונת הצניחה התרחשה בשל תנאי מזג האוויר. נועם היה חברו הטוב של רבת רון שרמן, שנחטף בשביעי לעשירים ממנהלת תיאום וקישור לרצועת עזה, וגופתו הוחזרה לאחר 69 ימים. כשנועם ליווה את משפחתו של רון, נהג להגיע לכל ההזכרות שלו. במשרד החוץ נמסר כי מרגע קבלת המידע על התאונה, שגרירות ישראל בקולומביה והמחלקה לישראלים במצוקה בחול, מלווים את המשפחה ברגעים הקשים הללו. עוד נמסר כי המשרד נמצא בקשר עם הרשויות המקומיות על מנת להביאו לקבורה בישראל. שני בני אדם הוקשו במהלך יום הכיפורים על ידי נחשים. עם קבלת דיווח על גבר שהוקש על ידי נחש במושב אולש במועצה אזורית עמק חפר, חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים מאיר בכפר סבא. נתין זר מתאילנד, בן 50, במצב בינוני. בתוך כך התקבל דיווח על נער שהוקש על ידי נחש במועצה המקומית שבצפון השרון. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים הלל יפה בחדרה. נער בן 16 במצב בינוני. נסיבות פציעתם נבדקות על ידי המשטרה. ירי בוצע הלילה בשדרות בן גוריון בעיר נתניה. עם קבלת דיווח לפנות בוקר על אירוע ירי, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בפגיעות ירי בזכוכית בכניסה ללובי של בניין מגורים. איש לא נפגע באירוע, אך נזקי רכוש נגרמו בבניין כתוצאה מפגיעת כליים. שוטרי תחנת נתניה פתחו בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. השוטרים החלו בגביית עדויות, איסוף ממצאים ובדיקת הימצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר מבצעי הירי. רימון רסס התפוצץ לפנות בוקר באור עקיבא. עם קבל הדיווח על פיצוץ באחת השכונות באור עקיבא, הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשרידי רימון רסס שהושלך לעבר בית. הרימון התפוצץ בסמוך וגרם לנזק למספר כלי רכב שחנו במקום. איש לא נפגע באירוע. שוטרי תחנת חדרה וחבלני המשטרה הגיעו למקום, החלו באיסוף ממצאים ובביצוע פעולות חקירה. על פי חשד הרקע לאירוע פלילי, אך נסיבות המקרה נבדקות, השוטרים החלו בגביית עדויות ובבדיקת הימצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר משליך הרימון. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

משה פרץ וליאור נרקיס, מול כל העולם, גם הם פה בשעה הים תיכונית שלנו, איתנו. איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה ים תיכונית, לעתים מכל הזמנים.

עד כאן התוכנית שלנו להיום, להיטים 90. כן, חיילי הנקמה ורינת בר סוגרים לנו את השעה הזאת ואת התוכנית להיום. זהו, מקווה שהיה לכם ככה חזרה לשגרה נעימה. עוד מעט עוד חג. אנחנו פה איתכם, גם בכל המועד, עם מוזיקה נהדרת. המשך יום טוב, יום נעים, המשך שבוע טוב, בשורות טובות. לאט לאט נעבור גם את החגים האלו. להתראות.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: יש BYD
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90.

0: הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושייב עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אפס, מעיין הגבס.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יום שלישי היום, שיהיה לכולנו פעמיים כי טוב, וכמובן גמר חתימה טובה. יום הכיפורים מאחורינו, אחרי במה של עצירה, חשבון נפש ובקשה סליחה. אנחנו חוזרים לשגרה, מי ייתן ומשהו בתפילותינו, מהקשבה, מהרצון לתקן, יישאר איתנו גם בתוהו ובוהו הצפוי לנו בתקופה הקרובה. המציאות הישראלית, המתיחות הביטחונית בגזרות השונות, היערכות לבחירות, המאבקים בתוך הגושים, חוזרים מיד למרכז סדר היום. בזירה המדינית, נדבר לקראת נסיעת ראש הממשלה לוועידת האום בניו יורק, איזה מסרים הוא מבקש להעביר לעולם, ואיזה מסרים הוא רוצה להעביר לאזרחי ישראל כאן אצלנו. הרי לא לשכוח, אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות פחות מחודשיים. אז אנחנו כאן ביומן 90 ננסה לדבר על הכל, בשעה השנייה שעה המקומית שלנו, נדבר על נושאים מהאזור שלנו, על המכשירים נירייכל בהפקה פז אבו חצרה ולינור אמרי, יומן 90 של יום שלישי, מתחילים.

0: צהריים טובים, אביב בושקינסקי, חתימה טובה.
1: היי, שלום, עוד בשמחה.
0: אביב, אתמול היה יום של חשבון נפש, יום הכיפורים, אבל אנחנו חוזרים ישר לתוך הקלחת הפוליטית. בואו נתחיל לדבר על הבחירות, ואחרי זה נסיים בביקור הצפוי של ראש הממשלה בארצות הברית. אביב, תנסה לאפיין לי נכון לרגע זה את מצב הגושים על פי הסקרים ועל סמך דברים שאתה יכול להבין מעבר למה שאנחנו רואים.
1: טוב, דבר שהוא נודע לאמת, משה, מערכת בחירות היא די משעממת. זאת אומרת, היה הייפ גדול סביב הרשימות, מי יהיה איפה וכמה, אבל מבחינת התכנים מאוד שטחית. זאת אומרת, דברים מאוד חשובים, אבל עדיין זה שטחי. איפה נתניהו היה בשבעה באוקטובר, האם לדבריו פשוט לא העירו אותו, או שהיו כאלה במערכת הביטחון שלא רצו שהוא ידע את כל הפרטים, מול נתניהו שטוען אחד, הצד השני לא יודע להילחם כמו שאני יודע להילחם, והצד השני יהיה עם השמאל, אבל בזה פחות או יותר מסתיים הקמפיין. זאת אומרת, לא מדבר על שום דבר אחר, זולת האירוע הזה, בקושי על גיוס כבר מדברים, והדבר שהכי הייתי אולי מפנטז עליו, סליחה על הספיעה המוזרה שלי, זה שלכל הפחות יהיה עימות טלוויזיוני בין שני המעמדים המובילים, ואז פחות נשמע את העמדות שלהם לא רק בנושאים האלה. עוד דבר, אפרופו קמפיין, ואולי זה יותר נוגע לשאלה שלך, משה, שמתי לב שכשנתניהו השיק את הקמפיין שלו לקראת סוף השבוע שעבר, הכותרת הייתה נתניהו לא נכנע, וזה קצת מוזר, כי נתניהו הבטיח ניצחון מוחלט, ואילו אייזנקוט מצייץ בזמן האחרון, במסגרת הניסיון שלו למשוך מצביעים, שמה שחשוב זה לתת לי את הכל כדי להיות המפלגה הגדולה. ואני חשבתי שזה הכל עניין של הגוש. אז אולי אלה שני הדברים המעניינים, ששני הצדדים לא יודעים בדיוק מה הם רוצים, ואני חושב שזה מה שמאפיין כרגע את כל מערכת הבחירות הזאת.
0: כן, ומה שנדמה לי, אביב, שכרגע יש מלחמות בין גושיות. אם בגוש הימין אז נגד אופר וינטר, בצד השני המפלצת התלת ראשית הזאת שמנסה לרוץ, ונראה כל גוש יורה בתוך הנגמה של עצמו, בינתיים זה הרושם שלי.
1: זה נכון, אבל תסתכל, נכון שבעיקר בגוש של אייזנקוט זה אפילו החריף, כי גם היום אייזנקוט תוקף, הוא נמצא קצת ממתן את ההתקפה שלו, אומר כן, יש תאום, אבל, וכמובן ליברמן שבסוף השבוע גם אתמול המשיך ותקף את אייזנקוט, אבל אני אגיד לך, בוא תסתכל רגע על הצד של נתניהו. נתניהו מול וינטר. בסך הכל המתקפה הזאת לא כל כך פוגעת בגוש, נהפוך הוא, כי וינטר בינתיים עובר את אחוז החסימה. אז אולי יש חוסר אמון, והטענה בבית נתניהו שבסוף וינטר ילך עם ליברמן, אבל אם הטענה הזאת היא מופרכת, הרי שטוב מבחינת נתניהו שוינטר כן יעבור את אחוז החסימה, והדוק רב הזה בתוך הנגמש דווקא בעצם מקדם את המטרה. אלא אם אני אומר, ואמרתי לך את זה גם בעבר, אני דווקא חושב שהאקלקטיות תעשה את המלאכה. אני חושב שדווקא ככל שליברמן יבדל את עצמו מהאייזנקוט, וככל שנפתלי בנט ילך וינסה להראות עצמאות כמו שהוא עשה בשלב מסוים, כשהוא אמר, אני אקרא, אגדיר את קטר מדינת טרור, ואייזנקוט לא כל כך רצה להגדיר אותה משיקולים אחרים. ושם כל אחד יעשה לעצמו, או מה שנקרא יעשה לביתו, ואולי ככה גוש הזה כן יגדל. להזכיר לך, אתה יודע, מה מצפים? אפרופו יעשה לביתו, שישראל ביתנו, ליברמן יגיד, יאללה, בוא, אני איזה פילנטרופ, אני לא אדבר יותר ימין, אני לא אתקוף יותר, לא את מנסור עבאס, ולא את יאיר גולן, אני אהיה מאוד מאוד נחמד, אבל אני אסיים עם 5-6 מנדטים, מה הוא כזה פילנטרופ פוליטי. לכן אני חושב שזה יהיה בלתי נמנע, לתקוף אחד את השני בתוך הגוש, ואני לא חושב שזה מזיק.
0: אבל באיזשהו שלב, בוא נחזה קצת את העתיד, יהיה איזשהו בלוק, או שעד הדקה ה-90 הם ילחמו, ובסוף, לאחר הבחירות, הפאזל יסתדר.
1: עוד פעם, אתה חייב, בסיטואציה שנוצרה, שני הצדדים צריכים לאמר. נתניהו צריך לאמר, האם לגדל את אופר וינטר, או לגמד את אופר וינטר. האם לאמר שהוא יעבור את החסימה בתקווה שהוא ילך רק עם נתניהו, כי יש שם כמו נתניהו שהוא אמר, אני אמליץ על נתניהו, אבל זה עדיין לא אומר שאני אלך עם נתניהו. לאמר על העניין הזה, באותה מידה, גם לדעתי המחנה של אתיקו צריך לאמר, אוקיי, בסדר, תתקפו, כל אחד שימצב את עצמו, יגיד מה עמדותיו, ואחר כך כולנו נלך ביחד. מה שיהיה אחרי, תשמע, זה אימור פראי, אבל אתה חייב לפחות להגיע לאיזושהי נקודת ההתחלה. כרגע זה כמעט תיקו בין גושי, שזה הידרדרות מבחינת גוש השינוי. כרגע אף אחד ממילא לא מרכיב ממשלה, אלא מישהו פה עושה את מה שנקרא הבגידה הגדולה, וגם היו דברים מעולם. אבל כרגע הצדדים מפחדים לאמר, ואני חושב שכשאתה לא מאמר, גם אין לך סיכוי להרוויח. זה אומר לך אחד שאימר הרבה והפסיד.
0: תסביר לי באמת את ירידה בכוחו של הגוש, ממה זה נובע? פחות התלהבות, או הציבור חוזר הביתה? הציבור הימני, אני מתכוון, הליכוד
1: מכיר. כן, אני חושב שזה קודם כל ההפחדה שנתניהו הצליח להנחיל, שבאמת אייזנקוט בצורה כזו או אחרת נסמך על הערבים, והיו כל מיני אירועים, אפילו הנאזה, הסרט המעדבן הזה, שבמחנה גולן לא כל כך גינו אותו בצורה חד משמעית, וזה מלבא את האירועים האלה. ככל שנתניהו הצליח להדביק את השמאל, ונתניהו אלוף בזה, כי זה קמפיין הפחדה, הנה הוא ילך עם הערבים, ילך עם שמאלנים, הוא לא יכול לעשות שום דבר, אפילו העולם הערבי רוצה שנתניהו ייפול כי טוב עם אייזנקוט וכולי וכולי, זה משרת. אני לא רואה את אייזנקוט, חוץ מלהתמקד בשבעה באוקטובר, בכישלון של שבעה באוקטובר, ולהגיד שנתניהו מנחיל כאן תרבות שקר של מנהיגות, אני לא בטוח שהקמפיין הזה הוא מספיק חד כדי להמריץ מצביעים. אני אגיד לך עוד משהו, אם אתה או אני היינו במחנה של אייזנקוט לצורך העניין, המטרה שלו היא בדיוק הפוכה, היא להביא כמה שיותר מצביעים, כי ככל שיעלו את אחוז החסימה, מי ייפגע? המפלגות שהן על סף אחוז החסימה, וכרגע מדובר קודם כל בווינטר, ואם הוא לא עובר, זה כנראה כן משרת את השמאל, וגם אם רעם לא עוברת, זה משרת את השמאל, כי זה פחות ערבים שלא עושים איתם עסקים, ואז גם רשימה שלא עוברת את אחוז החסימה, אז בדרך כלל שתי המפלגות הגדולות, קרי אייזנקוט ונתניהו, מקבלות בערך את המנדטים שלהם, אז זה צריך להיות האינטרס שלו, להגדיל את אחוזי ההצבעה, כדי שיותר קשה לעבור את אחוז החסימה. משהו שם לטעמי קצת מנומנם במחנה של אייזנקוט, במקום להתבחין על זה שתוקפים אותי מבית, הוא צריך לדעתי לחדד את המסרים ולהרחיב את המסרים. להישאר רק בשבעה באוקטובר זה טוב, זה עובד, במיוחד שאוטוטו אנחנו מתקרבים לתאריך הנורא הזה, אבל מה יהיה אחרי? ביומיים לפני הבחירות, ומי כמוך יודע שהאנשים מקבלים את המתלבטים, מחליטים ממש בדרכם לקלפי.
0: יש כאלה שמחליטים בתוך הקלפי.
1: או אחרי.
0: אני מכיר כמה כאלה.
1: נכון, נכון, חד משמעית. לכן אלה הימים הקריטיים, ואם אחרי שאנחנו נעבור את השבעה באוקטובר, וכבר יהיה 25 באוקטובר, הוא צריך דלק לקמפיין שלו. כרגע אני לא רואה את הקמפיין שלו מספיק הטרוגני, מספיק רחב, הוא נשען על שני דברים, והשני הדברים האלה כנראה לא מספיק ממריצים את המצביעים, ובעוד שנתניה מאוד ממוקד בדבר הזה, אייזנקוט זה שמאל, וזהו.
0: כן, שמאל קיצוני גם שמעתי.
1: אבל על הזמן, הכי קיצוני שיש, כן.
0: כן. טוב, בוא נלך לנסיעה של ראש הממשלה לעצר את האום בעיצומה של מערכת הבחירות. הוא הולך לנאום על סמך ניסיונך מה יהיה נושא הנאום, והאם הוא יכוון לעולם או אלינו אזרחי ישראל?
1: דבר שם זה מדהים שהוא מבחינת תיעדוף, סדרי הדיקויות שלו, הוא מוכן לא להיות פה לפחות או 24 שעות או 40
0: כן,
1: שעות.
0: כן, נורא קצר.
1: 35 ימים, נכון, עדיין, 35 ימים לפני בחירות, זה לא החלטה קלה, גם נתניהו היה כמה שעות טובות בכותל, אמר סליחות, חלק אהבו את זה, חלק פחות. זה הקמפיין של נתניהו. השאלה באמת מה הוא יגיד באום. אז נכון, יגידו, העולם ריק, העולם לא רוצה לשמוע אותו, אני מניח שעדיין זה ישודר בערוצי הטלוויזיה השונים בעולם, וזה כבר סיבה טובה למצוע. האם נתניהו יגיד, אנחנו עושים את הדבר הנכון ושיקפצו לי כולם, כי זה כנראה מה שקורה כרגע, לצערי הרב. ישראל עושה כנראה את הדברים הנכונים, כל מה שקשור במלחמה בטרור, אבל העולם נגדנו. נתניהו לא לוקח אחריות על הכישלון ההסברתי הזה, והוא כנראה אפילו מנסה למנף את הכישלון הזה לניצחון, להגיד, הנה, אני עושה את מה שצריך, ולא מעניין אותי מה אומרים בעולם. אבל ברור לך, כמו שברור למאזינים, עיקר הנאום זה להגיד לאזרחי מדינת ישראל, אני היחיד שיודע להילחם באיראן, אני היחיד שיסיים את המלאכה, עליי אפשר לסמוך, ואני חושב שהוא עושה את זה, כי זה ככה משתקף בסקרים. עדיין נתניהו מבין שבביטחון הוא נתפס חזק יותר, אפשר לשאול למה, זו שאלה טובה, אבל עובדתית, בסקרים הוא נתפס חזק יותר, והוא ילך לתיק את הזה, איראן, איראן, איראן. השאלה הגדולה אם נתניהו יוכל להמשיך להגיד שהוא ליגה אחרת, כשטראמפ לא פוגש אותו, שאולי מנהיגים אחרים לא פוגשים.
0: לא, זהו, זה בדיוק השאלה. חסר לי בלוז פגישה עם טראמפ. עד שהוא נוסע לארצות הברית, הוא לא יפגוש את טראמפ גם לא לאיזה שיחת מסדרון של חצי שעה.
1: זה נורא מוזר, אני עדיין לא פוסל את זה, אני עדיין מחכה למתנות שטראמפ ייתן לנתניהו, אבל נתניהו כל הזמן דחה את הבחירות, אבל אם הוא היה עושה את הבחירות לפני חודשיים, שלושה, יכול להיות שמצבו בסקרים היה טוב יותר. הוא דחה את הבחירות עד כמה שאפשר, כדי שמשהו טוב יקרה, אולי טראמפ ייתן לו איזושהי מתנה. אם אני זוכר נכון, בפעם האחרונה שנתניהו נעם באום, מנהיג סוריה, עלה במעלית, אז אמרו, הנה, הולכת להיות פגישה עם השארה, זה לא קרה, סעודיה לא קורה, למרות שאתמול היו שני ציוצים, גם בבית הלבן וגם באמירויות, משהו גדול הולך לקרות. אז השאלה מאמין.
0: טוב, בוא נחכה.
1: מה נשאר לנו? עוד יום אחד בסך הכל, הפעמיים כי טוב.
0: לסיום, תן לי, מה יחשב הצלחה של הנסיעה הזאת? בדרך חזרה שראש הממשלה יישב ויגיד, וואלה, שיחקתי אותה. מה צריך לקרות?
1: אני חושב שמספיק פגישה עם אחד ממנהיגי מדינות ערב, ואו פגישה או שיחה עם טראמפ, כדי שיראה שנתניהו עדיין חזק בתמונה, ושהנאום שלו על איראן, איראן, איראן, יגיע לישראל, ושלא יתלננו אצל לשכת נתניהו שחתכו את הנאום, מוקדם מהצפוי, למרות שאם אני לא טועה זה בתשע בערב שעון ישראל, יכול להיות שאנשים מעדיפים לראות מאסטר שף מאשר את השף הפוליטי.
0: לא, תלוי באיזה ערוץ ישדרו את הנאום הזה, זה גם כן סוגיה מעניינת.
1: אני חושב שזה די מתחייב, למרות שאנחנו בערב בחירות, אבל בסוף הוא עדיין ראש הממשלה של כולם, ואני עדיין חושב שהוא הנואם באום, הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל, אולי יחד או אחריה בעדן.
0: אני חושב שאין אחד שיחלוק עליך. אביב בושינסקי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: בשמחות, ושוב מועדים לשמחה.
0: ושוב מועדים לשמחה, חתימה טובה, כל הברכות שצריך. תודה רבה לך.
1: ביי ביי.
0: כולם מסביבנו מדברים על מתיחות פוליטית. שלום לך, סגן אלוף במילואים עמית יגור.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטינית באגף התכנון של צה"ל, הוא בכיר במודיעין זרוע הים. כמו שאמרתי, עמית, יש מתיחות ביטחונית בכל הגזרות, ויש לנו גם בעיות עם איראן. איפה אתה רואה, אם בכלל, פוטנציאל להתלקחות בעתיד הנראה לעין?
2: תשמע, אני מזהה שארצות הברית, מה שנקרא, עקבית מאוד במה שהיא עושה כרגע. היום צפויה להיכנס מגבלה מאוד משמעותית על איראן, וזה בעצם הסנקציות או החרם על כל חברות התעופה האיראניות וכל מי שמשתף איתם פעולה בעולם. זה אומר שאם עד עכשיו היינו רגילים לראות מטוסים של איראנר ומאנר וכל מיני חברות שנוחתים בשדות תעופה בעולם, עכשיו יש איום על אותם שדות תעופה ועל אותם חברות שמשתפות איתם פעולה, בעצם ההוצאה ממערכת הסליקה האמריקאית בדולרים. שזה איום שהם כנראה לא יוכלו לעמוד בו, ואז המצור בעצם הוא לא רק ימי, הוא לא רק כלכלי, אלא עכשיו הוא גם אווירי, ויותר מזה יש פה שינוי תפיסה, כי זה על מערכת שהיא נתפסת כמערכת אזרחית לחלוטין. נכון שהיא מסייעה צבאית, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה תנועה של אזרחים מכאן לכאן, תנועה של מנהיגים ועוד כאלה ואחרים, וזה כרגע הופך להיות מהיום אסור. וארצות הברית שמה רגל כבדה מאוד על הגז, אני מתאר לעצמי שעכשיו בעצרת האום, לא סתם אנחנו שומעים על פגישות כאלה ואחרות, ארצות הברית מנסה, מה שנקרא, לארגן את הגוש, גוש המדינות נגד איראן. אני מעריך שזה יהיה לקראת איזושהי פעולה, שאני לא יודע כרגע להגיד מה היא, אני לא יודע להגיד אם היא צבאית פר אקסלנס, מה המאפיינים שלה, אבל עושה רושם שמשהו קורם אור וגידים. אני הייתי ספציפית גם שם את זה למול המצב של איראן שנמצאת במצור, והמשטר שם כנראה לא יוכל לסבול לאורך זמן את המצב הפנימי, הוא כנראה צריך לשבור רגע את המגמה הזאת שהיא מגמה לא טובה לו, ואת המצב בסעודיה, שזה עוד מדינה שנמצאת במצור, מי היה מאמין? ישראל תפעל כרגיל, ואיראן וסעודיה שתיהן נמצאות במצור כל אחת שישראל לא בעניין בכלל.
0: אני עמית חייב לציין שאני עדיין לא מצליח להבין את הקופליקט הזה. בין סעודיה לאיראן.
2: תראה, סעודיה ואיראן זה מאבק תיאולוגי בראש ובראשונה, מאבק תיאולוגי ארוך שנים. אלה הם מעוז השיעה ואלה מעוז הסונה. לא סתם אני משלב כל הזמן את ההיבטים הדתיים תיאולוגיים בפרשנות שלי, כי משם זה מתחיל בסופו של דבר. יש שנאה עזה בין המחנות, וכל שיתוף פעולה וכל דיבור הוא למראית עין חלק מאותו קול כפול. עכשיו תיקח את זה גם לצעדים פרקטיים בשטח. סעודיה שנים הייתה הגוש מול איראן, היא למעשה החליפה במידה מסוימת את עיראק, גם בייצוא הנפט וגם במקומות אחרים, ולמעשה נתנה קונטרה, מה שנקרא, לאיראן הרבה מאוד שנים, מעבר לתיאולוגיה, גם בפן הכלכלי, והייתה שותפה מספר אחת של ארצות הברית. זה היה לצנינים בעיני האיראנים, למרות שניסו לשמור על שיווי משקל, ועכשיו הכל מתפרץ, אתה רואה את זה, גם באמצעות החוטים, ואז יוצא מצב שגם סעודיה, בלי ייצוא נפט, מתחילה לנגוס ברזרבות של עצמה, ולא תוכל לסבול את המצב הזה לאורך זמן. זה גם איראן וגם סעודיה. ועכשיו אני מצרף גם את ארצות הברית לעניין. יש בחירות בנובמבר. אני לא בטוח שטראמפ יסוס להגיע לבחירות במצבו היום. לפי סקרים האחרונים, סביעות הרצון ממנו היא קצת פחותה, ויכול להיות שהוא יידרש לאיזשהו מעשה שממילא הוא התכוון לעשות אותו, אולי קצת יותר מוקדם. אני כורך את כל החבילה הזאת ביחד, ואז אני אומר, אוקיי, אז יש כנראה באמת מתיחות שקיימת. אני לא יודע לתת בה כרגע סימנים לאן היא תיקח. לאיזה זירה, באיזה מאפיין, זה הערפל הכי גדול, והוא נשמר במכוון אגב. הוא נשמר במכוון, זה מה שטראמפ מעוניין. יש פה עקביות, אין, מה שנקרא, יש היגיון בשיגאון.
0: אבל בינתיים, כתוצאה מהמצור, התושבי איראן סובלים. יש מחסור, יש סממנים של תסיסה, האם נחזור לשוב לסוג של מהפכה כמו שהיה ב-79.
2: תשמע, יש פה קטע עם האזרחי. אתה מכיר את התפיסה שלי, אני כמו כתוע זקן מתחילת המלחמה בערך, מסוף 2023, כבר מדבר על זה שמול עזה, מה שנקרא, העוגן העיקרי של ממשל חמאס, של משטר חמאס, זה האוכלוסייה. וכל עוד לא נשפיע על האוכלוסייה, בדרך כזו או אחרת, יש מלא דרכים, לא נצליח להגיע לאותו ניצחון. אותו דבר עם איראן, זה חלק מציר ההתנגדות. אותו דבר עם חיזבאללה, זה חלק מציר ההתנגדות. אתה לוקח את התמיכה של האוכלוסייה ממנו, או מוציא, או הופך להיות ריבון במקומו, או אלף ואחת דברים, יש כל מיני אופציות שאפשר לעשות, ואז אתה בעצם מעקר לו את עיקר הכוח, כי משם זה המיסים, משם זה המעמד, משם הוא מגייס כוח אדם, שם הוא נדמה כריבון, זה האירוע. ועכשיו מה שארצות הברית עושה, לטעמי בצדק, ועשתה את זה טיפה מאוחר מדי, היא מבינה שלצבא צריך אותו, וצריך לתת את המעלומות, אבל יש לו תקרת זכוכית, ולכן צריך להשפיע על האוכלוסייה. ואז מה שאתה מתאר, ובצדק, זה שהאוכלוסייה יוצאת נפגעת כתוצאה מזה, והיא נפגעת. אנחנו, קודם כל צריך לציין שהיא נפגעה גם בלי הסנקציות ובלי המצור. עוד לפני כן, אני מזכיר את מהומות ינואר באיראן, הם נבעו כתוצאה ממצב כלכלי מאוד מאוד ירוד, גם של סוחרי הבזאר וגם של חלקים גדולים בציבור שם. זה המצב לא השתנה, הוא רק הפך להיות הרבה יותר גרוע כתוצאה מהסנקציות, וזה בעצם יצירת התנאים להפלת המשטר, שזה השלב שבו אנחנו נמצאים כרגע, וזה מה שארצות הברית לדעתי מנסה לעשות.
0: אבל בסופו של יום זה יקרה מעבר לפינה, או שזה תהליך שיקרה שנים אם בכלל? כי כרגע יש מצוקה כלכלית, אבל ככל שאנחנו פה רואים, הם חיים האיראנים. למרות המצוקות.
2: שמע, אני רואה הרבה מאוד סרטונים, אני חייב להגיד, ולא מסתמך רק על הדיווחים אצלנו בחדשות, הרבה מאוד סרטונים מהזירה האיראנית ובכלל מהעולם הערבי, ושם אתה מגלה מציאות קצת אחרת מזו שמשתקפת אצלנו בחדשות, מציאות שהיא קשה. סתם דוגמה, יש מחסור בדלק, עומדים שעות למלא דלק, מכוניות כבר ממלאות דלק, מצטבר שהוא היה מהול במים, כי בעלי תחנת הדלק רצו לחסוך, ואז המכוניות נתקעו, ואז אין לך חלקי חילוף למכוניות, ואז יוצא שאתה גם בלי אוטו, ושלא לדבר על זה שזה מאוד יקר לקנות, ואני בכלל לא מדבר על מוצרי צריכה אחרים, לא מדבר על ציוד לילדים עבור בתי הספר, שגם עלה מחירו האמיר פלאים, ועוד כהנה וכהנה, בכלל לא מצרף את המים ואת החשמל שיש בהם מחסור, וכבר המשטר הוציא התראה על זה שיהיה מחסור בגז לחימום לחורף הקרוב. Mm-hmm. שתבין רגע מה המצב. ולכן אנחנו לא באמת חיים את התמונה הפנימית בתוך איראן, אני חש שהיא מאוד מאוד מבעבעת, והמשטר מהלך אימים באמצעות כל הודעה שאתה רואה על הוצאה להורג שצפויה בקרוב, או שנידון מישהו למוות, תסתכל עליה בעיניים של הרתעה, של ניסיון ליצור הרתעה כדי שלא תהיה תסיסה הציבורית. אני מזכיר שלפני חודש סגרו מלא בתי קפה בטהרן ובערים נוספות. מדוע לסגור בתי קפה? כי שם זה התסיסה, שם מדברים, ושם לא רוצים שיהיו הפרלמנטים, וזה בדיוק זה. זה בדיוק העניין. ועכשיו, כשאתה מחבר את כל זה ביחד, ואתה מחבר גם את הסנקציות שדיברתי עליהן היום, של הפסקת התנועה האווירית, כלומר אין לך גם מוצא לברוח משם, זה לדעתי יוצר זירה שהיא מאוד מאוד מבעבעת, ותראה, בסופו של דבר, השאלה ששאלת היא שאלת השאלות, מתי הוא ייפול? אני מזכיר לך שמטר מהגבול שלנו, משטר אסד, בימים האחרונים שלו, אמרנו הוא חזק, והוא יצליח, וזה, והנה ביום אחד הוא קרס, בניגוד להרבה מאוד מערכות ששמעתי מסביבי. ולכן, מאוד מאוד קשה לשים את האצבע על מתי זה יקרה. מה שאנחנו בוודאות יודעים להגיד, שבאיראן כבר היה סבב ראשון של מחאות מאוד מאוד קשות בינואר, זאת אומרת שהזירה מבעבעת, מאז אין להם סיבה, מה שנקרא, לדאוך למעט הדיכוי, וגם הדיכוי הזה, בשלב מסוים אתה יודע, הוא כבר מנורמל, ואז אתה כבר מוצא דרכים לעקוף אותו, שזה להערכתי השלב שבו אנחנו נמצאים. הראייה שלי יותר אופטימית, אבל אני מחבר את כל העובדות של מה שאני רואה מסביבי, ובזירה הפנים-איראנית להגיד שאנחנו נמצאים בעיצומו של שלב יצירת התנאים. אנחנו צריכים לחכות ולראות.
0: דיברת על אסד, בואו נדבר קצת על סוריה, מתחיל לי, יש שם איום כלפינו, משהו אנחנו צריכים להפנות אליו את תשומת הלב, התארגנויות כאלה ואחרות, הברחות נשק, או לחילופין השפעה של ידידינו הטורקים, אתה מזהה שם איזושהי מגמה, או שזה מה שהיה או שיהיה?
2: תשמע, סוריה שנים הייתה מדינת הגשר של ציר ההתנגדות. כלומר, המדינה שמקשרת פיזית בין מזרח למערב ומביאה לחיזבאללה את מרוב האמל"ח והידע וכל זה, ושם נקטנו בעצם את שיטת המב"ם. המערכה שבין המלחמות, ששם ניסינו, אתה יודע, לעצור משלוחים ולעצור כל מיני דברים שאמורים היו להגיע, בהצלחה לא רעה אגב, אבל זה לא משנה את העיקרון. מה שקרה פה בעצם, שמשטר אסד נפל, הגשר נשבר, והיום מי שהשתלט על הגשר הזה, זה מה שנקרא לא הציר השיעי, אלא הציר הסוני הקיצוני בהובלתה של טורקיה. סוריה, צריך להגיד, היא מדינה בת חסות טורקית. עכשיו, עזבו, צריך לעזוב רגע את האמירות מסביב ומה אומר זה ומה אומר אחר. פשוט לראות איפה צמח אל ג'ולני, למי הוא חייב את ההדרכה ואת האמלח שבאמצעותו הם הצליחו בעצם לתפוס את השלטון. וצריך לראות מה קורה היום, אגב, סרטונים מתוך סוריה שמראים כיצד טורקיה משתלטת על מערכת החינוך בטורקיה, בצפון טורקיה היא כבר השתלטה, איפה הטורקית היא השפה הרשמית, איפה יועצים טורקיים הם גם בענייני צבא, גם בענייני כלכלה וגם בענייני כל המשרדים הממשלתיים. ובסופו של דבר, כשאתה רואה גם את סוריה, היא מדינה שהיא מפורקת, זאת אומרת, זו מדינה שהוקמה בסייקס-פיקו, איחדו אותה ביחד, אין הרבה היגיון בצירוף של הדברים האלה ביחד, חוץ מלתת לצרפתים שטח ולהגיד להם, זה המנדט שלכם, תתחלקו מה שנקרא שווה בשווה עם בריטניה. ואז הצירוף של כל השבטים האלה לא מחזיק מים, אנחנו רואים את זה לאורך שנים, ואנחנו רואים את זה במיוחד עכשיו. הדרוזים מדרום, יש חילופי אש, בשבועות האחרונים לא מדברים על זה אצלנו בחדשות, אבל קשים, בין הדרוזים לבין כוחות ג'ולני. בצפון, הקורדים, שחתמו כאילו על הסכם, זה לא בדיוק מתממש, וגם שם יש חילופי אש. ויוצא שג'ולני הוא מה שנקרא באזור המרכז של דמשק. תוסיף לזה את התמיכה הטורקית ואת הסיוע הטורקי, ואז עיקר הסכנה בעצם זה מהשתלטות טורקית על סוריה וישיבה, מה שנקרא, ממש מעבר לגדר שלנו, ולמול זה אני מתאר לעצמי שהעיניים של מערכת הביטחון מסתכלות ומדי פעם גם נותנות את המסר שצריך.
0: מערכת הביטחון שלנו פותחת עין גם ביהודה ושומרון, כי גם שם יש ביעבועים, ומעט לעת אנחנו שומעים על סיכולי טרור, יש מעצרים, השאלה, איך אנחנו מונים התלקחות רחבה שם?
2: תשמע, עושים המון פעילות ביהודה ושומרון. אני רק אגיד אמירה שהיא אמירה מהצד. אני לא בקיא בכל מה שעושים, אבל נראה לי שלא שינינו את התפיסה. התפיסה היא מאוד טקטית נקודתית של נתפוס את המפגע ונסגור את ביתו, ונערוס את ביתו. ועכשיו נוסף לה גם נדבך חדש במלחמה, שזה נדבך טוב, של אני יושב פיזית במחנות הפליטים. שזה דבר שצריך, כי אנחנו יודעים שתאי הטרור הפכו להיות גדודי טרור, ושם התפתח הכל. אבל מצד שני, אנחנו רואים אירוע כמו מהכפר בידו, שיצא המפגע האחרון וצוף, שמיד לאחר מכן אגב הוא עץ רץ לו לחפש מחסה בבית חולים ברמלה, תחת שלטונה של הרשות הפלסטינית, בלי שום בעיה, מה שנקרא. ולכן צריך שם איזשהו שינוי תפיסתי. השינוי התפיסתי, שוב, מדבר על אוכלוסייה, כמו שדיברתי על ציר ההתנגדות, אותו דבר גם כאן. ברגע שהכפר כולו יסבול בהיבט הזה של מצור, בהיבט הזה של לא רק המשפחה סובלת, אלא כל הסביבה בעצם שאפשרה את זה. ברגע שבתי הספר בכפר בידו יסבלו, כי ברור שהם מהווים איזשהו קר אידיאולוגי-תיאולוגי שממנו צמח אותו בחור, לפחות כך אני מתרשם ממעט המידע ששמעתי עליו על משפחתו, אז שם צריך לפגע, זה מה שנקרא בשורש של הדברים, שם צריך לטפל. והתפיסה הנקודתית של טוב, הוא ביצע פיגוע, אנחנו עכשיו נעשה נו-נו-נו למשפחה ונערוס את ביתה, היא כנראה תפיסה שלא מרתיעה כבר, כי עצם זה שהוא יצא עם הנשק ועצם זה שראינו אחרים, הרי בערב החג היו שרשרת של פיגועים וכמעט פיגועים, כולל במחסומים, זה לא יתמצא רק בנווה צוף. עכשיו לזה אני מחבר גם את מה שאני מכיר מהסקרים הפלסטינים, לא הסקרים ישראלים, סקרים פלסטינים, מכון שקקי שאני מציין אותו לא אחת מעלה בסקרים שלו שוב ושוב בשנה האחרונה שהאוכלוסייה ביהודה ושומרון קיצונית יותר בדעותיה מהאוכלוסייה בעזה. יש שם מעל 85% תמיכה בחמאס, אולי בגלל שהם לא חוו את המלחמה כמו שתושבי עזה חוו. שים את זה בצד רגע, מה הסיבה? בפועל, פיזית מה שנקרא, אם הם צריכים להצביע מחר הם מצביעים לחמאס ולנשק, וזה אירוע שאנחנו, מה שנקרא, כשיש שם אוכלוסייה אזרחית מעורבת, גם שם, וגם אוכלוסייה אזרחית שלנו, והמרחקים הגיאוגרפיים הם הרבה יותר קרובים, אני חושב ששולי הביטחון שלנו צריכים להיות הרבה יותר רחבים, ואולי צריך לשנות תפיסה רגע. לעבור מתפיסה של A, B ו-C ומה שעשינו עד עכשיו, לתפיסה שהיא הרבה יותר חותכת במשמעות שלה, שמהותה לייצר הרתעה. אני לא מדבר על משהו אחר, אני מדבר על לייצר הרתעה, כדי שבן אדם שרוצה להרים את הנשק או לפגע, יחשוב פעם ופעמיים איך זה משליך על כל הסביבה שלו. עכשיו, ברור שאנשים כאלה ניזונים גם ממה שהם למדו, וגם מזה שאיראן מנסה לבחוש. איראן וחמאס מנסים בימים אלה, כחלק מהמלחמה הכוללת שדיברנו עליה, לבחוש גם בתוך יהודה ושומרון ולהעביר את השטח. עד עכשיו מערכת הביטחון מצליחה פחות או יותר למנוע את זה. צריך להסתכל הלאה מה יקרה.
0: שימשיך כך, עמית יגור, סגן אלוף במיל, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, צהריים טובים.
0: תודה רבה, אנחנו נצא לפרסומות.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: יש BYD, הללויה, יש BYD,
2: oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
5: מעגל מתופפים,
4: מתחמי צילום,
5: הקרקס הקווקזי,
4: הרכבים מוזיקליים אתניים,
5: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
4: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: 95, 95.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, זה הזמן לומר צהריים טובים לחבר הכנסת נאור שיר, מפלגת ביחד, צהריים טובים לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אנחנו אוטוטו בחירות, תן לי כותרת, מה הבשורה המרכזית שלכם מעבר לרצון להחליף את נתניהו?
1: הבשורה המרכזית שלנו היא שאנחנו חד משמעי מתרכזים במה צריך לעשות גם אחרי שמחליפים את נתניהו. כמובן לא ברעיון איתך, אבל רוב הרעיונות ששואלים אותי זה עם מי נשב, כמה נשב, איך נעשה, מי יהיה.
0: אנחנו נגיע גם לגועל נפש הזה בהמשך.
1: ברור, אבל הייתי שמח שמרבית הרעיונות תפתחו במה נעשה עם הביטחון האישי, מה נעשה עם האפיפונים, מה נעשה עם זה שהיום שר הביטחון פה נותן לנו התראה על חטיפת חייל על ידי חמאס, אחרי שהבטח לנו הניצחון המוחלט, ואם עדיין חמאס יש ביכולת שלו לחטוף חייל, אני לא יודע מה הניצחון ואיפה המוחלט, אבל בטוח שאנחנו לא שם, והייתי שמח שרוב הרעיונות יעסקו במה אנחנו עושים עם החינוך, בביטחון האישי, בוועדת חקירה ממלכתית, בשבעה באוקטובר.
0: אז נאור שירי, בוא.
1: לא, לא, לא שאני ממליץ מה היה הרעיון, אני בטוח שנשאל על הקרובות בגוש.
0: בוודאי, בוודאי. אבל בוא נתחיל עם זה, כמו שאני ביוזמתי פתחתי ואמרתי, מה הבשורה שלכם? מה אנחנו יכולים לצפות ממפלגת ביחד?
1: הבשורה של מפלגת ביחד היא בראש ובראשונה הנבחרת שלה, המסוגלות שלנו, המסוגלות של שני ראשי ממשלה שהיו במדינת ישראל ואחדים שניצחו את מחנה הימין להקים ממשלה, להביא לממשלה טובה, לממשלה שהביאה לירידה באחוזי הפשיעה, לממשלה שהביאה ביטחון, לממשלה שהגיבה אחרי כל הפיפון, לממשלה שלא הביאה עלינו את השבעה באוקטובר, לראש ממשלה שאשכרה עובד בשביל העם ולא מחפש רק לשסע ולפלג אותנו, לראש ממשלה שלא הופך גם אירועי סליחות לאירועים פוליטיים. אתה יודע, אני מתחיל בדברים המאוד בסיסיים. אחד, ועדת חקירה ממלכתית, שניים, חוק גיוס, נתחיל מזה, ואת השאר גם נמשיך ולתקן.
0: התחלת לדבר, חבר הכנסת שירי, על זה שכל דבר הוא תעמולת בחירות? ראש הממשלה אמור לטוס לארצות הברית, לנום בעצרת האום, אתה רואה את זה גם כחלק מהקמפיין?
1: לא, אני לא רואה בזה חלק מהקמפיין, לגיטימי לגמרי שראש ממשלה במדינת ישראל, שהוא, אומנם אני גם, אני מצטייר שהוא ראש ממשלה, ואני בטח ובטח לא בחרתי בו, אבל הוא ראש ממשלה של מדינת ישראל, ולגיטימי לגמרי שיסע לאום וינעם. מה שלא לגיטימי בעיניי זה לייצר, לקחת אירוע סליחות, ופשוט לייצר שם אירוע שהיה מזעזע בעיניי. במקום אירוע סליחות, קיבלנו אירוע בחירות. עומד ראש ממשלה, אגב, עם אשת ראש הממשלה, שזה פתאום בסדר גמור, ואין שום בעיה בתפילה בהפרדה בכותל, אבל זה, אתה יודע, זה סטארט-אפ חדש, אני שמח לשמוע את זה, ודווקא מעודד את זה. ופשוט מייצרים אירוע בחירות. מנותק לחלוטין, אירוע שבעיניי לא קשור בכלל למה שקורה בעם, אבל אתה יודע, זה לא שעכשיו ועדת הבחירות תעשה משהו עם זה.
0: ברשותך, בוא נתחיל להיכנס קצת לשלולית הפוליטית. לפני כן אני רוצה קצת לדבר על מה שקרה איתכם ביש עתיד. אתה דורגת די גבוה ביש עתיד. תגיד, איך נקבע המיקום הזה? היה לך איזה רעיון עם לפיד, או שפשוט התקשרו ואמור לך, אתה במקום הזה?
1: יש ועדה מסדרת במפלגה, הפעילות שלנו, ובטח ובטח הוועדה מסדרת מכירה את הפעילות שלנו, יש נציגות גם לסיעה בכנסת, יש חשיבות לעבודה הפרלמנטרית, ושלל מרכיבים שונים שמהווים חלק משיקול הדעת, ואתה יודע, כולנו בסוף מדורגים על פי הפעילות שלנו.
0: אני מניח שאתה מרוצה מהמיקום שלך. זאת אומרת, יש בזה סוג של הכרה במה שנאור שירי עשה בארבע שנים האחרונות.
1: אני, אחד, אני מרוצה, אני לא מכחיש את זה, ולא חושב שזה משהו שמישהו יכחיש, אבל אני חייב להגיד לך במידה רבה של כנות, שכרגע מה שמעניין אותי זה שמרב חברי הכנסת של יש עתיד, חברי כנסת המעולים של יש עתיד, שהוכיחו עשייה באמת, שאני חושב ש... מהווה גם קונצנזוס בעיניי לגבי העשייה הפרלמנטרית שלנו. כל מה שאני עושה זה מתרכז אך ורק בעבודה הזו, לוודא שהנבחרת הטובה והמתאימה ביותר לאייש את, את ספסלי הקואליציה בבחירות, מערכת בחירות, לאחר מערכת הבחירות הבאה, ייתנסו ויהיו חלק משמעותי מהקואליציה. אני חושב שהמדינה תרוויח מזה, הכנסת תרוויח מזה, ובסופו של דבר העבודה הזו צריכה לבוא לידי ביטוי, ואני בטוח שהיא תהיה ותבוא לידי ביטוי.
0: הרבה... אנחנו
1: צריכים להתרכז בכך שמרב חברי הכנסת של יש עתיד ושל ביחד ייכנסו לכנסת הבאה לטובת העם ישראל ומדינת ישראל.
0: כוכבים רבים מחברי הכנסת שלכם לא היו, מאיר כהן, מיקי לוי, קרין אלהרר, לא התמודדו ברשימה, צובט בלב, או שאתה רואה את זה כחלק מתהליך הסערת הרשימה?
1: קודם כל, זה צובט בלב באופן חד משמעי, זה היה שבוע, אמנם כבר עבר יחסית 3 שבועות מעל, ואני חושב הוא קצת יותר, אבל זה היה שבוע מאוד... מאוד קשוח בשבילי. אני 14 שנים במפלגה, אני ממש ליוויתי גם את כל מי שהזכרת ועוד רבים וטובים בחוגי הבית, בעשייה פרלמנטרית, גם כעוזר פרלמנטרי. הדברים האלה, השבוע הזה היה שבוע מאוד קשה בכלל ליש עתיד, והוא חלק מאבולוציה וחייה של מפלגה פוליטית, לטוב ולרע. יבוא היום שגם אני אפנה את מקומי ביש עתיד, וזה בסדר. זה מצביע על חיות ומערכת תוססת של מפלגה. אני חושב שגם הצורה, הדרך שבה ידענו להיפרד ממי שציינת ועוד רבים, היא חשובה. הם עדיין חלק מהמפלגה, עדיין עושים חוגי בית, עדיין איתנו בקבוצת הוואטסאפ, וזה משהו שהוא בעיניי מאוד מיוחד במערכות ציבוריות ופוליטיות, שיודעים להישאר חברים גם אחרי, והשותפות הזו היא שותפות משמעותית, היא חלק מה-DNA של המפלגה שלנו.
0: בואו נדבר קצת על הגוש. מבחינתך אני מניח שהיית רוצה לראות את נפתלי בנט כראש הממשלה הבא.
1: אני חושב שבעת הזו חד משמעי, כן? אני באמת מאמין בזה. צריך מישהו עם ניסיון, צריך מישהו עם הוכחה של יכולת. מדינת ישראל ומשרד ראש הממשלה הוא לא משהו שבטח ובטח בזמן הזה, לא משהו שאפשר לזלזל בו. אני ראיתי חלק מממשלת השינוי, גם אם לא כחבר כנסת, ראיתי את צורת העבודה, ראיתי את האופן שבו נפתלי בנט תפקד, אני חושב שהוא המתאים ביותר, כן? אני לא מסתיר את זה.
0: אבל נכון לעכשיו, המפלגה של אייזנקוט מובילה בקרב הגוש שלכם. מה זה אומר? זה אומר שאתם תעמדו אחריו, או ש...
1: אנחנו צריכים... אני לא נכנס לזה, כי ביום שאחרי הבחירות אנחנו נקבל את התוצאות, ואני חד משמעי, אתה תראיין אותי. אני רוצה להבטיח לך שאני אהיה לפחות חצי זמין, אם אני לא אהיה עד לפנות בוקר בעבודה, ואנחנו נתייצב מאחורי גוש השינוי. האירוע עכשיו, אירוע שאני מתרכז בו, וזה בעיני אירוע לגיטימי לגמרי, בטח במובן הדמוקרטי, שאני חושב שאני צריך לייצר ולשכנע את הציבור בצדקת דרכנו. יכריע הציבור מה שיכריע, ואנחנו נעמוד מאחוריו, כמו שנעמוד מאחורי הציבור, ונקבל את ההכרעה הדמוקרטית, גם אם אנחנו אוהבים אותה, וגם אם לא.
0: תראה.
1: זה חלק מכללי המשחק, אבל בעיניי, תקופת הבחירות היא תקופה שאפשר לבוא ולשנות את דפוסי ההצבעה, בשביל כך זה נועד. אם היינו ניזונים אך ורק מסקרים, אז זה היה קצת משעמם, היינו יושבים כולם בבית ועובדים לפי הסקרים.
0: לא, זה ברור, אבל בינתיים בקרב מה שאתם קוראים גוש השינוי, יש יריבויות ביניכם, יהיה מי שיגיד ירי בתוך הנגמש. השאלה האם ביום פקודה תצליחו לשתף פעולה בסופו של דבר להתלכד ולהשיג את המטרות שדיברנו עליהן בתחילת הרעיון שלנו.
1: לכן אני טוען שאתה צריך, מה שנקרא, לא לסמוך על ההבטחה שלי, אלא לראות מה נפתלי בנט ויאיר לפיד עשו בהקמת ממשלת השינוי, שזה בדיוק אחד לאחד מה שאתה תיארת. ויתור על אגו, ראיית הטוב המשותף, הניסיון בהקמה ותפעול של כנסת וממשלה בממשלת השינוי. זה לא איזו הבטחה שאני צריך עכשיו לבוא ולהבטיח לך, אנחנו נוריד את מחירי הדיור, או לא יודע מה, נבטיח שנקים ממשלה. לא. עשינו את זה בעבר, זה חלק מהותי בהבדל בינינו לבין אחרים, שיש את היכולת, יש את האנשים, האנשים שעשו את זה, האנשים עם הניסיון, אנשים שראיתם איך הם עבדו ביחד בזמן מערכת ממשלת השינוי, ואנחנו רוצים לעשות את זה שוב. וזה בעיניי יתרון מאוד מאוד משמעותי, שאתה לא צריך להסתמך על הבטחות, אלא לראות מעשים.
0: ימים יגידו, תקופה מעניינת צפויה לנו. תודה רבה לך, חבר הכנסת נאור שירי,
1: תודה.
0: מפלגת...
1: תודה, בהמשך שבוע טוב.
0: המשך שבוע טוב, תודה רבה. אנחנו מחכים לחבר הכנסת משה סעדה, עוד שהוא יענה לנו לשמוע כמה צלילים.

0: צהריים טובים, חבר הכנסת משה סעדה, חתימה טובה.
1: צהריים טובים גם לך, שנה טובה, גמר חתימה טובה, לך, למאזינים.
0: ולכל עם ישראל.
1: אמן ואמן.
0: חבר הכנסת סעדה, אנחנו מתקרבים מאוד למועד הבחירות. שאתה מסתכל על הרשימה שהתגבשה, איך אתה, האם אני יכול, אתה יכול לומר לי שהיא פונה גם מעבר לבייס, מעבר להארדקור של מצביעי ליכוד?
1: כן, שאני מסתכל על, על, על הרשימה, ואני רואה את, הייתי גם זכיתי להיות בחסת ספר תורה, אילו נשמע טרני גבילי, שאני רואה את טלי גבילי, אני רואה את לישה מידן, באמת, זה סיפור גבורה של הבן זיכרונו לברכה, זה סיפור גבורה של האיש עצמו, שזכיתי להכיר אותו, איש באמת גיבור ישראל, שאני רואה את איציק בונצל, והבן שלו, זיכרונו לברכה, שהוא גם גיבור ישראל, שבאמת רואה את האנשים שראש הממשלה הביא לרשימת הליכוד. עכשיו, זה בדיוק האנשים שהייתי רוצה, אנשים שמשקפים את רוח התקופה, משקפים את הגבורה של עם ישראל של השביל לאוקטובר, את התקומה של השביל לאוקטובר, וזה האנשים שהליכוד צריך, ואני חושב, זה האנשים שגם הציבור מזדהה איתם. אלו הלוחמים שלנו, אלו המשרתים, אלו אנשים שהיו, היו השכפ"ץ של המדינה. רני גבילי יצא, דיברתי על זה בהכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו, הוא בשביל אוקטובר, למרות שהיה בגימלים, ואסור היה לו לצאת, כי היה לו ניתוח ביום ראשון, הוא קם ועזב הכל, אבא שלו אמר לו, אתה לא הולך. הוא אמר, אבא, אני הולך, איך להגן על מדינת ישראל. ואותו סיפור אצל בונצל ואלישע מידן, שבלי צו בא, יצא להגן על עם ישראל, ושילם את המחיר, איבד חברים קרובים, ושילם גם מחיר פיזיקי פשוטו, ואני חושב שבעיניי, זאת הרשימה הכי ראויה והכי נכונה.
0: זאת אומרת, משה סעדה, אם אני מנתח את מה שאתה אומר אחד, אתה מחבק את, את השריונים של ראש הממשלה. רגע, רגע, תן ברשותך, משה, כן. לסיים את השאלה. ומנגד אתה גם מוכן לקלוט לתוך המפלגה אנשים איכותיים, אך חסרי ידע וניסיון פוליטי.
1: קודם כל, זה אנשים שאני, באופן אישי, גילוי נאות, אני מכיר, איציק בונצל מכיר מהשיבה של הבן שלו, כי הדמנו ביחד חקיקה של לעזור למשפחות שקולות. זאת אומרת, ממש שכם אל שכם, כתבנו את החקיקה ביחד. לא ידעתי שהוא יצטרף לפוליטיקה. אלא הוא בא אליי, אני באתי אליו בשבע, אמרתי לו, תגיד לי מה אתה רוצה, אני אשמח לעזור. התקשרתי אליו אחרי השבע, אתה יודע, אחרי השבע, בשבע כולם באים. התקשרתי אליו שבוע אחרי השבע. הוא אומר לי, אתה בין הבודדים שמתקשר אחרי. קבענו פגישה, ומאז התחלנו בחקיקה מול שר האוצר, מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, באמת, כדי לקדם אחד הדברים הנכונים, כי החוק של משפחות שכולות הוא מ-1951. הוא לא רלוונטי, וכדי להפוך אותו, זאת אומרת, ראיתי שאיציק באמת הוא גם עורך דין, הוא היה גם נציג ציבור בעירה, גם טליק, זאת אומרת, אנשים שעבדתי מולם, לשם עידן הקים ישוב, הרב חברון, זאת אומרת, באמת אנשים הכי רואים, בעיני היו חברי כנסת מצוינים, אבל יותר חשוב, הם משקפים את רוח הגבורה ואת רוח התקומה, ואני חושב שהליכוד היה חייב את זה. וטוב עשה ראש הממשלה ששריין אותם, הם אנשים הראויים במקום המדויק.
0: גם אם זה על חשבון חברי כנסת שחלקם היו מאוד פעילים ועבדו מאוד קשה ונדחקו ולמעשה...
1: גם אני נדחק, הייתי מקום...
0: מיד אשאל אותך על המיקום שלך, אבל בוא נדבר על האלה שאתה עוד לפי כל הסקרים אתה תהיה בכנסת הבא, אבל רבים מחבריך לא.
1: אני אהיה, ואני מקום טוב, אני מקום עשירי בפריימריז, זה המקום 17 ברשימה, ואני אומר לך, גם בעזרת השם אני אהיה, אני עובד קשה בשביל זה, וגם הרבה אחרי יהיו, ותזכור את מה שאמרתי לך, הליכוד יקבל תוצאה טובה כפי שמשתקל בסקרים, ואני חושב, ואמרתי את זה לפני שעדתי את מיקומים בפריימריז, אמרתי, אני חושב שזה ראוי, מה גם, גילוי נאות שאתה מכיר את זה, מכיר אותי, אני בעצמי משוריין, ואני חושב שהשירון שלהם עוד יותר טוב מהשירון שלי. עוד יותר את המשיון שלי. אני באתי, שיקפתי את רוח האמת. הם משקפים את רוח הגבורה והתקומה אחרי אירוע, באמת אירוע מכונן בחייה של האומה היהודית במדינת ישראל, ואני חושב שזה אנשים הנכונים והראויים, וטוב עשה ראש הממשלה ששריין אותם.
0: אני רוצה להישאר ולדבר על חבר הכנסת משה סעדה, ברעיונות קודמים איתנו כאן ברדיו 90, אתה איבדת את רצונך להיות שר משפטים, השאיפה הזאת עדיין קיימת?
1: החלום קיים, אתה יודע, אני...
0: אתה איש רב פעלים, מה אתה עושה כדי להגשים אותו?
1: אז אני עכשיו עושה דבר אחד, קודם כל, ואמרתי את זה לראש הממשלה, שראש הממשלה התקשר לברך אותי על ההצלחה, מקום עשירי בפריימריז אחרי שריון, אמרתי לו, הוא אמר לי, אתה יכול עכשיו לקחת מנוחה, אמרתי לו, ראש הממשלה, אני לא רוצה לנוח, אני לא רוצה לקחת חופש, אני רוצה לגרום לניצחון של, של הימין והליכוד, כי תבינו, האירוע הזה הוא אירוע מורכב, הוא לא פשוט, האירוע, ואפרופו עניין המשפטי, בקדנציה הבאה, שהולכת להיות עוד חודש ומשהו, הולכים להתמנות 10 שופטים לעליון, 10 שופטים לעליון, נשיא בית משפט עליון, פרקליט מדינה, יועץ משפטי, ממשלה, ראש מח"ש. זאת אומרת, זה השפעה שלמעלה מדור. למה? כי שופט לעליון שנבחר בגיל 53-4, הוא 16 שנים, והוא יבחר את השופטים הבאים לשלום ולמחוזי, לכן זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד חשוב האירוע הזה. ודווקא בגלל זה אני מבין, מי כמוני מבין את החשיבות, ולכן אני כרגע לא מתעסק במינויים. קודם כל נצאו את עצבי, לפני שנריב על האור שלו. ואני אומר, אנחנו כרגע צריכים לעבוד קשה, להגיד לציבור, אתם צריכים לבחור, אם אתם רוצים שופטים ערכיים, ימנים, עם זהות, שרוצים זהות יהודית במדינת ישראל, או שופטים פרוגרסיביים, כמו דפנה ברק ארז והשופט עמית, אתם תבחרו איזה שופטים יהיו. אם אתם רוצים פרקליט מדינה, ויועץ משפטי ממשלה שמגן על החיילים כמו כוח 100, או יועצת משפטית לממשלה שהיא עברנית והיא רודפת את החיילים. אם אתם רוצים אנשים שמגנים, מגנים על חיילים, או רוצים חיילים, וזה תלוי בכם. וממש הבחירות הללו, בעיקר הן בחירות על מערכת המשפט. איך היא תיראה? ואנחנו הולכים לשנות אותה בעזרת השם, ולשם כך נבחר בעזרת השם. ואני אומר לך, שהציבור מבין את זה, הציבור ברובו, הוא ימני יותר, הוא יהודי יותר, הוא לאומי יותר, ורוצה שופטים שישקפו אותו, ויהיה תמונת מראה של הציבור, אבל יותר מזה, ישקפו את רוח התקופה, כי רוח התקופה היא, היום רוח גבורה, רוח תקומה, רוח של להגן על חיילים ולא לרדוף חיילים, רוח של שופטים שרוצים זהות יהודית, ולא זהות של מדינת ישראל, מדינת ככל העמים. ולכן זה חשוב וזה משמעותי, ולכן אני עובד מאוד מאוד קשה בשביל זה.
0: אבל הסקרים לפחות מראים לנו שהתמיכה, נכון לעכשיו, בליכוד יורדת לעומת הכנסת הנוכחית. איך אתם נערכים להחזיר את אותם מצביעי ליכוד שהתאכזבו, או שרוצים לזוז גם עם ימינה למפלגתו של אופר וינטר?
1: קודם כל עובדים קשה. צריך לעבוד קשה, צריך לדבר
0: לאנשים. לא, עובדים קשה, אין לי ספק. אני רוצה להבין מה הנרטיב.
1: אז הנרטיב שאתם בוחרים, אתם בוחרים קודם כל את השופטים שלכם ואת הזהות שלהם, וזהות המדינה. הנרטיב, אם אתם רוצים להמשיך את התקומה ואת ההתפקחות מהקונספציה, או לחזור לשיח תבוסתני, ובסוף בסוף, באמת, אם אתם רוצים מדינה יהודית או מדינה פלסטינית. כי אייזנקוט, יאיר גולן ואבס רוצים בסוף מדינה פלסטינית, ולשם הם ילכו, עזבו את המכבסת מילים, לשם הם ילכו. גבי לס, כשהייתה נחשבת אצלנו, שבתי במחש, שמאל קצה, שמאל למרץ, כי גם מחבלים, היום היא הפכה להיות, יכולה להיות שרת משפטים, או אופר כסיף, אני כבר לא יודע מי, לכן אני אומר, הבחירות הללו זה על הזהות של מדינת ישראל, ואני חושב שאחרי השביעי לאוקטובר, כולם מבינים שהזהות שלנו חייבת להיות אופן חד ערכי, זהות יהודית. אם אתה רוצה זהות יהודית, אם אתה רוצה מדינה שלא מאמינה בדבוסות, אלא בהכרעות וניצחונות, תצביע המחל, תצביע נתניהו. ואני אומר לך שהציבור חוזר, ואני אגיד לך סקר שהוא לא סקר מחייב. מעבר לזה שערוץ 14, ערוץ 24, אתה רואה את הסקרים אלו שכבר אומרים את זה. אני הייתי בבית כנסת במזכרת בתיה, אני מניח שגם אתה התפללת בירושלים.
0: כמובן.
1: התפללתי במזכרת בתיה, וראיתי, תקשיב, הצפיפות שהשנה שעברה הגיעו המון אנשים, בשביל להתפלל על החטופים, בצדק. ואני זוכר אצלנו לחובה שרי, והתפללנו בכוונה שלמה, וברוך השם, שבוע אחר כך, בערב שמחת תורה, החטופים הגיעו, וטראמפ הגיע ובישר לעם ישראל. השנה הגיעו עוד הרבה יותר משנה שעברה. הבית כנסת, המבואה, לא היה מקום במבואה אפילו. זאת אומרת, אנשים באו ולהגיד, אנחנו יהודים, אנחנו גאים בזהות שלנו, אנחנו מוכנים להילחם על הזהות שלנו, לחיות בארץ הזאת. ואני אומר לך, המקום שאתה רואה את החזרה למורשת, את החזרה הבית, את החזרה לשורשים, אין לי ספק שזה גם משפיע בבחירות. כי אותם אלו שבאו הם רוצים להגיד, אנחנו רוצים מדינה יהודית, אנחנו רוצים שופטים מקצועיים, אבל כן לאומים, כן, שפועלים מתוך זהות יהודית, בתוך הסתכלות יהודית. אנחנו רוצים להיות משפטי לממשלה, שמגן על חיילים, לא שרודף את חיילים כמו כוח 100. ואני אומר לך, אתה רואה את המגמה של לחזור הביתה, אנשים מבינים שאם רוצים מנהיג, מנהיג באמת אמיתי, מנהיג חזק, מנהיג שבא לנצח ולהכריע, זה בנימין נתניהו. אין מה להשוות בנימין נתניהו, אולי זה לא כוחות אפילו.
0: חבר הכנסת סעדה, אז מה?
1: שאתה רואה חזרה, גם בסקרים של ערוץ 13, גם הסכם של ערוץ 12, אתה רואה חזרה הביתה לליכוד.
0: הזמן שלנו הולך ועוזר, ונקודה אחת, אני רוצה לדבר איתך, טלי גוטליב.
1: טלי גוטליב היא חברה, ואני מעריך אותה, וכאב לי, לא היו כאלו ששמחו, לי כאב שהיא הלכה, ואפילו פעלתי לנסות שכנע אותה, אבל אני מכבד אותה, ואני מאחל לה הרבה הרבה הצלחה במפלגה החדשה שהיא נמצאת. ברמה המפלגתית פחות,
0: זהו, ההליכה שלה לעוצמה יהודית תפגע בליכוד, זאת עבדה לליכוד?
1: אני חושב קודם כל שהיא תפגע בה, כי הליכוד זה הבית, גם הבית שלה, היא גם מסכימה.
0: אבל בוא נאמר שהבית שלה די גירש אותה במרחב.
1: לא, הבית שלה, היא נבחרה על ידי 26 אלף אנשים, הם לא גירשו אותה, הם הצביעו בעדה, לא אמרו להם כך, אמרו להם אחרת, אמרו, אנחנו חושבים שצריך להצביע לה, והיא נבחרה ברוב גדול, והיא בחרה את הבחירה שלה, ואני מכבד, אני חושב שהליכוד זה בית, בית גם אם קשה, גם אם יש ויכוח, לא עוזבים, נשארים ומשפיעים, ואני חושב שזה גם היה נכון לה ברמה אישית, זה בחרו בחירה שלה, אני אומר לך שהיום יש חזרה אל הבית, גם אנשים שרוצים להצביע בית, ומבינים שבסוף, בסוף את מי הם רוצים לראות, מי הם רוצים שניקח את המושכות, ראש הממשלה בנימין נתניהו, איתמר בן גביר, שאני אומר להם את השאלה, אתם אומרים לי, משה, אין ספק, רוצים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל אם אתם רוצים אותו, תצביעו לו. ולכן אנשים מבינים שהם רוצים מנהיג אחראי, מנהיג עוצמתי, מנהיג שיודע לנצח, מנהיג שיכול לפעול בתמרן מדינית מול טראמפ, מול ארצות הברית, מול רוסיה, זה משווה בכלל, אני אומר, בין כל האנשים בזירה, באמת לא כוחות. ולכן אני אומר לך, ותזכור, אתה רואה חזרה הביתה, אתה רואה את זה בכל הסקרים, אנשים חוזרים הביתה, ובעזרת השם אנחנו פועלים שהליכוד יחזור במלוא הכוח ובמלוא העוצמה. ואין לי ספק, אין לי ספק, שאם הבחירות יהיו מדד לכמה הציבור יותר ימני, הציבור ימני באופן מובהק, ואם הציבור ימני יצא להצביע בגלל מערכת המשפט, בגלל השינוי של הקונספציה, אתה יכול לראות מספרים של 30 ואולי גם 40, אבל צריך לעבוד קשה בשביל זה, וזה מה שאני עושה עכשיו. גם אצלך ברעיון, גם בפאנלים, גם בהולך לשווקים, לכל מקום שאפשר, ואני מזמין את האנשים, כל מי שרוצה להזמין אותי, לכל מקום, כל עיר, כל כפר,

0: שנה טובה.
1: שנה טובה, חתימה טובה. הסתיימה לשעה הראשונה, בשעה הבאה, השעה המקומית, נהיה באזור שלנו. תודה רבה למשה הסתחרוב על המכשירים, לפז אבו חצרה ולינור אמר שהפיקו אותנו. פרסומות.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: יש BYD, הללויה, יש BYD,
2: oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: היי, מה קורה? זה אני, אך ברמה מחזורית

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם. גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: 90 FM, 90 FM.

0: 90 עם משה גבאי.
1: יומן 90, חזרנו אליכם לשעה השנייה המקומית שלנו. אנחנו נהיה בנתניה, בדרום השרון ובכפר סבא. טכנאי השידור שלנו משה הסתחר, ובהפקה פז אבו חצרה ואלינור אמרה. שלום לך מיכאל פרוסמושקין.
2: שלום, צהריים טובים.
1: חתימה טובה, פרשת עוקץ בנתניה.
2: נכון, ולפני שככה נעבור באמת לנושא הזה, עדכון באמת מהשעות האחרונות לצערנו אירוע טרגי גם כן בנתניה, כשסמוך לשעה 9:30 למעשה מוזקים כוחות הצלה אל חוף הרצל בנתניה בעקבות גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. צוותים של מד"א ואיחוד הצלה שמגיעים למקום למעשה מתקרבים על החוף באמצעות רכבי 4x4 ומוצאים את הגבר כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. כשהנוכחים במקום סיפרו שהוא משהו אותו מתוך המים, ולמעשה שתי מד"א התחילו לבצע בו פעולות החייאה שכללו גם עיסויים, הנשמות, מתן תרופות, ולאחר מכן פינו את האיש סביב השנות ה-70 ה-80 לחייו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים לניאדו כשמצבו אנוש, וממשיכים להיאבק על חייו של האיש גם בבית החולים לניאדו. למעשה גם בשעות הללו פועלים לייצב את מצבו, מצבו מוגדר כקשה אנוש, ואנחנו מקווים שבאמת יצליחו לייצב את מצבו.
1: כמובן, כמובן.
2: כן, ובאמת נעבור לפרשייה שנחשפה לפני ימים אחדים. אנחנו מדברים על כתב אישום שהוגש נגד צעירה ב-31, מרגוט ג'סי סידבון שמה, שביצעה, כך על פי כתב האישום, מחקירת המשטרה, משטרת נתניה, עולה שביצעה לאורך זמן ובאופן שיטתי מעשי מרמה כלפי אנשים בגילאים שונים, כשבמסגרת המעשי מרמה היא רכשה מוצרים בשווי עשרות אלפי שקלים, כשכתב האישום כולל 15 סעיפי אישום בגין עיבוי של עבירות מרמה, קבלת דבר ממרמה, זיוף, שימוש במסמכים מזויפים ועבירות נוספות, שלמעשה חקירה של משטרת נתניה העלתה שלאורך כשנה וחצי היא פנתה לאנשים שונים שמכרו, פרסמו דברים שונים שהם מוכרים באינטרנט, התחייבה לרכוש את המוצרים וביצעה עסקאות תוך שימוש בזהויות בדויות כאלה ואחרות, תוך שימוש גם במספרי טלפון שונים, ניסתה להסוות את זהותה, וגם חלק מהקורבנות שלה היו אנשים, גברים שהכירה פלטפורמות היכרויות שונות, וגנבה מהם דברים כאלו ואחרים, בתירוצים כאלו ואחרים שהיא מסרה להם. במספר מקרים היא העבירה למוכרים צילום של העברות בנקאיות מזויפות, ובדרכי מרמה נוספים שהיא ביצעה, כולל גם השתמשה בפנקסי צ'קים שהיא גנבה מגברים שהיא נפגישה איתם, הציגה מצגי שווא כאלו ואחרים, ועוד ועוד. ואם כבר ככה, אם כבר מדברים על הקדמה והשימוש ב-AI, אז בין היתר עולה מהחקירה שחלק מבקשות שהיא כתבה בצ'אט GPT ליצור עבורה מסמכי העברות בנקאיות, וכן ליצור פרופילים שונים בפייסבוק, ובאמצעות אותם דברים שהיא יצרה באמצעות הצ'אט היא המשיכה לעשות את מעשי המרמה, שחלק ממעשי המרמה היא ביצעה כשהיא מצויה בתנאים מגבילים, לאחר שכבר נחקרה במשטרת ישראל ושוחררה בתנאים מגבילים, והמשיכה לבצע מעשי מרמה כאלו ואחרים. וצריך לציין שכבר תלוי ועומד בתלוי נגדה כתב אישום נוסף, שני כתב אישום נוספים בגין עבירות דומות. ולמעשה הפרשה הזאת התחילה להיחשף לאחר שהתקבלו מספר תלונות במערכת של תוכנית הנוכלים בערוץ 12, ולאחר מכן ככה זה הלך והתגלגל גם לידי המשטרה, ולמעשה המשטרה השלים את החקירה, ועכשיו הוגש נגד כתב אישום די נרחב.
1: וואו, מעניין. מיכאל, תישאר איתנו. שלום לפקד אדם אלחין, ראש משרד חקירות במשטרת נתניה. צהריים טובים.
3: צהריים טובים, שלום לך ולמאזינים.
1: אני רואה שבנתניה יש אקשן ותחכום, לפי מה שמיכאל תיאר פה, מדובר בבחורה מאוד מאוד מאוד מתוחכמת.
3: אז ככה, מיכאל לא השאיר לי מילים, הוא כבר סקר את כל האירוע.
1: אל תדאג, פקד אלחין, אנחנו נמצא על מה לדבר והרבה.
3: אוקיי, אז ככה, אכן אירוע, מה שנקרא פרשייה גדולה של עוקץ, שבאמת המשטרה כאן עשתה עבודה מצוינת, והצלחנו להגיע ככה עד כמה שהצלחנו להגיע לכמות מתלוננים וכמות אנשים שנעקצו. מדובר בבחורה שהייתה מוכרת לנו עוד מתחילת השנה, בזמנו עוד עצרנו אותה על מספר עבירות, לצערי בית המשפט שחרר אותה בתנאים מגבילים, ואכן היא המשיכה לבצע את העוקץ שהיא עושה, עצרנו אותה שוב, וככה הצלחנו לגבש תשתית ראייתית, ובסופו של יום אכן הוגש נגדה כתב אישום. ואכן זה פרשייה אחת מתוך כמה שאנחנו עוסקים בהם בתחנת נתניה. לצערי גם כל נושא AI שיש בו היום אנשים משתמשים בו לרעה ועושים כל מיני זיופים ומשנים כל מיני זהויות, ככה וככה אותם עוקצים מצליחים לעבוד על האנשים.
1: אז בוא תעזור לציבור המאזינים שלנו וספר לנו איך אפשר להימנע, או מה יכול לעורר את חשדי, שיש פה איזה תחכום, ובאמצעות בינה מלאכותית, או כל דבר אחר.
3: אז ככה, קודם כל, יש בכל מיני דרכים, אותם עוקצים, בדרך כלל קהל היעד שלהם, זה אנשים מבוגרים, ואנשים שפחות מתמצאים בעניין של הטכנולוגיה. אני מציע לכל האזרחים שבכל מחירה או קנייה או כל הצעה שמגיעה אליהם לבדוק אותה עד תום לצורך העניין, במידה ואדם מעביר כסף דרך העברה בנקאית, לוודא שאכן מדובר בעברה אמיתית והכסף אכן מועבר לחשבון הבנק, לאחר מכן לבצע את המסירה ולא לפני, כמובן לוודא כל דבר כמה פעמים, גם אם בן אדם מתקשר ומזדהה בתור חברה כזו או אחרת, לנתק איתו את השיחה ולהתקשר לאותה חברה ולוודא שאכן מדובר באותו אדם. כמובן כל מה שקשור לביט, לוודא שאכן כל העברות הביט הן אמיתיות. כמובן אותה אגב תמונה לצורך העניין, גם אותה עברה אפשר לשלוח שאנחנו נשתמש ב-AI לצורך אימות של אותה תמונה של העברה, אם אכן היא אמיתית או לא. זה חלק קטן ממה שאני יכול לשתף.
1: כן, זה, מה שאתה אומר לנו למעשה זה להיזהר ולא לקבל שום מסמך, גם אם לכאורה הוא נראה אמין, נראה כמו מסמך של בנק. אתה אומר לא...
3: אני לגמרי, לגמרי נכון, גם מסמך של בנק, גם כל מיני חובות של כביש 6, חובות של פלאפון. חשוב שאותו אזרח שיחייג לאותה חברה ויוודא שאכן יש מסמך כזה. היום אפשר באמצעות הבינה המלאכותית לערוך מסמכים של כל בנק שתרצה, כל חברה ממשלתית או ציבורית כזו או אחרת, ולדרוש תשלומים מכל מיני אזרחים. לכן חשוב שאנחנו כאזרחים נוודא את זה בעצמנו ולא להסתמך על מסמך שמתקבל במסרון או במייל.
1: קח אותנו פקד אדם הלחיל לחדר החקירה. החקירות, מה היא אמרה לכם שהתחתם בה את את האשמות? היא הודתה?
3: היא ממש לא הודתה, וזה הקשה עלינו את החקירה, ואנחנו צריכים להוכיח מעל כל ספק סביר, להביא ראיות ולחקור ולבצע מגוון רב של פעולות חקירה. היא לא הודתה, לכן, אבל מה שכן החוקרים עשו פעולה מצוינת, עשו כל מיני דרכים, גם אגב היא בעצמה הסתמכה על הבינה המלאכותית גם כדי לבצע את העבירות. בתוך הטלפון שלה התארנו את האפליקציית של GBT, ושם הייתה מתייעץ איתו, וככה הצלחנו גם לגבש עוד ראיות נגדה. הייתה מתייעץ עם הצ'אט GBT, איך היא מזייפת מסמך כזה או אחר, אז שם גם היא נפלה. אבל היא לא הביאה שום חרטה והכחישה לכל אורך הדרך.
1: מעניין, באמת כל הכבוד לכם, אבל מיכאל מעדכן אותנו, כתבנו שבעת המעצר נתפסו אצלה תכשיטים, פנקסי צ'קים, כרטיסי אשראי, זאת אומרת, היא הייתה...
3: אכן, היא הייתה מאוד מתוחכמת, נתפסו גם אצלה וגם החזיקה את זה דיגיטלית, מה שנקרא, מספר רב של תעודות זהות של כרטיסי אשראי וכל מיני פרטים על אנשים. היא אפילו קנתה רכב, מה שנקרא, כאשר העבירה, ביצעה איזו העברה מזויפת לאותו בן אדם, ממש כאילו קנתה רכב, רשמה אותו על שמה, אפילו היא צריכה גם לעבוד על משרד הרישוי, וגם לנסוע עם הרכב הזה. אז היא ממש הייתה מתוחכמת, אבל המשטרה הייתה פה יותר חרוצה ממנה, והצליחה, מה שנקרא, לגבש ראיות.
1: אז בסופו של דבר, איפה היא עומדת היום בחקירה? כאילו, הוגש כתב אישום?
3: לא, החקירה הסתיימה, כתב אישום לצד בקשת מעצר תום ההליכים, הוגש נגדה כיום, היא עצורה, כיום היא בבית המעצר, ומנהלת כמובן את התיק כשהיא עצורה מאחורי סורג ובריח.
1: אתם פניתם לקורבנות, לאותם אנשים שנעקצו, ניסיתם ליצור איתם?
3: אז התלונות האלה הצטברו לאורך השנה האחרונה, ולא לא, לא, לא בהקשר לתוכנית מסוימת כזו או אחרת. המעצר שלה הגיע לאחר שכתבים הגיעו לפה לנתניה, וניסו לאמת איתה את כל, את כל התלונות שהוגשו נגדה, ואנחנו כמובן עודכנו בכך ועצרנו אותה ביד, וכמובן התחלנו אותה, עברנו לשלב הגלוי של החקירה וככה סיימנו איתה.
1: מבחינת רף האנישה, מה צפוי להיות העונש שלה על עבירות כאלה חמורות?
3: קודם כל, הסעיפים שהוגש נגדה הם סעיפים מאוד חמורים, סעיפי פשע שזה מעל 7 ומעל 10 שנים, שזה קבלת דבר בנסיבות מחמרות וגם עבירות הזיוף. אני מקווה מאוד שבית המשפט כן יחמיר את הענישה וילך לחומרה איתה, כי רק ככה אנשים כאלה יכולים להיות מורתעים.
1: טוב, פקד אדם אלחין, ראש משרד חקירות במשטרת נתניה, תודה רבה שהיית איתנו, ואני חוזר על מה שאמרת לנו, לאזרחים לפקפק בכל דבר, ולעשות דאבל צ'ק, ולבדוק גם אם זה נראה מאוד מאוד אמין. תודה רבה לך.
3: תודה לך, תודה.
1: אנחנו נצא להפסקה קלה ונשוב.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, למיכאל פרוסמושקין כתבנו, דרום השרון על הפרק.
1: כן, ואנחנו מדברים למעשה על עתירה לבגץ שהגיש המועצה האזורית דרום השרון, כי נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ועדה נושאים תכנוניים, סליחה, עקרוניים, והוועדה המחוזית, וגם גורמים נוספים, בעקבות החלטה לאשר תוכנית מתאר מחוזית, תוך דחיית למעלה מ-20 התנגדויות שהוגשו בעניין, כשבין היתר ניתן כי התוכנית הזאת סותרת לתוכנית המתאר הארצית, ויש לה השלכות פוגעניות משמעותיות במועצה האזורית דרום השרון, כשהתוכנית הזאת משנה שטח חקלאי לשטח פיתוח, כשלטענת העותרים מדובר בשינוי דרמטי, בעל פוטנציאל עצום והרסני במרחב הכפרי, כשהתיקון בתוכנית מתאר המחוזית הוא חלק מתוכנית גדולה יותר, נרחבת הרבה יותר, נהיה תוכנית נוף הירקון, כשמדובר במסגרת התוכנית הזאת יוקמו כ-10,000 יחידות דיור, תוך סיפוח של שטחים חקלאיים כאלו ואחרים, ובמטרה לקדם כל מיני תוכניות בנייה של העיר פתח תקווה, כשלמעשה במהלך תוכניות הפיתוח האלו תהיה פגיעה משמעותית, כך טוענים בדרום השרון, בשטחים החקלאיים, בחלקות החקלאיות של דרום השרון, בין היתר 4 חלקות חקלאיות מניבות ביישוב ירקונה, לרבות משק שמספק למעלה מ2 מיליון ביצים מדי חודש לכל אזור המרכז, מעבר לכך פגיעה במשטרה פעילה, פרדס מניב, שטח חקלאי מעובד ועוד ועוד, שהם טוענים שם בעתירה הזאת שהוגשה לבגעת, כשבקידום התוכנית הזאת, באישור התוכנית הזאת, נפלו פגמים מהותיים, ההחלטה הזאת התקבלה בחוסר סמכות, חוסר סבירות, מבלי שנשקלו כלל השיקולים הרלוונטיים, ולמעשה יש פה פגיעה וסיפוח של קרקעות חקלאיות, של היישובים ירקון, גני עם, כפר מלל, אדנים, אלישם, גבעת חן, ורמות השבים, כל זה לטובת פיתוח של העיר עוד השרון, והתוכנית הזאת, כך הם סבורים, תגרום לפגיעה מהותית במרחב הכפרי של דרום השרון, כחלק מההתפתחות או הרחבה עתידית שצפויה בעוד השרון, והדבר הזה מאיים על הזהות הכפרית של המועצה כולה, ועל קיומה של החקלאות ועתידם של אותם חקלאים, שלמעשה מרוויחים, עושים למעשה את עונם, ולמעשה בשטחים החקלאים הללו, והם הגישו את העתירה הזאת, לאחר שכאמור, כמו שאמרתי, במעל 20 התנגדויות הוגשו ונדחו על ידי גופי התכנון, וכרגע זה הגיע לפתחו של בית המשפט בניסיון לעצור את קידומה של התוכנית הזאת.
0: תודה מיכאל, אתה מוזמן להישאר איתנו. צהריים טובים לראש מועצה אזורית דרום השרון, אושרת גני גונן.
2: צהריים טובים לכם. מיכאל תיאר את זה ממש בצורה מדויקת ומורחבת, כן.
0: זה מיכאל, אבל עד בגץ הגעתם בסופו של דבר? זאת אומרת, הוועדות התכנון, אף אחד מהם לא היה מוכן להיות קשוב, לנסות להבין אתכם את המצוקה שמיכאל תיאר?
2: לצערנו לא. לצערנו נראה כאילו הם סימנו את המטרה, והמטרה הייתה לחסל את המשק החקלאי של הלול הנפלא הזה, זה לול שמייצר 2.5 מיליון ביצים, הוא נחשב למפעל חיוני, והוא בנוי בצורה טכנולוגית כמו אחד המפעלים הנקיים ביותר, כמו בית מרקחה, באמת נקי, לא מריח, ונראה שמלכתחילה יש כאן איזשהו עניין לחסל את הלול הזה, ולתורך העניין נגיד שגם שינו את התמ"מ כדי לאפשר עוד 120 דונם לתוכנית שאולי הם יצטרכו אותה. כשאנחנו מדברים בעצם על תוכנית של 10,000 יחידות דיור, על פני אלפי דונמים, בהוד השרון שזו אחת הערים שיש בה הכי הרבה עתודות קרקע לבנייה שנותרו בה, ולמה צריך לקחת את הקרקע של החקלאים, הקרקע המניבה הזאת, שמספקת את ביטחון המזון, תורמת לביטחון המזון למדינת ישראל. זה נשמע באמת מאוד מאוד תמוע, תכנוני, אין לזה שום ערך.
0: אלה הם כן, לוועדת תוכנית מתאר מחוזית או התמ"מ, יש להם סדר עדיפויות אחר, שקצת נוגד את הסדר עדיפויות שלכם במועצת דרום השרון.
2: לא נוגד את סדר העדיפויות שלנו במועצה אזור דרום השרון, הוא נוגד את סדר העדיפויות של מדינת ישראל, כי מדינת ישראל חייבת לתת מקום לשטחים הפתוחים ולחקלאות ולביטחון המזון. עכשיו, מילא, הייתה כאן עיר במצוקה קשה מאוד, ואין לה עתודות קרקע, והיא חייבת לייצר עוד יחידות דיור, אבל זה לא הסיפור. יש כאן עיר עם מספיק עתודות קרקע לבנייה של 10,000 יחידות דיור ועוד 10,000 יחידות דיור. הם לא באמת צריכים לגזול את הקרקע הזאת שיש עליה חקלאות מניבה, בעשרות מיליונים מושקעו בטכנולוגיות של הלול הזה, ומה הם עושים על זה? לא שהם בונים על זה יחידות דיור שמדינת ישראל צריכה, או שחלילה אין להם, אין מקום, הם לוקחים את זה עבור מגדל תעסוקה, לא מגדל אפילו, עבור אזור תעסוקה. איזה אזור תעסוקה הוד השרון צריכה מהתשעה דונם האלה של הלול? הרי ברור שהם לא צריכים את אזור התעסוקה הזה, ומלכתחילה יש כאן איזשהו שיתוף פעולה לחיסול הלול הזה. עכשיו, לא רק לול, 120 דונם, ככה צ'ק פתוח, שאם הם יצטרכו אז הם ייקחו את זה מהיישובים, ירקון הגני עם, אלישמה, גבעת חן, אדנים, למה? למה? שוב אני אומרת, יש מספיק קרקעות בהוד השרון שיכלו לבנות תוכנית מלאה גם ליחידות דיור וגם אם צריכים לתעסוקה. עכשיו, אני אגיד לך משהו מהפרק הקודם. להוד השרון הייתה תוכנית מתאר, ובתוכנית המתאר שלהם הם ביקשו לבנות על המרחב הזה של הלול. הודיעו להם בוועדה המחוזית לפני כמה שנים, בתוכנית המתאר שלהם, לא. עכשיו, כשיש 10,000 יחידות דיור, אז הם אומרים, אוקיי, עכשיו נצליח להוריד את הלול הזה. הלול הזה, למה הוא מפריע? אני לא מבינה. הוא באמת לא מריח, לא מסריח, והוא רק מניב כאן ביצים שכולנו נהנים מזה כי זה מפעל חיוני. אין שום הצדקה. עכשיו אמרנו את זה, ובכל מוסדות התכנון אמרו לנו, נכון, אתם צודקים, אנחנו נשקול את זה, אנחנו נבדוק, אנחנו נראה. בפועל שינו את התמם כדי לבצע את זה. לכן בלית ברירה נאלצנו ללכת לערכאות משפטיות הכי גבוהות שיש, ואנחנו מקווים שבבג"ץ יראו שהיה כאן תהליך וגם מהות לא מוצדקת ולא נכונה.
0: אתם למעשה תוקפים את עיריית הוד השרון על הניסיון במרכאות כיבוש שלה, של השתלטות על שטחים?
2: אנחנו לא תוקפים את
0: עוד
2: השרון, אנחנו לא
0: תוקפים אף
2: אחד, אנחנו...
0: לא, רגע, בואי נשתדל, לא להיות כל כך פוליטיקלי קורקט.
2: למוסדות התכנון, פנינו למוסדות התכנון, אנחנו באים למוסדות התכנון ואומרים להם, תראו, בין רשויות לפעמים יש עיר שרוצה לצמוח על חשבון רשות אחרת. לפעמים זה מוצדק, לפעמים זה לא מוצדק. זה לא הסיפור, זו תוכנית שהמדינה מקדמת, והמדינה צריכה לראות את טובת כלל תושבי מדינת ישראל, ובמקרה הזה אפשר היה לקדם תוכנית של 10,000 יחידות דיור מבלי לקחת את התשעה דונם של הלול, וגם מבלי לקחת את האופציה ל-120 דונם מיתר היישובים, לאם הם יצטרכו את זה להמשך התוכנית. באמת שיכלו לעשות את זה גם בלי זה, והטענתנו היא למוסדות התכנון. זו הטענה המרכזית שלנו. אפשר לעשות את התוכנית של 10,000 יחידות דיור עם אזורי תעסוקה, איפה שהם רוצים, כמה שהם רוצים, בתחומי עוד השרון, מבלי לקחת את הקרקעות המעובדות והמניבות שהושקעו בהם הרבה מאוד משאבים, שוב, לא לטובת פרנסה של משפחה אחת שחלילה לא מזלזלת בזה, עשרות משפחות מתפרנסות מזה, אבל בעיקר לטובת תושבי מדינת ישראל שנהנים מתנובה של 2.5 מיליון ביצים בחודש מהלול הזה, שאנחנו מבינים כמה זה קריטי, ראינו את זה בכל מיני תקופות, בטח בקורונה ובמלחמה, כמה אנחנו חייבים לעודד את התוצרת החקלאית המקומית ואת ביטחון המזון. וזה משהו שמבחינתנו לא מקובל, ולצערנו עברנו ועדה מחוזית והם לא נענו לבקשתנו. היינו במועצה הארצית והם לא נענו לבקשתנו, על אף שהם טענו שהם יעשו את המיטב כדי שזה לא יקרה. כולם הבינו את החשיבות של המשך העבודה של החקלאות בשטחים האלה, ובלית ברירה אנחנו מגיעים לערכאות הכי גבוהות כדי שכן יקבלו את הנתן. זה לא יפגע בתוכנית הגדולה להקמת 10,000 יחידות דיור. זה ברור שזה לא יפגע.
0: ומתי הדיון עתיד להתקיים?
2: מי יודע?
0: בבג"ץ? עדיין אין מועד.
2: אין מועד שאנחנו קיבלנו. רק קלטו את, את הבקשה שלנו, ועכשיו זה יכול לקחת גם זמן. כולנו יודעים איך בגץ נראה עכשיו וכמה שופטים חסרים שם. אז זה יכול לקחת תקופה ארוכה.
0: נקווה, אנחנו נשמח להתעדכן, כי זה בהחלט נושא מעניין. תודה רבה שהיית איתנו, היית איתנו, שרת גני.
2: אני מודה לכם, צהריים טובים.
0: תודה רבה, צהריים טובים, נצא לפרסומות.

0: 90 FM. פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים לחגיגה טבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
1: מעגל מתופפים,
0: מתחמי צילום,
1: הקרקס הקווקזי,
0: הרכבים מוזיקליים אתניים,
1: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
0: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
9: יש ביוואי דייס,
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: 90 FM, 90 FM.

0: אנחנו עכשיו בכפר סבא. שלום לחברת המועצה, או חברת המועצה לשעבר, שלי סבר, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז למה פרשת בעצם?
1: אז באמת חשוב לי לדייק את הנושא הזה, מכיוון שהכותרת שפורסמה קצת מטעה. אני פרשתי מהמועצה מכיוון שהפסקתי לחוש מוגנת בסביבת עבודתי.
0: וואו.
1: כמתנדבת. כן, אני מתחילת התפקיד לפני שנתיים חובה התקפות, השמצות, מילוליות, שלא מילוליות, איומים.
0: מצד מי, שלי?
1: בין אם אני אפתיע אותך, קרובי משפחה של חברי מועצה אחרים, ובין אם חברי מועצה, חברי וחברות מועצה יש לומר, וכולל הנהגת ההורים, וסבתי, מספיק, די, אי אפשר לעבוד ככה. זה לא, אני מסרבת לקבל את זה שזאת האווירה, אני יודעת שזה לא רק בכפר סבא, ודי, מספיק, אי אפשר שכל פעם שיש איזשהו נושא שהוא באמת רגיש וכואב וצריך לטפל בו, הסגנון יהיה מתלהם ואלים וגס רוח ויכלול איומים בצביעות ובהכבשות ובהשמצות וכדומה.
0: הנושא שבעתיו את התפטרת מהקואליציה ומהמועצה בכלל הוא נושא הסייעות. תכניסי את ציבור המאזינים שלנו לסלע המחלוקת, כן.
1: אוקיי, אז מכיוון שמדובר, אני אסביר, אוקיי? אני אתן את הרקע. בכפר סבא מועסקות סייעות גם מהמגזר הערבי וגם מהמגזר היהודי, סייעות בגני הילדים בחינוך המשלים, זאת אומרת בצהרוני גני הילדים, אני לא יודעת לגבי העסקת סייעות מהמגזר הערבי בבקרים, שזה העסקה על ידי העירייה. אז אני עושה את ההפרדה בצהרוני גני הילדים, יש החברה לתרבות ותנאי, שאני כחברת מועצת העיר, כמחזיקה תיק התרבות, כיהנתי עד להתפטרותי כחברת דירקטוריון במועצה, בעצם עוסקת בהשמת סייעות בגני הילדים לצהרונים. יש לנו הרבה מאוד גנים, מעל 115 גנים בעיר, כולל גנים ממלכתי דתי, ממלכתי דתי, ויש גם גנים שהם ממלכתי חרדי. עד להשנה, ההשמה בגני הילדים הממלכתי חרדי לא הייתה של החברה לתרבות ופנאי, הייתה דרך העירייה, אני לא יודעת, לא התערבתי בזה, זה לא ענייני, מה שנקרא, אני לא מחזיקת תיק חינוך. השנה עשינו איזשהו שינוי ארגוני, והחברה לתרבות ופנאי, שבה אני חברה דירקטוריון, למעשה משבצת את כל הסייעות והמובילות בגנים, אחר הצהריים, מהשעה 2 לצהרוני גני הילדים. ואני הבנתי שהתקבלה הנחיה, ששוב, אין לי מושג מי נתן את ההנחיה, אבל התקבלה הנחיה שלא לשבץ סייעות ערביות בגני ילדים הדתיים והחרדים. עכשיו, צריך להבין את העניין. קודם כל, מדובר באפליה לא חוקית. אסור להגיד לבן אדם, אתה לא יכול להיות משובץ בגן כי אתה ערבי, או אתה מוסלמי, או את, במקרה שאנחנו, הנדון, אנחנו מדברים כמובן על נשים, אוקיי? חוקית במדינת ישראל אסור לעשות את האפליה הזאת. מתחיל מזה. אז אחד, מדובר בהוראה חוקית. שתיים, מדובר בהוראה שבאופן מעשי פוגעת גם בילדים החילונים, ואני אסביר.
0: תסבירי בבקשה.
1: אחת הטענות המרכזיות של ההורים ברחבי העיר היא אחת, תארי השפה, זאת אומרת, יש לא מעט תלונות על זה שבגן, בצהרון, יש צוות שהוא כולו סייעות ערביות, יש בדרך כלל מובילה וסייעת, לפעמים יש מובילה ושתי סייעות, תלוי במספר הילדים בגן, ואם הצוות כולו מורכב מצוות שכולו דובר שפת אם ראשונה ערבית, מן הסתם תסכים איתי שהשפה העברית לא שגורה בצורה מושלמת לפיהן של הסייעות. בגילאי שנתיים ושמונה עד ארבע, מדובר בפער משמעותי. וההורים מתלוננים על הפער הזה. עכשיו, העובדה שיש צוות שמורכב כולו מסייעות ערביות, נובע מהעובדה שאם לוקחים, אם אנחנו מדברים על זה, שיש לנו למעלה מ-50% סייעות ערביות מועסקות בחינוך המשלים. אז אם את כל הסייעות היהודיות אני מעבירה רק לילדים החילונים, סליחה, הדתיים והחרדים, שהם באופן יחסי מיעוט, אוקיי? הם פחות מ-20-30% מהגנים בעיר, אוקיי? אבל אליהם יש צוות שהוא רק של יהודיות דוברות עברית שפת אם, אז מן הסתם, אצלם אין פערי שפה, נכון? תסכים איתי?
0: כן.
1: יופי.
0: אבל רגע, שלי, אני מניח...
1: שתיים, רגע, שנייה, טיעון נוסף שהוא משמעותי, אותם, ואין הוא קשור, זה לא לנגד הסיירות הערביות, אוקיי? במגזר המוסלמי והנוצרי יש חגים אחרים שונים מהמגזר היהודי. לנו היהודים יש חופשים, סוכות, פסח, פורים וכולי. למגזר המוסלמי, שוב, ברוב הגנים מועסקות סייעות מוסלמיות, יש גנים אחרים, עיד אל פיטר, יש רמדאן, מן הסתם הן יוצאות לחופש, ואז מה קורה? מכיוון שהצוות מורכב כולו מסייעות שהן יוצאות לחופשה, בתקופות מסוימות זה מכניס אותנו לבעיה מאוד מאוד קשה של חוסר בצוותים, ואז לפעמים אנחנו צריכים לסגור את הגן. שוב, איזה גן אנחנו נסגור? רק את הגן של החילונים, כי בגנים הדתיים אין בעיה כזאת.
0: שלי, אני מניח שאת פנית לגורמים בעיריית כפר סבא והצפת את הבעיה הזאת. מה היה המענה שקיבלת?
1: המענה שקיבלתי הוא השמצות, איומים, העלבות ופנייה לעיתונות. זה מה שקיבלתי. אני כתבתי מייל פרטי להנהלת העירייה, והמייל הזה יצא מהפרטיות שלו, והגיע אליכם. ומכיוון לא אליכם, אל עיתונות מקומית אחרת. ומכיוון שהמייל הזה יצא והגיע לעיתונות מקומית אחרת, באותו הרגע שאני הבנתי שהמייל הזה יצא, אני שלחתי את מכתב ההתפטרות שלי. מכיוון שהבנתי שאם זאת התגובה, אני מצרה מאוד על זאת, שזאת התגובה, ובמקום למצוא פתרון לבעיה ולדבר על הבעיה, ולפתור את הבעיה שהיא מה שנקרא common knowledge, לא חידשתי לאף אחד שום דבר. זה משהו שכולם יודעים, וזה לא רק השנה, זה כל שנה. אני לא יודעת להגיד לך כמה שנים. הפתרון היה להעלות אותי על המוקד. אז אוקיי, אז ירדתי מהמוקד. התפטרתי.
0: קצת מעשה קיצוני. ברשותך אני רוצה להקריא לך את תגובת עיריית כפר סבא, ואני רוצה לראות, לשמוע את דעתך. מערכת החינוך בכפר סבא היא מקצועית, ערכית ומצוינת, ופועלת מדי יום לטובת הילדים. שיבוץ צוותי החינוך נעשה משיקולים מקצועיים וחינוכיים בלבד, בהתאם לצורכי הילדים והמסגרות. זו אחריות שלנו להבטיח שלכל ילד וילדה יהיה חינוך איכותי וערכי. עיריית כפר סבא היא מעסיקה גדולה ומשמעותית של עובדות ועובדים מהחברה הערבית, ואנו פועלים מתוך ערכי שוויון, כבוד והזדמנות שווה. העירייה מבקשת להודות לצוותי החינוך, להורים ולתלמידים על האמון, התמיכה ושיתוף הפעולה. יחד נמשיך לחזק את מערכת החינוך ולהוביל אותה במצוינות למען ילדי כפר סבא. תגובתך בקצרה?
1: קודם כל אני מסכימה עם כל מה שנכתב במכתב. אני אכן מאמינה שהצוותים המקצועיים עושים ככל יכולתם על מנת לשרת את הציבור בצורה הטובה ביותר. חד משמעית אני מסכימה, וצוותי החינוך הם צוותים טובים, ואין לי דבר רע להגיד על הסייעות הערביות שנמצאות בגני הילדים בכפר סבא. אני חושבת שהן עושות עבודה מצוינת, והן אוהבות את הילדים, והילדים אוהבים אותם. אין לי טענה לצוותים המקצועיים, יש לי טענה ערכית, אוקיי? כל זה לא מתייחס לזה של מה שנקרא שאלת השאלות. אז מי נתן את ההוראה? מי נתן את ההוראה להפלות את הסייעות הערביות ולא לשבת אותם בגנים החילוניים, הדתיים, סליחה? ומי דואג לזה שבגני הילדים, שבהם הילדים רוכשים שפה, והעברית היא שפת אם, איך דואגים שהצוותים יהיו צוותים משולבים?
0: מעניין, טוב, אני מקווה שאלי שתקבלי מענה ביום מן הימים.
1: אני כבר לא אקבל מענה, מכיוון שאני, שוב, אני התפטרתי, זה סופי, אני אמרתי, גם בפעמים קודמות ששאלתם אותי, רגע, אז איפה את? בקואליציה, באופוזיציה? ואני אמרתי שאני בקואליציה עם הציבור. אני אכן בקואליציה עם הציבור, אני חושבת שמה שאני ביקשתי לפתור הוא לטובת הציבור כולו, גם הדתי, גם החילוני. דרך אגב, אני אמרתי ואני אומרת שוב, אני בטוחה שהציבור הדתי בכפר סבא, שהוא ציבור איכותי, ראוי, בהחלט שותף לערכי העיר של שוויון ודמוקרטיה, וגם הציבור הדתי בכפר סבא הוא ציבור ליברלי ומאמין בחופש ובחיי ותן לחיות, ואני בטוחה שההורים בגני הילדים לא מובילים איזושהי אג'נדה חלילה גזענית. אני בטוחה שאם היו סייעות ערביות גם בגני הילדים הדתיים בכפר סבא, לא בטוחה שהייתה קמה כל צעקה. יש פה איזשהו מנהג פסול שצריך להפסיק אותו, צריך לדבר עליו. אני מקבלת את מה שעיריית כפר סבא אומרת, אנחנו בעד מה שנקרא שוויון בחיים משותפים, ואנחנו רוצים לחיות באחווה ובשלווה עם שכנותינו, ויש בעיר הרבה מאוד מועסקים מהמגזר הערבי, אנחנו לא, אנחנו חברה טובה ואיכותית, כפר סבא עיר מעולה, ולכן אירוע כזה צריך להיפטר, ורק מתבקש שהאירוע ייפטר. אני לא יוצאת נגד, זה לא, זה אבסורד פה. יש פה עניין כאילו אני יוצאת נגד הנהגת ההורים או נגד עיריית כפר סבא. לא, בסך הכל הבאתי בעיה שאני חושבת שהיא בעיה ערכית שצריך לדון בה ולפתור אותה. אבל אם הפתרון הוא להעלות אותי על המוקד ולהשמיץ אותי ולשלוח לי איומים ולאיים עליי בדיבה ולאיים אז אין לי, אני לא יכולה לסייע לזה. אני סיימתי.
0: תגידי.
1: אני לא באתי לריב עם אף אחד. אני באתי לעשות טוב לציבור. אם הרצון שלי לשפר את השירות לציבור נתקל בכזאת חומת אש, אז אוקיי, אז תודה, אז לא תודה.
0: שלי, לסיום, יש דרך חזרה? אולי תשוב למועצה או ש...
1: לא, מכיוון שכבר עברו 48 שעות וההתפטרות שלי נכנסה לתוקף, ואני שלמה מאוד עם ההחלטה, ואני חושבת שאני סיימתי את תפקידי כחברת מועצת העיר בכפר סבא.
0: טוב, לא נותר לנו לאחל לך בהצלחה וחתימה טובה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: שלום רב. הסתיימו להם שעתיים של יומן החדשות של יום שלישי, תודה לטכנאי השידור משה יסטחרוב, לפז אבו חצרה ולינור אמר שהפיקו אותנו, נשתמע.

0: 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

Network, שלום לכם חברות חברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. 90 פלוס מינוס, התוכנית של רדיו 90 שעושה לכם את הצהריים הכי טובים שבעולם. אנחנו כאן כמו כל יום בין 2 ל-4 עם הקלאסיקות הכי גדולות של כל הזמנים, מתחילים ב-90 או פלוס או מינוס, אתם כבר הבנתם את הקונספט. כמובן, החלק הראשון שלנו קצבי, החלק השני שלנו שקט, בכל שעה אנחנו נחלק את זה בצורה שווה, שיהיה כיף, שיהיה מעניין, שיהיה נהדר. עכשיו אנחנו נכנסים לקצב אל תוך השעה הראשונה שלנו, לי קוראים נועם אמיר. הנה, משהו שמכניס אתכם אפילו לאימון צהריים, אם אתם בקטע. יצאנו לדרך.

0: איירפורט, חברות חברים, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות שאין החזור. נהיה כאן עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים שילבו אותנו עד לשעה 3. אדם למברט יהיה כאן וקריסטה ברג ורדיווייד וגם פול יאנג וגם אני כבר חוזר אליכם.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: יש BYD's.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

הביצוע האדיר הזה של כמובן הדיבה אחת היחידה אשר כאן עושה לה את זה כמחווה, אדם למברט באחת המופעים שעשו עבורה, בליב, איזה דבר נהדר. טוב, עכשיו אחת הקלאסיקות היפות הנהדרות, קריסטי ברג, האישה באדום.

Try Radiohead, חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים שעה ראשונה שלנו, 90 פלוס מינוס, רדיו 90, אנחנו כמובן חוזרים מיד אחרי חדשות, פרסומות, ופול יאנג, שכבר נכנס מה שנקרא ברקע, כמובן אליכם, לכאן, לשעה נוספת, לי קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום,

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות.

0: יותר נמוך.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: 90 FM. 90 FM.

להיט הגיוסים הקלאסי של שנות ה-80, You in the Army Now, סטטוס קוו, חזרתם אלינו חברות וחברים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים וברוכים השבים, שעה שנייה שלנו, 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90, תוכנית הצהריים של התחנה של השרון. יוצאים לדרך, כמובן, החלק הראשון שלנו קצבי, החלק השני שלנו יהיה שקט ורגוע, וזאת הזדמנות נהדרת להזמין אתכם, אנחנו כאן כל יום 2-4, אתם יודעים. רוקסט, דה לוק, לי קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: לה במבה, איזה להיט ענק שלא סלוב עושה. אתם על 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90. עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, תכף נחזור לקלאסיקות ושירי אהבה. אלפה ויליו כאן, וגם סיל, וגם מרינה מקסימיליאן שלנו תהיה כאן. מיד חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס

0: 90 FM. מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
3: מעגל מתופפים,
2: מתחמי צילום,
3: הקרקס הקווקזי,
2: הרכבים מוזיקליים אתניים,
3: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
2: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש בי-ווי-דייז.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: 90 FM.

Forever Young. יש כאלו שמגדירים את השיר הזה כהשיר שלהם. אני לא מתווכח, כל אחד במה שמתחבר אליו. אלפאביל כמובן, עכשיו סיר, וולקום ביי. אנחנו 90 פלוס מינוס, רדיו 90. עכשיו מוסיקה.

מרינה הנהדרת סוגרת לנו כאן את השעה הזו וגם את התוכנית. זהו חברות חברים, היה לי העונג לבלות איתכם את הצהריים כמו בכל יום, 2 עד 4, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90 אנחנו נפגשים. זהו, ניפרד, נאחל לכם שתהיה לכם המשך האזנה נהדרת, המשך אחר צהריים טובים. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: מאיר, רק כאן ברדיו 90.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: יש ב-Y-Days.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: היי, מה קורה? זה אני, עכבר מהמחזור

0: ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציות.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל. 90 FM, 90 FM.

איך עבר הצום, איך כולם, מקווה שעבר עליכם בסדר ועבר בטוב. אני לא הבנתי איך נגמר כיפור והילדים בחופש, לא הבנתי את זה, איך הם בחופש עד אחרי סוכות? מה? זה גשר זה? זה חד גשר? זה מחלף? זה לא... לא יודע, לא יודע. מי אמור לתת תשובות על הדברים האלה? טוב, יאללה, יוצאים לדרך. הנה, הנסק פותחת לדעת את התוכנית.

0: בוטילה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: לך לך לישון, אנזק. טוב, איך מדריכים כל העניינים שלנו? עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, גברת שירי. תחוד את חי...

טוב, הנה מה שקורה בכבישי ישראל. כביש החוף הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום, עמוס גם באזור מחלף אור עקיבה, זכרו גם את זה בחשבון. בכביש מספר אחת עמוס ממחלף שפירים עד מחלף בן גוריון, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, ממחלף אם המושבות עד בר אילן בכיוון ההפוך, ממחלף חולון עד מחלף גן רווה. בכביש מספר 5 עמוס ממחלף ירקון עד מחלף קסם, ב-40 ממחלף המלודה צומת אחיסמך, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק, מהכניסה ללוד ועד צומת אחיסמך בכיוון ההפוך. ב-57 עמוס מצומת בית יצחק ועד צומת בית ליד, ב-65 עמוס ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, ב-66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו, ב-412 מהכניסה לבית דגן ועד הכניסה לצפריה, ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק, מצומת אייל ועד הכניסה לכוכב יאיר. זה מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל as we know it. אם אתם יודעים על דברים נוספים ספרו לנו 054 90 95

0: Crazy in Love, זוהי ביונסה ביחד עם ג'יי-זי. טוב, זה הזמן לפתוח את הקווים שלנו לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, צ'אצ'ואננו ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. חמישה מהם במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהשיר הזה נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה. לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה 2 נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, את הצלילים הראשונים שלו ממש, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות. אפשר להגיע ל-7, לא קרה כבר שבוע, ולדעתי, אולי היום, אולי ככה לכבוד, אתם יודעים, אחרי כיפור, אולי. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר הפקה, גלגל ההצלה שלכם נמצא שם, הוא ינסה לעזור, הוא ינסה לעזור. אם הוא ידע, אם הוא יודע, אם זה... בואו נגיד לכם איך העניין הזה עובד, ונגיד לו שלום. שלום איסטה.
1: שלום עוברה.
0: מה נשמע? מה קורה? איך אתה?
1: מה נשמע?
0: איך עבר הצום? איך היה? כמה ישנת?
1: האמת שעבר בסדר גמור.
0: נכון, השנה נראה לי לכולם עבר בסדר יחסית.
1: כן, היה טוב.
0: כל מי שם דיברתי איתו אמר לי, וואי, עבר קל.
1: עבר טוב. ברוך השם, משנה לשנה...
0: נהיה קל יותר, אתה אומר.
1: זה נהיה טוב יותר, כאילו.
0: תשמע, אני... אני פונה אליך, אני... תשמע, בוא נדגים להם איך עובד המשחק, אתה מוכן? קבל... ימשיך כבודו. נגיד ששמנו את השיר, נגיד זה, נגיד.
1: זה.
2: אתה לא רוצה, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע עושר קטן.
1: אני יודע.
0: מה אתה יודע?
1: מישהו איתי כאן.
0: טוב.
2: אני יודע.
0: יפה.
2: מישהו איתי כאן.
0: אה, יצא לך יפה.
2: מישהו איתי כאן.
0: אוקיי, אוקיי, נגיד שמנו את השיר הזה.
3: יכול לקרות מצב שלא תראה אותי. בלתי אפשרי שתלך ברחוב ותעבור לצד שני.
1: אין סיכוי, זה לא תלוי בך או מה לבשתי.
0: מה לבשת?
3: אין סיכוי, זה לא תלוי בך.
1: אתה רגיל כזה.
0: בוא'נה, יפה, 2-2
1: כמובן, 179%
0: אתה סתם ממציא אחוזים. זה לא הגול, זה לא הגול. הקווים שלנו
1: התקשרו בהמוניכם,
0: מה שהוא אמר. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן. יאללה, בואו נשחק איתנו בהמשיך כבודו, נראה האם נצליח להביא היום 7 מ-7. לשם אנחנו מכוונים. האם באמת זה אפשרי? ייתכן זה אפשרי, כל עוד... כן, כן. 1-2-1-2-90-90-90

0: עשר רמות מעליו, זה כמובן עוד די הטוב. הגיע הזמן לבא של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. בעוד רגע היא תבוא לכאן וירטואלית כמובן, אבל היא תחרות חידה אמיתית לגמרי. ואנחנו, התפקיד שלנו, האנשים הרגילים, לנסות להבין מה היא רוצה מאיתנו בחידתה, ולהיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. ולכן, אז היא כאמור מיד תחוד את חידתה, אבל אתם יודעים הרי, שבוע של גברת ה-AI הרי לא מדובר בסתם אירוע, מדובר הרי באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לכי הוא פשוט לא. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני. אני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו שלא כמו אצלכם, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, בואו כאלה אנחנו, משפחתיים מאוד. במסגרת המשחק המקדים אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות, כי זה מלא זמן למשחק מקדים, אני יודע, לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי, לפני שהיא חד החידה, להתכנס לראש שלה ופשוט לנחש, להגיד לנו מה אתם חושבים שהיא הולכת זה. מה תהיה החידה שלה? אם תקלעו על התשובה, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים בשווי, מאות שקלים שיכולים להיות של כל אחד ואחת מכם, אם רק תיתנו את התשובה הנכונה. 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק, אתם יכולים לעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון, אם יש לכם כאלה, תשאלו את הצ'אט, ה-AI, את הצ'ירי שלכם, כל אחד ושלו. בואו נראה אם נגיע לזה במסגרת המשחק המקדים, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, 054-90-90-539, איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, מתקבלת, כל עוד היא עוברת שידור. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 4, 3,
0: יאללה, היום, 2, היום, לכבוד הזה, זה יבוא, היום זה יבוא. סוכה זה לא שביל, זה לא כובע, זה לא ביצה או מלח, גלגל צידנית, ראיתי החופשה של ליסטה על בסיס הכל כלול בסוכה של חמותי, גשר, סוכריה, מה יש לנו פה? מצבר, ראיתי, שעון, ראיתי, פטיש, אוזניות, בלוטוס, סוללה, שמן זית, אתרוג, לולב, הלכתם על... וואו, לא מטריה... טוב, אין לנו, גם לא תמרור, לא, טוב, אין לנו את זה, אין לנו. חשבתי לתומי שזה יבוא בשלב המוקדם היום, וכן נביא, טוב, לא יצא. אי לך, אנחנו בהתאם לזאת, אין לנו מנוס, אין ברירה, אלא לבוא ולראות מה רוצה מאיתנו צ'ירי בכבודה ובעצמה, ואותה רותיי להלן חידתה של צ'ירי להיום.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לכולם? אבל היום לא הרבה משתמשים בו, הוא יכול לבוא במגוון דוגמאות עיצובים וצבעים, והוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
0: מה? אוקיי. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, 054-90-90-539, אם יש לכם מושג מה היא רוצה מאיתנו, ספרו לנו, שנדע גם אנחנו, הנה שוב החידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לכולם, אבל היום לא הרבה משתמשים בו, הוא יכול לבוא במגוון דוגמאות עיצובים וצבעים, והוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
0: 054-90-90-539, מה התשובה של הדבר הזה? אם אתם יודעים, ספרו לנו, אני גם רוצה לדעת, ממש רוצה לדעת, כי אין לי מושג היום לאן אני מכוון את האישה הזאת, אז אולי אתם תעזרו לנו.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש ב-Y Days.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
7: מעגל מתופפים,
6: מתחמי צילום,
7: הקרקס הקווקזי,
6: הרכבים מוזיקליים אתניים,
7: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
6: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: חד-פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.

0: כל הלילה, עומר אדם מריו דה ג'נרו. ומריו דה ג'נרו חזרה למציאות שלנו כאן. מקודם הייתה כאן חידה שחדה אותה צ'ירי, ואנחנו רוצים לראות האם הדבר הזה נפטר כבר או לא נפטר, האם אפשר באמת לסגור את הסיפור הזה, לברך על זה ולהגיד אוקיי, יש לנו תשובה נכונה, בוא נסגור. הבסטה,
1: איך החזרת אותי מריו לצ'ירי?
0: מה זאת אומרת? היא גם, יש בה חצי כזה ברזילאי משהו.
1: יש בה חצי שאני לא אגיד מה.
0: למה אתה זה, למה? שנה חדשה, היא סלחה לך על הכל.
1: סלחה לי?
0: היא סלחה לך על הכל, כן, בטח, על כל ההתנהגות שלך.
1: היא סלחה לי.
0: כן, כן. באפ, אתה זוכר את החידה שלה?
1: לא, מי מקשיב לה?
0: מה זאת, אתה יודע מה היא אמרה, אתה יודע, נכון?
1: לא, לא, מה היא אמרה, מה היא אמרה?
0: אל תגיד סתם, היא אמרה, אני אגיד לך, היא אמרה, שלום לכם.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
1: זה למה אני שונא.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לכולם, אבל היום לא הרבה משתמשים בו, הוא יכול לבוא במגוון דוגמאות עיצובים וצבעים, והוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
0: בבקשה, בבקשה.
1: אוקיי.
0: יש לי הרגשה שאתה מביא אותו על הוואן.
1: אוקיי.
0: על הוואן.
1: שים גיטרות.
0: אין גיטרות, מה היה קשור גיטרות? אתה רוצה, אתה רוצה תוף מרים כזה? לא, היי, היי, היי. מה?
1: חבל שהחלפת את סטאס.
0: למה? מה, סטאס היה בסדר.
1: סטאס היה טוב.
0: לא, אבל הוא הביא את אח שלו, שאח שלו עושה כזה, אתה יודע.
1: לא טוב.
0: למה?
1: אוקיי, התשובה הנכונה היא כובע.
0: כובע? Like a hat?
1: Yes.
0: Like a kova.
1: Ah, you want to speak English?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רק שאלתי בשביל להבין, כי העברית שלך לא הייתה ברורה. אוקיי, kova, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עברית רגיל. בוא נחזור לשפת אם השנייה שלך.
1: אה, אוקיי.
0: אוקיי, יפה.
1: למרות שאני פחות טוב בה.
0: באמת?
1: אבל בסדר.
0: מה, למה?
1: אני רגיל לדבר באנגלית כל הזמן.
0: אני יודע, כי אתה אמריקאי בנפש, אני יודע.
1: אמריקאי.
0: אני יודע, אני יודע. תשמע, בוא... לא, לא, לא, לא. בוא נדבר רגע...
1: תגיד קשים, נראה על הקשים.
0: תשמע רגע, תשמע, אמרנו כובע, אתה אומר כובע.
1: יס.
0: איך כובע מתחבר לנו?
1: אז אני אסביר.
0: איך קוראים לדבר הזה?
1: אבל אמרתי לך ש...
0: אז תסביר.
1: אבל אמרתי שאני מסביר.
0: אוקיי, בבקשה. כן.
1: יופי. אז איך קוראים לדבר הזה שמיועד לכולם?
0: כובע?
1: כובע מיועד לכולם.
0: כן? אוקיי.
1: מיועד לכולם.
0: אוקיי, בסדר.
1: יש מישהו שכובע לא מיועד לו?
0: מי שלא עם כובעים.
1: בסדר, זה לא שייך, אבל הוא מיועד לו.
0: אוקיי, מיועד לו. בסדר.
1: אבל היום לא הרבה משתמשים בו.
0: זה מלא משתמשים בכובע היום. בוא, בוא.
1: פעם כובע היה הרבה יותר באופנה.
0: אם היית במאה ה-17 וכולם היו הולכים כזה עם מגבעון ומקטרון, בסדר, כאלה, אתה יודע.
1: זה בדיוק מה שאני אומר. היום הוא לא...
0: מלא הולכים עם כובעים היום.
1: אוקיי, הוא יכול לבוא במגוון רחב של דוגמאות עיצובים וצבעים.
0: זה אין ספק.
1: יופי, והוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
0: שהיא?
1: קיץ.
0: הבנתי. זה גם בסדר מבחינתי.
1: סתיו.
0: היום לא הרבה משתמשים בו, פה חשדתי.
1: היום לא הרבה משתמשים בו, בוא.
0: מלא משתמשים בכובעים היום. אתה יודע כמה אנשים הולכים היום עם כובע כל היום? לא, בחייך, נו, אתה יודע ש... אוקיי.
1: כובע צמר.
0: אבל הרגע היינו בכובע. אז עכשיו אתה הולך לפי סוגים?
1: טוב, טוב.
0: אוקיי, יפה, רגע. בבקשה.
1: היית חייב את זה גם.
0: חייב את זה גם.
1: כמה כבר ירדנו בניקוד?
0: לא נשאר לך הרבה, נו נו.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי, שים גיטרות, אין גיטרות.
1: שים.
0: אין גיטרות.
1: כינור.
0: כינור.
1: אוקיי.
0: כן.
1: בגד ים.
0: בגד ים זו תשובה טובה. זו באמת תשובה טובה.
1: אז אני אסביר.
0: תסביר.
1: אני אסביר גם למה היא תשובה טובה.
0: למה היא תשובה? אני אמרתי שתשובה טובה, אבל אוקיי, תסביר.
1: מיועד לכולם?
0: כן.
1: יופי.
0: כן.
1: היום פחות משתמשים בו?
0: למה? מה, אלו, פה יש בעיה עכשיו, שנייה, רגע.
1: לא הרבה משתמשים בו, סליחה.
0: פה יש בעיה, פה יש בעיה.
1: לא, לא, אין בעיה, אין בעיה.
0: מלא משתמשים
1: בזה. הוא יכול לבוא במגוון רחב דוגמאות, עיצובים וצבעים.
0: בסדר.
1: יופי. הוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
0: אני רוצה לחזור איתך.
1: לא, אין, לא, עברנו על כל הסעיפים, הוא עונה על הכל.
0: הוא לא עונה. יש כאן, אבל היום לא הרבה משתמשים בו. איך זה יכול להיות?
1: לא, לא, אתה לא יכול לשים את זה.
0: אני לא עשיתי כלום.
1: נתתי הסבר, אבל.
0: אבל הנה, אני הסברתי גם, אני מסביר.
1: אז אני אסביר למה לא, היום לא הרבה משתמשים בו.
0: כולם משתמשים בבגד ים.
1: אני אסביר.
0: מתי היית בים פעם אחרונה? כולם הולכים בבגד ים, מה אתה רוצה שהם ילכו עם מעיל?
1: יש טוב, בסדר.
0: מה, אתה נעלב, נו?
1: לא, אני לא נעלב, אין בעיה. אין בעיה. מטריה!
0: מטריה!
1: או!
0: תראה בך שיש לך מטריה, זה טוב.
1: אז אני אסביר.
0: יפה, תסביר.
1: תודה רבה, חברים. תודה.
0: זהו, הפסיקו. כן.
1: אוקיי,
0: מטריה, תסביר.
1: אוקיי, מיועד לכולם?
0: כן.
1: היום לא הרבה משתמשים בו? לא הרבה, יש הרבה אנשים רצים בגשם.
0: מה? למה להם?
1: אתה כבר לא רואה. כן.
0: מה אתה ממציא? עוד פעם אתה ממציא, זה סעיף בעייתי.
1: הוא יכול לבוא במגוון דוגמאות, עיצובים וצבעים?
0: זה כן.
1: יופי. הוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה?
0: גם זה כן.
1: יופי. זהו, זה עונה על הכל.
0: אבל היום לא הרבה משתמשים בו?
1: היום לא הרבה משתמשים במטריה.
0: היום אולי, היום ספציפי.
1: אני כשהייתי בבית ספר הייתי משתמש במטריה. היום, אני לא מסתובב במטריות.
0: כי אתה לא מסתובב בחוץ.
1: לא, זה לא שייך, אני פשוט רץ.
0: אתה רץ בגשם, זה אתה רץ בגשם.
1: אני רץ.
0: נו, בחייך, אתה...
1: אני רץ.
0: אני חייב להסביר. איך היה? לא משנה. אוקיי, אחרון ודאי, כי אתה באמת לא בכיוון היום, אני לא יודע למה.
1: זה לא אני.
0: זה לא אתה.
1: זה, כן.
0: למה?
1: אני שוקל מה לבחור.
0: נו כבר, תן תשובה נכונה.
1: מעיל. אז אני אסביר.
0: אוקיי. הבנתי.
1: מיועד לכולם?
0: כן, מיועד לכולם.
1: היום לא הרבה משתמשים בו?
0: עוד פעם זה? עכשיו מה תגיד, זה כמו מטריה?
1: אתה הולך עם מעיל?
0: כשקר, כן.
1: אני לא הולך עם מעיל.
0: למה אתה לא הולך עם מעיל כשקר?
1: כי אני שם קפוצ'ון. לא צריך, מעיל זה... זה קשה ללכת עם מעיל.
0: אם קר, הולכים עם מעיל, לא הבנתי.
1: לא, הולכים עם פליז, הולכים עם...
0: עם פליז?
1: כן.
0: אם יורד עליך גשם, למה ללכת?
1: יש פליז, עמיד בגשם.
0: טוב, בוא נתקדם, אוקיי.
1: אני אגיד לך מה, היום הרבה פחות... בוא, תעשה סקר ותראה שהיום הרבה פחות אנשים...
0: הולכים עם מעיל.
1: עם מעיל.
0: הבנתי.
1: הולכים עם פליזים, הולכים עם קפוצ'ונים, הולכים עם...
0: טוב, אוקיי, סעיף הבא, אוקיי.
1: קפוצ'ונים אמרתי.
0: הוא יכול לבוא מגוון דוגמאות, עיצובים וצבעים?
1: כן, ברור. מה זאת אומרת?
0: מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
1: ברור.
0: נכון.
1: בוא נגיד שאם אתה הולך עם מעיל בקיץ,
0: פה חשדתי. כן. זה לא רע מה שאתה אומר. זה לא רע.
1: תודה. חיכיתי לצפיים האלה. תודה רבה לכם. אני מגיע אתם.
0: זה לא. אתה שמעת שהיה...
1: חתימה טובה.
0: היה זינזון.
1: שיהיה שנה טובה.
0: אבל היה זינזון.
1: טוב,
0: בקיצור, לא עזרת. לא פתרת. אתה חייב להתקדם עם תשובות ולהביא... לא פתרת.
1: זה לא מעיל?
0: חייב להביא תשובות נכונות.
1: האם אתה בטוח?
0: אתה חייב להביא תשובות נכונות.
1: במעט האחוזים שזה לא מעיל.
0: אני רוצה... זה, תשובה נכונה. אני רוצה חלק פרסים.
1: אז תעזרו לי.
0: אוקיי, יפה. תעזרו בבקשה, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לכולם, אבל היום לא הרבה משתמשים בו, הוא יכול לבוא במגוון דוגמאות עיצובים וצבעים, והוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.

0: ואין בעיה, אין בעיה. הזמן יעצור, הוא יעצור. יאללה, בואו נשחק, נמשיך כבודו, בואו נגיד שלום וחתימה טובה לליאור, מה נשמע?
1: חתימה טובה, מה שלומך?
0: בסדר, מה העניינים? איזה רעש מסביב, למה הרעש הזה? איפה אתה? איפה אנחנו מוצאים אותך?
1: אני עדיין.
0: עדיין מה? אתה מקוטע לנו. ליאור, אשמיע הכל, איי, איי. איפה הוא נאבד? ליאור! אחת, שתיים. תכף נסה לראות איפה הוא. נשמע כאילו כזה... טוב, תכף נראה איפה הוא, ונראה האם... האם ליאור יצליח להביא לנו היום 7 משבע, איך שאומרים אצלכם בעברית? נראה אם הוא יצליח להביא לנו שביעייה היום בהמשיך כבודו, ויפתח לנו את ה... באמת, את השנה הזאת עם 7 משבע. האם זה יכול לקרות? האם זה ייתכן? האם זה אפשרי? האם... כן. אז בואו ננסה שוב לפנות לליאור ונראה האם עכשיו נוכל לשמוע אותך כמו שצריך. ליאור,
1: עכשיו אתה שומע אותי?
0: עכשיו אני שומע אותך. מה קרה מקודם?
1: ניסיתי לצאת לבחוץ, אבל הרוחות, ועזוב, לא משנה, חתימה טובה, מה
0: שאתה? חתימה טובה, אני גם אוהב את העברית, ניסיתי לצאת לבחוץ, זה יפה, יפה, זה במלרה, כן, עם שורוק, וזה. מה העניינים, איפה אנחנו מוצאים אותך, איפה אתה נמצא עכשיו?
1: אני בדיוק בשלבים האחרונים של סיום עבודה.
0: סיום עבודה, אז איפה אתה, באיזה אזור, באיזה עיר כרגע?
1: אני ירושלמי.
0: אוקיי, ועכשיו, אבל איפה אתה?
1: גם, עדיין בירושלים,
0: עבודה בירושלים, קלאבי כזה, אוקיי. תשמע, חייבים 7, ובדיוק בשביל זה התכנסנו. בוא נראה אם נצליח להביא את השביעייה הזאת. אנחנו מתחילים, שיר ראשון, קבל את השיר הזה.
2: וגם אני חולם כמו
1: יוסף. וגם אותי זרקו לבור.
0: גם אותך זרקו לבור. וגם אותי. זה נכון, לא, שלא יזרקו אותך לבור, חכה רגע. לא טוב לנו, זה פחות... גלגל חוזר! אוקיי, הנה שיר מספר 2, קבל.
3: לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.
1: אז תגידי לי איפה כל החברות שלך?
3: אז תגידי לי איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים, תגידי מה...
0: אוקיי, 2 מ-2 יש לנו, הנה שיר מספר 3.

0: כדי לראות. טוב, יש לנו שלוש משלוש, מתקדמים על האישר לשיר מספר ארבע.
1: שם בבית הקטן, שושנים פוחות בגן.
2: ובשובך הלבן היונה.
1: ובשובך הלבן היונה.
0: איזה יופי של שיר זה היה, הלאה. טוב, יש לנו ארבע מארבע, אפילו לא השתמשת בגלגל בינתיים, הולכים לשיר מספר חמש. כן, ארבע מארבע כבר היינו, זה הרביעי, נכון? או שהיינו שלוש? שלוש היינו? אומרים לי שלוש משלוש, כן? נכון. אנחנו עכשיו ברביעי. טוב, איך זה קרה? בסדר.
2: מה פתאום?
0: לא, ארבע. ארבע היה ארבע, בטח שהיה ארבע, נכון. אתה צודק, אני איתך. זה איסטם, בלבל אותי, אתה יודע, זה ככה זה לפעמים. הנה שיר מספר חמש, קבל את זה.
2: שיהיה שלום בינינו.
0: אמן, אמן. אבל אם ככה תשאיר, אני לא יודע איפה יהיה שלום. כן, זה הנימוכים. שמע, יש לנו חמש מחמש. חמש מחמש. אנחנו טובים פלוס. הולכים לשיר האחרון. זה ההזדמנות שלך להביא שבע משבע. אני שם לך התחלה של שיר. אני רוצה שתגידי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
2: הילד בן 30 ויש לו חום גבוה.
0: גבירותיי ורבותיי, קבלו שבע משבע. כמה זמן לא היה שבע פה. ככה מתחילים, אתה מבין? צריך פעם בככה שתבוא, תיתן לנו ספתח ראוי. שבע משבע זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ליאור, כל הכבוד, סחתן עליך, ממש אבל. אנחנו נפנק אותך, נפנק אותו בכרטיס זוגי לפסטיבל הסיטאט שיש שבוע הבא בנתניה. פסטיבל סוכות עם מלא הצגות לילדים, הצגות מגניבות, שבוע שלם של מופעים באזור עיר ימים שם. אז אתה מקבל מאיתנו את זה בכל המועד סוכות, חגיגת תיאטרון בינלאומי, דדים, נוער, מבוגרים. אז זוג כרטיסים לעניין הזה, עלינו. עלינו. אם אתם חושבים שאתם יכולים גם להביא איזה שביעייה, זה הזמן. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. 1-2-1-2-90-90-90. אם גם אתם חושבים שאתם יכולים להביא לנו איזה שביעייה להיום, ובאמת ככה להוציא אותנו לשנה הזאת כמו שצריך עם עוד שבע משבע, זה יהיה מטורף בעיניי. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. 1-2-1-2-90-90-90.

0: 90 FM. 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרג.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: נמשיך לנסות למצוא את התשובה לחידה של צ'ירי שעדיין מוגדרת כתעלומה. וימשיך כבודו, כבר הבאנו 7 תשובות נכונות היום, ליאור הביא.
1: וואו. מדהים, כן, ירבו שביעיות, ממש. רגע, מה קורה מרבישים? שמע דברים חדשים. יאללה, בואו נתחיל,
2: Game, the dumb.

כביש החוף עדיין עמוס ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום. בכביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף שפירים עד מחלף גנות, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות בכיוון ההפוך. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד בר אילן בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד בר אילן, בהמשך ממחלף חולון מזרח עד מחלף גן רווה. בחמש, ממחלף התקווה ועד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלוד, עד צומת החיסמך, מצומת הטייסים ועד צומת רינת המזור, גם הכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים בכיוון ההפוך. ב-57, מצומת בית יצחק ועד מחלף נתניה. ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66, ממדרך עוז עד צומת מגידו. 412 מהכניסה לבית הגנת, הכניסה לצפריה, ובדרך הרבר, בר, בר, בר, בר. עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק, מצומת אייל עד הכניסה לכוכב יאיר. זה בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל, as we know it. אם אתם יודעים על דברים נוספים, וואטספו לנו 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן, אם יש לכם ידיעות נוספות עבורנו במה שקורה בכבישי ישראל. הנה סנטנה. Yeah.

חתומים על מלא מלא לעיתים. אבל הסאונדים והסולואים שהוא מצליח להביא, באמת באמת אין, אין הרבה כאלה, ויש לו מלן תלפים של לעיתים טובים ממש. הנה שנה פול, אנה מרי.

0: טוב, האם יש תשובה נכונה כבר? זהו, אפשר לסגור את הסיפור הזה של החידה של צ'ירי, ויש לנו תשובה נכונה, ואפשר לברך על זה, ולהגיד, וואי, איזה כיף, ולשים את כל הכפיים, ואז איסטה יצא, וכל הדבר הזה, איסטה, זה ייתכן זה אפשרי?
1: כל עוד אנחנו כאן שרים?
0: מה, התחלת להמשיך ככה שירים בלי?
1: אה, לא,
0: זה לא הפורמט הזה.
1: זה יוצא ממני, אתה מבין? זה משהו שהוא לא...
0: אבל אנחנו בצ'ירי.
1: זה לא...
0: וצ'ירי בדרך כלל מוציאה ממך דברים אחרים.
1: זה לא... כן, היא מוציאה ממני בעיקר עצבים.
2: כן, כן. מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לכולם, אבל היום לא הרבה משתמשים בו, הוא יכול לבוא במגוון דוגמאות עיצובים וצבעים, והוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
0: בבקשה, מה הבעיה? מה הבעיה? נו, יש תשובה נכונה?
1: כן.
0: כן.
1: כמובן.
0: אפשר לשים את התופים ואז הכפיים ואז תעשה...
1: אפשר לשים כפיים, קודם כל תמיד טוב לקבל כפיים.
0: לא, למה כפיים סתם אבל?
1: תן לי כפיים.
0: אתה רוצה סתם בזבז לי כפיים.
1: אני אוהב לקבל כפיים
0: בחצוצרות בכלל. וואו, טוב, ועכשיו בוא נהיה רציניים.
1: אוקיי. סוודר.
0: סוודר?
1: אז אני רואה אותך כזה, אני רואה את המבט שלך.
0: כן, כן.
1: ואני אסביר.
0: כן, אני רוצה.
1: איך קוראים לדבר הזה שמיועד לכולם?
0: סוודר?
1: יופי.
0: אוקיי.
1: אבל היום לא הרבה משתמשים בו. לא הרבה משתמשים בסוודר.
0: תראה, אם הולכים אחורה בזמן, אז כאילו הסבתות היו סורגות סוודרים לנכדים, ואז מהחוסר נעימות היו לובשים את זה.
1: פחות יש סוודרים.
0: לא, יש סוודרים, למה? יש.
1: אבל פחות לובשים אותם היום.
0: כן, אתה חושב?
1: כן, כן.
0: לא יודע.
1: קשה לי, אני לא רואה הרבה אנשים עם סוודרים.
0: אתה לא רואה, אתה, טוב, אתה לא...
1: אוקיי.
0: נו, נגיד.
1: הוא יכול לבוא במגוון רחב של דוגמאות, עיצובים וצבעים.
0: אין ספק בכלל.
1: יפה. והוא מיועד בעיקר...
0: דבר בעברית.
1: הוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה. Thank you, thank you.
0: זה כפיים רק על זה שהצלחת להקריא את זה בצורה טובה. זה לא על
1: ה... איפה הכפיים?
0: היו, זהו, נגמר. כמה
1: זה? כן. זה קצר מדי.
0: מספיק, התופים.
1: התופים יותר ארוכים מהכפיים. מה זה הדבר הזה?
0: תשמע, זו תשובה מאוד מעניינת.
1: זו תשובה מעולה.
0: נכון, נכון.
1: מעולה.
0: נכון.
1: וזו התשובה...
0: כן.
1: אוקיי.
0: זה הסיפור הזה. אוקיי, חדש, חדש, כאילו כלום.
1: מגפיים!
0: מגפיים! וואי, איך אני אוהב את המגפיים, קונים מהר, וגפיים, תנה, לא חסר. Thank you, thank you!
1: Thank you, guys, thank you!
0: אם כן, איסטה, בוא תסביר. בוא, אני אסביר. עכשיו זה השלב שאתה אומר, אני אסביר. אני אסביר. אתה רוצה להסביר, אבל אני אסביר.
1: מיועד לכולם מגפיים?
0: כן.
1: היום פחות משתמשים בו?
0: למה?
1: פחות משתמשים במגפיים, נו, די, נו.
0: למה פחות?
1: די, כי פעם היית רואה אנשים הולכים עם מגפיים, היום פחות רואים אנשים.
0: אתה לא רואה ילדים בחורף או בורחים עם מגפיים.
1: הוא יכול לעבוד במגוון...
0: אתה כאילו החלטת ודי, זה לא נושא לדיון, אוקיי.
1: במגוון דוגמאות, עיצובים וצבעים.
0: כן, כן, זה כן.
1: הוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה?
0: כן.
1: תודה רבה.
0: יופי.
1: Thank you, אתם.
0: במידה ולא שמעת.
1: אומרים אתם הייתם אתם.
0: You were you.
1: You were you, כן, זה. ואתה היית אתה, ואתם הייתם אתם, זאת
0: אומרת. אותו דבר, אותו דבר.
1: יור.
0: לפני שאיזה מורה לאנגלית תצא עליך פה, בוא נתקדם, תקשיב.
1: אם אפשר, המורה לאנגלית, לפני שתיוצאת עליי, תגיד לי
0: איך אומרים. אתם הייתם אתם.
1: אתם הייתם אתם.
0: I was I.
1: זה בסדר, זה אני הייתי אני.
0: I was I.
1: I was I.
0: כן. איסטה, תן לי תשובה נכונה בבקשה.
1: They was the... You are... טוב, נו,
0: קישוטים
1: לסוכה.
0: קישוטים לסוכה?
1: אז אני אסביר.
0: תסביר, תסביר. בוא נע, אתמול כולם בנו סוכות, איזה כיף זה.
1: כן, כן, כן.
0: אתמול, אחרי הצום, פתאום כולם.
1: הכי כיף, שנגמר הצום, נאכול עוגיה, וללכת עם לסוכה.
0: זהו, יש, נכון, יש את המנהגים האלה, באמת. כן, כן. שכאילו אנשים מסיימים את הצום, הולכים, שותים איזה תה או קפה עם עוגיה, עוגה, הולכים לבנות סוכה,
1: עושים על האש.
0: ארוחה. לא, למה על האש? אוכל.
1: מנגל.
0: לא מנגל.
1: מנגל.
0: לא.
1: בשר.
0: לא, לא.
1: בשר!
0: בשר, טוב, לא יצוק, אתה, היה לך חוסר, הבנתי. עכשיו בוא תסביר לי קישוטים לסוכה, בסדר.
1: אז אני אסביר.
0: אז אני אסביר.
1: מיועד לכולם?
0: מיועד לכולם.
1: יופי. היום לא הרבה משתמשים בו?
0: די, הנה, פה בעיה.
1: לא, לא.
0: כבר בעיה.
1: אני אסביר למה, אני אסביר.
0: למה, עכשיו תסביר.
1: כאילו, אני אסביר למה, כאילו, במרכאות זה היום לא הרבה משתמשים. פעם... היינו מכינים את הקישוטים.
0: נכון, איזה כיף זה היה. זה היה ממש סדנה עם הילדים, כולם היו יושבים, גוזרים, מדביקים.
1: היום עולה שנייה, אתה קונה 10x10,
0: עוזר. 10x10 זה עולה?
1: משהו כזה. כן, כן.
0: באמת?
1: כן, משהו כזה.
0: לא שווה לגזור עם מספריים. חבל על הגזירה. ממש, כאילו זה...
1: והוא יכול לבוא במובן של דוגמאות, עיצובים וצבעים, כמובן, קישוטים.
0: נכון, נכון. וואו.
1: והוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
0: ספציפית ממש.
1: עזו.
0: עזו בדיוק.
1: עזו!
0: עכשיו זה הימים שמקשתים סוכה.
1: כן.
0: עכשיו מכינים את זה לקראת החג, לקראת סוכות, לקראת ה...
1: יס, פליז.
0: נכון, האמת שכן. וואו, אתה יודע מה?
1: הפתעת, זה מעולה.
0: הפתעת.
1: Thank you,
0: הפתעת ממש.
1: I was I.
0: יו, עוד פעם, הדבר הזה.
1: You are...
0: תתמד, תתמד על האנגלית שלך. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו לי, כי הוא לא עוזר מספיק.
1: תעזרו לי, עזרו אותו.
0: כן, תעזרו לו. מי יעזור לך? אתה מבין את הבעיה? פה הבעיה מתחילה. 054-90-95-39, מה התשובה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לכולם, אבל היום לא הרבה משתמשים בו, הוא יכול לבוא במגוון דוגמאות עיצובים וצבעים, והוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
0: 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה?

0: 90 FM. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
5: מעגל מתופפים,
4: מתחמי צילום,
5: הקרקס הקווקזי,
4: הרכבים מוזיקליים אתניים,
5: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
4: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
14: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: טוב, אני אשמוע הגיע לאוזניי שייתכן ויש לנו תשובה נכונה לחידה של היום. לפי מה שאני מבין, רק אחד ידע לתת לנו את התשובה הנכונה היום, לדעתי. תכף אנחנו נבדוק את הסוגיה הזאת לעומק. איסתה, מה זה נכון הדבר הזה? אני מדבר.
1: שמה, יש בזה... מצב שהשמועות שאתה שומע הם נכונות,
0: הם נכונות,
1: יש מצב שהשמועות שאתה שומע הם לא נכונות.
0: I was I and you, איך זה?
1: לא, לא.
0: בדקת, עשית בדיקה.
1: אני שאלתי את צ'אט.
0: כן, שאלתי את צ'אט.
1: ומסתבר...
0: אתה יודע שצ'אט הוא לא כל יכול וגאון גדול, אתה יודע שהוא...
1: ומסתבר...
0: מסתבר שמה?
1: שהמשפט הידוע שנאמר על ידי, הוא...
0: כן. לא נכון.
1: אתם הייתם, אתם, אני הייתי, אני, אתם, אתם הייתם, אתם.
0: כן, אתם, לא. הבנתי, הבנתי, כן, אתם הייתם, אתם.
1: זה I was me.
0: אוקיי.
1: And
0: you
1: was you.
0: You were you. You was?
1: You were you.
0: You were you. גם אחרי שאתה בודק אתה עדיין טוב, זה אי אפשר, אתה לא, זה לא, אתה מבין שפה נורמל.
1: עכשיו אני אגיד לך מה.
0: כן. היית בהלם?
1: אתה, אתם, אתן.
0: אותו דבר, יו. ראית איזה יופי, חוסכים מילים, לא כמו אצלנו, לכל דבר יש מילה.
1: מה זה?
0: טוב, אתה תמצא לי את הבחור שהוא בחורה, או מי ש...
1: אני על זה.
0: תביא לנו תשובה נכונה לחידה בחייך.
2: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה, אני אפרוס בנק, אם תיקח אותי לתיצה רק לאול סטארס, לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט, אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי, עם חולצה...

0: סטארבק, עדן גולן ושרק. שרק מלא דברים טובים ומלא שיתופי פעולה טובים הוא עושה. איסטה, יום אחד כל זה בני יהיה שלך. אולי גם אתה הפעם תהיה איזה, תכתוב איזה שביר כזה. טוב, לא משנה, איסטה, תקשיב.
1: כן, בבקשה.
0: אני רוצה, הבטחת לי תשובה לחידה.
1: גם אני רוצה.
0: הבטחת לי תשובה לחידה. הבטחת לי תשובה.
1: אני הבטחתי לך?
0: הבטחת.
1: אני רציתי לתת לך תשובה.
0: נו, עכשיו מה?
1: אבל אני מבטל.
0: למה, למה, למה?
1: ככה.
0: למה, למה?
1: ככה.
0: למה, למה? תקשיב שנייה, בוא נעשה ככה.
1: אין מה להקשיב, אני ביטלתי את החידה היום.
0: למה, למה, למה? אין דבר כזה.
1: כי אתה יודע, התחלנו שנה...
0: אני יודע מה קרה.
1: לא,
0: אני
1: לא,
0: יודע,
1: לא,
0: הנה, כנראה זה לא, שוב
1: לא,
0: קרה.
1: לא, לא, לא, רגע.
0: ככה התחילו איתך לא, שנה? לא. בשיטה הרגילה שאנשים...
1: לא התחילו איתי.
0: ככה התחילו איתך? הם,
1: תקשיב.
0: אני יודע מה, סיננו אותך. הזוכה סיננו אותך, הזוכה סיננה אותך.
1: מי שלא עונה לי, מתבטלת לו.
0: לא נכון, יקבל גם יקבל כי הוא ענה. וככה זה עובד, זה הפורמט. עכשיו בוא נזכר בחידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לכולם, אבל היום לא הרבה משתמשים בו, הוא יכול לבוא במגוון דוגמאות עיצובים וצבעים, והוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
0: נו, בבקשה! אז
1: אני לא יודע.
0: רגע, רגע, רגע, בלי אני לא יודע. קודם כל, שנייה...
1: אני לא יודע.
0: אבל רגע, תגיד לי רגע, מי ענה תשובה נכונה?
1: מה זה משנה? הוא לא יזכה גם ככה.
0: הוא בטח שהוא יזכה, יקבל פרס.
1: לא.
0: אני אתן לו. מי זה?
1: גיל.
0: גיל. מאיפה גיל?
1: מאיפה אני יודע? זה בוואטסאפ, אני לפי הוואטסאפ לוקח את השם שלו.
0: יאללה, בסדר. אל תרתח, אדון עזריאל, אל תרתח. איסטה, תקשיב, אתה יודע מה זה אומר? שלך תינתן ההזדמנות והזכות לבוא ולהצעיר על התשובה הנכונה, להכריז בקול גדול. ולא ב... לא, לא, אל תהיה בכזה... לא, תכריז בקול גדול.
1: אושר גדול.
0: איסטה לכדור הארץ. הנה, הנה, הנה, אני מוכל לך כף. יפה.
1: טוב, טוב, בסדר.
0: הנה זה בא. אוקיי, הנה, אנחנו נעשה ככה. חידה, טופים, ואז אתה תכריז בקול גדול. מוכן?
1: רגע, מה הסדר עוד פעם? שאני לא אתבלבל.
0: אוקיי, חידה.
1: טופים, חידה, טופים.
0: לא.
1: תשובה.
0: הפוך. חידה.
1: תשובה, טופים, חידה, תשובה.
0: תתה.
1: קודם כל תשובה, אז התשובה נכונה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד לכולם, אבל היום לא הרבה משתמשים בו, הוא יכול לבוא במגוון דוגמאות עיצובים וצבעים, והוא מיועד בעיקר לתקופה מסוימת בשנה.
0: והתשובה הנכונה היא... רגע, חכה לסוף הטופים, היא...
1: סנדליים!
0: סנדליים, סנדליים!
1: סנדלים, כמובן, כן, יש לך סנדליים.
0: תשאר.
1: כן.
0: וואו.
1: אז כן, כן, סנדלים, כי למי שלא הבין, זה מיועד לכולם. היום פחות משתמשים בסנדלים, כאילו...
0: פעם.
1: יש עדיין אנשים שהולכים עם סנדלים,
0: אבל זה פחות... אם נחזור לתקופה ההיא של ימי התנ"ך, כולם הלכו סנדלים, או כזה, אתה יודע...
1: כן, כן, אתה הלכת רחוק לתקופה שלך, אבל בסדר.
0: כן, זו התקופה שאני הייתי צעיר, הייתי ילד אז. אבל עדיין, כן. וזה כמובן...
1: ויש לו דוגמאות, צבעים, עיצובים, מגוון רחב, והוא...
0: בעיקר תקופה מסוימת בשנה.
1: בחורף אתה לא תלך עם סנדלים, כי זה לא נעים.
0: פחות נעים בבוצה ובגשם ובשלוליות, נכון, נכון. אתה יודע במה אנחנו מפנקים את גיל, שאתה לא תקבל, נגיד. היום זה לא ארוחה.
1: לא, לא, אני אגיד לך רגע משהו. אני אגיד לך משהו.
0: מה אתה רוצה להגיד?
1: בגלל שאני זה שאמרתי את התשובה הנכונה, אז אולי לי מגיע את הפרס.
0: הוא גילה לך אותה.
1: בסדר, זה שהוא גילה להיות הזה יפה.
0: זה הכל. אז הוא עשה את שלו. והוא יקבל מאיתנו גם כרטיס זוגי לאחת ההצגות המובילות שיהיו בחול המועד בפסטיבל הסיטאז' בנתניה. זה חגיגת תיאטרון בינלאומי לילדים ונוער ברחבי העיר.
1: רגע, זה כרטיס מלא...
0: זוגי?
1: זוגי, בטח. אז אני גם יכול ללכת.
0: 65 מופעים מהארץ ומהעולם יהיו כאן בסוכות, והוא יקבל מאיתנו כרטיס זוגי לעניין הזה.
1: אבל אם הוא הולך, אני אלך איתו.
0: לא, אתה לא יכול ללכת איתו. אתה לא, אין לך, אתה לא קשור. הוא יקבל, הוא יקבל. איסטה, אבל תודה שעזרת לגיל, כל הכבוד לך. כל הכבוד. כל הכבוד שאתה עוזר, וזה כל הכבוד. באמת, תבואי כשאתה רוצה. איסטה, תודה רבה.
1: Thank you, you're welcome, יש על מה.

Well I know, הגרסה החדשה לוויטני יוסטון, ביחד עם קלין בנק. טוב, זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום. וואו, הזמן אף. וואי וואי. זה הזמן להגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה למשה ישראל סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לקרוב נראה לכם, נשוב ונשתמע מחר בין 4 ל-6. מיד אחרינו הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת. יאללה ביי.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש ב-Y-Days.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: 90 FM. 90 FM.

0: שתהיה גמר חתימה טובה. יום הכיפורים מאחורינו, ואחרי חשבון הנפש מגיע הזמן גם לחשבון הנקודות. מי יכולה להיות מרוצה מפתיחת העונה, מי זקוקה לשיפור, ולמי הפגרה הארוכה שלפנינו מגיעה בדיוק בזמן. היום לצידי פודי חלפון במכנסיים ורודות, על המכשירים משה הסתחרו, ויחד נסכם את המחזור האחרון. ננסה להבין מה מצב הקבוצות בטבלה, עם דגש כמובן על מכבי נתניה, דבר על מכבי נתניה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, גם ניגע בירושלמיות, וכמובן נדבר על נבחרת ישראל לקראת הקמפיין בליגת האומות, עם איזה ציפיות יוצאים לדרך. כמו תמיד אתם מוזמנים לראות אותנו גם בפייסבוק לייב, חפשו רדיו 90 במילים. אם אתם רוצים להגיב לנו, אתם מוזמנים להגיב לנו בוואטסאפ 054-90-95-39. אנחנו קוראים הכל ולעיתים גם מתייחסים או מגיבים. הליגה יוצאת להפסקה, אבל לנו יש הרבה על מה לדבר. הדקה ה-90 ברדיו 90 מתחילים. שלום לך פודי חלפון.
1: אהלן משה, שלום לצופים, למאזינים.
0: מה שלומך?
1: תשמע, אחרי יום כיפור, מה אפשר להגיד? הכל טוב.
0: ביקשת סליחה ממי שצריך?
1: צמנו, קודם כל, חשוב מאוד קודם כל לסלוח. סלחתי לכולם, לא משנה ימין, שמאל, לא משנה לכולם. אני גם סלחתי אפילו כולל לסגל, כולל לכולם, סלחתי לכולם.
0: השאלה אם הוא יסלח לך.
1: זה כבר עניין שלו, זה כבר עניין שלהם. אני סלחתי. להגיד לך שמגיע להם, או שאני יפה נפש, או שלא, אתה יודע למה אני סולח? כי אני אומר תמיד, בינם לבין אלוהים. מי שעושה טוב יקבל טוב, מי שעושה רע אלוהים איתו, אני לא יודע.
0: אני מסכים עם הגישה שלך, פודיהו.
1: כן, זה העיקר. וברגע שאתה סולח לכולם, אז אתה בא נקי, ואני הסתכלתי על המשחק, מכבי נתניה, מכבי תל אביב.
0: איזה מעבר חד.
1: כן, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, הסתכלתי עליו נקי. נקי, אני אומר לך, מכבי נתניה לא הגיע לה להפסיד. לא הגיע. ומכבי תל אביב לא צריכה עזרה מהשופטים לקבל שתי פנדלים, ששתיהם היו ספק אחד גדול. שתי הפנדלים.
0: תראה, צר לי להגיד לך, אני אגיד לך שני דברים. היו שני פנדלים מוצדקים, אבל אם היה הפוך, לא בטוח שלא שורקים אותם.
1: אני חולק עליך, ואני אומר לך עוד פעם, אני חולק עליך, כי הכדור ששיחק ביד של לוי, הוא של מאור לוי, בכלל זה לא שורקים על זה פנדל, זה לא היה בעיטה לכיוון השער, זה לא, הוא לא עמד חוצץ בינו לבין השער, כלום, הבן אדם הקפיץ, פגע לו בטעות ביד.
0: לא, פגע לו ביד, אבל זה במקום אסטרטגי, שוב, אבל שמעת מה אמרתי, פודי, ניתן היה לשרוק פנדל, אם היה הפוך לא היו שורקים.
1: זה בוודאות, זה מה שמעצבן.
0: תראה, למכבי תל אביב עד היום, אם אני זוכר נכון, נשרקו 10 פנדלים.
1: כן, אני לא יודע להגיד לך מספר, אבל המון פנדלים. ותשמע, יש דבר כזה שנקרא, תמיד הולכים עם החזקים, עם הקבוצה, אבל לא יודע למה, אבל זה המצב.
0: אז אם ככה, אתה אופטימי?
1: למה אני אופטימי? אני אגיד לך למה אני אופטימי. קודם כל, אם ראית את השחקן החזק הזה, החדש,
0: שנכנס,
1: איזק רודריגז דה לימה, קודם כל הוא נכנס, הוא נתן תנופה בלתי רגילה, ואם לפי מה שאני רואה, אם הוא ימשיך ככה, זה אחד האוצרות הגדולות שמכבי נתניה קנו. תשמע, הוא עשה שני גולים בשני התקפות, איך שהוא נכנס, שלוש התקפות שמעולם לא ראיתי דבר כזה, באיזה מהירות. גם הגול השני שפסלו לנו של זערורה, ספק, וגם בוא נגיד היה מילימטר, על מילימטר הם ביטלו את השאר, ואם זה היה 2-1 לנתניה, הכל היה נראה אחרת, ונתניה הייתה נראית הרבה הרבה הרבה יותר טובה בחצי השני ממכבי תל אביב. זה אין ספק. ותשמע, וכשאני רואה שהביאו את הבלם הזה, שאומרים שהוא בלם מצוין בגיל 30, או ליביה ורדון, שאני לא כל כך אוהב את ההחתמה הזאת, אבל זה כבר עניין שלי, הביאו את גבריאל

0: סימיון, שזה קשר, הביאו את אילון אלמוג. בוא נגיד ש... בוא נגיד ש... אם, אם, אם זה... אם זה ילך כמו שזה הולך, אז אני חושב שמכבי נתניה הולכת בדרך הנכונה, ויכולה להפתיע השנה ולהיות... אבל עוד פעם, צריך... צריך לראות שזה מתחבר, צריך לראות שהם ממשיכים.
1: אז בשביל זה ברוך השם, יש עכשיו פגרה של שלושה שבועות, זה סטייל פתיחת עונה.
0: כן, תשמע, וכולנו בתקווה, אם כבר הזכרת את הנבחרת, אתה יודע, עם כל מה שאנחנו שומעים בקשר למאמן של אירלנד, אומרים צריך להגיב לו וצריך לזה, התגובה
1: צריך להגיב לו במגרש.
0: התגובה הכי טובה זה לנוץ את הכדורים בשער ולנצח אותו ולסתום לו את הפה. ולקוות שסוף כל סוף, שהמאמן הלאומי שלנו, בן שמעון, שיפסיק לדבר ויתחיל להביא תוצאות. סוף כל סוף. וזה הזמן. תשמע, יש לנו כל כך הרבה שחקנים טובים, לגיונרים, באירופה, בארצות הברית, במזרח אירופה, בכל מקום. שים את ההרכב הכי חזק וקדימה לניצחון.
1: כן, אנחנו בעד. אנחנו בעד. אז באופן כללי, פודי, ניתן לומר שאתה מרוצה ממכבי נתניה, ו...
0: תשמע, מכבי נתניה, אני אומר לך, במשחק האחרון, למרות ההפסד, תשמע, אני מוכזב מההפסד, שלא תבין. אבל למרות ההפסד, למרות ההפסד...
1: רגע, פודי, שנייה רגע. טל כותב כאן שהוא מאזין לתוכנית שלנו, והוא נזכר במשחק ב-81-82, שהבסתם את מכבי תל אביב 6-2, ואתה שיחקת באותו משחק, ומכניס הכניס רביעייה. אתה זוכר את ה...
0: איזה שאלה, מה זה? אני במשחק הזה, נתתי שתי קורות שלא נכנסו.
1: חבל שלא שיחקתם סטנגה.
0: וזה היה 6-1, אני חושב, לא 6-2.
1: אוקיי, אנחנו נחזור לנוסטלגיה. שלום לך, רענן ברנובסקי.
2: אהלן, שלום שלום, ערב טוב.
1: קודם כל, חתימה טובה יקירי.
2: אמן, חתימה טובה גם לכם ולכל המאזינים.
1: בוא נתחיל לדבר על מכבי תל אביב. מכבי תל אביב יוצאת מנתניה עם ניצחון 55 משחקים, 100%. אני חושב, רענן, שגם במכבי תל אביב קצת מופתעים.
2: תראה, אני חושב שהם קצת מופתעים ביחס לכל חמשת המשחקים, בעיקר כי הם פגשו בדרך ארבע קבוצות שאמורות להיות בפלייאוף העליון, בטח שלוש שאמורות להיות בצמרת הגבוהה. אני מדבר כמובן על מכבי חיפה, הפועל באר שבע והפועל תל אביב. שלוש קבוצות שמכבי תל אביב מנצחת, זה לא רק התוצאה, זה גם הדרך שהייתה מאוד מאוד מרשימה, עם הרבה מאוד דומיננטיות. ודווקא המשחק מול נתניה, אני חושב שמכבי תל אביב קשתה בו אולי הכי הרבה משאר המשחקים, בטח משלושת המשחקים הקודמים, בטח המחצית השנייה שהייתה מאוד טובה של מכבי נתניה, עם שינוי שרוני לוי עושה בתוך המערך שלו, ואיזק שנכנס וניצל מבחינתו גם את זה שהוא היה חדש, ואולי במכבי תל אביב לא ידעו כל כך איך להיערך בפניו, וגם מכבי תל אביב, שלא היית צריך לומר במיטבה, כמו שהיה בדרבי או כמו שהיה מול הפועל באר שבע, זה באמת היה משחק קשוח, משחק שמכבי נתניה הייתה יותר טובה על המגרש, בטח במחצית השנייה. אנחנו מסתכלים על התמונה הכללית, חמש פחות, תחילת ליגה מאוד מאוד קשה, בעיקר מבחינת הלוז והקבוצות, אז אני מניח שבמכבי תל אביב יכולים להיות מאוד מרוצים.
1: מה הם הולכים לעשות בפגרה עכשיו מכבי תל אביב? כי דווקא מבחינתם זה עוצר להם את המומנטום.
2: כן, אבל אתה יודע, הפגרה היא לכולם. אין פה משהו שאפשר לעשות. צריך לזכור גם שיש לא מעט שחקנים שהם בנבחרת, בטח שחקנים מרכזיים, כמו אופק מליקה שהיה בנבחרת הצעירה יחד עם נועם בן ארוש, בבוגרת כמובן רז שלמה, גבי קניקובסקי, דור פרץ, חלק מהזרים, כולל הצוות, אני יודע, קיבל מנוחה, ואני חושב שבכלל, הקבוצה קיבלה מנוחה של כמה ימים, יחזרו להתאמן, לדעתי, רק ביום ראשון או יום שני הבא. צריך לזכור שמכבי תל אביב, כמו עוד לא מעט קבוצות, התחילה את העונה מאוד מוקדם, היה גם את הסבב של אירופה, חלק מהשחקנים כמו ורלה למשל שהגיע אחרי המונדיאל, אז החופשה שלו גם הייתה מקוצרת יותר. נצלו את השבוע הקרוב כדי לתת מנוחה מוחלטת, על הדרך גם לתת לשחקנים להתאושש מפציעות. ראינו את אלעד מדמון סוחב פציעה בסוף בדקות האחרונות של המשחק. כמובן עלי קמרה שהרגיש איזושהי מתיחונת בחימום, ובסופו של דבר לא עלה בהרכב. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הוא היה אמור לפתוח, וממש לפני שריקת הפתיחה הודיע מכבי תל אביב שפתח במקומו, ברח לי שמו כרגע.
0: וגם ורלה,
2: וגם ורלה שנפצע בדקה 16 והוא הוחלף, וראינו כמה זה משפיע על מכבי תל אביב, כמובן טייריס סנטה שנכנס במקום קמרה. אז אתה יודע, אז גם זמן לחבר'ה האלה להתאושר.
0: אבל מכבי תל אביב צריכה את העזרה של השופטים, שתי פנדלים שהם, מה זה ספק, ספק, ספק גדול. בוא נגיד, איך אמר משה, שאם זה היה אותו מצב למכבי נתניה, לא נשרקים שתי הפנדלים.
2: לא יודע, אני חייב להגיד
0: שלגבי הפנדלים... תתמודד עם זה קצת, רגע, תתמודד עם זה קצת.
2: לא.
0: מה?
2: מה אמרת שמה?
1: הוא מבקש להתמודד עם הטענה שלי.
2: אין לי שום בעיה, אמרתי. הפנדל השני לדעתי שגיאה חמורה של שחקן הגנה של נתניה, ולא חושב שהייתה שם מחלוקת, אפילו לא צריכים לעזר בבר. דריכה טיפשית על הרגל של דור פרץ, שאפילו לא היה במצב לשער. לא, יש פה דריכה, אין פה ספק.
0: כן, אבל אתה יודע איפה הפנדל ואיפה הדריכה ואיפה זה, בחייך. אם זה היה לנתניה... אם זה היה לנתניה, לא הייתה נשרקת, תאמין לי. לא היה נשרק פנדל.
2: אני לא מסכים.
0: אוקיי.
2: הפנדל היה בתוך הרחבה.
0: מכבי תל אביב צריכה שתי פנדלים בשביל לנצח את מכבי נתניה. שתי פנדלים עזויים.
2: שוב, אמרתי שלא. אני אמרתי אתה יודע, קודם כל פנדלים הם חלק מהמשחק, ומכבי תל אביב מקבלת הרבה מאוד פנדלים. אני חושב ש-90% מהפנדלים הם קיבלו 7. עכשיו... כולם היו מוצדקים, זאת קבוצה שתוקפת הרבה, גם אתה יודע, אם בצד השני, אתה תענה לי אחרת, כן. אם שחקן הגנה של מכבי תל אביב, הכדור קופץ לו על היד פעמיים, מה אתה אומר?
0: לא, מה זה קופץ?
2: כמו שהיה במקרה של מאור לוי, פנדל או לא פנדל?
0: לא פנדל, אני אגיד לך למה, לא אנחנו פנדל, הרי לא יודעים, פנדל, אני אגיד לך למה, לא רק למכבי נתניה, לכל קבוצה, אני אגיד לך למה, כי אתה יודע מתי היו שורקים פעם פנדל? אם אתה בועט לכיוון השער ופוגע ואתה שם את
2: היד. החוקים השתנו מאז.
0: כן, השתנו, אבל פה אין, רגע, אבל פה אין בכלל, בוא נגיד, זה לא לכיוון השער, אין שום סכנה, וזה בליחה, וזה לא שהיה שיחק בכדור, הכדור שיחק ביד. הכל היה לטובת זה שזה לא פנדל.
2: הכדור, אנחנו יכולים להתווכח על זה, ונכון שאין פה עניין של מצב...
0: אין עניין של... בכלל,
2: אבל הכדור פגע פעמיים ביד של מאור לוי, גם בחלק העליון, ואחרי זה עוד קפץ מלמטה ליד שלו, כשהיד שלו פתוחה לגמרי. אי אפשר לעשות.
0: אז אני אסביר לך, מאותו רגע
2: הרשנויות כמו שבא לנו.
0: תשמע, כשהוא עשה את עצמו בועט השחקן, אז מאור לוי הסתובב, והכדור שיחק פעמיים ביד, אבל בלי שום קשר, לא לכיוון של ביתה לשער, לא לכיוון של כלום, הכדור קפץ בין שניהם. אי אפשר לשרוק על זה פנדל, אי אפשר לשרוק על זה פנדל. אני אומר לך, אין סכנה לשער. אני אומר לך שאם זה היה לטובת נתניה, או לטובת קבוצה אחרת, לא היה פנדל.
1: רגע, פודי, ברשותך.
2: אין לי איך להתווכח עם טענה כזאת, כי גם קבוצות אחרות מקבלות פנדלים, וגם לקבוצות אחרות נשרקים לא מעט פנדלים השנה. ולגבי היד, אין פה בכלל עניין, זה לא כמו בפאול. כשיש לך פאול, אז בודקים האם הייתה כוונה לשחק בכדור, האם השאר מנע מצב כיבוש ודאי, שאלה חלק מהקריטריונים. ביד, בתוך הרחבה, וופה החמיר את הקריטריונים, וכמעט כל יד, שוב, תלוי בעוצמה של הכדור, ותלוי מאיפה ניבד וכל מיני כאלה, אבל... אתה יכול לעשות
1: על מחר,
0: זה בסדר. מה שאתה אומר זה כבר עניין של פרשנות, ואני אומר לך שבפרשנות הזאת...
1: טוב, הרגע בישותכם, ברענן, מיצינו את ה...
2: מה שאתה עושה זה פרשנות, אני מדבר על חוק יבש. עכשיו, יכול להיות ששופט טעה או לא טעה, אבל לגבי חוק יבש, היום וופה מאוד מאוד מחמירה כמעט לגבי כל יד ברחבה.
1: רענן, תן לנו כמה מילים על מכבי נתניה.
2: שמע, אני מתרשם מאוד ממכבי נתניה, בעיקר מהרכש שהגיע. אני חשבתי שעם זה אנחנו נפתח את השיחה שלנו על נתניה, ופחות על ה... לא, אני אגיד קודם ככה. אני אגיד שאחרי 5 משחקים נתניה עם 5 נקודות, לא מספיק. חד משמעית לא מספיק. בטח אחרי שעשו את הניצחון מביתר ירושלים ולא ידעו למנף את זה, כי מאז הם עשו רק עוד תיקו ושני הפסדים. הפסד, יודע, בוא נגיד הפסד שאתה לוקח בחשבון מול מכבי תל אביב, עזוב עכשיו את הסיטואציות, פנדלים לא פנדלים, אבל בטח הפסד להפועל רמת גן זה משהו שנתניה לא יכולה להרשות לעצמה. ואני חושב שהפתיחה הזאת עם 5 נקודות מתוך 15, זה משהו שהוא לא מספיק, לא מספיק טוב אם אנחנו נותנים ציון לחמישה המחזורים הראשונים. אבל כשאני מסתכל על השבוע האחרון של העברות, ואני חושב שמכבי נתניה, אני מנסה להסתכל על כל קבוצות ליגת העל, אני חושב שבשבוע האחרון זאת הקבוצה שהתחזקה בצורה הכי משמעותית.
1: והתחזקה עם הבאזר, ממש בשניות האחרונות.
2: בסדר, אנחנו מדברים על השבוע האחרון, סלש שניים אפילו הגיעו ביממה האחרונה.
1: לא, רגע, רנן, אני פותח סוגריים, זה היה מתח של האוהדים שאמרו, אין חיזוק, אין חיזוק, פתאום בום בום בום.
2: נכון, אז לכן אני אומר שביחס לכל קבוצות הליגה, כי תראה, מכבי תל אביב היו במרוץ להחתים או בלם זר או כנף ולא הצליחו. מכבי חיפה גם חיפשו שחקן ובסוף הביאו מישהו וחיפשו עוד מישהו בחלק האחורי ולא הצליחו. בית"ר ירושלים גם על הבאזר צירפו שחקן אחד, אולי היו צריכים יותר. הפועל תל אביב החתימו מגן אחד, אבל מכבי נתניה, שכל התקופה האחרונה רוני לוי דיבר, אני רוצה בלם, קשר אחורי וכנף, הוא בסוף קיבל.
1: קיבל
2: את שמורי אותי, הוא לא קיבל את השחקנים שהוא סימן לעצמו בהתחלה, ואני אומר, היו מסעים ומתנים, שבמכבי נתניה גם הציעו כסף, גם ניסו לפתות שחקנים להגיע, ונפלו על כל מיני סיבות. בסופו של דבר, וזאת השורה התחתונה והחשובה, אני חושב שהגיעו 3 שחקנים טובים. הבחור שהגיע היום, גבריאל סימיון, קשר אחורי מקלוז, נחת ממש לפני כמה שעות, ואמור להצטרף בימים הקרובים לאימונים של נתניה. אני חושב שהוא אמור להיות תוספת כוח מאוד משמעותית. 4 שנים בקלוז הרומני, גדל בסטיהו הבוקר, שיחק גם בנבחרת הצעירה של רומניה. אמור להיות בדיוק הגרזן שרוני לוי חיפש לעצמו בקישור האחורי. על אוליביה ורדון אני שומע המון דברים טובים, עוד שחקן עם המון ניסיון אירופי. אני שדיברתי עם 2 סוכנים על זה שהביאו אותו לישראל, בלם נבחרת בנין, לא הבינו בהתחלה איך שחקן כזה מגיע בסופו של דבר לישראל, אבל גם כאן אני יודע, גם רוני לוי וגם גיל לב היו מעורבים באופן אישי בכל המגעים ובאהבה שלהם. ואיזק, שאתה יודע, אני לא הכרתי אותו לפני זה, בחור שהגיע, ברזילאי שהגיע כנף, ראינו לטעמי, ראינו רק קמצוץ ממה שהוא יודע. ואם השלושה האלה נדבקים לקבוצה על מה שיש כרגע, ואחרי הפגרה גם יחזור דולף חזיזה, ומאור לוי שעלה לשחק מול מכבי תל אביב פצוע, והוא עדיין סוחב איזושהי פציעה, יחזור בכושר יותר טוב. אני חושב שבנתניה יש קבוצה טובה, ואני חושב שבסוף החלון הזה היה מוצלח מבחינתם.
0: תגיד לי, אתה ב-81-82, ראית את המשחק שנתניה נגד מכבי תל אביב בנתניה?
2: ראיתי, אבל הייתי בן 6, אז אתה יודע, ראיתי את המשחקים.
0: הזיכרון שלך, לא, כי מתקנים, לא, הוא אמר שניצחנו 6-2, ואני אמרתי,
2: לא,
0: אני אמרתי 6-1, אבל מישהו מתקן אותי, אומר 100% היה 6-0, 6-1 היה נגד בית"ר ירושלים, משחק אחרי זה.
2: לא, אז רגע, היה לכם שבוע שעשיתם 6-6 ברצף, אני חושב שבוע אחרי שבוע, כן, את זה אני זוכר.
0: לא, לא שבוע אחרי, שבוע אחרי שבוע בבית, זה כאילו שבוע בחוץ, שבוע בבית.
2: לראות כדורגל, התחלתי לראות בגיל 7, זה בדיוק שנה, שנתיים אחרי המשחקים האלה.
0: פספסת אותנו בשנים הגדולות.
2: לא, בסדר, יש אחרי זה, אתה יודע, ראינו בגולד הרבה משחקים. ומה שנקרא בערוצים הנוסטלגיים.
0: מתי מכבי נתניה תנצח את מכבי תל אביב בשנים האלה? אולי במחזור הבא?
2: לא יודע, לא יודע.
1: תשמע,
0: אולי במחזור הבא, עם הרכש החדש.
1: המשחק האחרון הראה לנו
0: שאנחנו יכולנו להם.
1: זה בהחלט אפשרי.
0: תשמע, אם לא 2 פנדלים שטותיים.
1: עוד הפעם הפנדלים.
0: לא אכפת לי אם עכשיו זה היה או לא היה, מגיע או לא מגיע.
2: אתה תהיה חיובי ולא תעלה להתראיין בערוצים אחרים אחרי הפסדים ותעשה תמונה שחורה. כאילו אף אחד לא, אין בוסים בנתניה ואין בעלים בנתניה והוא לא משקיע והוא לא זה. אני מאשר לעצמי בגלל ההיכרות שלנו להגיד לך את זה מה שנקרא בפנים ולא מאחורי הגב. אני חושב שמצדך זה משהו שהוא...
0: אז אני עדיין אומר לך, אנחנו עדיין אומרים פה ברדיו, שאנחנו רוצים לראות שנכנס שקל אחד סורי מהחברה הזאת לכיוון החשבון של נתניה.
2: כל השחקנים בסגל באו בגלל העיניים היפות והחליפות של חפודי.
0: לא, אז אני אגיד לך.
2: אז מי משלם את זה? מי משלם מזכורות? שלושה זרים עם מזכורות שלא היו בנתניה הרבה מאוד זמן.
0: אז אני
2: אגיד... 300,000 יורו.
0: כן, אבל...
2: מי משלם את זה, אתה חושב?
0: יש להם כסף בקופה מהמחירות של השחקנים.
2: בקופה, איבאלתי.
0: וגם מכל מה שמסביב. בינתיים מבקשים מהם...
2: גם עם כל שחקנים זה יפה.
0: אין בעיה, אבל אם אתה שאלת מאיפה בא הכסף, אז אני אומר לך מאיפה בא הכסף. בינתיים אנחנו בסך הכל מבקשים שיראו לנו העברה של כסף, פעם אחת.
2: אז אני אגיד לך ואל תעלב, אף אחד לא חייב לך שום דבר, לא לך ולא לי כמובן, כן?
0: תשמע,
2: זה עסק פרטי,
0: אז אם זה ככה, זכותי להגיד שאני לא מאמין שמשקיעים כסף. אם אתם לא רוצים להראות לי, אז אני זכותי להגיד, וגם זכותו של הרדיו, אנחנו מדברים פה ברדיו כל הזמן, ומבקשים, אתם רוצים באמת, תחרו לנו, זה הכל.
2: אני מרשה לעצמי להגיד לך באופן אישי, ושוב, בגלל
0: שאתה ראית שהם העבירו כסף.
2: לא, אני מדבר שזה לא הוגן לבוא ולהגיד דברים כאלה, שאף אחד לא מעביר כסף. מועדון לא יכול להתקיים כל כך בשנה או שנתיים על מכירה של שחקן או שניים.
0: מה זה מכירה של שחקן או שניים? יש חשבון, אתה יודע כמה מכרו שחקנים פה? כמעט ב-100 מיליון שקל.
1: פודי, ברשותך.
2: 100 מיליון שקל? וואו, איך הגעת ל-100 מיליון?
0: בין 60 ל-70 זה בוודאות, אבל לא יודע עוד הלאה.
1: טוב, חברים, התוכנית...
2: אתה מ-100 ל-60 ב...
0: אני אמרתי לך, לא.
1: הוא הוריד מע"מ וניקוי במקום.
2: בהזדמנות שיהיה לנו זמן, אנחנו נשב על המספרים, בסדר?
0: אוקיי, תשב על זה, תעניין, באמת מעניין, תראה את המספרים. תראה את המספרים, ואז תבין מאיפה הכסף מגיע.
2: אם אתה אומר שבימים של רוס קסטין מכרו ב-70 מיליון שקל, אז שמע, אז כל הכבוד לנתניה, אני אומר לך את האמת.
1: רענן ברנובסקי, היינו מדברים עוד, אבל נגמר לנו הזמן, אז...
2: יאללה, בשמחה.
1: תודה, תודה רבה.
0: אז הנה, שלחו לי את המספר המדויק, זה היה 6-0 באצטדיון הקופסה.
1: ואני כבר...
2: 6-0, נכון, 6-2 זה לא היה, זה אני זכר.
0: לא, 6-1 היה נגד בית ירושלים.
2: נכון.
1: אז אני אקדים ואומר חג שמח ומועדים לשמחה רענן ברנובסקי. בשורות טובות לעם ישראל.
2: לעונג תמיד ונדבר כמובן.
1: בשמחה. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: עד דקה 90 חזרנו אליכם. פודי אשר בלולו כותב, ערב טוב, אני חושב שרוני לוי הגיב מאוחר בחילופים. בואו נצרף גם את חברנו רונן. רונן, רגע,
1: שיש בזה משהו.
0: רונן גבאי, שלום לך יקירנו.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב, חתימה טובה יקירי.
2: חתימה טובה לכם.
0: מה אתה, בואו נתחיל במה שאומר אשר, רוני לוי הגיב מאוחר בחילופים.
2: הוא עשה חילופים במחצית.
1: במחצית? במחצית הוא עשה חילוף אחד, את מאור לוי הוא החליף.
2: הוא הכניס גם את הזר במחצית, לא?
1: לא, הזר עלה אחרי זה קצת. הזר עלה בסביבות דקה 60-70.
2: אני זוכר שהוא עשה חילופים במחצית, תבדקו את זה, זה קל לבדוק את זה.
0: מיד יסתחרו ויבדוק לנו עכשיו. בינתיים, רונן, איך נהנית או לא נהנית ממכבי נתניה בשבת?
2: קודם כל, זה מחולק לשניים, כי היו שני מחציות שונות בתכלית. מחצית ראשונה, המשך ישיר לשני המשחקים האחרונים, קצת אנמיות, קצת זה, ובלי אומץ, וקשה, מחצית לא אהבתי בכלל את המחצית. המחצית שנייה, זה כמו שינוי אדיר בגישה, אתה ראית את הקפיצות, את הגליצ'ים, את האומץ, את הרצון לתקור, וזה מכבי תל אביב, לא שיחקת נגד הפועל רמת גן. מכבי נתניה, המחצית מצוינת של מכבי נתניה, מצוינת, ממש אהבתי את המחצית הזאת. אתה הרגשת שהם מעמידים את מכבי תל אביב, במכבי תל אביב, היה לה מחצית קשה מאוד, וזה שני מחציות שונות, אז זה קצת, אתה יודע, בסוף התוצאה שהפסדנו, ובסוף יש לנו 5 נקודות, ובסוף סופרים את הנקודות לצערי, ואת המקום בטבלה, ומכבי נתניה, מה שהיא עשתה בתחילת העונה, היא לא מאפשרת לעצמה לחזור אחרי הפגרה, וכל משחק יהיה מלחמת עולם, כי כל הפסד יכול לקחת אותה עוד יותר למטה, ולסבך לה את העונה. אז לכן מכבי נתניה צריכה להתארגן, היא קיבלה 3 זרים, יש להם פגרה 3 שבועות כמעט, זה נחמד וזה טוב לרוני. רוני צריך לייצר עכשיו מהקבוצה, ואני מעריך שאנחנו נראה קבוצה שבאה וחוזרת מהפגרה, ומבינה שהעונה הזאת עם כל הדיבורים, יכולה ללכת לעזאזל.
0: רונן, אומרים שאתה צודק, שני החילופים היו במחצית, הזר נכנס במחצית, והשוויון הגיע.
2: מה, לא הגיב? הגיב, הכניס...
0: בסדר, תשמע, אנחנו כאן נותנים צ'אנס למאזינים שלנו להביע דעתם, הם לפעמים לא אומרים הכל, אז הכל בסדר.
2: הכל בסדר, אנחנו כאן בשביל...
0: בדיוק, זה אתה קיים.
1: אתה יודע, יש הרבה אוהדים ש... אתה יודע, גם מתכתבים וגם שולחים הודעות וגם זה, ויש איזה אוהד אחד שהוא מאוד כאילו פעיל בכל הזה של מכבי נתניה, בכל הקבוצות של נתניה, קוראים לו זאב בטיטו, והוא אומר, תשמע, נמאס לי כבר מכל הסיפור הזה, אני עוד צרוף של מכבי נתניה. למה? הוא אומר ככה, למה לא לוקחים, למה מכבי נתניה לא נעזרת בשחקנים שהביאו פעם אליפויות, לבוא לעזור כמו מנטור, נגיד, לוקחים את עודד מכנס, שיבוא, יהיה מנטור של החלוצים. לוקחים את חיים בר, שיבוא, יהיה מנטור של הבלמים. לוקחים את פיזנטי, שיבוא להיות מנטור של המגינים. לוקחים את רונן גבאי שיהיה מנטור של הקשרים, ולעבוד איתם בצורה צפופה, לא רק מבחינת, לא באימון, פשוט לדבר איתם, מה ימינה, שמאלה, איך, מה, מו, מי, לתת להם
2: את... בוא נעשה לך סדר, אתה חייב להבין בזה. אתה עכשיו חושב שאם תביא את חיים בר, שהוא לא מנטור דרך אגב, זה לא העבודה שלו, זה לא כלום. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. יכול להיות שאתה תגיד, פעם בכמה חודשים...
1: הם מדברים כאילו כמו חונך, כמו חונך. שיהיה חונך שלהם.
2: פעם בכמה חודשים תעשה אספה משותפת בין שחקני עבר לקבוצה, לשבת, לדבר, שיתנו מקום לשחקני עבר. אבל בסוף זה מקצוע, פודי. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לקחת את העבר, אם יש איש מקצוע שיכול לעזור למכבי נתניה, וולקאם.
1: תגיד לי, איזה איש מקצוע יכול להיות שיהיה איש מקצוע הכי גדול בארץ, הכי גדול בעולם, אם הוא לא שיחק אפילו 90 דקות ולא מרגיש את הנפש של השחקן. איך אתה יכול? תגיד לי, יש מישהו שמבין את השחקן כדורגל יותר מאלה ששיחקו 500 ו-600 הופעות בליגת על? אתה יודע, אין, אז אני אומר, אין.
2: אודי, בגלל זה גם שאתה אומר אוהדים, אוהדים מבינים עד לגבול מסוים, בגבול שלנו, שחקני העבר, זה מה שחווינו על בשרנו, זה עוד מדרגה קדימה. אתה מבין?
1: מה זה מדרגה? זה לא מדרגה, זה...
2: נכון.
1: זה, מה אני אגיד לך? זה מדרגות של...
2: אני מסכים, דרך אגב, זה קורה בכל העולם.
1: זר לא יבין זאת. איך הם ירגישו? איך הם יבינו? אתה יודע, אני, כשאני, גם אתה בטח אותו דבר, כשאני רואה משחק כדורגל, כן? אני יכול להרגיש כל שחקן באותו רגע מה הוא מרגיש במשך כל ה-90 דקות שהוא משחק. לא רק זה אני אגיד לך. יום אחד ישבתי ביציע, עוד זה היה בקופסה, ישבתי ביציע של הטניס. אתה שומע, רונן?
2: כן.
1: והיה גליץ' איפה שפרג'י היה שם את התרנגולות. אתה זוכר? בצד הימני, בדגל.
2: נכון, בדגל של הקרת.
1: והיה שם טאקל חזק. והיה שחקן מכבי נתניה, נכנס שם טאקל ונשכב על הדשא. אמרתי לכולם שם, לפי המכה ששמעתי, הוא שבר את הרגל, הוא מושבת ל... הוא גמר את העונה.
2: כן, לצערי.
1: וזה מה שהיה. אנשים אומרים לי, איך אתה משם שמעת? אמרתי, לפי המכה ששמעתי ברגל, הטאקל שהיה, הוא שבר את הרגל, הוא גמר את העונה. מה אני רוצה להגיד? לא רק זה, שאתה מסתכל, שאנחנו מסתכלים על משחק כדורגל, אתה מרגיש ורואה כל שחקן מה הוא מרגיש. אתה יכול לבוא אחרי זה, או במחצית, או אחרי המשחק, כל השבט, ולדבר ולהסביר לו את הדברים האלה מהמקום שלך, מהמקום שהיית שחקן. זה הרבה יותר חזק משיבוא לי איזה פסיכולוג או מנטור, או שאני יודע מה, שלא מבין בכלל את נפש הכדורגלן, ולא מבין מה הכדורגלן עובר בכלל באותו רגע.
2: אבל פודי, האנשים שמתעסקים בזה היום, זה אנשים שמתמקצעים, את היום הצוותים, באמת, פודי, של ליגת העל, זה לא פריירים. זה לא פריירים. למכבי נתניה, למשל, הצוות הוא קטן. הוא קטן. תסתכל איזה צוות יש סביב רוני. יש לך מנכ״ל שהוא סימן שאלה, התפטר, והוא עובד, למשל, החוצה, לא משנה.
0: ברנובסקי דיווח לנו שהוא היה... כינו ראשון במגעים עם השחקנים הזרים עכשיו.
1: לא רק זה, גם ישב לידי במשחק.
0: אז הוא מתפקד במלוא הכוח.
2: אחלה, מצוין.
1: אני אומר לך, כל הסיפור הזה היה תרגיל לקהל, השקיטו את הקהל, נגמר הסיפור, ועכשיו הוא ממשיך אותו דבר. בסדר, זה גם טוב. זה גם טוב. לא רציני, אבל זה המצב, מה אתה עושה? זה מכבי נתניה.
2: תגיד לי, אתה יכול לעבוד על קהל, על תקשורת? אתה יכול להגיד...
1: עובדה, רונן, אני יכול להגיד לך מצב עובדתי, אני על המגרש, אתם לא באים, אני רואה את הכל. במגרש נגמר כל המחאה נגד גיל, נגד
2: גיל. נגמרה. הוא מתפטר.
1: מה?
2: הוא מתפטר.
1: לא, אבל תשמע.
2: קסטין ביקש ממנו, לתת ממנו. אני יודע, עד סוף החודש.
1: איזה סוף החודש? כבר עבר חודשיים. תשמע טוב. לא היה ולא נברא. בוא אני אגיד ככה, הוא נמצא אותו דבר, הוא מתנהל אותו דבר, הוא מזיז את כל הדברים אותו דבר, הוא בא על זכות החתימה אותו דבר, זה היה, ואני לא אומר שזה לא טוב, שלא תבין, אני לא בעד ונגד. פה אני רק אומר את המצב העובדתי, והוא עדיין בא כל שבת, יושב לידי.
2: מה שאתה אומר לי, שאתה לוקח את מכבי נתניה עכשיו, אתה, אודי חלפון, שם אותה בליגה א', שם אותה בליגה א', כאילו חכה, כי מנכ״ל אמר, אני מתפטר, אז עכשיו הוא לא כאילו עובד, ועכשיו כאילו כולם ישכחו מזה.
1: שותקים, עובדה, זה מצב עובדתי, אחי, שותקים.
2: אבל לא נכון.
1: הקהל לא מגיב יותר כלפי המנכ״ל. לא מגיב.
2: אני אגיד לך למה, אם אנחנו לא היינו מנהלים את הדיון הזה, אם מישהו במכבי נתניה היה קם ואומר, חבר'ה, זה זמן תקשורת, שלום, גיל לב עכשיו עושה חפיפה, גיל לב עוד חודש ילך, כי אנחנו צריכים למצוא מישהו אחר. זה היה פותר את כל השיח הזה.
1: אבל אין מצב כזה, אין מצב כזה.
2: אז בגלל זה מכבי נתניה, עם מועדון, לדעתי, מה שאני אומר, שמה את עצמה במקום נמוך. במקום, היא לא צריכה, היא צריכה להודיע, כל הזמן להודיע. אנחנו מודיעים, גיל לב, עולה משהו, תודיע, תהיה כנה, תפתח את עצמך. זה לא קורה למכבי נתניה, וזה מקום
1: שהם צריכים לחפש. אבל בשביל זה אני אומר,
2: ואין להם מנכ״ל עכשיו כרגע, ואם כן צריך להביא מנכ״ל תותח במכבי נתניה, ואין לך, אתה צריך לחזק, דיברנו על זה, לא את הקבוצה, עכשיו תחזק את המועדון, עכשיו תחזק את המועדון, ואת המועדון, השורשים שלו, זה בשפירה, בנתניה. איך אנשים עובדים, שיווק, דוברות, לעבוד.
1: אבל מי כמוך יודע, אתה הרי מנהל את המגרשים, הם קיבלו גם מגרשים חדשים, הם קיבלו מועדון חדש, הם קיבלו, הם מתנה.
2: קודם כל, מגיע למכבי נתניה ומגיע לעיר נתניה, שיהיה לה מתקן ראוי, שילדים יוכלו לשחק כדורגל, אנחנו שנים צועקים, אז הקימו מתקנים בשביל לשרת.
1: אבל אם כבר אתה אומר בעד הילדים ובעד זה, אז למה לא בשווה בשווה עם טוברוק בילדים? למה נותנים לטוברוק בקושי שעה?
2: פודי, שנייה. אני בסך הכל מנהל את המתקנים האלה, אבל אני אענה לך בכל זאת. תראה, כל אחד יש לו את המקום שלו. כל אחד יש לו את המקום שלו. אני חף וחלילה לא אומר, לטוברוק יש את המקום שלו, ושפירה יש עוד מקום במתאמנות נשים, בילדות ונערות. כולם מתאמנים.
1: אבל למה למכבי נתניה שתי מתקנים ולטוברוק אין אפילו מתקן אחד בקושי?
2: כי בנו עכשיו מתקן.
1: אז למה לא מחלקים אותו לילדים חצי חצי? אני לא מבין. מה, הילדים של טוברוק, שהם ילדים של נתניה, הם לא שווים לילדים של מכבי נתניה? זה אני לא מבין.
2: אבל מה הקשר? אתה יודע שלפני שאתם אומרים את הדברים האלה, סדר גודל של ילדים בטוברוק וסדר גודל של ילדים בנתניה, לנתניה רק בית ספר של כדורגל יש להם 700-800 ילד. מכבי נתניה הוא מועדון הרבה יותר, הוא יותר גדול מטוברוק, הוא מועדון יותר גדול. לכן יש לו יותר קבוצות, לכן יש לו מגרשים, הוא צריך יותר מגרשים.
1: תשמע, המועדון, רק שנייה. המועדון כדורגל של מכבי נתניה, שאתה אומר, בית ספר לכדורגל וכל הדברים האלה, זה יותר, אל תקרא לזה בית ספר, זה יותר קייטנה. לוקחים שם, העיקר שישלמו את הכסף.
2: זה בית ספר, זה חוג
1: של בית ספר. תשמע, שההורים משלמים 3,815 שקל לשנה, גם אם אין להם מושג על הילדים האלה, ואני רואה שם הילדים שאין להם מושג מכדורגל, אבל ההורים רוצים שהם יהיו בחוג של הכדורגל, מכבי נתניה אוספת אותם ונותנת להם שם.
2: מה רע בית
0: זה? אבל זה מצוין.
1: מה רע בית זה? מה זה מצוין? אתה מועדון כדורגל, אתה ראית בוולנסיה שיקחו שם שחקנים לבית ספר של הכדורגל שהם לא כדורגלנים?
0: מאוד יכול להיות.
1: לא, שילכו לחוגים של בית ספר, אם אין להם מושג, מה פתאום? אתה אקדמיה, או אתה לא אקדמיה, מה זה השטויות האלה?
2: אתה נכנס לנושאים, באמת אני אומר לך. פודי, אין לך מושג במה שאתה מדבר.
1: אין לי מושג.
2: זה בית ספר, תקשיב.
1: אתם אין לך מושג.
2: זה חוג לכדורגל.
1: כן.
2: חוג לכדורגל, כמו שיש חוג לג'ודו, חוג לשחייה, יש חוג לכדורגל.
1: חוג לכדורגל לא צריך להיות שייך לקבוצת מכבי נתניה.
0: למה לא?
1: חוג לכדורגל צריך להיות שייך לאנשים פרטיים, קייטנות, לא יודע מה. חוג לכדורגל, אתה יודע מי בא לאקדמיות של הכדורגל, של הקבוצות? רק שחקנים שהם באמת, אתה רואה את הפוטנציאל שלהם לכדורגל. אבל אם אתה מביא לי שם שחקנים שרגל שמאל ורגל ימין שלהם, שתי אמצעות לכיוון אחר, מה אני צריך את השחקנים האלה בתוך החוג הזה?
2: משה, אתה יכול לתת לי לענות לו?
1: בבקשה.
2: פודי, אתה מבייש את עצמך, מי ששומע אותך עכשיו ברדיו, ומבין במחלקות נוער, אתה מבייש את עצמך. תקשיב נשמה שלי. הם עושים, וקוראים לזה חוג, זה לא בשביל מטרת כדורגל, אבל בתוכו מה קורה? כשיש 700 ילדים ומגיעים ומפקים כדורגל, אז מכבי נתניה, יש לה 20 מאמנים שם, שיכולים לראות, או, זה יש לו כישרון בו, מעלים לליגה, או, זה גם ממלא להם את הקבוצות הקטנות של מחלקת הנוער של מכבי נתניה. כי בחוג הזה יהיו ילדים שהם לא מתאימים לשחק ממש כדורגל בקבוצות, ויהיו ילדים שיגיעו, ואתה רואה שהם מתאימים, ואז אתה מושך אותם לקבוצות הליגה. זה גם עושה כסף למועדון, זה גם מייצר משהו מקצועי.
1: רונן, בוא, בשנגמור את זה, משפט אחד בשנגמור את זה, תסתכל על כל המועדונים בעולם, אין דבר כזה מה שאתה מדבר, אתה צריך להבדיל, אתה אולי לטובתך,
2: אבל אנחנו לא
1: צריך...
2: בעולם,
1: אבל אתה, מה זה בעולם? לא בעולם? אתה רוצה להגיע למצב, אתה רוצה להתקדם בכדורגל בארץ, אתה מדבר איתי על חוג, על חוגים מכבי נתניה, נו באמת, ואתה אומר שלי אין מושג, לכם אין מושג מה זה מועדון ומה זה אקדמיה של כדורגל, אתם מעניין אתכם רק כסף, זה הבעיה של נתניה.
0: טוב, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול,
1: זה שטויות במיץ.
0: אני רוצה לשאול את שניכם
2: שאלה. אני אומר לך,
0: רגע, רונן,
2: אנחנו נשב לקפה ואני אסביר לך,
1: אתה לא יכול להסביר לי, זה לא קשור לנתניה.
0: מצילו.
1: תעשה את החוג פרטי, אין לי בעיה.
0: אני רוצה לשאול אתכם שאלה שלשניכם יש בה מושג. זה אוהד צחי, רוצה לשמוע את דעתכם על העובדה שהתכלס הוא הרגיש במשחק כמו משחק של בית של מכבי תל אביב.
1: מבחינת הקהל.
0: מבחינת הקהל, הוא כותב גם פרט לכל היציע המזרחי, גם יציע הכבוד נמכר לא עדי מכבי תל אביב, והכל מראש מבלי כוונה לנסות ולמלא את המגרש בעדי מכבי נתניה. מה אתם אומרים על זה שתמורת כסף נתניה איבדה את הביתיות?
1: תשמע,
2: אני רוצה להגיד משהו פודי לפני כן.
1: בבקשה.
2: אחד, מכבי נתניה הייתה שמחה אם היו קונים 8 ו-9 ו-10 אלף משכח, אני חושב. עכשיו, מה שקורה זה מעלית, כי מכבי נתניה מצליחה להביא 5,000-6,000 כרטיסים לקנות, ואז נשאר חצי יציא הזה, הם מוכרים. זה נראה לי לגיטימי, מה אתם רוצים שיעשו, שישירו את זה? רק עכשיו אני מדבר מאיש טלוויזיה, אני רואה בבית, אז אני רואה את היציא המזרחי. אני תמיד רואה את היריבות שלנו, ואם אין ליריבות קהל, אני רואה כיסאות. כאילו, האווירה, אני רק שומע את הקהל. אז תבין איזה פודי מבחינת אווירה, איך בבית מרגישים ואיך בזה. אני מבין את האוהד הזה, אבל מה הוא רוצה? אז לא ימכרו כרטיסים?
0: אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, רונן. איך עושים שיהיה יותר אוהדים מעיר של מטרופולין של למעלה מ-300,000 איש, לא מצליח להביא 10,000 איש לאצטדיון?
1: קודם כל ברגע שהקבוצה תצליח הקהל גם יבוא. דבר שני, גם אני מדבר פה לעיר נתניה ולראש העיר, צריך לעשות אווירה, צריך לסגור את המועדון, צריך לעשות 4 פאות ולא רק 2.
0: אבל אתה לא ממלא 2 פאות.
1: אז השאלה היא...
0: אם מה תביא?
1: אז אני אסביר לך.
0: תכלילים.
1: השאלה היא, מה בא קודם, הביצה או התרנגולת? לדעתי, אם יעשו אצטדיון יפה, והקבוצה תרוץ יפה, יבואו גם הרבה קהל. קהל פוטנציאל למכבי נתניה, כל משחק יש 25,000 צופים. הבעיה היא שהקהל הזה, הקהל הזה, אתה לא חושב, אז אני אומר לך, הקהל הזה הוא קהל של הצלחות בנתניה. נתניה זה עיר של הצלחות. אם לא יביאו פה, לא יראו פה שהמועדון הולך לכיוונים נכונים, והמועדון לא ילך לכיוון הצלחות, הקהל אומר, אני לא אבזבז עליהם. איך אני רואה את זה שיש קהל גדול? הרי כשמגיעים לגמר גביע או לחצי גמר גביע, אתה רואה דרישה של 30-40 אלף אנשים
2: שרוצים. הבעיה שאתה מגיע פעם ב-10 שנים.
1: אז זה לא משנה, אבל מה זה אומר? שיש את הפוטנציאל, יש את הפוטנציאל.
2: השאלה אם אתה יכול להביא כל שבת 13 ו-13, מלא.
1: אפשר להביא, בוודאי שאפשר להביא. אם הקבוצה תרוץ טוב עכשיו עם השחקני רכש, ויתנו הצגות, והקבוצה תרוץ, כמו שהיה הקיר הצהוב של מכבי נתניה, ובתקופה של בן אילם שהיה קיר צהוב, היו כמה שבועות שמילו את האצטדיון. הקהל רוצה לראות את האש, רוצה לראות את מכבי נתניה אימפריה, רוצה לראות את מכבי נתניה של פעם, רוצה לראות את מכבי נתניה שיש לה זהות עם העיר, רוצה לראות את מכבי נתניה שמגיעה למקומות נכונים, שמתמודדת על אליפות, שמתמודדת על אירופה. הוא לא רוצה, מה זה הביניים הזה? פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון, זה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם, נתניה זה עיר תחרותית, נתניה רוצה הישגים, ניצחונות, אין מה לעשות. ואני אומר לראש העיר גם, ברגע שתעשה את האצטדיון, תסגור אותו כמו שצריך, יבואו גם הרבה קהל, שיבואו, יהיה להם חוויה טובה, אתה יודע, זה יהיה כמו אולם סגור יפה, יבואו פה גם משחקים מחול, הכל יכול להיות.
0: טוב, חברים, ברח לנו הזמן,
1: תן לו לענות.
2: אני מסכים איתך בחלק מהדברים מאוד, כן, הצלחות מביקהל, וקהל יכול להתפתח. כרגע אני עוד לא רואה את מכבי נתניה נסחפת לתוך איזה משהו שזה, אבל בגדול אתה צודק, כי הצלחות, הכסף, אבל אמור להיות מועדון מסודר, פודי. כל הדברים האלה יצרו לך קבוצה שתרוץ למקומות אחרים. תראה את הפועל תל אביב, איזה מועדון נבנה שם, לאט לאט, בסבלנות.
1: אבל אתה משווה ספרה לרוס קסטין.
2: הם כבר 3 שנים נבנים.
1: אבל אתה משווה ספרה לרוס קסטין, זה ציוני נלהב, הוא שם מיליונים, לא מעניין אותו, הביא את המנכ״ל הכי חזק בארץ, שם אותו, בולים את הקבוצה שם, מביאים את השחקנים הכי טובים, אין להם עניין של כסף. אתה משווה פה קבוצה שבאה לעשות כסף מהקבוצה, ולא לתת כסף לה, הם רוצים לעשות כסף מהקבוצה.
2: עכשיו הוא הביא עוד 3 זרים, צריך לפעמים, אתה יודע, לעצור...
1: אני אומר, מה אני אמרתי מההתחלה? אמרתי שהזרים האלה...
2: תקשיב, הוא השקיע, בשלושה חודשים האחרונים הוא
1: הגיע. אז אני אמרתי שהזרים האלה נראים זרים טובים, עכשיו ניתן להם את הצ'אס. הביא
2: את אילון אלמוג, שכחנו אותו, הוא הביא אותו. זה גם כן עוד עומק בהתקפה. הלו.
1: עזוב, את האיזק הזה ראיתי בשלוש פעולות יפות, אם הוא ימשיך ככה הוא אחד ההצגות הגדולות שיש.
2: אני רוצה להגיד משהו עליו, אני חושב שזה הכניסה של שחקן, אני מבחינתי בהרבה שנים האחרונות לא ראיתי כניסה כזאת.
1: נכון.
2: נכנס.
1: שתי גולים בשתי התקפות, בפוקס רק מחקו לו את הגול השני.
2: הוא הולך לעומק והוא עובר אותם כאילו נופלים לו שחקנים על הר... עכשיו אני בלב אומר, בוא נה, מה קורה פה כאילו... עכשיו, זה הפחד שלי דרך אגב. כאילו, אחרי משחק כזה, בוא נראה מה הוא ייצר לנו משחק הבא. כי אם הוא ייצר לנו משהו שקרוב למה שהיה במחצית הזאת, אז יש פה משהו שהוא אמור להיות מיוחד, אבל אני... אנחנו צריך לראות את המשחק הבא.
0: תראו, כל האוהדים כאן ברשתות עכשיו כותבים לנו, צריך לעשות שיווק, לעשות מבצעים, אחד פלוס אחד. רונן מציע, ילד עם חולצה צהובה, כרטיס ב-20 שקלים.
2: צריך, נכון.
0: למכור לחיילים, רונן כותב לנו, לילדים.
2: נכון. אבל אין שיווק, אתה מדבר על שיווק.
0: שיווק, שיווק, שיווק.
2: אין שיווק בנתניה, אין עכשיו הזהות עם האוהדים, הדוברות והשיווק זה דברים בשביל לגדול, בשביל להיות מותג. זה עולם ומלואו, אתה צריך אנשי מקצוע ו... ואנחנו לא שם ברמה הזאת, לצערי, ובגלל זה אנחנו
0: מתנהלים. אבל דווקא אני חייב לומר שאני ציפיתי מקסטין, שיבוא בסטנדרט האמריקאי,
2: נכון,
0: שאין
2: נכון.
0: כמוהם בלשווק ספורט. הרי נכון. משפחות שלמות הולכות לראות NBA ופוטבול.
2: חד משמעי. הוא גם בא מהעולם הזה, הוא מבין שהעולם הזה הוא חשוב. אבל עוד פעם, חבל, כי הדברים האלה של השיווק והזהות, הם גם מתחברים למה שפודי אמר, בקשר לקהל והצלחות. כל הדברים האלה בונים מועדון שאנשים רוצים לבוא לראות אותו.
0: נכון, שיהיה כיף.
1: ואני רוצה להזכיר לך, רונן, דבר שהוא בדיוק היום, לפני 23 שנה.
0: פינת הנוסטלגיה של פודי חלפון.
1: לא, נהרג בתאונת דרכים, המאמן הדגול שמוליק פרלמן. יהי זכרו ברוך. בדיוק היום לפני 23 שנה. אחד המאמנים הכי גדולים שהיו אי פעם בנתניה. שבנה עיר שלמה, אימפריה.
2: אני רוצה לספר על איזה חוויה שלי איתו.
0: יאללה, קרימה. בכבוד.
2: הייתי ילד, אני לא זוכר את הגיל במדויק, זה היה או גיל 14, 15, לקחנו את גבי המדינה, וקיבלתי טלפון הביתה, אבא שלי זה אמר לי, אתה מגיע לפרלמן הביתה, אתה, אני ויגאל לוי, אח של רוני לוי. והוא הזמין אותנו אליו עם הגביע, שאנחנו ילדים בני 14 ומאמן בוגרים. אנחנו בני 14-15, הוא הזמין אותנו, ישב איתנו עם אשתו, ויש לו צחי הילד שלו.
1: ציפור, היה צחי, ציפור.
2: ואתה יודע, כל כך נעים וכל כך מכובד, ועשה לנו כל כך, אתה יודע, וזה נקרא זהות של מועדון. כשאני ילד בגיל 14-15, יצאתי מהמאמן בוגרים של מכבי נתניה, שעשה כבוד לקבוצה שלי. זה מחבר, זה מחבר, זה זהות, שאתה קורא, חושבים מה זה זהות, אלה הדברים שעושים.
0: הנה, הוא הדביק אותך עם דבק שאתה לא יכול להתיר אותו אחרי זה.
1: ברור.
2: כן, זה ממש, כאילו, וזה החוויה שלי ממנו, אתה מבין, הבן אדם.
1: תשמע, הוא היה אבא, הוא היה מנטור, הוא היה מחנך, הוא היה, אתה יודע, הוא היה נותן לנו גם סתירות, שתדע. היה מחנך אותנו כאילו אנחנו הבנים שלו.
2: הוא היה רע, כמו שלפעמים צריך להיות רע עם כדורגלנים.
1: ברור.
2: נכון, כי צריך גם, כדורגלנים צריכים גם רוע, אין מה לעשות. זה חלק מהעניין.
1: כן. ותשמע...
0: יהיה זכרו ברוך, רונן.
1: וגם היה אוהב ליהנות מאוכל, היה אוהב על האש כל הזמן.
2: הוא אהב לאכול.
1: היה אומר לשייש, תעשה להם על האש כל יום חמישי.
0: אהב לאכול. קשה לי איתכם עם הנוסטלגיות שלכם. רונן גבאי, תודה רבה. תודה רבה גם לך, פוזי חלפון. פרסומות ונשוב בחצי השני של התוכנית. תודה.

0: 90 FM. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יש ב-Y-D
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
14: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה. פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
15: מעגל מתופפים,
14: מתחמי צילום,
15: הקרקס הקווקזי,
14: הרכבים מוזיקליים אתניים,
15: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
14: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
16: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אה, אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל בקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
22: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: בחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
23: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: דקה 90, חזרנו אליכם, הליגה בפגרה. פודי, למה הליגה בפגרה, אתה יודע?
1: איזה שאלה.
0: אז...
1: אני אגיד לך בדיוק, אתה, אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק עם מי נבחרת ישראל משחקת? אוקיי.
0: לא.
1: אז אוקיי.
0: אנחנו נעלה את מיכאל ויסנדנט מערוץ הספורט.
1: שהוא יגיד, אוקיי.
0: הוא יעשה לנו קצת סדר.
1: יעשה סדר, בדיוק.
0: ערב טוב לך, מיכאל, מועדים לשמחה.
2: ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר, הנבחרת פודחת הקמפיין באוסטריה. אתה יכול לומר לנו באיזה מצב מקצועי מגיע? רן בן שמעון קיבל את הסגל הטוב ביותר שהוא יכול לקוות לו?
2: על הנייר כן, אתה יודע, היה את כל הסיפור עם דיה סבא שמצטיין בפתיחת העונה הזאת בליגה הטורקית, אבל הוא החליט שלא לא להגיע כדי לא לסכן את המקום שלו בקבוצה. פרט לדיה סבא, אני חושב שכן, כל השחקנים הטובים ביותר נמצאים בנבחרת. באמת אחרי הרבה מאוד שנים אפשר למצוא, לא אגיד לך כל האחד עשר, אבל חלק ניכר מהרכב, שחקנים ששחקים באירופה, בליגות הבחירות, שזה דבר שבהחלט מעודד, ואתה יודע, אנחנו רוצים לראות את ההתקדמות של נבחרת ישראל, וזה מתחיל קודם כל בזה שכמה שיותר שחקנים ייצאו לאירופה וישחקו שם. אז אני הולך עליי לי עשה את המעבר היוקרתי לפרמייר ליג, ורואי רביבו, אנחנו רואים את היכולות שלו בליגה הספרדית בשבוע האחרון. מנור סולומון, אמנם בליגה שנייה, כן, אבל הוא במועדון ענק כמו וסטאם, אוסקר נמצא, וזה, יש שחקנים.
0: שכחת את דניאל פרץ השוער?
2: דניאל פרץ כמובן, כן, דניאל פרץ.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר לנו, מה הליגיונרים תצא תוצאה?
2: אמור לצאת משהו מהדבר הזה, כן, כי עוד פעם, אנחנו, אם לא, אז עוד פעם אנחנו נמשיך בספירה, כן, ב-1970. אנחנו כן רוצים לראות איזשהו שינוי בנבחרת ישראל. אחד הגורמים ל...

0: לא כל ההחדסה, אנחנו עדיין לא במצב אופטימלי, אבל אנחנו בדרך לשם, כדי שבאמת הנבחרת הזאת תוכל לעשות טורניר גדול. יש לך עכשיו את הטורניר ליגת האומות, אתה הולך לשחק 4 משחקים בעשרה ימים, כן? זה הולך להיות קשה מאוד, יש לך אוסטריה ויש לך אירלנד, מפגש כפול נגד אירלנד, ויש לך קוסובו, כל המשחקים כמובן בחוץ, אין משחקים פה בארץ.
1: ואם כבר הזכרת את אירלנד עם המאמן, רוצה להגיד איזה מילה שלא תהיה נעימה?
0: האנטישמי,
1: זה בוודאות, אבל נראה לי שמשהו אצלו בראש לא עובד, או שהוא עושה את זה כאילו מלחמה פסיכולוגית שאולי יכולה להשפיע על המגרש, או שאני לא יודע מה. אם
0: שחקן... לא, הוא באמת מאמין בזה. הוא לא עכשיו אומר את זה בשביל, אתה יודע, להטריף את זה. הוא באמת מאמין במה שהוא אומר, שאנחנו מדינה של רוצחי תינוקות וכל הדברים האלה, כל השטויות שהוא הוציא בשבועות האחרונים. צריך לזכור שזה מאמן איסלנדי, שמאמן את נבחרת אירלנד.
1: איסלנדי?
0: וגם שתי מדינות. כן, מאמן איסלנדי, כן.
1: כן, איסלנדי, כן. חשבתי שאמרת איסלאמי.
0: לא, איסלנדי.
1: לא, איסלנדי, כן.
0: כן. כן, עוד פעם, אתה יודע, זה שתי מדינות שלא אוהבות אותנו בלשון המעטה, גם איסלנד וגם אירלנד. התשובה, אתה יודע, התשובה הטובה ביותר זה ניצחון על הדשא. להגיד לך שאני בטוח שננצח את אירלנד? לא, זו נבחרת כדורגל טובה, נבחרת האירית, כן? תמיד אנחנו התקשנו מול הנבחרות הבריטיות. אנגליה, סקוטלנד, אירלנד.
2: אני מאוד מקווה שרן ייתן להם מוטיבציית יתר, שהם ישרפו את הדשא. זה, אני...
1: אתה מסכים איתם שזה הצ'אנס האחרון של רן בן שמעון? אם הוא ייקשל גם פה, אני לא רואה אותו איפה הוא הולך.
0: תראה, אני חושב שיש עכשיו את קמפיין ליגת האומות, ואחרי זה יש את מוקדמות היורו. זה שני קמפיינים שונים. הוא צריך להשיג, הוא צריך להשיג תוצאות טובות בקמפיין הזה של ליגת האומות, כדי שיתנו לו להמשיך לקמפיין היורו, כן? אני חושב שזה מה שצריך לקרות. להגיד לך שזה בוודאות מה שיקרה, אני לא בטוח, אתה יודע, כי בהתאחדות די אוהבים את רן בן שמעון. למרות ששני הקמפיינים האחרונים, גם קמפיין ליגת האומות האחרון וגם קמפיין המוקדמות המונדיאל עם נורווגיה ואיטליה, לא היינו בסיינו, כן? ואני עדין עם הדברים האלה. אז ואתה רואה שנותינו להמשיך, כי בהתאחדות כן אוהבים ומחזיקים איראן בן שמעון, אבל אנחנו רוצים לראות
1: סוג של שינוי. הפעם זה לא יעזור לו, נראה לי. אם הוא לא יעשה את זה...
2: א', פודי, תהיה אופטימי, אנחנו רוצים
1: לעשות את זה. קודם כל, בוודאי, אבל אני אוהב פחות דיבורים, יותר מעשים.
0: אתה יודע, אם נשים שנייה את הפטריוטיות בצד ואת האהבה שלנו לנבחרת ישראל, אם אנחנו נסתכל, אתה יודע, בעיניים מפוקחות על המשחקים, 4 משחקים קשים מאוד. אוסטריה בחוץ, נכון שאוסטריה כבר עם דור שלאט לאט הולך ומתחלף, דוד אלאבה, ארנאוטוביץ', סאביצר, כל האלה כבר לא יהיו בה. במשחק ביום 5 נגד ישראל, אבל עדיין, זה משחק חוץ, שיערך באוסטריה, זה משחק קשה, אני לא כזה אופטימי. אחרי זה אתה הולך לשני משחקים נגד אירלנד, שזה גם...
1: וגם אין לנו בית, זה הבעיה גם.
0: כן, אין לך בית, אין לך.
1: אין לנו בית.
0: גם המשחקים הביתיים שלך הם בהונגריה מול 500 איש, אתה מבין? זה לא...
2: זה לא סמי אופר מלא וגורש, זה בעיה.
0: עכשיו, המשחק נגד אירלנד, שאמור להתקיים בדבלין, הם בכלל לא רוצים שאנחנו נבוא לשם, אז יתקיים בסרביה. אתה מבין, אתה הולך לשני משחקים נגד אירלנד, שהמשחק הביתי שלנו יתקיים בהונגריה, והמשחק הביתי שלהם יתקיים בסרביה. הם עד כדי כך שונאים אותנו שבכלל לא רוצים שנבוא אליהם למדינה.
2: בסדר גמור, שמיכל, שיעבדו את יתרון.
1: איפה המשחק בית שלהם? בבלגיה?
0: בסרביה,
1: בסרביה. לא, מי?
2: אירלנד מארחים אותנו במקום
0: בדבלין.
1: בסרביה.
2: כן.
0: כן, אירלנד לא רוצים בכלל שתגיע אליהם. הם לא מוכנים לוותר על הביתיות, העיקר אל תבוא אלינו.
1: אוי, אוי, אוי. זה משהו מדהים. זה באמת לא שמענו על דבר כזה. זה שנאה תאומית. אז זה לא רק המאמן, זה כנראה שם כל המערכת.
2: המאמן סחף את כל ההתאחדות.
0: לא רק זה, פודי, בוא נגיד לך עוד משהו. המנהל המקצועי שנבחר את אירלנד התראיין בשבוע שעבר, היה איזה מסיבת עיתונאים מול כלי התקשורת האירים, והוא אמר שהם יכבדו כל החלטה של שחקן בנבחרת שזומן להתכנסות הזאת, אם הוא רוצה או לא רוצה לקחת חלק במשחק נגד ישראל. הם יקבלו כל החלטה. שחקן שלא ירצה לקחת חלק במשחק נגד ישראל, יגידו לו, אין בעיה, שב בצד, אנחנו מכבדים את ההחלטה שלך.
2: אנחנו מאוד נשמח אם הרבה מאוד יחליטו לו לבוא לשחק נגדנו, אנחנו נקבל את זה, נקבל את זה ב...
0: לא,

0: בסוף, בסוף הם יעמידו 11, וזה 11 טובים ששחקים בפרמייר ליג ובצ'מפיונשיפ. פודי יכול להגיד לך יותר טוב ממני, הכדורגל הבריטי תמיד יתקשה ממולו.
1: ברור.
0: עם המשחק הגובה, עם הפיזיות, עם ה... זה, זה קשה, זה, זה... כל מי שחושב שאתה יודע, נבוא רק עם האנרגיות ולבוא ולתת להם בראש בגלל שהם חרות, זה לא יעזור, אתה קשה גם כדורגל.
2: ברור.
0: וזה הולך להיות קשה מאוד.
2: נכון.
1: תן לנו את התחזית שלך לחלון הזה.
0: אז אמרתי, יש משחק חוץ נגד אוסטריה, שני משחקים נגד אירלנד, ועוד משחק ביתי במרכאות נגד קוסובו, שגם קוסובו זה נבחרת חזקה. חזקה, כן.
1: לא, אז אבל אתה לא נסחף קצת, מיכאל? קוסובו חזקה?
0: קוסובו נבחרת מצוינת.
2: כן, כן, מה?
0: יש להם שחקנים אדירים, שחקנים אדירים, מה קרה לך? אדון ג'גרובה של יובנטוס, ודת מוריצ'י, החלוץ של פנרבח, שסיים עונה שעברה, סגן מלך השערים בליגה הספרדית, שני רק להם בפה, 25 גולים ליגה ספרדית. שחקנים אדירים יש שם, שוער סריה. אני לך, באמת, כל מי שמקל ראש בקוסובו, זה עושה טעות קשה מאוד. בוא נגיד ככה...
1: לא, להקל ראש חס וחלילה, אבל אתה אומר אפשר לעבור אותם. אני אומר, אני מקווה.
0: הלוואי.
1: אני גם מקווה.
2: לא פשוט.
0: אני אומר, מתוך 4 משחקים, אני אומר 4 נקודות.
1: מה, זהו?
0: לא, מה, אני ריאלי, מה
1: אני רוצה שתהיה אופטימי, מיכאל.
0: אני ריאלי, אני ריאלי, אני לא...
2: רגע, אבל כמה עולות מהבית הזה?
0: לא, אחת זה
1: דרך ליגת צריך מחשב על בשביל זה, לדעת איך זה.
0: לא, צריך, בוא נגיד ככה, בשביל לשפר את העלייה ליורו 28, אני צריך לסיים מקום ראשון בבית הזה.
2: וואו.
0: כן, זה קשה, זה קשה.
2: מה שלא נראה.
0: לא, לא, לא,
2: לא. לא נראה. טוב, אז אנחנו...
1: אנחנו אלה לישראל.
0: פודי, כמה נקודות אתה אומר, פודי?
2: אני יודע, אני מה, אני, תראה, אני ווינר, אני אגיד לך, יש עכשיו טורניר אצלנו בקאנטרי, אני בן 70 היום, כן? יש אצלנו טורניר של פאדל בקאנטרי אצלנו, ואז אומרים לי, נו, למה אתה לא נרשם? אני אומר להם, חבר'ה, תשמעו, אני ווינר, אני בא לנצח, אני משחק פאדל מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אגרסיבי. אם אני לא מנצח, האופי הרע שבי יתחיל להיראות פה בעיני השכונה, אז אני מעדיף לא ללכת לשחק.
0: מה, עד כדי כך, עד כדי כך?
2: כן, אני, תשמע, אני הייתי יודע שאני בא לנצח, לתרוף, חוץ מניצחון לא מעניין אותי כלום. שום דבר לא מעניין, רק הניצחון מעניין. עכשיו, קשה לי להפסיד. וכשאני מפסיד, אז אני לא, יש לי צדדים שהם לא נעימים, ואני לא רוצה שיראו אותם. אז אני לא הולך להתחרות, אמרת, חבר'ה, תעזבו אותי, אני לא מתחרה. אתה מבין? אז גם עכשיו אני אומר אותו דבר. אם אני לא רואה את הנבחרת, אם אנחנו לא עולים או לא זה, מה? אני אומר, מה? אז מה? לבזבז עוד פעם, כמה שנים, וכסף, וקשקושים, ודיבורים, ורם בן שמעון עוד פעם מתפלסף לי בטלוויזיה, ועוד פעם דיבורים וקשקושים. אני אוהב תכלס, אותו דבר גם מכבי נתניה, אני גם מסתכל עליהם. מה זה בין פלייאוף עליון לפלייאוף תחתון, בין זה לזה? אני אוהב ווינרים, תשמע, זה ככה אני גדלתי, אני לא יודע.
0: אתה צודק.
1: אז בוא נהיה אופטימיים כולנו, ונקווה לטוב, כנגד כל הסיכויים תמיד. מיכאל לוינסנדנט, ערוץ הספורט, תודה רבה שהיית איתנו.
0: ביי, תודה.
1: תודה רבה לך. שפודי, באופן מפתיע, אנחנו נשוב ונדבר על מכבי נתניה. בוא נשמע את דעתו של חברנו ואוהד מכבי נתניה, ואיש התקשורת חנן ליבוביץ'.
2: יאללה.
3: אהלן, ערב טוב חברים.
2: יאללה, חדש לנו, חנן, מה קורה במכבי נתניה היום? איך האווירה, מה קורה, מה הולך? שחקנים חדשים.
3: תראה, האווירה לא בסי, בוא נגיד, בגלל פתיחת העונה הלא טובה שקרתה לקבוצה, אבל תראה, אפשר להיות אופטימיים בזכות החיזוק שהגיע בשבוע האחרון.
2: האמת, לא ראינו את החיזוק, אבל לפי הסיפורים ולפי השמועות, אומרים שזה חיזוק, באמת חיזוק רציני.
3: שמע, תראה, הבלם, אני לא חושב שזה סימן שאלה, כי הגיע בלם פה באמת עם רזומה מרשים מאוד, עם בגיל טוב, אתה מבין, שיחק בקבוצות טובות באירופה. אז לא צריך להיות בעיה, מי שהפתיע אותנו זה כמו שכולם ראו, זה איזק.
2: איזק.
3: עכשיו גם הקשר שש אתה יודע, אנחנו
2: צעקנו 6-6-6,
3: ובאמת הגיע
2: 6. השאלה ביזק, תשמע, שנה שעברה, כשהביאו את ווטרה, הסתכלתי לה במשחק הראשון, באמת, הבן אדם נתן משחק מהסרטים, אמרתי, בוא נה, הביאו פה פטיש אוויר, הביאו פה שחקה ברמה גבוהה מאוד. השאלה היא מיזק הזה, שהוא נכנס בכל תרועה כזאת גדולה, ונתן, תשמע, 3 התקפות כאלה לא ראיתי, במהירות סי, שתי שערים, הגול השני נפסל, אבל המבצע שהוא עשה, ושתי המבצע של הגול, ואתה אומר, מה, זה שחקן שיכול לשחק בכל ליגה, וזה באירופה, אם הוא יגן את השאלה, אם זה באמת ימשיך, ולא יהיה כמו ווטרה, שאתה מסתכל עליו היום, ואתה אומר, מה, זה אותו ווטרה שראינו במשחק 2 הראשונים?
3: בוא נפריד רגע, כי הווטרה הגיע כשחקן מוכח, שיחק בליגה הבלגית, בקבוצה הראשונה, והיה לו רזומה, הוא הגיע בכל תרועה, הייתה לו משום ירידה קטסטרופלית בחצי השני של העונה, שממש רצו, שנינו יודעים שהוא בתחילת העונה היה מיועד לשחרור. רוני לוי נתן לו צ'אנס, והוא כרגע לקח את זה בשתי ידיים, וכרגע גם תראה כמה קשרים יש לך בקבוצה, אז אני מעריך שהמלחמה על ההרכב, כל השחקנים יצטרכו לתת מעצמם יותר, וזה רק יכול להשביח את היכולת של השחקנים. בנוגע לאיזק, תראה, זה שחקן ברזילאי בן 22 שמגיע מהליגה הראשונה, אמנם עבר פציעה קשה, בגלל זה הוא הגיע לפה, אבל פודי, שנינו יודעים, שנינו הגענו מהכדורגל. אתה רואה שחקן שמקבל כדור, נותן את הפסים, אתה רואה את הנגיעות שלו בכדור, אי אפשר להתבלבל, זה לא בלוף.
2: מהרגע הראשון, תשמע, אני עמדתי ביציע, הסתכלתי, אמרתי, בוא הנה, תשמע, הביאו פה תותח, אין מה לדבר, תשמע.
3: זה שחקן שאם פגעת איתו, זה משנה קבוצה, זה משדרג אותך. אין פה בכלל, זה שחקן שלא אמור לשחק פה בליגה הישראלית.
2: תשמע, אם הוא ימשיך ככה, הוא בינואר כבר לא יהיה פה.
1: די, פודי, די.
2: לא, לא, אני מכיר את מכבי נתניה.
3: ועם כל זה, פודי, בוא, קודם כל, בוא ננוח, בוא ניתן לו עוד כמה משחקים. אתה יודע, כמו שלא שופטים שחקן ביכולת אחרי משחק 2, בוא לא נשפוט אותו אחרי משחק 1, למרות שזה נראה נהדר.
2: נכון.
3: עכשיו, תשמע, עכשיו, אתה יודע, צעקנו מתחילת העונה ומשנה שעברה, רוצים שחקנים. הגיעו שחקנים, פודי. עכשיו, השרביט עבר לרוני לוי. מעכשיו, אין יותר תירוצים, אין יותר, אתה יודע, אני גם השנה, גם עם הסגל שהיה לו עוד לפני החיזוק, הוא לא עשה מספיק. היה צריך להוציא מהסגל הזה יותר. אבל, בוא, איך אתה אומר, עברנו את כיפור, בוא נפתח דף חדש, ושוב פעם אני דיברתי עם משה על הנושא הזה, מה שהכי צורם לי זה הסיפור עם הקהל. אמת. אני חושב שאם היינו מגיעים למשחק מול מכבי תל אביב, עם עוד שלוש נקודות, לא היית צריך לתת להם את היציע, אני מאמין ש10,000 של נתניה היום מגיעים, ואני טוען, וגם אתה רואה את זה פודי, תשים לב שהכדורגל הישראלי בשנה, שנתיים האחרונות, תסתכל מה הולך בקהלים, כל הקבוצות, כל הקהלים התנפחו, אני לא מדבר בכלל על הגדולות שהם עושים סולד אאוט, על הביצים שלהם, מוכרים את כל המנויים.
2: אבל אני, האמת,
3: וגם, אתה ועכשיו האפשרות של מכבי נתניה להיכנס לדרג הזה. יש לנתניה את הפוטנציאל של הקהל.
2: תשמע, אני
3: וכל המילדות האלה רק רוצות לך את כמו שאתה אומר, להרגיש ביתיות.
2: תגיד לי, אני לא הבנתי, אני ראיתי את הקהל, ראיתי גם צילמתי וגם שמתי אצלי בפייסבוק את הקיר שלהם, של מכבי תל אביב. אתה שומע? ואני לא הבנתי את המשפט שהם שמו אותו באמצע. משפט כזה שאני לא הבנתי, וביקשתי
3: ביקשתי
2: בפייסבוק הסברים, מי מבין מה זה זין על כולם, מי מהר לומר עליי קדיש.
1: אני אגיד לך, כי בתחילת העונה אחרי שהעיפו אותם מאירופה, היו כאלה שהספידו את מכבי, הספידו את המאמן שלהם, אמרו העונה שלהם גמורה, והם לא יגיעו לשום מקום, והנה הם, והנה הם 5-5, זאת המשמעות של ה...
2: אז זה כאילו...
3: כן, אבל אתה יודע, כשלט מרכזי, הייתי מצפה מטעם כמו
1: משפיד
3: תל אביב,
1: משהו יותר... כן, בוא נגיד ככה, הקופי רייטינג לא משהו,
2: פוי עליהם, בחייך.
1: זה בוטה ולא מכבד.
2: מה, אני הסתכלתי על השלט, לא הבנתי יותר, על מה אתם כותבים שלט כזה, לא הבנתי. תשמע, זה שהם, זה נראה כאילו הם בנו שם מפלצת יחסית לליגה שלנו, אבל הנה מכבי נתניה באה, ואם לא היו מקבלים שתי פנדלים שטותיים, הם גם היו מפסידים פה.
3: אודי, אתה יודע מה הכי כואב לי? שאנחנו כאילו עוד פעם מסתכלים, וזה מה שהרגיז אותי במהלך כל המשחק, של כאילו לצאת מהמשחק עם הפסד בכבוד. די, עברנו את הזמנים האלה. אני יצאתי מוקדם, כי אני... כן, אני יצאתי...
2: היה מגיע לנו לנצח, היה מגיע לנצח. אבל שופטים הולכים איתם, נותנים שתי פנדלים שאני לא יודע, אתה יודע מה סימן שאלה גדול לשתי הפנדלים האלה, ומכבי תל אביב צריכה עזרה של שופטים, שתי פנדלים שנצח את מכבי נתניה, אתם המפלצת הגדולה, אתם שמביאים פה ומגלגלים פה קרוב ל-130-140 מיליון שקל בשנה, מה זה?
3: שמה, אני לא אוהב להסתכל על הקבוצה השנייה, אני אוהב להסתכל על מכבי נתניה. קודם כל, גם, אתה יודע, הפנדל עם היד קשה לי להבשים שחקן. הפנדל השני, אני כל פעם, ועם שחקני הגנה איכותיים, אסור לך לעשות פנדל כזה. מה דרכת עליו שם שהוא בכלל בקושי סיכן את השער?
2: כן, אבל...
3: הוא שוגר את דור פרץ, הוא דורך לו על הרגל. בשביל מה? מה, לא הבנתי כאילו, מה, מנעת הגול?
2: תראה, אני לא חושב...
3: עושה את הכדור מהקו?
2: אני לא חושב, אני אגיד לך מה שקורה, קודם כל החוקה השתנתה, אני לא חושב ששחקנים דורכים על שחקנים בכוונה, אבל אתה יודע, מעצם התנועה של השחקן, בא לחלץ את הכדור, מפספס, נופל על הרגל שלו, תמיד, יש דברים שאם מישהו לא היה שחקן, הוא לא יבין אותם, זה לא דברים שאתה יכול להימנע
3: להם. אני יודע, אני לא אומר, יש דברים שהם תוך כדי אינסטינקט, אתה יודע, זה כמו ש... שבוע שעבר מהפועל תל אביב קיבל את הצהוב השני, הוא לא חושב באותו רגע על הצהוב הראשון. אבל אתה יודע, לא, אני מתכוון ש... חבר'ה, בנחבה, הדקה ראית, הדקה 70-78, אתה המומנטום שלך במחצית השנייה, טיפה יותר
2: אחריות,
3: זה מה שאני מצפה, טיפה, אתה יודע, זה כבר בלם
2: שמשחק. תשמע, גם ביטלו לנו שער ממש על אתה יודע מה, על חצי קו, וגם הפנדל הזה, וגם זה...
3: ועדיין, אתה יודע מה, לא לנצח, לא להפסיד את המשחק הזה. כן. לא הגיע למכבי נתניה להפסיד את המשחק הזה, לפחות תראה אותו בתיקו.
2: בוודאות.
3: לפחות, אתה יודע, זה היה נותן הרגשה אחרת. זה היה, שוב פעם, תיקו, אחרי המצב שהסתבך, זה היה נראה כמו, לא יקרא לזה כמו ניצחון, אבל זה היה נותן הרגשה אחרת.
1: אבל...
3: לצאת עם הפסד במשחק הזה, זה אכזבה גדולה. לפחות מבחינתי, אני ראיתי את מכבי נתניה, מסוגל לנצח את מכבי תל אביב במשחק הזה.
1: נכון, אז זה נותן מן הסתם חנן, סיבה לאופטימיות.
3: אבל, רגע, זהו. זה משהו שאנחנו חייבים גם לראות, אצל הקבוצה, בסדר, אתה יודע, שמת לב, מכבי נתניה מגיעה למשחקים נגד ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, אתה רואה קבוצה שונה. אתה רואה את מכבי נתניה משחקת נגד הקבוצות בדרג היותר נמוך, שמה היא לא מצליחה לתפקד, עם כל הכבוד. ופה אני רוצה לראות את הקפיצת מדרגה, פה אני רוצה לראות את התביעה של רוני לוי, שהוא מצליח, אתה יודע, תוך כדי משחק, לשנות, להביא דברים חדשים, שיגרמו למכבי נתניה לנצח את המשחקים האלה. כי שם זה בעצם הזה, אתה יודע, בגדולות זה בונוסים.
1: נכון.
3: בליגה האמיתית שלך, שם קודם כל תיקח את הנקודות.
1: תלוי, יהיה מישהו...
3: ואני אומר לך, כולם עכשיו מדברים, עכשיו עם הסגל שיש למכבי נתניה, והפלייאוף עליון לא נחשב מבחינתי הישג.
1: אני חייב לציין, חנן, שמתחילת העונה אני אמרתי...
3: אמרנו פלייאוף עליון,
1: נכון? זה מאסט, זה לא...
3: זה מאסט, זה לא הישג, בדיוק, זה המטרה הראשונית. אני לא מדבר על זה שהיום אתה יכול כאילו עם הסגל שלך ומבלי להתבייש להתמודד על כרטיס לאירופה. אתה לא פחות טוב אני לא אומר מכבי תל אביב ובאר שבע וזה, אבל... אתה יכול לתת פייט, והנה, והוכחת את זה במגרש, שאתה יכול להתמודד מול הגדולות, הבעיה שאתה צריך לדעת לנצח את הקטנות, כמו שכל הגדולות עושות את זה.
1: עכשיו חנן יוצאים לפגרה ארוכה, ככל שאתה יודע מה מכבי נתניה הולכת לעשות, הלכו לאיזשהו מחנה אימון או משהו ש...
3: אני לא שמעתי שהם יוצאים למחנה אימון מסוים, אבל זה לא משנה, הפגרה הזאת באה בזמן במקרה למכבי נתניה, בגלל ששוב פעם הצטרפו הרבה שחקנים חדשים, שחקנים יחזרו מפציעות, אבל שוב פעם אני אומר, מחכה מוקש, יש לך הפועל פתח תקווה בחוץ, שזה משחק, זה מבחינתי משחק לבוא ולנצח אותו שם במושבה.
2: כן, נראות. אם אנחנו דיברנו על איזק הזה, שהוא בא פה כמו שערה, אתה יודע, התחיל את המשחק כמו שערה, אז אני קורא את הרזומה שלו, אני מבין מאיפה יש את הכדורגל, כי הוא שיחק בברזיל בקט רגל, אתה צריך להיות מהיר על מגרש קטן, אתה צריך שיהיה לך שליטה אבסולוטית, וזה יש לו.
3: אתה ראית שהוא גם מקבל כדור, הוא לא מפחד,
2: מה שקרה זה...
3: הנגיעות, החיתוכים שהוא בורח לאמצע, זה רק שחקנים טכניים ברמה הכי גבוהה יודעים לעשות את זה. אתה ראית בשלושה התקפות, הבן אדם ייצר שלושה התקפות שלא ראית כל המשחק.
2: אבל יש שני דברים, שאחד, הוא עבר טרגדיה גדולה עם אבא שלו, שהוא נפטר בגיל צעיר, והדבר השני זה שהוא היה פציע בברך ימין הרבה זמן, וזה הדבר שאני חושב בארץ, זה יהיה, אם הוא לא חלילה ייפצע, אז יש לנו פה שחקן ברמה גבוהה מאוד.
3: זה חשוב מאוד, ועוד דבר חשוב, זה שיש לו עוד שחקן ברזילאי דאבו בסגל, או דובר פורטוגזי, שזה יעזור לו להתאקלמות.
2: אומרים בכלל שדאבו הוא זה ששכנע אותו לבוא למכבי נתניה.
3: אני בטוח שהוא דיבר, ואין ספק, זה לא סוד, אתה יודע, שאתה מגיע כשחקן למדינה זרה, אם אף אחד לא דובר את השפה, וכל הקבוצה זה בעייתי. בטח שזה, וברור שיש לו שחקן כזה, שגם הוא ילווה אותו בכל התקופה הזאת, ויש לו איש שיח שהוא מדבר בשפה שלו, זה רק יכול לעזור להתאקלמות של השחקן פה בקבוצה.
1: חנן ליבוביץ', תודה רבה שהיית איתנו, נשתמע.
3: תודה לכם.
1: בואו נדבר על הירושלמי, את שתי הירושלמיות ניצחו במחזור האחרון. שלום לך מישל דיין.
4: אהלן, חתימה טובה חברים יקרים.
1: חתימה טובה.
4: לומר חתימה טובה לכולם.
1: תגיד לי, מי הרשימה אותך יותר, הפועל או ביתר?
4: האמת, הפועל. אני כל כך נהנה לראות אותם. באמת. משהו ש... ליאור זאדה הביא באמת משהו אחר, הביא משב רוח מרענן של קבוצת כדורגל, שאני רק לחשוב שהפועל ירושלים בשני מחזורים מפקיעה 8 שערים ומנצחת וחוזרת מפיגור, ואין ספק, אני זוכר בשנה שעברה את ורסנה, אתה גם ראית המשחקים של הפועל, חוץ מלרדוף אחרי המגן הוא לא עשה שום דבר. משה,
1: אז מה עשה לו המאמן שהוא פתאום הפך להיות, איך היו אומרים פעם, חלוץ מריח שערים?
4: מה הוא עשה לו? שום דבר. הוא נתן לו חלוץ צריך לשחק לפעמים גם בהתקפה. אולי זה... כן. אתם מכירים את זה?
2: כן. אתה שם חלוץ ואתה אומר לו אתה תהיה מגן שני.
4: אודי, כן, אותו דבר. אתה זוכר גם מה היה עם אידוקו, גבי?
1: בוודאי.
4: אז אנחנו ראינו את הפועל ירושלים במשך תקופה, אני חושב זה רק מעיד כמה באמת שאמרו, תשמע, כשהייתה ביקורת על הפועל ירושלים, שאמרו קבוצה משעממת, אתה זוכר פודי כמה דיברנו על הכדורגל שלה? אז מה, איך אתם מבקרים? זיו אריה, כאילו, המציא את הכדורגל. אבל חבר'ה, בוא, בסוף, בסוף, בסוף, כן, שורה תחתונה, באמת, אני חושב ש... אין בכלל על מה לדבר, זו קבוצה אחרת. גבי, אתה הולך למשחקים, אתה רואה אותה... קבוצה שפתאום שולחת שבעה ושמונה שחקנים להתקפה, כדורים מהקרוסים מהצד, אתה רואה מלא אדומים ברחבה, הפסיקה לשחק לאחורה.
1: זה הכי בולט, נגמר האחורה, נגמר למסור לזמיר ומתחילים מההתחלה.
4: אני בדיוק.
2: לא רק זה, אני אגיד לך, תראה, שנה שעברה וכל השנים שזיו אריה היה שם, הוא היה השחקן המרכזי. כל הזמן הוא מבלבל את המוח.
4: אני מסכים עם כל...
2: הפכו אותו לכוכב של הקבוצה. היום אתה רואה שהשחקנים הם אלה שמדברים. המאמן, אתה רואה אותו גבר מהסרטים.
4: משה, גם אתה רואה את הצמחת חיים של הקבוצה.
2: כן.
4: אתה יודע, ראיתי את פתח תקווה ביום שבת מול הפועל? נזכרתי בדיוק בהפועל.
1: כן, אני יכול להסכים איתך.
4: אתה יכול להבין על מה אני מדבר?
2: ברור, תדע לך, זה השנה של הקרעים של התרנגולת שלו נמצא זיו.
4: ראיתי, לא, שיצליח, שיהיה לו בהצלחה. אבל, לפעמים יש אנשי כדורגל, שהיו כדורגלנים גם, והפכו, אתה יודע, ועשו, מה זה מאמן? קבוצה מאומנת, זו קבוצה מאומנת. אתה רואה מה זה קבוצה מאומנת? תשמע, לעשות 7 נקודות, וברח להפועל ירושלים, ברחו לה 2 נקודות בדקה, באמת נגד טבריה.
1: בחצי דקה האחרונה.
4: אבל אתה רואה כדורגל. הפועל ירושלים 12 שערים לא הפקיע שנה שעברה במשך 15 מחזורים.
2: תשמע, אם אני הולך עם הסיפור הזה גם לאלמוג כהן, גם אלמוג כהן יש לו את אותה בעיה. גם אלמוג כהן רוצה להיות הכוכב של הקבוצה, בגלל זה כל האימות שלו עם שואה.
4: אני לא יודע, אני...
2: לדעתי, אני אומר את דעתי. אני אומר, הוא רוצה שיגידו, נגיד, אם ביתר ירושלים לוקחת אליפות, אני הכוכב הראשי, אני הבאתי את האליפות.
4: בסדר, קודם כל זה לא יקרה.
2: לא משנה, אבל אני אומר, זה מה שנראה לי שם, כל המלחמה עם שואה, זה הסיפור. מי יהיה הכוכב של הקבוצה? אבל הוא יודע, אני יודע שכל הקהל אוהב את שואה כמו שהם אוהבים, כמו שהם אהבו את אלי אוחנה. אז יהיה לו בעיה.
1: הלכת רחוק מדי.
2: אני לא יודע אם הלכתי רחוק, אני אומר לך, האוהדים של היום אוהבים את שואה, אני שמעתי את האוהדים שלהם. וגם יש לי מלא חברים שם שאומרים לי, אוהבים את שואה, ואני אומר לך שאני לא יודע איך המאבק הזה ייגמר שם.
1: מה אתה אומר?
4: אני לא נכנס לזה, אני רק מילת סיכום על הפועל ירושלים שהמשיכו ככה, אני מאוד נהנה מהם.
2: בעזרת השם.
4: ליאור זאדה עושה באמת, קודם כל זה קבוצה שאני מדליק את הטלוויזיה, כיף לראות אותה. עושה לי שמח בלב, אומר לך את האמת. גם אם היא לא תנצח, היא עושה שמח, אתה רואה את הכדורגל ההתקפי הזה. את ירושלים גם עשתה ניצחון מאוד מאוד מאוד חשוב, באמת מאוד חשוב. חיברה ניצחון שלישי, אני לא כל כך, אודי, סלח לי, כן?
2: כן.
4: אבל אני קצת חולק עליך לגבי, שאני חושב שאלמוג כהן רוצה להפוך להיות הכוכב של הקבוצה, אני לא חושב, אני חושב שהסיפור גם עם שואה, אני חושב שהסיפור הזה לאט לאט ירד מעל ה...
2: איך ירד? איך ירד?
4: פשוט שואה יחזור לשחק, ראית?
2: אבל הבן אדם אומר, אני לא יכול לשחק עם שתיהם, הוא אצילי או שואה.
4: אני לא שמעתי אותו אומר את זה.
2: ככה אומרים, זה אני תשמע, אני רואה את
4: כל... מי זה אומרים? תקשיב, כשאתה אומר אומרים, צריך שיהיה לזה סימוכים, מי זה אומרים?
2: יש סימוכים, סימוכים...
4: שמה?
2: סימוכים עובדתיים, שאתה רואה שהוא לא עולה עם שתיהם על המגרש. אל תגיד לי עכשיו כשהוא פצוע.
4: זה שהוא לא עולה עם שתיהם על המגרש.
2: נו, זה הסימוכים, מה זה הסימוכים? שחקן כמו שואה.
4: כרגע, כן, אל תשכח ששואה... באמת הייתה לו איזושהי פציעה.
2: עזוב.
4: עכשיו הוא בריא. לא, עכשיו הוא בריא, אני מסכים איתך. עכשיו הוא בריא, וראית בזמן הקצר שהוא שיחק, הוא העמיד 4-5 פעמים.
2: הוא
4: גם
2: כדורגל, אחי, מה יש לדבר?
4: שואה, תקשיב, זה לא מוטל בספק. שואה צריך להיות בהרכב, ב-11 של ביתר. נקודה, הוא כוכב הקבוצה, והוא השחקן הטוב ביותר, ויש לו את ה... באמת את ה... ברק ואת הדברים שמשלמים עבורם.
2: נכון.
4: אני מאוד מקווה שהדברים האלה...
2: ואם הוא לא ישים אותו בהרכב, מה יהיה?
4: אז יהיה פיצוץ.
2: יהיה פיצוץ. יכול להיות ששואה כבר לא יהיה בקבוצה, אני חושב.
4: אני לא יודע, אני לא חושב, יהיה פיצוץ. אם אתה שואל את השאלה הזו, ככה אתה אומר, הוא לא ישים אותו בהרכב מבחינה מקצועית וזה יימשך, אז אני חושב שזה יהיה או.
2: אז אתה זוכר את המאבקים?
1: יש מקום, מישל, לבעלים, לברק אברמוב, פה להיכנס ולשים את שניהם בחדר אחד?
2: לא, לא, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יעשה. הוא שם את כל הביצים ביד של אלמוג
4: כהן. אני לא חושב ש...
2: הוא לא יתערב
4: בעיקת הזה. אני לא חושב שפודי צודק.
2: אני אומר לך, אני אגיד לך, אתה יודע למה?
4: אני לא יודע מה אתה אומר. אני לא יודע... ואני קצת
2: אתה פה... אתה זוכר את הסיפורים שהיו עם אבינים, עם
4: שלום השאר? זה לא השאר. קשור, זה לא דומה, לא, זה לא, לא דומה.
2: רגע,
4: זה
2: רגע, לא... למה לא דומה?
4: שחטיקוביץ' שגיבה את נימני ולא את שר.
2: כן, ואם, לא. אם, איך קוראים לו, אם, שהיה את כל הסיפורים, טל בנין ורובן אתר במכבי חיפה, אם, איך קוראים למאמן, שארתי את ה... נו, זיכרונו לברכה. מאמן נבחרת, נו. שאר...
4: מי?
2: קשטן? קשטן, כן. עם קשטן. גם היה אותו סיפור עם הכוכבים, ובמכבי תל אביב היה אותו סיפור. כל פעם יש סיפור עם אחד הכוכבים הגדולים של הקבוצות האלה, ואני אגיד לך, יש פה בעיה. כי אלמוג כהן, כי אני אגיד לך, אלמוג כהן מאמין בתיאוריה של משחק, שזה הקונספציה שלו, לא יעזור כלום, זה לא משנה, עכשיו תביא לו את הכוכב הכי גדול בעולם, הוא מאמין בשיטה שלו, ואני אומר לך, כמו שאתה אומר, אתה תראה...
4: לא, אבל השיטה שלו, אתה יודע, המפתח זה ניצחונות, השיטה שלו אם לא תעבור. שנייה.
2: כל זמן שהוא ינצח...
4: תן לי לשים מולי, תן לי לשים. אם הוא לא ינצח, פודי, גם אני וגם אתה יודעים, שאם הוא לא ינצח, והוא ימשיך זה, אז אתה יודע שהקהל יישב לו על הראש, הוא כבר לא... אז זהו, אז למה? אנחנו... תראה, כרגע... בשבוע, כשחוזרים מפגרת הנבחרת, יש לו את הפועל רמת גן. אוקיי, בחוץ.
2: הוא לא ייתן לו לשחק, הוא ינצח.
4: אז זה לא יודע. עוד שבועיים, אתה יודע, זה באמת...
1: הרבה מים יזרמו בירדן.
4: בדיוק, בדיוק. הוא זה. עכשיו הפועל רמת גן, ואחר כך הם מגיעים, מחזור שביעי פה, הם מארחים את מכבי תל אביב, חוזרים לטדי, בשעה טובה, גם הם, גם הפועל ירושלים. וזה כבר אפיזודה אחרת, זה כבר משהו אחר. לכן אני חושב עכשיו להסיק מסקנות, מה יקרה... כן ייתן לו, לא ייתן לו, אני חושב שזה...
2: אבל רואים כבר ומדברים שיש כבר פיצוץ רציני שם, זה לא משהו שאי אפשר, זה לא מנהל המעין, מישל. אתה ואני, אתה יכול להיות יפה נפש, ואתה באמת בן אדם...
4: אני לא יפה נפש, אני...
2: לא הבנת, אתה בן אדם, אני רואה, אתה לא איש מדון, אתה כל הזמן מחפש את החיבור, את הטוב, את הפלוס,
4: אני לא אמתר, אני קצת, מה זה מחבט? תגיד לי, מה אני קואוצ'ר, אני פסיכולוג? אני הייתי קצת בכדורגל, וגם אתה.
2: נכון.
4: ואני חושב שעכשיו, עכשיו, שאנחנו...
2: בגלל שהיינו בכדורגל, אני מדבר.
4: כן, אבל לשפוט את זה עכשיו... תשמע, דבר אחד בטוח, ואני אמרתי לך את זה, גם בסיפה של הדברים שלי, אמרתי לך, שאם ביתר לא תנצח ושועה לא ישחק, זה יבוא על הראש של אלמוג, זה לא יעזבו אותו.
2: זה בוודאות, מה? זה בוודאות.
4: אז נכון, אבל כרגע, ואתה יודע טוב מאוד, זה לא משנה מי משחק, כל עוד מנתחים, הקהל רגוע. אתה מסכים איתי?
2: זה ברור.
4: יופי, אז לכן אני אומר כרגע...
2: אבל ביתר ירושלים זה אחרת. ביתר ירושלים, הם, תשמע, הם פיתרו את אלי גוטמן כשהוא היה עוד במקום הראשון או השני.
4: אבל זה לא בגלל, זה בגלל הכדורגל.
2: בגלל הכדורגל, אז אותו דבר גם פה. אותו דבר, גם אם מנצחו, האוהדים של ביתר ירושלים, גם אם הם מנצחים, הם רוצים לראות את הרגעי קסם של שועה.
4: כמו שהשנה שעברה, אני מסכים איתך, וגם משלמים כרטיס בשביל לראות תפקנים
2: מהסוג הזה. נכון.
4: ואני לא חושב שאלמוג כהן יוכל, מה שנקרא, להעלים אותו מבחינה מקצועית. זו דעתי.
2: בינתיים הוא עושה את זה.
4: אז הוא עושה את זה.
2: ובינתיים זה מה שקורה, ויש שם, תשמע, יש שם בעבוע רציני מאוד, הכל רותח שם, ואני אומר לך, זה הכל עניין שנגיע לפה, נגיע לשם.
4: ברור, זה הכל עניין של ניצחון לפה, ניצחון
2: בדיוק,
4: לשם.
2: בדיוק, הכל עניין של נגיעות, זה המערכת שם מאוד מאוד מסוכנת. אם לא ידעו איך להוציא, ואני אומר לך, ברק אברמוב לא יתערב בסיפור הזה. כי ברק אברמוב נתן את המפתחות, את כל המפתחות עד הסוף, והולך עם אלמוג כהן עד הסוף על כל החלטה שלו. לפחות ככה הוא דיבר.
4: אני לא חושב.
2: אז אני אומר לך.
1: ימים יגידו, ואנחנו פה כדי לבדוק.
4: לבחון את זה.
1: בדיוק ככה. מישל דיין, היה לנו כעונג כתמיד.
4: גם לי חברים יקרים, וחג שמח, חתימה טובה.
1: חתימה טובה.
4: רק בריאות.
1: ביי, תודה רבה, נצא לפרסומות.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יש ב-Y-Days.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: הדקה 90, חזרנו אליכם לחלק האחרון של תוכניתנו. לקדם בברכה את פרשן הספורט, איציק אהרונוביץ', שלום לך.
1: שלום וברכה, משאירים אותי לסוף, אה?
0: חביבי, שנגמור את התוכנית עם טעם טוב.
1: כן, זה נכון.
0: תראה, אתה וכל פרשני ועודי מכבי חיפה, בכיתם, התלוננתם, כיתרתם, ואופ, אתם מקום שני. איפה טעיתם?
1: אתה לא, אתה טעית, ואתה לא...
0: אני יודעת שאני הולך להרים איתך עכשיו.
2: לא, ואני אמרתי לו, אני אמרתי לך, אהרונוביץ', תזכור את המילים שאמרת לך, אמרתי לך, מכבי חיפה תתמודד עד הסוף לאליפות, אמרת, אתה צחקת עליי.
1: ברור, כי כל עוד מכבי חיפה תתמודד נגד הפועל ירושלים, נגד קריית שמונה, נגד כל הקבוצות שבפלייאוף התחתון, מכבי חיפה בלי מאמן תנצח. בלי מאמן. יש את הסגל, לפלייאוף התחתון, סגל יותר טוב מלכולם. אבל ברגע שהיא תגיע לקבוצות של הפלייאוף העליון, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, שם תהיה להם בעיה, וראיתם, הם פגשו את מכבי תל אביב בשיא החולשה שלהם, אחרי שהם לוקחו מאירופה, קיבלו שלישייה ואחד להיגמר בשישייה, בקלות.
2: הביאו שתי שחקנים שהם מעל, לא מעל הליגה שלנו, מעל הליגה האירופאית. הברוניניו הזה והשני, אני לא יודע איפה להגיד את השם שלו. מה, זה שתי שחקנים בליגה אחרת.
1: ברוניניו במשחק האחרון.
2: ברוניניו
1: אל תתלהם.
2: רגע, מי? ברוניניו? תגיד לי את השמות שלהם קודם.
1: ברוניניו לא נגע בכדור במשחק האחרון.
2: תגיד לי את השמות שלהם רגע, את ששתיהם.
1: השחקן החדש אחר הקיצוני הימני זה פדרו, הפורטוגלי. פדרו ברזאו.
2: אני יודע איך קוראים לו. ואללה, תשמע, הם מביאים שמות, אני לא יודע מאיפה הם מביאים את השמות האלה.
0: האיש והדריבל.
1: עכשיו, תקשיבו, אל תתלהבו יותר מדי, בואו נחכה למשחקים של מכבי חיפה משחקים נגד הגדולות, גם נגד טבריה, שבקושי חיה, נכון, אם היה להם את כל הנקודות, הם היו מקום חמישי, נכון. אבל 3-2 אחרי שהם הוליכים 2-1, על מה אנחנו מדברים? ואני לא יודע כמה היה הפנדל הזה שמכבי חיפה הצליחה להשבוע ל-2-2. אני לא יודע כמה הוא היה אמיתי, אבל הם קיבלו, כי גם הפנדל של טבריה לא היה כזה אמיתי, לא נראה לי כזה נכון לשרוק אותו. אבל בסופו של דבר, הם הצליחו לנצח 3-2, בגלל טעות אינפנטילית של השחקן, שירין לוי עשה עליו כביש והשאיר את נובקו בתמול השולר לבד. פשוט טעות, אסור לעשות טעות כזו בליגת העל, של הגנה. אז קרה מה שקרה, מכבי חיפה לא כזו גדולה, היא גם אף פעם לא הייתה כזו קטנה, היא תנצח את הקבוצות הקטנות, ובזכות זה שהגיעו 3 שחקנים, גם ברזאו, וגם ברוניניו, וגם השוער, היא התחזקה בגדול, ועכשיו אני רוצה לשנות את דעתי, אני אומר, יש לו סיכוי להיכנס לפלייאוף עליון, כי רק חמור לא משנה דעתו.
2: מה זה פלייאוף עליון? תגיד לי, מה אתה עושה צחוק?
1: לא, אתה עושה צחוק.
2: מה זה פלייאוף עליון? פלייאוף עליון זה מסט, מה זה פלייאוף עליון?
1: אני אומר, עכשיו יש להם סיכוי להיות בפלייאוף העליון, 50-60 כמו שהם היו בעונה שעברה. כי בגדול, אם נסתכל על מכבי חיפה, תיקח את כל הבלמים חוץ משתי איפמן, ואני אומר את זה לא פעם הראשונה, אני כותב ואומר את זה, משנה את זה, פרייל את זה, שלושתם, תערבל אותם במיקסר, לא תוציא חתים עליו, אמיתי. אין בלמים במכבי חיפה. מגן ימני זה לא מה שהיה. גם כשהוא היה טוב, הוא היה בינוני. אין מגן שמאלי, כי אין את שני המגנים השמאליים שהיו פה, לא פיינגל זיך ולא קורנו, אין מגן שמאלי, לכן כן יסייף לשחק מגן שמאלי כהסבה ברביעה רגילה. ואתם רואים מה קורה בדקה 60-70, אחרי שברק מוביל, הוא מיד עובר ל3 בלמים. חברים, אל תעשו צחוק, אל תיקחו את מכבי חיפה בכזו רצינות. כמו שאמרתי לכם, בואו נראה מה יעשו נגד הפועל ירושלים, זה לא יהיה כל כך גז שיחזרו מהפגרה.
0: תשמע, אל תשכח שהפועל ירושלים תמיד עשתה צרות למכבי חיפה, זה כזה...
1: ברור. סמי עופר הם עשו להם, טוב.
0: נכון, אנחנו זוכרים
1: עכשיו, את זה. עכשיו, בואו נראה מה יהיה, כי מכבי חיפה כל משחק מקבל את גול ו2, כי ההגנה שלהם חלשה, תחשבו, עוד יש את גלאזר שהוא השחקן הכי איך אני יתב, שהוא מציל אותם, קיבל לכם גם את הפנדל. שתבינו על מה אני מדבר איתכם.
0: אז רגע, רגע, אתה מרים לי להנחתה, איציק. מכבי חיפה עם מערך של סקאוטרים ומנכלים ואנשי מקצוע, והיה לה המון זמן מאמצע העונה שעברה, לא הצליחה לייצב ולבנות הגנה כמו שצריך?
1: אבל מתקנים תוך כדי תנועה. אתה רואה שהביאו את זה באוניניו, אתה רואה שהם רצו אותו גם שנה שעברה, ואני יודע את זה טוב מאוד. אתה רואה שהוא נתן שניים או שלושה גולים ובישל כאילו, ניצח את הפועל רמת גן, ניצח את הפועל פתח תקווה. לא, אני זוכר שנכנס בדרבי בזיית אותו, וראו שהוא שחקן ברזילאי אמיתי. בא הפורטוגלי הזה, הפקיע בישל, ושוב פעם בישל. עכשיו הוא בישל, כמו שאני אוהב, לא מאזור שהוא נצחק בו, הוא תוך כדי תנועה הגיע לצד השמאלי, ובצד השמאלי הוא קיבל כדור והוציא על החסון, כמו שכתוב בספר. אז אתה רואה את אובקוביץ' התחיל לתת גולים. יש כמה דברים מאוד טובים. למשל, איתן אזולאי, אני מאוד אוהב אותו, איך שהוא נראה מתחילת השנה. ואיך שהוא משתדל, איך שהוא לוחה, איך שהוא בועט, ממש ממש בסדר גמור. וגם חור יעשה את השיפור שלו, אומרים, הוא היה גרוע. הוא לא היה כזה גרוע. את הפנדל הוא התקיע בגול הראשון של, נובקוביץ', הוא היה שותף, הוא הכניס את הכדור לברזאו. ובפנדל הוא זה רץ אחרי שהוציא את הכדור, הוא רץ את הבלם של, טבריה, ולחץ אותו, הוא החזיר אחורה, ונהיה הפנדל. זאת אומרת שהחלק הקדמי, עם הקישור, הוא לא רע בכלל. חבל שרק שאלי מוחמד יסתק, שאלי מוחמד בלעדם בצדקה. קצת קשה.
0: אני תמיד, כשאנחנו מדברים איתך, אני אוהב לקחת אותך אלינו פה למכבי נתניה, משחק מול מכבי תל אביב. מה אתה אומר על מכבי נתניה?
1: מה קרה עם מאור לוי? הוא לא שיחק, נכון?
0: לא, הוא שיחק, עשה פנדל, הוחלף במחצית.
1: הוא הכשיל שחקן
0: כדורגל? לא, לא, לא, לא, נגיעת יד.
1: כי אני יודע שהוא לא בריא, הוא משחק לזריקות, חבל. ותראה, רוני לוי בינתיים, חוץ מהניצחון על ביתר ירושלים, נגד שתי קבוצות של פלייאוף תחתון, הוא עשה תיקו, והפסיד למכבי תל אביב בבית, שזה נראה לי הגיוני אחרי שהיה אחת אחת, אבל אני מאמין במכבי נתניה שהם התייצבו ויעשו את מה שהם צריכים לעשות, כי זו קבוצה לפלייאוף עליון, לדעתי, אבל כרגע זה לא נראה ככה, זה לא נראה ככה.
2: מה זאת אומרת לא נראה ככה? לא הבנתי.
1: אתה מפסיד למכבי תל אביב בבית, 2-1, שמכבי תל אביב...
2: שאנחנו היינו צריכים לנצח. מכבי תל אביב צריכה שתי פנדלים בשביל
1: לנצח
2: את מכבי נתניה?
1: מכבי נתניה נגד קבוצות גדולות, היא תמיד תהיה טובה ותנצח ברוב המקרים.
2: נכון, זה מה שאני אומר. יותר קל להם נגד הקבוצות הגדולות.
1: אני שמעתי מה שאתה אומר, ולכן אני אומר מה שאתה אומר.
2: הלאה, איציק, תאמין לי, אתה לא משתנה. אני זוכר את הקרבות איתך, היית תמיד שחקן קשוח, זה הבעיה.
1: אף פעם לא הייתי פאוליסט, אף פעם לא הייתי מלוכלך.
2: איזה פאוליסט, וחייך. אתה זוכר שבאנו לשחק פעם, משחק...
0: עוד פעם, פינת הנוסטלגיה של פודי חלפון.
2: לא, דווקא משחק ייצוגי, ואתה גם שיחקת. לא זוכר, זה היה עם אלי גוטמן גם משהו, אני לא זוכר כבר בחיפה.
1: לא, בחייך,
2: מ-72. מי זוכר, אתה אומר? 72 אתה כבר?
1: נכנסים
2: עם 2 ו-5 חודשים. תראה, לא יאמן, אנחנו כבר גילאי 70.
1: אמרתי לך, אני זוכר, הכי זוכר את דוד לוי ששירתתי בצבא, גם ישר לי סיבה לילה אחד, שהוא בן 19, אני זוכר, הייתי כבר לסוי.
2: הוא היה משרת ברמת דוד, אני חושב.
1: לא, היינו בתיקות צפון, שני משחקים במשחק בתיקות צפון. אני זוכר את גידו גיימן.
2: זיכרונו לברכה.
1: בועץ, אתה אומר לי את זה? את עודד וגדי מכניס כמובן, את מושיקו גריאני שגם
2: זיכרונו לברכה. יוסי יונה גם לא שיחקת נגדו, יוסי יונה, צעיר.
1: אני לא זוכר כבר, לא זוכר, אבל...
2: זיכרונו לברכה גם.
1: אלה...
0: אבל ברשותכם, בואו נחזור לימינו אנו, איך אתה מעריך את סיכויי מכבי נתניה להתברג בצמרת הגבוהה?
1: אני מוכן לשים כסף...
2: שמה?
1: שמכבי נתניה הוא בפלייאוף העליון.
0: זה אין לנו ספק.
2: מה זה פלייאוף עליון? תגיד לי, אתה גם מצחיק, אתה יודע.
1: רגע, מה רע? להתמודד על אירופה רע?
2: מה פלייאוף עליון? בחייך מכבי נתניה. אנחנו רוצים שתחזור לאימפריה שהייתה, אתה אומר לי פלייאוף עליון. מה זה פלייאוף עליון? זה מה זה פלייאוף עליון?
1: אגיד לך, אתה יכול לרצות מה שאתה רוצה, אבל פלייאוף עליון זה להתמודד על מקום, מקום רביעי, זה באירופה. אתם, מתי הייתם באירופה פעם אחרונה, תזכיר לי?
2: מה זה?
1: מתי הייתם באירופה?
0: לפני ארבע שנים,
2: כאילו. באירופה?
1: כן, מתי? ארבע שנים? לא יותר, לא יכול להיות.
2: זה יותר מארבע שנים, זה לא משנה. אני... אני מכיר את אירופה, שהתחלנו להיות באירופה, באינטר טוטו, אנחנו לקחנו מקום ראשון, זה אני זוכר.
1: תגיד לי, מה אם הרע בקונטרנס ליג להתחיל אותו כסף כמו בליגה האירופית על כל סיכום ועל כל סיכום?
2: בסדר, מה?
1: אותו מענק של הליגה האירופית.
2: אבל זה אתה צריך להגיע למקום רביעי לפחות, או שלישי, השלישי
1: רביעי. אז זה שלא תדבר את הגבוהה?
2: שלישי רביעי, אם אתה מגיע,
1: אולי... אני רוצה לה, אם כל השלושת הנבחרות שלהם בציפות לא יותר טובה לכם, למרות שהתוצאות שלכם לא מי יודע מה. תוצאות מי יודע מה. אבל אני מאמין בנתן, אני מאמין ברוני. כל הזמן נגיד את זה, רוני לוי מאמין גדול.
2: אתה אמרת שמכבי נתניה תהיה לפני מכבי חיפה בפלייאוף העליון.
1: נכון, אני לא חוזר.
2: אתה עדיין מאמין בזה?
1: בטח, אני לא חוזר בי, אני אומר. למרות שמכבי חיפה יהיו שלושה שחקנים מצוינים, אבל אני לא יודע, אני לא יודע לאורך דרך כמה הם יהיו מצוינים. אני אגיד לכם למה.
2: למה?
1: במשחק נגד קריית שמונה בנתניה, החיקו לקריית שמונה דקה 29, שחקה 27.
2: כן.
1: עד דקה 27 קריית שמונה התחילה להוביל 3-0 בקלי קלות. בקלי קלות. מכבי חיפה לא נגע בכדור. הם עשו מה שהם רוצים. אבל אחרי שהחיקו להם שחקן, אז הקיצוני הימני ברזאו התחיל לשחק כדורגל, כי אתה יודע, ברגע שאתה פחות שחקן, יש לך יותר שטחים. והקבוצה היריבה, היא צריכה להוציא יותר אנרגיות. אז לקראת המחצית השנייה, היא איבדה את האנרגיות שלה לגמרי. היא רצתה לעשות התקפה, אז לא היה להם לעשות כוח בהגנה.
2: תגיד, אם הזכרת כבר קריית שמונה, הנכד של הבעל הבית, הנכד של הבעל הבית, בהתחלה חשבתי שהוא נותן לו לשחק, בגלל שהוא נכד של הבעל הבית.
1: לא, הוא שחקן מצוין.
2: אבל אני כל פעם רואה אותו. אני כל פעם, זה, מופתע מחדש.
1: מי שחושב ככה, שבגלל הנכד של איזו, שחקן...
2: איזו שרצקי.
1: אישיות, בעיטה מצוין קשה, ראיית משחק. אני מאוד מאוד מחזיק ברוב אותו, מאוד.
0: טוב. אהרונוביץ', נעמת לנו כתמיד, תודה רבה.
2: שאלוהים ישמור אותך, חתימה טובה. אני מקווה שצמת גם, תהיה בריא.
0: לסיום תוכניתנו, פודי, יש לי הפתעה בשבילך, ערב טוב אלי אורגד.
3: ערב טוב, ערב צח. חתימה טובה למאזינים ומאזינות לכל עם ישראל. פודי, ליד ליד אתה מתחיל להיות כמו שיהיה פייגנבום.
2: למה?
3: מתחיל את 1947 ושכחת את 1962.
2: לא, דיברנו על הצום של אתמול, איך עבר עליך הצום?
3: הייתי בבית כנסת, ראית.
2: ראיתי אותך.
3: אבל פודי, באת עם נעליים, באת עם נעליים לבנות מאור. בכיפור לא לובשים נעלי אור.
2: אני קודם כל בלבן. זה אחר כך השאר, מה?
3: מה זה לבן?
2: לבן.
3: ראיתי את ההופעה ש... ראיתי את ההופעה שלך, אמרתי לך, אל תתעסק איתו. הוא כולו לבן. כולו לבן. אבל היינו והתפללנו ונהננו, וישבנו ופנינו לבורא עולם. וחלק מהבקשות שלך אני מעריך שהיו גם, תן הצלחה למכבי נתניה, נכון?
2: ברור, איזה שאלה. גם.
3: אבל למה, למה עליתי לשידור? היה פורסם בספורט 5, רווח של מיליארדים, הצלחת הענק של רוס קסטין. דיווח, החברה שבעלי מכבי נתניה גייסה מאות מיליונים ושווה מיליארדים.
2: וואו.
3: שמע,
0: רגע, אלי, רגע, אני רוצה לומר משהו. היא גייסה כסף, זה לא אומר שהיא הרוויחה, היא קיבלה כסף כדי להשקיע למשקיעים שלה.
3: לא, אבל כתוב גם רווח, לא, לא, הכותרת רווח של מיליארד.
0: כן, כי מי שכתב לא יודע, לא כל כך מבין מה.
3: אז לא, אבל לא, למה אני אומר לכם?
0: לא, אבל דרך אגב, גם לגייס חומים כאלה שפה.
2: ברור.
3: לא, אני אגיד לך למה. כי אם זה נכון, קודם כל אותי לימדו משהו בעולם העסקים. כשחברה מפרסמת יותר מדי, תבדוק מה המצב הכלכלי שלה. דבר שני, אם זו חברה שהרוויחה מיליארדים, אז בעצם מכבי נתניה זה הגמ"ח של כסף. נכון?
2: זה נכון.
0: אני אתן לך יותר טוב, זה הקופה הקטנה.
2: גמ"ח, כן,
3: קופה קטנה. אמרתי, הכיס הקטן. אז אם זה כך, אז בחיית דינק, מר קסטין, תביא איזה 100 מיליון דולר. תעשה משהו למען מכבי נתניה. הרווחת מיליארדים, מפרסמים, דאגת שיפרסמו את זה בערוץ 5. הרי אתה לא סתם דאגת שיפרסמו את זה. היחד שלך, יחסי ציבור שלך, עשו את זה כדי שהאוהדים ידעו. הרי אתה לא סתם מפרסם את זה. וזה בדיוק מה שאני טוען לאורך כל השנים. הוא לא יכול לעשות את זה. גם אם הוא הרוויח מיליארדים, הוא לא יכול להשקיע במכבי נתניה. והוא לא יכול לתת שקל במכבי נתניה. ואם באמת הוא הרוויח מיליארדים, ואנחנו במכבי נתניה, הגמילות חסדים שלו לאוהדי מכבי נתניה, נראה אותך אדון קסטי, מכניס את היד לכיס, מהמיליארדים שהרווחת, ושם 3 מיליון דולר, תוכיח לנו, תשלח לנו העברה שהעברת, אתה יודע מה? 30 דולר, לא 30 מיליון, 30 דולר, תראה לנו! כל מה שקסטי נושא במכבי נתניה, זה משחק אחד ענק, כל עוד שלא יוכיח לי שהוא יזרים כסף למכבי נתניה. ואם באמת יזרמת כסף למכבי נתניה, יש תחנת רדיו, נקרא תחנת רדיו 90 FM, יושב ראש דירקטוריון אלי אורגד, עורך דין, נא בבקשה תעביר לי שיעביר את הכסף למכבי נתניה. הוא לא יכול להעביר כסף, הוא לא מסוגל להעביר כסף למכבי נתניה, בגלל שהוא יביא שחקן אחד מפה ושחקן אחד מפה ושחקן אחד משם ושחקן אחד למכור. אבל שימו לב, לא ייקח הרבה זמן, כל שחקן שהוא יביא ויהיה בהצלחה הוא ימכור אותו, וכל מה שהוא יכול למכור הוא ימכור. למה? אתם יודעים למה? כי הוא צריך לשלם כסף למאמן ולשחקנים ולהוצאות, ו5.5 מיליון שקלים ממכבי נתניה לא מספיקים. הוא צריך לקחת כסף ולממן. כסף הוא לא יכול להביא, אז הוא חייב למכור. והמיליארדים זה הכל, יכול להיות שזה נכון. אני חושב שאם באמת הרווחת מיליארדים, סגל, תתייחס אלינו כי הקופה הקטנה שלך, תזרים, רבק, תזרים.
2: לא, לא, זה לא סגל יותר,
3: קסטין.
2: זה קסטין.
3: אני אמרתי סגל? כן. ואני אמרתי סגל?
2: אתה מושפע אולי מהסרט שרץ היום בכל הזה.
3: נכון, נכון.
2: על סגל וחליבה.
3: וחליבה, נכון. יש לו תכונה הוא להתחבר עם האנשים הכי נכונים, אבל זה בסדר, חליבה יש תחמד, אלוף בדימוס, בסדר גמור. מנהל את זה, חליבה היה קצינה, אלוף פיקוד, אלוף המודיעין
0: בשבילה. ראש אמן, כן.
2: כן, הוא אומר שהוא רץ איתו כל בוקר. כן, ראש אמן, הוא רץ איתו כל בוקר.
3: אני מדברים על מכבי נתניה או על הפשטה של 7 לאוקטובר?
2: גם וגם, הכל, הכל, אתה יודע, אצלנו במדינה הכל מתערבב אחד בשני.
3: כן, אבל אתה יודע מה? אז אתה יודע מה? אתה אמר לי מי החברים שלך, אני אומר לך מי אתה. אבל למה אני אומר לך את זה? אם זה נכון שהוא הרוויח מיליארדים כמו שפורסם, ואם זה נכון שהיחד שלו העביר את זה שהתקשורת תדע, כי ברור לך שמישהו העביר את זה, נכון? זה לא עבר סתם, יש יחסי ציבור לכל מקום. אבל אז באמת קסטין, עם כל כך הרבה כסף הרווחת, בוא תהיה 10% גולדר, 5% ברקת, אולי 20% שחר, ותזרים למכבי נתניה. תעשה טובה, תזרים. תזרים, הרווחת מיליארדים. אחרי יום כיפור, תעשה מעשר לאוהדי מכבי נתניה, ותביא אותנו אולי, אולי, אולי לרביעה הראשונה, ויש סיכוי שנהיה באירופה. מה אתה אומר, פודי?
2: כל מילה בסלע.
3: אז שיהיה לכם תודה רבה, וזה היה חשוב לומר את זה. תודה רבה.
0: ערב טוב, אלי אורגד. הסתיימה לה תוכנית הדקה ה-90 של יום שלישי, תוכנית של אחרי כיפור. תודה לך, פודי חלפון. תודה רבה לך, משה יסטחרוב. להשתמע.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אביל לפרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף ויל לפרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: היי,
9: נחשו מי?
10: עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
12: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
19: 90 FM, 90 FM.

טוב, ערב טוב, מה שלומכם? עושים ערב, 90 FM, 22 לחודש, יום אחרי יום כיפור. איך אתם? חזרתם לעצמכם, אכלתם, לעשתם, נהנתם. הכנתי לכם אחלה של מוזיקה לשעתיים הקרובות. נתחיל? נתחיל. בהמשך אספר לכם מי חוגג יום הולדת היום בארץ, בעולם. יש הרבה מוזיקה חדשה שיצאה, חלקה היום, חלקה לפני כמה ימים. אשמיע לכם את מה שנספיק.

הכנו לכם גם אחלה מוזיקה לפינת הנוסטלגיה שתהיה יותר מאוחר. יהיה לנו גם את מיילי סיירוס וליידי גאגה ובד בני וטיילור סוויפט, יהיו כאן כמה וכמה, לא כאן פיזית אבל יהיו. מה עוד, מה עוד? זה אושר כהן, דאון.

0: זה כבר החדש, חדש, חדש שיצא ממש היום. רועי אדם, קילומטר קדימה זה נקרא.
1: בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ואומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר קדימה.

השאלה שלנו לערב הזה, מה הדבר הראשון שאתם עושים בבוקר? מה הדבר הראשון שאתם עושים בבוקר? שלחו לנו 054-90-90-539.

ספרו לנו מה הדבר הראשון שאתם עושים בבוקר. רבית אומרת שהיא ישר גוללת. איתן אומר חוזר לישון. מה אתם עושים? איך שאתם קמים בבוקר? 054-90-90-539

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב. זו כבר הגרסה של בנייה ברבי לברחובות של תל אביב.
1: כבר שבוע אני ככה.
0: תקשיבו, נשמע טוב.

0: בנייה ברבי, ברחובות של תל אביב. 8:22 בדיוק.
1: אף פעם לא חשבתי לעזוב אותך.
0: אלה חנן בן ארי ופאר טסי. הלוואי.

אתם על 90 FM, כן? עושים ערב. מי שנמצא בכבישים, סו בזהירות, חבר'ה, תגיעו ליד. שיר עם מימון, גם אם יישרף העולם.

0: אחרי הפסח.
1: ברור, שרפת את המקום.
2: טיילור סוויפט. Shake it off. בהמשך נספר לכם מי חוגג יום הולדת היום בארץ, בעולם. בינתיים תספרו לנו מה הדבר הראשון שאתם עושים בבוקר. 054-90-90-539.

אלה כבר נס וסטילה, מונולוג 8:52. מה הדבר הראשון שאתם עושים בבוקר? ספרו לנו 054-90-90-539.

אתם על עושים ערב ב-90 FM, כן? מה הדבר הראשון שאתם עושים בבוקר? 054-90-90-539.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: 90 FM. 90 FM.

ושאלתנו, מה הדבר הראשון שאתם עושים בבוקר? אז רובכם ממש על הבוקר מצחצחים שיניים, קמים וישר הולכים לצחצח. יש כאן עוד כמה יוצאים מן הכלל, אבל זה הרוב. שוב אומרת אם תבין שאני

בלי שום קשר לאריאל זילבר אצלנו, יש גם יום הולדת בעולם לניק קייב, ואנדריה בוצ'לי חוגג גם היום יום הולדת, אולי נספיק ונשמיע איזה שיר שלו. בינתיים אריאל זילבר.

9:18 דקות בדיוק. אתם על עושים ערב ב-90 FM. מראשון עד רביעי אנחנו כאן, בין 8 ל-10 בערב.

במקום. לא רציתי לשמוע טונה, עכשיו את זזה כמו לונדון לוקו. פלסטיקות כמו בית חרושת, בעסקים שלי יש תחמושת. מדליק אחד בשביל לגרש את החושב. סופר חליפה ג'ליסטיק ביט, דרסי מק בי אליפה כמדושס. כל עוד אני מחזיק את המייק, הם חייבים להישאר בכושר. יש לי כל דבר חוץ מזה.

0: משחקים.
1: אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, חבר'ה. תודה רבה למי שהזין בשעתיים האלה.
2: אין כוחות יותר, לריב ולבטא.
1: אנחנו נהיה כאן גם מחר.
2: וישר לתוך המלחמה.
1: מתחילים בשמונה, תבואו.
2: כל הבסוף.
1: אני אופיר ארביב, נהניתי מאוד מאוד.
2: הדבר.
1: נשתמע מחר. אחלה לילה.
2: ללכת מכאן.

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של שדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחבר?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחבית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית,

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווים במנהטן לך תסתער עם